0: nỗ lực thực thi pháp luật và hệ thống thuế mới đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Những người đi xe máy vẫn tiếp tục len lỏi qua các con hẻm nhỏ của Ninh Hiệp, tìm mua hàng hóa để bán lại ở trung tâm Hà Nội và các cửa hàng khác. Chừng nào còn cầu, chừng đó còn cung, một người bán hàng nói. Chợ Ninh Hiệp là một trong những chợ đầu mối vải, quần áo và phụ kiện lớn nhất miền Bắc, nằm ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km. Mỗi ngày chợ đón hàng ngàn tiểu thương từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tới lấy hàng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường cũng đã ra quân trong chiến dịch trấn áp hàng giả, hàng nhái, xử lý hàng trăm vụ, tạm giữ hàng ngàn sản phẩm. Vào giữa tháng 5, lực lượng quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra trung tâm thương mại Saigon Square tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ hàng trăm sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Đáng chú ý, theo truyền thông Việt Nam, khi đoàn kiểm tra vừa xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Saigon Square đã được kích hoạt, báo động cho các gian hàng đóng cửa để né tránh. Trung tâm thương mại Saigon Square cũng nằm trong danh sách 32 chợ tai tiếng bán hàng giả do USTA công bố hồi tháng 3 năm 2026. Bất chấp cảnh báo, sau khi bị xếp vào danh sách quốc gia nước ngoài ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ hồi tháng 4 năm 2026, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng họ đã nỗ lực hết sức để bảo vệ sở hữu trí tuệ, đồng thời kêu gọi Mỹ đưa ra đánh giá khách quan và cân bằng về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng lập tức ra công điện yêu cầu các bộ ngành tăng ít nhất 20% số vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trong tháng này, tập trung triệt phá các website phim, nhạc, game vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn. Bộ Công an, vào ngày 16 tháng 5, đã khởi tố 5 vụ án, với 7 người, với cáo buộc xâm phạm quyền tác giả. Trong đó có ca sĩ Lê Bô Lô Quang Lập và doanh nhân Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. Hàng loạt các website như Mochill, Phimoi, Phim 4K, Thiệp Phim, Cò TV cũng bị đưa vào đợt cao điểm kiểm tra này. Một số đã ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập, trước khi USTA đưa vào danh sách vi phạm bản quyền nghiêm trọng nhất. Lực lượng công an Việt Nam cũng đã triệt phá một hệ thống website chuyên phát sóng lậu. Cụ thể, hồi tháng 3, hơn 30 người trong hệ thống Xôi Lạc TV đã bị khởi tố với cáo buộc phát sóng bóng đá lậu, đánh bạc và vi phạm bản quyền. Website phim lậu Rổ Phim, Rô Phim cũng tuyên bố đóng cửa đầu tháng 2 năm 2026 sau áp lực xử lý vi phạm bản quyền. Trước đó nữa, năm 2025, chính quyền Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch trấn áp tương tự sau khi chính quyền Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, sau đó được giảm xuống còn 10%. Tuy nhiên, phía Mỹ gần đây cho rằng những cải thiện đó vẫn chưa đủ hoặc chưa nhất quán, đặc biệt trong môi trường số, trong khi phía Việt Nam thừa nhận có nhiều thách thức. Chẳng hạn, một số trang web phát trực tuyến như Miflixer dù đã bị USTA cảnh báo cho là hoạt động từ Việt Nam và thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập hàng tháng trên toàn thế giới bằng cách cung cấp phim và phim truyền hình lậu, tới thời điểm ngày 19 tháng 5 năm 2026 vẫn có thể truy cập. Theo báo cáo công bố tháng 4 năm 2026 của USTA, Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, trong đó có việc phát các bộ phim, chương trình truyền hình và phần mềm lậu trên các website và nền tảng streaming. USTA cũng cho hay hàng giả và hàng nhái vẫn phổ biến trên thị trường Việt Nam, từ hàng tiêu dùng đến sản phẩm công nghệ. Ngoài ra, Mỹ cũng nêu quan ngại về việc thực thi pháp luật chưa nhất quán giữa các địa phương, mức xử phạt chưa đủ sức gian đe, và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn chế, khiến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp Mỹ, trước khi bị nâng bậc lên mức cảnh báo cao nhất. Việt Nam đã bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ gần như liên tục từ năm 2013 đến nay. Trong hai thập kỷ qua, hai bên đã nhiều lần đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ và Mỹ nhiều lần gây sức ép yêu cầu Việt Nam cải thiện lĩnh vực này. Dự án Sông Hồng, người dân mất nhà đất cho một cuộc đại phẫu thần tốc ở thủ đô. Buồn vô cùng, nhìn bố mẹ mất ăn mất ngủ nửa năm trời mà xót xa. Chỉ còn một ngày nữa phải chuyển ra khỏi ngôi nhà cả gia đình đã sinh sống 31 năm. Một khi bước chân đi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại ngôi nhà ấy. Lòng nặng trĩu và trống trải như mất đi một phần của bản thân vậy. Đây là chia sẻ của một người dùng trên mạng xã hội Threads vào ngày 15 tháng 5. Có hàng trăm, hàng ngàn chia sẻ như vậy trên các mạng xã hội trong những ngày qua, giữa bối cảnh Hà Nội giải tỏa cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Những ngày này, bên cạnh các phát biểu về viễn cảnh tráng lệ của dự án, bên cạnh các bài quảng bá của báo chí, lời kêu gọi hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển của thủ đô là hình ảnh những người dân thẫn thờ đứng nhìn căn nhà mình từng sống nhiều năm qua bị phá dỡ. Bụi bay mù mịt trong tiếng rầm rầm của máy xúc, trong khi tương lai an cư lạc nghiệp vẫn mơ hồ, bất định. Hà Nội đang rung chuyển là cách nhiều người trên mạng xã hội mô tả những gì đang xảy ra. Hàng loạt tuyến đường khu phố bừa bộn gạch đá từ những ngôi nhà đã bị đập bỏ. Các tuyến phố, góc đường quen thuộc giờ đây đang trở thành một đại công trường ngổn ngang. Có hơn 247.000 người, khoảng 70.474 hộ dân, bị ảnh hưởng, theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi dự án. Không giống với nhiều dự án quy hoạch đình trệ ở Việt Nam, việc giải tỏa liên quan tới dự án này được thực hiện nhanh chưa từng thấy, như đa số các chương trình hành động khác được triển khai dưới thời Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được chính quyền và báo chí ca ngợi sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình. Nhưng để cho phố phường và đất nước thay áo mới là hàng trăm ngàn người mất nhà. Đền bù coi như lỗ. Tiền đền bù mà như giá thị trường thì cũng đỡ tiếc, là một trong những kiểu ý kiến phổ biến nhất trong đợt giải tỏa lần này. Một trong số những bài viết được chia sẻ và nhận nhiều lượt tương tác trên Facebook có nhan đề, lần đầu tiên hiểu thế nào là mất nhà, bài viết có đoạn, ban đầu ai cũng nghĩ đơn giản lắm. Nhà nước thu hồi thì sẽ bồi thường thỏa đáng, mất nhà thì sẽ được bố trí nơi ở khác, mình chấp hành, mình hợp tác thì chắc mọi thứ cũng hợp tình hợp lý. Gia đình tôi cũng đã từng nghĩ đơn giản như thế, cho đến ngày cầm tờ phương án bồi thường trên tay, giá đất ngoài thị trường quanh khu vực đã khoảng 500 triệu m bình phương. Giá bồi thường họ đưa ra 133 triệu m bình phương. Chủ nhân bài viết này được cho là một cư dân thuộc diện giải tỏa ở đường Hồng Hà, phường Hồng Hà cho dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng. Bên cạnh khoản tiền đền bù và nỗi lo không biết mua đất ở đâu trong bối cảnh giá đất tăng cao, chủ bài viết còn chia sẻ về những bất định của cuộc sống mới, con cái học ở đâu, đi làm như thế nào. Người già rời xa trốn quen phải làm sao? BBC News tiếng Việt không thể độc lập xác nhận mức giá 500 triệu M2 được nêu trong bài viết. Tuy nhiên, việc chính quyền và doanh nghiệp đền bù giá đất thấp hơn giá thị trường, trong một mối quan hệ bất cân xứng mà người dân luôn ở thế yếu, là điều phổ biến, và cũng là mầm mống của nhiều xung đột. Đặc biệt trong bối cảnh giá đất ngày càng tăng, Việt Nam đã có nhiều tiền lệ thu hồi đất dẫn đến xung đột gay gắt, chẳng hạn dự án khu đô thị Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Lao Động, nhiều hộ dân tại phường Phú Thượng thuộc diện quy hoạch dự án công viên phường Phú Thượng nhận dự thảo hỗ trợ đền bù đất, nhà ở là không đồng. Một người dân tại ngõ 150 An Dương Vương Bà Ngọc có tổng diện tích đất đang sử dụng là 201,8 m². Tiền bồi thường đất được tính là không đồng. Tiền hỗ trợ nhà ở và công trình gắn liền với đất cũng là không đồng. Về cây cối, hoa màu trên đất, bà được bồi thường 2.248.200 đồng. Tôi cảm thấy rất buồn và ngỡ ngàng. Bởi khi chúng tôi bước chân về đây năm 1992, gia đình đã phải tôn tạo mảnh đất mất nhiều công sức. Trong quá trình sinh sống, chúng tôi không có tranh chấp với ai, bà chia sẻ. Theo luật sư Trần Đinh Minh Long từ Hà Nội, vì đây mới chỉ là dự thảo, chưa phải quyết định hành chính chính thức nên người dân ở giai đoạn này cần tham khảo ý kiến pháp lý phù hợp và tập trung vào đối thoại trước tiên. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc khiếu nại hoặc khởi kiện là có thể trong trường hợp có quyết định chính thức. Trong nhóm Facebook, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mới nhất, một người sống ở đường Ni Tàm, phường Hồng Hà chia sẻ rằng khu nhà bên cạnh từng bán giá 300 triệu, M2, nhưng giờ nếu giải tỏa gửi bảng giá 61 triệu, M2. Giờ tiền đó mua được ở đâu các bác nhỉ? Thật đời em nó khốn nạn, vì về quê giờ lô 5 x 30 cũng đã 1,7 tỷ rồi. Bao năm phấn đấu thoát lũy che làng lên thủ đô giờ không biết phải làm sao. Đền bù chắc đủ mua đất ở quê nhưng tiền đâu xây nhà, người này viết. Vào giữa tháng 4, trả lời báo Dân Trí, bà Đỗ Ngọc Ánh, quản lý kinh doanh cấp cao bất động sản.com.vn, cho biết rằng giá nhà riêng Hà Nội đã vọt lên mức 253 triệu đồng, M2 trong quý 1. Tăng tới 20-30% so với mức 207 triệu đồng, M2 hồi cuối năm 2025. Cầm 5 tỷ đồng đi tìm mua nhà đất trong ngõ tại Hà Nội những ngày đầu tháng 4, không ít người nói cảm thấy choáng váng, bài viết nêu. Vào tháng 12 năm 2025, Bộ Xây dựng thông tin rằng trong những năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân khoảng 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Đối với các đô thị như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bộ này cho biết giá nhà liên tục tăng cao. Trong nhiều năm qua, người dân Việt Nam khi nghe tới thu hồi đất, đền bù giải tỏa thì cũng đã phần nào mường tượng cảnh chịu lỗ. Đây không phải tình trạng cá biệt ở bất kỳ tỉnh thành nào. Theo quy định hiện tại, giá đất đền bù được xác định bằng công thức. Giá đất của thửa đất cần định giá 1M2 bằng giá đất trong bảng giá đất của thửa đất cần định giá x hệ số điều chỉnh giá đất nhân hệ số điều chỉnh khác, nếu có. Liên quan tới dự án lần này, báo chí Việt Nam ngày 20 tháng 5 đưa tin Ủy ban Nhân dân Hà Nội đang đề xuất tiền đền bù bằng 1,5 lần mức quy định. Đây mới chỉ là đề xuất. Nhận định về hệ số này trên Facebook cá nhân, luật sư Hoàng Hà từ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hệ số 1,5 lần không thể che chắn trọn vẹn khi cái giá gốc dùng để nhân vẫn cách quá xa giá thị trường. Dù vậy, ông cho rằng chính quyền cũng không thể tăng thêm hệ số này lên gấp 5 đến 10 lần để đền bù cho người dân. Các thửa đất thế chấp quyền sử dụng đất để vay ngân hàng cũng đặt ra những vấn đề pháp lý. Ông Hoàng Hà chia sẻ trường hợp một người bạn của ông có một thửa đất được ngân hàng định giá 10 tỷ đồng và cho vay 7 tỷ đồng và hiện đang thuộc diện giải tỏa. Theo đó, nếu mức bồi thường không đủ 7 tỷ đồng, bao gồm cả trường hợp mức 1,5 nói trên được áp dụng, bạn ông sẽ rơi vào cảnh thanh toán hết tài sản thế chấp nhưng vẫn còn dư nợ, bên cạnh những khoản lãi, phí và các khoản nghĩa vụ khác nếu có. Hậu quả là ba chủ thể cùng rơi vào thế bất lợi. Người dân mất nơi ở nhưng vẫn ôm nợ, không có nguồn lực để tái thiết cuộc sống. Ngân hàng đối mặt với khoản nợ thiếu tài sản bảo đảm, buộc phải chuyển nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Nhà nước tuy thu hồi được đất nhưng tạo ra một khoản nợ xấu trong hệ thống tín dụng và một vấn đề an sinh xã hội chưa có lời giải, ông đánh giá. Đồng thời cho rằng hệ số 1,5 lần không thể che chắn trọn vẹn khi cái giá gốc dùng để nhân vẫn cách quá xa giá thị trường. Nếu người vay không thể trả nợ, không có tài sản bảo đảm khác và không đạt được thỏa thuận cơ cấu với ngân hàng, khoản vay có thể bị thu hồi trước hạn, chuyển thành nợ quá hạn hoặc xếp vào nhóm nợ xấu theo quy định. Sau đó ngân hàng khi đó có thể khởi kiện để thu hồi nợ, bao gồm yêu cầu kê biên các tài sản khác của người vay, vẫn theo ông Hà. Kịch bản mất nhà vẫn ôm nợ mà báo chí phản ánh không phải là lời cảnh báo suông mà nó là một khả năng pháp lý hoàn toàn có thật, ông viết. Có sổ đỏ mới được đền bù. Trong các hội nhóm thảo luận về việc đền bù và tái định cư liên quan tới dự án giải tỏa lần này, có nhiều người băn khoăn rằng họ có được đền bù hay tái định cư hay không khi không có sổ đỏ, tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số người khác, những người không có nhà đất thuộc diện giải tỏa, đã đăng tải các ý kiến cho rằng nhà đất mà không có sổ đỏ là thuộc diện nhảy dù bất hợp pháp nên không được đền bù. Thực ra, sổ đỏ chỉ là giấy xác nhận của chính quyền về việc hoàn thành đăng ký pháp lý quyền sử dụng đất. Thực tế sử dụng đất phức tạp hơn nhiều so với tờ sổ đỏ của chính quyền. Đó là chưa kể các quy định còn nhiều bất cập, cộng với tệ quan liêu của bộ máy quản lý nhà nước, khiến nhiều người gặp khó khăn trong quá trình đăng ký cấp sổ đỏ. Theo quy định hiện hành, trường hợp không có sổ đỏ vẫn có thể được đền bù nếu là đất chưa có sổ đỏ nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ. Nếu không đủ điều kiện bồi thường, người dân có thể được chính quyền địa phương hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ di rời. Dù vậy, việc không có sổ đỏ vẫn là một rủi ro lớn cho người dân trong trường hợp tìm kiếm tiền đền bù. Cùng lúc, thủ tục cấp sổ đỏ Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn như một mớ bòng bong với hàng loạt vấn đề. Trên Facebook, Lê Quang, một kiến trúc sư, nêu ý kiến quyền đất không chỉ gắn bó với quyền pháp lý, mà còn là quyền cư trú thực tế. Khi mà có những hộ dân không thực sự có giấy tờ nhưng vẫn có cái gọi là lịch sử sinh sống, từ trước khi các thủ tục đất đai ra đời. Lịch sử sinh sống là sự đóng góp vào cộng đồng, có sinh kế phụ thuộc vào địa bàn. Thứ nữa là quyền phát triển tương lai, nghĩa là quyền được tham dự vào tương lai của vùng đất mà chính mình đã giữ gìn bằng sự hiện diện lâu dài trên đất. Trên Facebook, nhà báo Nguyễn Quyết chia sẻ một câu chuyện ông biết về một người sống ở phường Khương Trung, Khương Đình, có nhà thuộc diện giải tỏa. Theo lời ông Quyết, người này đang đối thoại để tìm cách nhận thêm tiền đền bù do hiện tại chỉ được bồi thường 60% giá trị đất theo bảng giá của nhà nước. Nguyên nhân là nguồn gốc đất này do công ty xây dựng thiết kế đường sông phân cho cán bộ nhân viên từ những năm 1971 năm 1972. Năm 2002, công ty bàn giao lại cho phường quản lý với đầy đủ hồ sơ thửa đất từng hộ. Chưa kịp làm sổ đỏ thì dự án đường 2,5 ra đời nên đến giờ các hộ chưa có sổ đỏ. Nhà cô bạn mình có 30 mét, và một số hộ ở đây diện tích cũng nhỏ vậy nên giờ mà nhận thì mỗi nhà chỉ được vài trăm triệu. Không thể làm gì với chừng ấy tiền, ông giải thích trong bài viết đăng ngày 11 tháng 5 trên tài khoản Facebook cá nhân. Nói thêm rằng dù giá đền bù đã cao hơn nhưng không thấm vào đâu so với giá nhà đất hiện tại. Những khó khăn trong làm sổ đỏ không phải hiếm mà đã được báo chí ghi nhận trong nhiều năm qua. Ví dụ, tháng 5 năm 2025, báo và phát thanh truyền hình Hà Nội có bài viết hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ, phản ánh việc nhiều người dân gặp khó khăn trong việc xin cấp sổ đỏ. Tôi mua từ 2004 đến giờ. Chưa có sổ đỏ, xã cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Chúng tôi muốn làm nhà để ở mà chưa được làm, một người dân cho hay. Tôi muốn đi làm sổ, xã thì gây khó khăn, bảo chúng tôi chờ đợi, thiếu cái này, thiếu cái kia, rất phức tạp. Chúng tôi đi lại 5 đến 70 lần, một người khác nói. Gần hơn, chỉ cách đây vài ngày, báo Tiền Phong đưa tin hơn 100 hộ dân tại khu cầu giữa, xã An Khánh, Hà Nội, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xây nhà ở ổn định và không xảy ra tranh chấp nhưng đã đợi 27 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ do vướng mắc từ chính công tác quản lý, giao đất của địa phương. Tình trạng chỉ làm được sổ đỏ khi có tiền bôi trơn cũng không hiếm, với số tiền từ vài triệu, vài chục triệu hoặc vài trăm triệu. Tùy thuộc vào diện tích, giá đất cũng như độ phức tạp của từng trường hợp. Theo luật sư Trần Đinh Minh Long, trong trường hợp không có sổ đỏ, những giấy tờ hữu ích cho việc chứng minh nguồn gốc bao gồm bản đồ đo đạc, sổ mục kê, xác nhận của cư dân và chính quyền địa phương. Với quá trình sử dụng thì là biên lai nộp tiền sử dụng đất, biên bản xử phạt vi phạm đất đai, nếu có, Để dễ nhớ, nếu người sử dụng đất không có sổ nhưng có các giấy tờ chứng minh được nguồn gốc và quá trình sử dụng thì có thể chứng minh quyền sử dụng đất hợp lý, ông cho biết. Đồng thời nói rằng thực tiễn cho thấy quá trình chứng minh thường kéo dài, nhiều rào cản, rất nhiều người nói về vấn đề tiêu cực đằng sau để có được xác nhận về quyền sử dụng đất. Nhưng tổng kết lại thì vẫn khả thi, ông nói. Khi cần khởi kiện hoặc viết kiến nghị phản đối, người dân có thể tìm tới luật sư. Tuy nhiên, bản thân luật sư cũng đang gặp khó khăn sau khi có quy định chủ tịch cấp xã phường được phép tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Theo ông Long, việc thu hồi và bồi thường đất vốn đã hay bị coi là có vấn đề an ninh trật tự. Tham gia tích cực vào vấn đề này khiến các luật sư dễ bị trở thành đối tượng. Cho nên sẽ rất nhiều luật sư không muốn tham gia vào, nếu có thì cũng chỉ tư vấn phía sau. Nhưng thực tế cũng không ít luật sư không ngại va chạm và dấn thân. Cộng với sự cạnh tranh trong ngành thì người này không nhận sẽ có người khác nhận. Vốn bản thân nghề luật có rất nhiều người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất dũng cảm. Việc áp lực mềm chỉ có thể gây rào cản với một số luật sư chứ không phải là tất cả, ông nói. Bài học Thượng Hải, Trung Quốc, với một chế độ chính trị tương đồng với Việt Nam. Cũng áp dụng chính sách mạnh tay trong giải tỏa nhà đất để phục vụ cho các dự án mà nhà nước thực hiện hoặc hậu thuẫn. Trong quá trình đó, đã có nhiều xung đột giữa nhà nước, quan chức, doanh nghiệp với người dân mất đất. Nhiều vụ đã gây ra đổ máu. Từ thực tế đó, Trung Quốc đã có một số điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách và cách thực thi. Thượng Hải là một ví dụ. Trước năm 2011, chính sách đền bù và tái định cư của Thượng Hải để lại hàng chục ngàn vụ kiện kể từ khi chiến dịch giải tỏa được triển khai vào năm 1990, hệ quả mà nhiều chuyên gia cho rằng tới từ việc người dân bị loại ra khỏi quá trình ra quyết định giải tỏa, tái định cư và đền bù. Tương tự người dân Việt Nam, người dân ở Trung Quốc cũng không có được một vị thế bình đẳng để đàm phán với chính quyền. Nhiều chuyên gia cho rằng việc này tạo cơ hội cho chính phủ và doanh nghiệp tận dụng sự bất cân xứng quyền lực để phục vụ lợi ích của mình, hy sinh lợi ích của các cộng đồng địa phương và cư dân. Ông Trương Đình Vĩ, một chuyên gia về quy hoạch đô thị ở Trung Quốc, từng khái quát vào năm 2022 rằng đó là một hệ thống bao gồm một chính quyền địa phương mạnh. Tiếp theo là các khu vực phi công lập chịu hợp tác, trong khi các tổ chức cộng đồng bị loại trừ. Từ thực tế kiện tụng, tranh chấp, xung đột kéo dài, vào năm 2011, Thượng Hải đã ban hành quy định mới. Trong đó bao gồm hai yếu tố đáng chú ý. Mức bồi thường tài chính tương đương với giá thị trường của bất động sản người dân được tham gia vào quá trình ra quyết định. Theo quy định này, việc thu hồi nhà cửa sẽ trải qua hai vòng bỏ phiếu công khai. Vòng thứ nhất đòi hỏi phải có ít nhất 90% cư dân trong khu vực sẵn sàng di rời và đồng ý với dự án, nếu không dự án sẽ bị hủy bỏ. Nếu đạt được tỷ lệ đồng thuận 90% trở lên, dự án có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo xin giấy phép xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Trước khi vòng thứ hai diễn ra, chính quyền sẽ lên kế hoạch bồi thường, tái định cư và người dân có 15 ngày để góp ý. Sau khi nội dung bồi thường được ấn định, người dân sẽ có khoảng 2 đến 3 tháng để xem xét và ký kết. Tỷ lệ cư dân ký kết phải đạt 80-85%, nếu không đạt ngưỡng này, dự án sẽ bị đình chỉ và các thỏa thuận đã ký trước đó cũng trở nên vô hiệu. Những người có khó khăn tài chính hoặc có nhu cầu đặc biệt có thể được nhận thêm khoản bồi thường. Những khoản bồi thường sẽ được công khai để người dân có thể giám sát. Bà Su Chuman, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành nghiên cứu đô thị, Đại học New Orleans, Mỹ, đánh giá trong một nghiên cứu năm 2015 rằng quy trình hai vòng này giúp đáp ứng lợi ích tập thể của đa số cư dân. Đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình gặp khó khăn, quy trình này cũng tạo ra một cơ chế buộc nhóm cư dân thiểu số không muốn di rời phải tuân thủ quyết định của đa số. Từ đó dẫn tới một quá trình tái định cư mà theo quan sát của bà là hiệu quả hơn. Cũng theo nghiên cứu này, từ khi chính sách trên được ban hành vào năm 2011 tới thời điểm bài nghiên cứu được công bố, chỉ có một trường hợp thu hồi nhà ở bị cư dân phủ quyết.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà v.v.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một dòng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trùng xuống, và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát, và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại, vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: tổng tan, chứng mất, có trời biết vì sao.
1: Bọn hớt chỉ kêu mỏ rung rung rỡ mỏ. Thương con chòe làm tổ vội trên cành gài bẫy.
0: Con chích chòe phùng cung tổ tan chứng mất, bỏ hót suốt 30 năm. Cả một thế kỷ sau, bạn bè kẻ quen người biết, có người chỉ nghe tên vẫn ngậm ngùi xót thương ông. Thế còn những con chim tiếp tục hót thì sao? Tiếng hót không cùng nhịp tim ấy đã đưa nhà thơ Chế Lan Viên vào ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, rồi trở thành đại biểu Quốc hội. Hạnh phúc, khổ đau, người đời chỉ nhận biết qua hình ảnh một bên thì tù đầy lao lý, một bên thì xinh sang áo mão. Chỉ có mình Chế Lan Viên biết chính ông mà thôi.

con chích chòe phụng cung có thực sự bỏ hót hay không, và Chế Lăng Viên đã hót như thế nào. Chúng ta hãy theo hai thi sĩ tài hoa cho đến cuối cuộc đời của họ, mà kết thúc được đánh dấu bằng hai tập thơ Trăng Ngục và Chí Cạo. Cả hai đều là hai viên ngọc quý được kết tinh bằng chính những máu xương và nước mắt, là đau đớn tủi nhục, là những giọt máu trong tim người thi sĩ dưới chế độ cực quyền.

Trời sinh thi sĩ như sinh con tằm thì phải nhà tơ. Sau chuyện ngắn Con ngựa già của chúa Trịnh, Phùng Cung bị tù suốt 12 năm. Những chuỗi tù đầy đó đã viết lên Trăng Ngục, và Trăng Ngục đã xác quyết một điều mà thi sĩ Tô Thủy Yên đã nói: thơ có cái khả năng siêu tuyệt gần như là tôn giáo, đặc biệt trong những tình huống nghiệt ngã, trông chênh nhất. Khi con người bị đặt đè trước một nguy cơ bị trấn lột chính cái nhân phẩm còn sót lại của chính mình, thi sĩ đã nương tựa vào thơ để mà sống sót, để mà gây dựng cho chính mình và bằng hữu một thế giới đầy ánh sáng và niềm tin giữa một thế giới tối tăm, cùng mạt và hủy diệt.

0: những ngày bị lao tù biệt giam, Phùng Cung đã sống với thơ và bằng hữu như thế. Hãy nghe ông nói với bạn hữu của ông Hoàng Cầm, Trần Dân, Lê Đạo qua bạch thư mang tên Cảm ơn. Buồn rất đầy tôi, đá nặng xô tôi dưới vực thẳm. Tôi vẫn thấy trời xanh lắm.
1: Tôi chân thành cảm ơn ba bạn Dần, Cầm, Đạt đã dùng tôi cất gánh nặng luân hồi.
0: Trong khi ấy, Chí Lăng Viên đang ở đỉnh cao danh vọng của đời mình, là đại biểu quốc hội trong nhiều khóa, là một trong những nhà văn, nhà thơ trong ban lãnh đạo hội nhà văn. Nhưng trong sâu thẳm, ông đã tự ví mình và bạn hữu như những tên hề. Đằng sau những bài thơ tán tụng chế độ, ông và bằng hữu của ông là những hình nộm trong bàn tiệc cuộc đời. Bài thơ mang tên Bánh Vẽ là một bức tranh sinh động, là chân dung những văn thi sĩ thời ấy mà Chí Lăng Viên đã vẽ lại vào những ngày cuối đời.
1: Chưa cầm lên nến, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn, cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui,
0: bảo anh không còn có khả năng nhài, và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt. Suốt cuộc anh lại ngồi vào bàn như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoạc.
1: Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện chọn một đời lao tù vẫn chung thủy với thơ. Nguyễn Chí Thiện bảo đời chê thơ ông nhiều buồn đau hờn giận, không chịu tô hồng chất phấn bán mình cho đảng nuôi thân. Và ông thương những vần thơ đã gắn bó cùng ông qua bao sầu bao hận. Nhưng ông cũng xác định một điều: thơ chỉ chung thủy với thi sĩ đến tận khi nào người thi sĩ ấy không nói với thơ lời dối trá. Chí Lăng Viên đã phản bội thơ, ông đã nói với thơ lời dối trá, và thơ đã bỏ ông đi trong những bài tụng ca đại loại như sau.

0: la bừng chói ở phương đông. Cây cây đắng đã ra mùa quả ngọt, người cây đắng đã chia phần hạnh phúc. Sao vàng bay theo liềm búa công nông, luận cương đến với Bác Hồ và người đã khóc. Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin, vốn bức tường im, nghe Bác lật từng trang sách gấp. Tường bên ngoài đất nước đợi mong tin.
1: Ở giữa những ngỡ ngàng, thất vọng, hụt hẫng của tầng lớp dân chúng và văn nghệ sĩ, trí thức theo kháng chiến, những bài thơ ca ngợi Mác Lê hay Hồ Chí Minh được sản xuất hàng loạt. Ngoài Chế Lan Viên, còn có sự góp mặt của hầu hết những khuôn mặt lớn ngày xưa như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, vân vân. Bài thơ Đất Nước của Phùng Cung đã nói lên tâm trạng của rất nhiều người lúc ấy.
0: Đất nước ơi, vì đâu người khoác manh áo đỏ, thừa sai cũng cửu, tuổi nhục tháng ngày, long đong chiều sớm. Ôi có bao giờ người đau đớn như thế này không?

0: sau đó là chiến dịch cải cách ruộng đất. Các đội cải cách được thành lập, pháp trường được dựng lên trên khắp các làng xã. Phương pháp kích tỷ lệ học theo đàn anh Trung Quốc được áp dụng trên những thành phần nông dân chỉ vừa đủ ăn. Nông thôn tang tóc, hoang mang trong sợ hãi và hận thù. Tiếp đến là cuộc cách mạng Quỳnh Lưu do nông dân nổi dậy bị dẹp tan. Rồi sau cùng phong trào nhân dân giai phẩm bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Đất nước hoàn toàn đặt dưới chế độ độc tài độc đảng. Định nghĩa về tổ quốc của mình, Phùng Cung đau đớn.
1: Tổ quốc kính yêu ơi, Văn Hiến, Thùng Phong, Mỹ Tục, Phúc Chất, bàn tay cộng sản dập vùi, định nghĩa tên người, tôi không nói được. Nếu bị hỏi dồn, tôi chỉ có thể trả lời bằng hai hàng nước mắt. Tổ quốc kính yêu ơi.
0: Giữa những khổ đau của đồng bào mình, Chí Lan Viên viết bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, để cổ vũ kêu gọi lòng ái quốc của những thanh niên đi vào chiến tranh, ca ngợi thời đại của ông đang sống đẹp hơn tất cả mọi thời đại. Vì đất nước ông có Đảng, có Hồ Chí Minh, còn tài giỏi hơn tất cả những bậc tiền nhân lĩnh lược nhất trong lịch sử.
1: Hỡi sông Hồng, tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành vang.
0: Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả. Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Thịt xương ta giặc phơi ngoài bãi bắn, lại tái sinh từ bắc bó Ba Tơ.

0: Khi Nguyễn Tuân nói, anh còn sống sót được đến ngày nay, vì còn biết sợ. Ông chắc đã không hẳn nhiều gì khi nói câu đó. Không ai nợ trách ông sống hèn. Cái còn lại là chính đời sống tâm linh của chính ông. Không ai biết Chí Lăng Viên đã sống như thế nào. Mãi cho đến tận những ngày cuối đời, khi ông viết bài thơ mang tên Ai Tôi, người ta mới biết được những trai trước trong lòng ông.
1: Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng, chỉ một đêm còn sống sót có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người đó? Tôi người viết những câu thơ cổ võ, ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong.
0: Một trong 30 người khi ở mặt trận về sau 10 năm, ngồi bán quần trên đường, nuôi đàn con nhỏ, quả trong huân chương đầy mọi chỗ, chả huân chương nào nuôi được người lính cũ. Ai chịu trách nhiệm vậy? Là chính tôi.
1: Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời. Tôi ú ớ. Người ấy nhắc câu thơ tôi làm mà tôi xấu hổ. Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ. Giữa buồn tủi chua cay, tôi có thể cười.

0: trong một bài thơ của mình, tiến sĩ Phùng Cung viết: sống quá khó khăn, chết chẳng dễ dàng, ta phải sống vì ta còn phải chết. Và rồi trong cái cõi tung hô ấy, ông đã chọn cách sống đứng thẳng trước hiện tiền, cho dù sau này bị đọa đày lâm vòng tù ngục kể từ cái chết, trước sau ông không hề thay đổi.
1: Ta, một con người nạn nhân đang vòng tù ngục, đêm ngày chân rỉ máu cùng lim, linh hồn bất khuất. Trên đầu là Thượng Đế, dưới chân là mặt hiếu sinh. Ta phải xuống đường tìm sinh trong tử, nước mắt mài gương.

cuộc đời là một chuỗi chọn lựa. Mỗi chọn lựa đều có cái giá phải trả. Giữa hai người, Chế Lan Viên và Phùng Cung, Phùng Cung đã chọn trả cái giá đắt nhất để giữ được chính mình. Chế Lan Viên đã xa đi, thi sĩ Phùng Cung cũng đã rời bỏ chúng ta. Nhưng hai tập thơ Trăng Ngục và Di Cảm đã đánh dấu hai cuộc đời, hai chọn lựa, và cả hai đều là bài học quý giá cho mỗi chúng ta.

0: Thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng chúng tôi mở lòng lắng nghe tâm sự của thi sĩ Chế Loan Viên như một lời tạ lỗi với chính ông, với thơ và với cuộc đời.
1: Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ, có phải tôi viết đâu một nửa cái cần đã vào thơ tôi đã viết rồi. Viết một tiếng đau, viết một tiếng cười, viết một kỷ niệm, viết một ước mơ.
0: Tôi viết cái cánh sắp bay trước khi tôi viết. Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ, và giết luôn mặt trời trên biển, giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thế.
1: Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế, tôi viết bằng xương thơ nhưng không có thịt của mình, và thơ này rơi đến tay anh. Anh bảo đấy là tôi. Không phải, nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi, đã phải giết đi bao nhiêu cái, có khi không có tội như mình.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Di Cảo hay Trăng Ngục. Xin chân thành cảm tạ các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý khán giả, để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đàm xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình diễn đàn Ước mơ Cam Tân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của diễn đàn Ước mơ Cam Tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói về đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thường. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn tên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đang nghe chương trình Ước mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao. Và cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á, là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay, từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Dạ, thôi như em nha, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dã, nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, đối với chính bản thân mình, nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải cố gắng thật là nhiều, trao chuốt mình mỗi ngày, bởi vì nhưng mà vì cuộc sống nó tắc bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình, nhưng mà anh nghĩ là vội vàng, vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội nó có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình, ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mộc Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến thì nó tạo áp lực, thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mùng Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng ấy, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ đó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắt khe. Ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó. Thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái tăng ngã đầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu rồi chồng với vợ rồi vợ với chồng nghĩa là đánh nhau rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Để một cái xã hội mình thấy nó không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì nãy các bạn có nói về cái cảnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Dạ, em cái suy nghĩ này nè. Khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết. Mà tại sao người ta lại không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha. Họ cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà tại sao ngay đó họ không kiềm chế? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại cái xã hội nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ, cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh đằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên, của những cái cứ hãy phần thánh gì mình đã rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền có quyền nữa thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên rằng họ cho họ có nhiều cái quyền hơn, cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa, định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn. Và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ. Và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng không làm càn làm quấy được. họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở rồi, họ thậm chí là không dám.
0: Cảm ơn. Em nói, em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
1: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó, nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
0: Để nghe Mộc Lan nói thì như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người. Cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ, lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
2: Em
0: nói đi.
2: Xin trả lời trước nha. Dạ. em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trao chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái
0: gốc lõi. Em cốt lõi hả?
2: Cốt lõi, đúng rồi, cái cốt lõi. À, thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể là về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi công chuyện nó hay ghé đó. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với ông bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi. Mà nó ngồi, tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không thì nó giống như nó đang cười lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. À. Thì có một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Em mới nói là ê con, sao con lại đánh em. Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì nè, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không. Nó nói không. Thì em hỏi là tại sao người ta đánh con, người ta bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy. Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? À, rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bảo tự vệ của nó. Mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm. Em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này. Ai đã làm cho nó thành ra như vậy, và tờ giấy trắng ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc. Mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn, mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây. Làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đem mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy. Và cái câu hỏi, cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, bây giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một, chắc là một người nào đó có quyền thế. Thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao. Thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền, như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là chăn trở luôn.
0: Thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là, theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy, nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy, còn nhân văn nó là những cái hành vi ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau.
0: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản cái gì đó, nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, mà mình nhớ là chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp nó được phát huy. Thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái sự nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái khía cạnh mà người ta sống với bản năng còn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là ngay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
1: Cái này cho em trả lời trước đi.
0: Dạ. Nhất là người cô giáo Mộc Lan, là tại vì cô giáo Mộc Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo. Dạ.
1: Dạ. Thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ, thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em sinh ra trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói, thì nhỏ tuổi hơn phải nghe á, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát, thì sẽ trở thành một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình à trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ với công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa à như vậy. Rồi rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm à, mình đi thi đi, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là à con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng từng em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ, nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử của mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong trong trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận ra rằng là cái môi trường gia đình ấy, mà để mà tác động lên một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng.
0: Chị đồng ý với em đó, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi, còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chỉ có những chỉ có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ, thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm á, là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực. Mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình. Mình tự trách, mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy thì rất là dễ bị xuống tinh thần rất. Và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình, ngay cả tức giận, nó chỉ, nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là cái khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội. Thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn, đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận. Và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận, mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người thân đó đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng, nhiều khi không phải là cha mẹ, anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta. Nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó, là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Nên là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở Việt, trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không có chia sẻ, không có trình bày được, thành ra sống mà không phải là mình, mà mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được thể hiện. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
2: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em. Nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt, nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó họ, người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chật chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh tới tắt luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba, cho anh chị em ăn. Nhưng mà mình lỡ đi, thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm. Và nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái kiểu gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái kiểu gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà xung vầy với nhau, rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á, hài hước giỡn với nhau ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng nó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á, em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về. Mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là ở con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói gì đây nằm rồi báo rồi là này kia cái thứ. Mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi á, em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác á, thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi. Khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá, về đây đi. Về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú. Chứ thôi đừng có lo lắng nhiều. Chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con, hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được. Ừ. Về mặt tinh thần.
0: Ừ, cảm ơn em. Cảm ơn em chút xíu. Em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về, thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị cũng, chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. Vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grabbing, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức. Cho đến khi, và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái cái đời sống riêng tư của mình trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó, mình có thể mường tượng được đó là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý, vân vân. Đó là cái từ ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn. Rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. Sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải dung túng mình hay là đưa mình lên bằng hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Ít nhất là bốn điều đó, sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được, mà không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị như là quyền huynh thế phụ hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó, và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer. Những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
1: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh đến cái trường hợp của em thì em may mắn hơn. Em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm, là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn, khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi, và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu ở cái đó, và tại sao mà em cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình. Mà em không biết là em cảm nhận em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu ấy, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn. Thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình, thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa, đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một một một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong một môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái á, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái một một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
0: Cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống, và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa. Tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình, trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi, nếu như vậy thì cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những cái tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình đã lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì, và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện. Và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi. Nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc ấy, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay, hoặc là bị không có cho phép, không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á, nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
2: Em sẽ phải

0: dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên, chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không. Cái điều đó em cần phải làm, đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi. Một cô bé nhỏ xíu à, mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe. Nó gặp chị, nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn. Nó nói em không nghe, nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá, nhưng mà con nói ông nghe không có được. Không có hiểu. Mà nó dễ yêu vô cùng luôn. Mà gặp em lúc nào nó cũng nói. Mà có lúc nó nói thì em nghe được. Có những nó nói dài quá em phải lặp đi, em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự. Mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em á, em đang đi trên đường vô tình em gặp những đứa trời mưa ấy, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa, rồi nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ, một nhóm, hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại. Em nói ô, mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy? Thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai, mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu. Tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi. Là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi. Mà hai cấp hai đứa nó khác nhau, chứ này là một hiểu lầm thôi, chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên thôi, hòa đi cho vui. Rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè, ăn đi cho vui. Hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói, ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông? Nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ thương. Cho nên em thấy điều đó.
1: Chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó, Minh Tâm. Em đang giúp cho các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Thành ra là rất là tuyệt vời. Cái đứa bé mà nó nói với em, mà nó trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà bây giờ mình mường tượng đi một xã hội, một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đào vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy, đúng không? Vẫn
0: em,
1: còn
0: em học câu chuyện, có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé. Em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé. Em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung một quất nó, hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình, và khi đi đường gặp á thì mới gieo những cái. Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ, nó chẳng có mới mẻ gì. Em cho mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này. Nói không, chú đi con đường khác. Nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.

0: Dễ thương.
1: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây đó. Cho nên là mình thấy trong xã hội này muốn chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ, thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
0: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái bà cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay, và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hun đúc và lấy lại cái quyền con người đó hoặc là phát huy cái quyền con người đó. Nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người, và thường thường người ta hay nghĩ là ô tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Khi mà mình quên cái điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thực ra mình có một tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói với những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm. Dạ.
1: Em nói em sẽ nói ngắn thôi.
0: Em mời em.
1: Trước tiên á, chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn, nhân bản. Trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã. Là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có. Và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết giống như nó việc tiết chế cảm xúc, và phải biết tôn trọng, và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thứ, nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là gì.

Mến kính chào quý vị khán giả trong một buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6 của năm 2026. Giờ ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của chúng ta đến rồi thưa quý vị. Và những bài hát mà quý vị đã chọn cũng như là những bài hát mà quý vị sắp đố một số thính giả ở ngoài đang chờ. Và thưa quý vị thính giả, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Giọt Buồn Không Tên của Tô Giang. Hồng Ánh xin được gửi tặng đến quý vị. Và bây giờ tiết mục của chúng ta đang mở ra, xin mời quý vị gọi vào.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, cô Ánh chào Hồng Ánh. Để con tắt cái này Hồng Ánh ơi.
0: Dạ.
1: Cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài. Cô mới vừa phone nó cái được liền.
0: Đúng rồi, Hồng Ánh bắt ngay điện thoại chứ. Nhấc ngay. Rồi.
1: Nó lẹ quá, cô mới vừa nghe Hồng Ánh hát vừa hay. Chưa có kịp sổ tai, nó chạy đi. Lấy cái điện thoại gọi vô.
0: Vậy đó hả?
1: Cái
0: nếu mà gọi người ta nhấc trễ ra thì cũng bị rầy. Mà người ta nhấc sớm cũng bị la.
1: Bữa nay xong cô bấm TNT radio tiếng nước tôi rồi xanh vô nó không vô.
0: Vậy hả
1: cô? Cô bấm hoài bấm quỷ sao để cô gọi cái này. Cái hộp cái này cái kia.
0: Rồi okay. Cái này cái kia là cái gì đây? Bây giờ cô hát bài gì?
1: Bữa nay cô xin đóng góp vào trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh. Với một sáng tác của Hoàng Trang, bài hát Không Bao Giờ Quên Anh.
0: Dạ.
1: À vâng. Bây giờ cô xin mời Hồng Ánh nha.
0: Dạ, xin mời cô.

0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô xin mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình.
1: Dạ.
0: Luôn được bình an và hạnh phúc.
1: Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hồng Ánh cũng chúc cô chú có những cái ngày trong tuần rồi sắp tới cuối tuần thì thật là vui, bình an. Rồi Hồng Ánh chào cô chú nha.
0: Vâng, cảm
1: dạ,
0: ơn.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Hai số điện thoại rất là quen thuộc của tổng đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin được nhắc quý vị cái câu mà để coi nhiều câu ca dao, nhiều câu tục ngữ, nhiều câu rất là tình cảm, rất là hay thưa quý vị. Tháng 6 trời đổ mưa rào, em thương anh tự thở nào mà anh nào có hay. Tháng 6 trời đổ mưa rào, em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Vâng thưa quý vị, cái này nói ngược lại cho anh cũng được. Anh thương em tự thở nào mà em có hay. Nhưng mà tháng 6 thì sao lại có mưa rào, và tháng 6 thì lại có nhiều cái chuyện tình, nghe nó cũng rất là dễ thương thưa quý vị. Cái câu này Hồng Ánh thấy nó với cái không khí về tâm tình, về văn thơ thì nó có vẻ rất là nhiều cảm xúc không thưa quý vị. Tháng 6 trời đổ mưa rào, em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Cái này là thương mà thương có một chiều hay sao á thưa quý vị. Khổ nhất là cái tình cảm mà mình thương ai đó mà mình cứ trăn trở, mình cứ suy nghĩ tới nhưng mà người ta lại không biết gì hết trơn. Thì thật là thương. Vâng thưa quý vị. Rồi, bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nhé. Và Hồng Ánh xin phép quý vị cho Hồng Ánh đọc một bài thơ. Một bài thơ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, và sau đó thì Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại gọi cho chú Sơn. Bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ cũng là tháng 6, mà tháng 6 này với giọt cà phê tháng 6, một bài thơ của tác giả Hư Vô. Bây giờ Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh ngồi uống cà phê. Được nhà thơ Hư Vô mời chúng ta uống cà phê. Vậy thì giọt cà phê tháng 6 như thế nào? Xin mời quý vị lắng nghe sau đây. Giọt cà phê tháng 6 tô đậm chút môi son, để em còn che giấu nỗi khao khát mỗi mòn. Có hạt đường trong mắt lăn vào đáy ly tan, pha buồn cùng nhan sắc hương môi quen nồng nàn. Tách cà phê đã cạn, tôi còn thấy đắng môi, có khuấy thêm giọt lệ thì buồn cũng vậy thôi. Mưa sụp sùi tháng 6, quán xá mù phố xưa, mùa đông không chỗ dựa, một bóng người đông đưa. Em mong mên huyền thoại, tôi uống cạn trăm năm, giọt cà phê pha đậm chảy qua đời biệt tâm. Một bài thơ của ông chủ quán Hư Vô. Và thưa quý vị, cái nỗi buồn nào hơn khi mà ngồi uống cà phê mà nhớ về chuyện xưa, chuyện tình của trăm năm, dù rằng là

0: Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị lắng nghe một bài thơ Giọt Cà Phê Tháng 6 của tác giả Hư Vô. Và bây giờ thì Hồng Ánh nhấc điện thoại gọi nhấc điện thoại một người, và sau đó sẽ gọi chú Sơn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào quý chị khán giả nghe chương trình.
0: Dạ, con chào. Dạ, dì Năm Tú nha, dì khỏe không dì?
1: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Năm cũng bình thường, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe, nghe dì Năm gọi vào là Hồng Ánh khỏe luôn rồi.
1: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Bữa nay cho dì Năm hát một bài đố quý vị khán giả với mấy con mấy chú coi cái tựa bài hát là gì và tên tác giả là ai nha.
0: Dạ, rồi con mời dì nha. Và Hồng Ánh mời những trợ tá ngoài đang tìm nhà, chuẩn bị tìm nhạc giúp cho Hồng Ánh. Rồi, con mời dì Năm.
1: Dạ.

vì đau thằng tài còn đắm lệ sầu. Tôi mơ dòng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi trời sương khói mờ. Sông vương vấn trên đường ta, chiều nay giờ hướng về đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm sao tiếng tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, sẽ tiếng nhạc sẽ đắp một thời nhát thương trời. Ra đi vì đâu, chia ly vì đâu, khăn tay còn đắm lệ sầu. Tôi mơ dòng hát thanh thanh những chiều, tôi

0: khói mờ sầu vương vấn trên đường ta. Chiều nay hướng về đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, sai tiếng nhạc xây đắp một thời nghe thương trời. Dạ hết rồi.
1: Dạ rồi, bây giờ con mời dì Năm ngồi uống nước xong rồi lắng nghe chương trình và hồi nữa gọi vào giúp con nha.
0: Dạ với mấy cô mấy chú đón coi tựa bài hát là gì, tên tác giả là ai nha.
1: Rồi, cảm ơn dì Năm. Bây giờ dì Năm ngồi thoải mái nha. Dạ rồi, con chào dì. Dạ. Hồng Ánh nói gì Năm ngồi thoải mái là sau khi hát xong rồi là khỏe rồi đó thưa quý vị. Chứ chưa hát thì mình cứ hồi hộp, mình cứ chờ hoài, không biết tới phiên mình hay chưa. Vâng, Hồng Ánh thấy quý vị đang gọi vào, nhưng mà thôi, quý vị cho Hồng Ánh xin phép để Hồng Ánh gọi chú Sơn nha. Không thôi để chú Sơn chờ tội nghiệp. Và mời quý vị ngồi một tí xíu chờ nha.

0: Hello chú Sơn ơi.
1: À, chú Sơn.
0: Tới giờ mình lên sân khấu rồi đó chú Sơn.
1: À, chú Sơn, tôi và ông Sơn Úc Lăng nó xin hát bài Trữ Tình để cho nó vui vui chút.
0: Bài Trữ Tình hả chú Sơn?
1: Của Lê Vinh.
0: Của Lê Vinh. Ôi trời ơi. Rồi con mời chú Sơn tặng cho bà con mình hết nha.
1: Vậy tôi sau cái đó tôi xin tặng tất cả, nhất là câu lạc bộ của Hồng Ánh. Tôi nhìn là tất cả anh em nghệ sĩ trong đoàn của Hồng Ánh luôn.
0: Dạ, cảm ơn chú Sơn rất là nhiều. Nghe chú Sơn nói là thấy cười, thấy vui rồi. Rồi, mời chú.
1: Chú biết đầu hát hả?
0: Dạ.
1: Chú biết đầu hát.
0: Nhớ tắt cái radio nha.
1: Dạ. Yeah. Chờ chú tắt cái loa chút á.
0: Dạ, con chờ chú. Thường là cái radio, thưa quý vị, nó đến sao?
1: Chú tắt cái loa chút mà sao tìm cái...
0: Ồ, tiêu, không, cứ bình tĩnh, từ từ.
1: Chú tắt cái loa chút mà sao tìm cái...
0: Đó, được rồi đó. Chữ
1: tình rắc rối lắm ai ơi. Chữ tình khúc mắc qua đi thôi, chữ tình là số kiếp thương đau con người, chữ tình là vô vàng nước mắt, chữ tình là đêm dài thức trắng, cuối cùng vòng tay ra rời là buồn nhiều hơn vui. Một lần yêu là đau khổ trăm nghìn lần, một lần yêu bờ môi hé hoắt xanh xao, ngày đời chờ nhung nhớ, ngày giận hờn vô vơ, rồi buồn phiền triền miên, buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, uống vào chuốc lấy lắm thương đau, âu sầu và chất ngất lao đêm ngày. Chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông dài bóng mát,

0: 人有了老后怎么能没人有不无有啊看法爱在这拥有爱人很不稳rồi buồn tim đau nhói từng cơn chữ tình thuộc đắng đã trao nhau chữ tình một khi uống vào chuốc lấy lắm thương đau âu sầu và tiếc nuối chữ tình là sa mạc nắng cháy chữ tình là sông giặc lệ mỏng mắt chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay chữ tình là sa mạc nắng cháy chữ tình là sông dài bóng mắt chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay.
1: Wow, bữa nay tiếng của chú Sơn rất là tốt luôn. À, hát rất là rõ và không có bị dấp, không có bị ho gì hết trơn. Vậy là khỏe rồi đó chú Sơn.
0: Nghe thì cũng cảm ơn được lúc này hay lúc nói.
1: À, mình thấy mỗi một ngày mà mình hôm nào mình thấy khỏe là mình cứ thấy vui, thấy tạ ơn rồi chú nha. À, mấy hôm nay có còn buồn rầu gì nữa không?
0: Ôi là triền miên.
1: Thôi tại sao? Bây giờ
0: thì
1: mình
0: nói như giờ cái kiếp nó vậy rồi.
1: Ờ, thôi đừng buồn nữa, cho con xin. Cứ mỗi lần mà chú buồn, chú suy nghĩ chuyện gì nhớ đến con nha. Nhớ đến con là chú nhớ. Ờ thôi, không buồn nữa.
0: Ờ, khi sao chú ra hát những bài dài cho nó tiện.
1: Dạ, mà hát vậy là mới mốt. Mai này là cứ... chú nói là chú hát những cái bài dài á hả?
0: Thì nó dài dài một chút đi.
1: Dạ. À, cho nó thấm á hả? Phải không chú? Dạ, rồi chú cứ chọn nhạc rồi con cứ gọi chú nha.
0: Xin cảm ơn con. Dạ. Mà nhưng mà chú muốn con là chú dù hình như bệnh này nó buông lẫn rồi con. Thành ra chú không muốn là con một là cho chú hát đầu hay là gì đấy để cho chú bớt cái đầu óc chú bớt nghĩ để nó đứng chờ.
1: Không, không
0: nó
1: chú.
0: Nó mệt lắm.
1: Thì vậy thì con mở đầu, mình vô mình phải mở đầu chứ. Mình vô mình mở đầu
0: mở,
1: xong
0: mở,
1: rồi. Chú sẽ là người thứ hai được không?
0: Được. Cũng
1: dạ,
0: được.
1: Nha. À, nhắc một thính giả rồi tới chú, con sẽ cố gắng con nhắc, con nhớ con. Rồi, rồi.
0: Xin cảm ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Chú Sơn là một ca sĩ mà đặc biệt đó thưa quý vị. À, chúng ta dành những cái điều đặc biệt cho chú. Và Hồng Ánh cũng mong rằng là chú hát được rồi chú vui. Rồi quý vị cũng cầu nguyện cho những người xung quanh mình, trong đó có chú, để cho chú có niềm vui. À vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép trước khi Hồng Ánh nhấc điện thoại quý vị, Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, Hồng Ánh trả lời cho dì Năm Tố Nga nha. Ôi trời ơi, Hồng Ánh nhận được nhiều thắc quá vậy nè. Trước tiên á là anh Úc John, theo thứ tự nha thưa dì Năm, anh Úc John, rồi tới anh Sơn, tới chú Thành Phan Thiết và tới chị Nga. Đây là bốn người, bốn trụ cột mà hay giúp cho Hồng Ánh. Trả lời là nhạc phẩm của chú, của dì Năm Tố Nga hát là Đường Lên Sơn Cước, của nhạc sĩ Lê Bình. Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình, đúng không dì Năm Tố Nga? Ôi chị Nga còn gửi thêm một cái message nữa là nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước dì Năm có đố, có hát vào ngày 14 tháng 4 đó Hồng Ánh. Ô, bài này chị Năm có hát trước đây không bao lâu. Cảm ơn chị Nga. Trời ơi, chị Nga theo dõi kỹ dễ sợ luôn á. Vâng, thưa quý vị, chị Nga hay ghi xuống và theo dõi rất kỹ. Em cảm ơn chị Nga nha. À, vâng, thưa quý vị và thưa chị, thưa dì Năm, nhạc phẩm có tên Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Rồi, cảm ơn dì Năm, cảm ơn bốn vị trợ tá. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Chào em, cái giọng chú này khỏe quá, mừng quá em
1: ha. À, bữa nay nhìn thấy chú trong trẻo ha.
2: Hay quá.
1: Dạ. Trời ơi, buồn làm chi chú ơi, phải không chị? Buồn làm chi, cứ vui đi. Dạ.
2: Buồn chi chú ơi.
1: Dạ. Rồi.
2: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào. Ăn lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả. Ôi. Chị Kim kính chúc quý vị tính giả, cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Cười.
1: Cười. Nghe là mất cười. Trời, cái câu đó dễ thương quá.
2: Em cười, chị không nói nè, em chụp qua, chị không nói nè.
1: Muốn em cười to hơn không?
2: Không, cười. Chị dạ. Nói không bằng anh phải không?
1: Em nói nghe.
2: Mỗi lần chị nói cho em cười, thôi chị không nói nữa đâu.
1: Không,
2: nói bữa nay thôi, mai mốt nói nữa.
1: Anh nói em còn cười sặc sụa nữa đó.
2: Chị nói lại nha.
1: Rồi.
2: Dự kiến kính chúc quý vị tính giả và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.
1: Hôm chị nay thấy không? Em đâu có cười đâu, thấy không? Em nghiêm nghị hết sức luôn á. Rồi.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ tựa đề là Giận Hờn, tác giả Diệu Kim không rõ. Sau đó Diệu Kim hát nhạc phẩm. Ý quên, chưa có giới thiệu tên mà hết.
1: Đừng có khai ra chứ.
2: Đúng rồi, quên. Em nhờ quý phụ tá tìm tên bài hát và tên tác giả. Chút nữa là nói là hố là thế không?
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, em chào anh.
3: Cô em này chủ đoàn nha, lên chủ đoàn lên một bậc nữa.
1: Trời ơi.
2: Thường ghê.
1: Chủ nhiệm và chủ đoàn cũng được luôn đi.
2: Chủ đoàn là ngày mai, ngày thứ hai.
1: Dạ, đoàn hát có phải không?
2: Đoàn hát, đúng rồi.
1: Đoàn cải lương á hả?
2: Chủ nhiệm là có thứ ba và thứ ba.
1: Rồi.
3: Rồi, bây giờ mời em vô thơ nha.
2: Rồi, cảm ơn anh. Diệu Kim xin bắt đầu. Mới mò thơm

không còn vằng vặc ánh trăng thanh, soi mặt nước lộng lanh đôi mắt ngọc. Ai sẽ mang hoa

bài tình thơ không còn để ai say. Đàn thương nhớ trên giấy màu mực.

0: Nhớ là nghe, có cô chủ nhiệm và quý phụ tá làm chứng đó nghe.
1: Dạ, bà này nghe dễ thương mà nghe rất là lạ. Hồng Ánh chưa có nghe qua thì sao á?
0: À, mới em.
1: Mới hả?
0: Mới tin luôn.
1: Trời ơi, mới tin kiểu này sao người ta đi tìm nổi đi trời. Rồi, anh chị ngồi chờ nha. Chờ nghe xem có ai giúp Hồng Ánh tìm được hay không.
0: Rồi,
1: hẹn gặp lại. Chào
0: rồi,
1: chị.
0: Hẹn gặp lại.
1: Dạ. Yeah. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại chờ quý vị gọi vào rồi. Nhận điện thoại đây. Hello.
2: Hello.
1: Ôi, dạ, dì Năm.
2: Dì Năm bắn rút đi rồi.
1: Đúng không? Đúng là cái bài này không? Có đúng tên là Đường Lên
2: dạ,
1: Sơn Cước không?
2: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn con nhà dì và chú Trê. Do anh chú Thanh, chú Thanh. Dạ. Đã thật đúng rồi mà dì Năm đố tôi mà dì Năm quên.
1: À, mà bài này dì Năm có đố qua rồi hả?
2: Thì
1: có phải không?
2: Có
1: hát
2: con
1: rồi đó.
2: Nghe nói đó.
1: Con nghe nói là dì Năm hát vào ngày 14 tháng 4. Con không biết có đúng không nữa. Dạ. Vâng.
2: Dạ cả rồi con.
1: Không, có nghĩa là ở ngoài kia thính giả lắng nghe và theo dõi nhiều lắm. Như
2: dạ.
1: Vậy thì vui chứ, quên cũng không sao dạ. Đâu dì Năm. Dạ.
2: Không sao.
1: Có nghĩa là gì năm hát có người để ý đến.
2: Bữa nay thua rồi.
1: Dạ.
2: Hẹn tuần sau mà cảm ơn con Nga với ba chú nha.
1: Dạ, mà thua keo này thì mình bày keo khác, đâu có sao
2: dạ.
1: Đâu phải không? Lần tới mình chọn bài dễ hơn nữa nha.
2: Dễ hơn nữa.
1: Dạ.
2: Chúc chị lẹ lẹ.
1: Cho nó vui hả dì Năm? À, dạ. Vâng. Rồi, con chúc dì Năm có một buổi tối thật là bình an, tiếp tục
2: rồi,
1: nghe bài nha.
2: Dì Năm cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn ba chú với cô Nga nha.
1: Dạ, rồi con chào dì Năm.
2: Hẹn tuần sau.
1: Dạ. Dạ. Hồng Ánh cũng xin cảm ơn đến những trợ tá đã giúp Hồng Ánh tìm bài hát nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Rồi.
3: Hello.
1: Dạ, Hồng Ánh đây.
3: Dạ thưa tôi đây.
1: Cô còn đứng ở trước ngõ chưa vào.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ bao giờ. À, hôm nay thì Biên Trung xin chào tất cả quý thính giả thân thương ở đây ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào
3: cô. Xin phép quý vị cho Biên Trung được hát một bản nhạc đạo. Vì mùa Phật đản
1: dạ.
3: Mà Biên Trung chưa được hát một bản nhạc nào để mà tặng đến quý vị.
1: Bài hát tên gì hả, thưa cô Miền Trung?
3: Hôm nay bài Biên Trung hát bản Ảnh Đào Vàng của Nguyễn Kim Bảng.
1: Yeah.
3: Bài này Miền Trung tặng hết tất cả quý thính giả thân thương và riêng tặng quý thính giả nào có đi chùa.
1: Dạ.
3: Vì cái bài nhạc phẩm là nói lên thân thể của Đức Phật Thích Ca.
1: Dạ. Mà cô, trong cái dịp Phật đản đó là thường là những Phật tử là phải đi chùa cô nhỉ? Hồi còn như là có giờ phải tìm
3: cái Phật tử là cái ngày lễ Phật đản là phải đi chùa để tưởng nhớ Phật
1: dạ.
3: Chứ.
1: Ừ, dạ vậy thì hôm nay là cô hát cái bài Ánh Đạo Vàng là cũng là đúng lúc luôn cô ha.
3: Uh-huh.
1: Rồi, con mời cô.

0: nhìn thấy hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Dạ, rất là hay luôn á.
0: Nhạc đau đó.
1: Dạ.
0: Không, anh biết ngày xưa mà 16 tuổi ấy là bắt đầu hát cái bản nhạc này đó. Thiếu nữ đó.
1: Là lúc đó là mình đi chùa, mình hát
0: à,
1: là
0: đi
1: sao?
0: Chùa.
1: Dạ, là đã
0: làm
1: biết
0: đội
1: rồi.
0: Trưởng là sinh hoạt trong
1: à. Dạ.
0: Mà bây giờ là cách đấy là mấy chục năm thôi, bây giờ 83 tuổi là cách đấy, mấy chục năm nó không ảnh thế.
1: Dạ, là nhắc cô về
0: à,
1: kỷ niệm của thuở nào cô ha. À, hồi xưa là cô gái, là lúc đó là
0: mà
1: teenager
0: hát
1: đó.
0: Cái bản nhạc này làm cho mình liên tưởng ở bên quê nhà.
1: Dạ.
0: Mỗi lần mà lễ á, là ngành oanh này, ngành thiếu này, nữ Phật tử hết.
1: Dạ.
0: Là có như sinh hoạt trong chùa vậy đó.
1: Vậy là cô cũng, mình cũng có thiếu nhi phải không cô? Có thiếu nhi rồi.
0: À không, cô phải điều khiển tất cả cái ngành oanh của bên nữa.
1: Ngành oanh hả cô?
0: Ngành
1: Dạ.
0: Oanh vũ là mấy cái em mà 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi á.
1: À dạ.
0: Mà có đồng phục của mẹ em á, là cái rip màu xanh, cái áo màu lam.
1: Dạ.
0: Mẹ
1: Ở
0: làm
1: lúc
0: chị
1: đó
0: trưởng.
1: là 16 tuổi mà mình đã làm trưởng rồi. Dạ.
0: À thì đó là cái vai vế của vì mẹ em là nhỏ.
1: Dạ. Nhắc lại kỷ niệm, nhưng mà mấy em đó bây giờ cũng là
0: à, mẹ
1: các
0: em
1: cô hết rồi. Không, chưa có già lắm là cũng là cô, tại
0: phủ
1: vì
0: lễ.
1: Nhỏ
0: Lễ chỉ
1: hơn
0: có
1: cô.
0: chắc cô gia phủ lễ này.
1: Đâu có được khỏe, được minh mẫn như cô như vậy là quá tốt rồi. Dạ.
0: Nhưng đúng xin chúc tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi và Hồng Anh luôn dồi dào sức khỏe. Để tới thứ ba là mình cứ hoài vô hát hay là ngấm thơ là làm cái gì mà trong cái trên cái làn sóng vào trong chương trình Hồng Ảnh là được rồi. Để mục đích lên Hồng Ảnh biết sao không?
1: Sao
0: để
1: cô?
0: để cô nghe.
1: Dạ.
0: Ví dụ như cô nghe nghe cái gì mà cứ vô hoài vô đổ mà chỉ vì cô là thân nhau mà chưa mà quên cái tiếng của chị gì hả?
1: Dì Năm à?
0: Ờ đúng rồi, chị Năm, chị Năm ơi, miền Trung, miền Trung là gửi lời thăm chị nghe.
1: Ờ, dễ thương quá.
0: Chị Năm chị thương cô lắm rồi.
1: Dạ. Thấy không, cũng là một cái dịp để mình lắng nghe tiếng của người mà mình quen biết rồi. Ôi, người đó vẫn khỏe, chú đó vẫn khỏe, cô đó vẫn khỏe.
0: Mà gửi lời tặng cho chị Sào Trương luôn mà.
1: Dạ.
0: Nhiều lắm, cô hay nhắm,
1: gió.
0: Nhiều,
1: dạ.
0: Nhiều lắm.
1: Ồ, cô hay nhắm mấy hôm nay
0: anh
1: không biết
0: chị
1: khỏe không?
0: Diệu Kim, anh chị Úc Hương, nhiều, anh chị Úc Canada.
1: Dạ. Mà cô ơi, trước khi con, bây giờ con nhớ ra câu hồi nãy con có hỏi. Cái câu này dễ thương lắm á cô ơi.
0: À, câu gì đó?
1: Tháng 6 trời đổ mưa rào. Em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Tại sao mà tháng 6 trời đổ mưa rào?
0: Tháng 6 trời đổ mưa rào.
1: Mưa nó đã buồn rồi. Mà lại còn nói về tâm trạng.
0: Sao nữa?
1: Em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Anh có hay đâu. Dạ.
0: À, nghĩa là có những cái cố đó, cố mà cố thương thầm đó không anh?
1: Phải không cô? Đó là thương thầm á.
0: À, thương thầm. Thương thầm mà không được cái người nào có hay không. Nhưng mà về phía mình là mình cứ thương cái đá.
1: Dạ. Cái này là lỗ nặng luôn hả cô hả? Nhưng mà cái đó
0: mà
1: là tự nguyện.
0: Rất là dễ
1: thương. Dạ, rất là dễ thương.
0: Cái mối tình mà nhiều khi là đó, nam nữ của mình ở bên Việt Nam mình đã thương mà nhiều cái é thèn nè, nghe chưa? Mà để ý nhau nè, nghe chưa?
1: Dạ. Mà nói về cái cơn mưa rào của tháng 6 nữa cô ha. Nói về tình cảm, nói về... Ở ngày xưa thường là... Con gái không có mở miệng trước mà thường để cho nam giới chứ.
0: Ngày xưa mà bên mình á là nhưng mà bây giờ mà áp dụng rồi bây giờ thì hẳn không ấy không ảnh à.
1: Dạ, con nói ngày xưa cơ.
0: Ờ, thế ngày xưa cơ, chứ bây giờ dần nháo đi chơi khắp cùng thôi.
1: Dạ, vâng, thì cũng nhắc lại ngày xưa kỷ niệm. Vâng, rồi thì con cảm ơn cô. Và con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cô gái cứ mỗi tuần gọi nào. Nhớ nha cô.
0: Xin chào hết quý vị thính giả thân thương. Chào Hạnh.
1: Dạ, con chào cô.

0: chứ có việc mà việc tới đây rồi bye.
1: Dạ. Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng rất là thích nghe nhắc đến những cái ngày lễ bên Công giáo cũng như Phật giáo và nhiều đạo giáo khác nữa. Và nói về Phật đản thì đây là một cái ngày lễ mà rất là lớn, không thưa quý vị? Hồng Ánh biết là cái ngày lễ Phật đản là một cái dịp để mà người ta cũng ôn lại cái cuộc đời cũng như tri ân cái công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng thực hành được những cái giáo lý từ bi hỷ xả và mà Đức Phật đã dạy những người con Phật, cũng như là nói về rất nhiều trong cái ý nghĩa. Đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà Hồng Ánh còn nhớ là cái ngày lễ Phật đản đó, những người con của Phật đi nghe thuyết giảng kinh, mình lắng nghe, rồi cũng như là có những cái cơ hội để mà sống tỉnh thức nữa, rèn luyện về đạo đức, tình thương và cái trách nhiệm của mình. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, con chào cô.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả Hồng Ánh.
1: Dạ. Rồi.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Viện Thanh.
1: Chuyện bài Hẹn Hò
2: cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh cùng tất cả các anh chị em trên đài, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Kinh Nguyệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Ngài, Bây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi, con mời cô.
2: Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh không lại em nhủ sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai với lại không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi mà thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại gục về quên lau mắt thu mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nghe, để em buồn như cô nàng làm thơ. Anh có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không? Biết yêu anh là biết nghe chờ. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy anh, áo ai xanh hờn đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi mà thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụ về quên lau mặt thù mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để em buồn như cô nàng làm thơ. Anh có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không? Biết yêu anh là biết nghe chờ mong. Chuyện yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai.
1: Chàng cứ quên.
2: Chào tất cả những thính giả, chào ông Ánh.
1: Dạ.
2: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô và con cũng chúc cô có được một buổi tối thật là bình an cô nha. Rồi, Hồng Ánh chào cô.
2: Chào tất cả thính giả, chào ông Ánh.
1: Dạ. Chàng cứ quên hẹn rơ hoài mà nàng cứ quen chờ mong. Cũng đổi ngược lại phải không thưa quý vị, cứ hẹn thôi mà không bao giờ đến. Vâng, rồi. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Hồng Ánh chỉ nhận được có hai người thôi à. Chú Thành thì chú Thành nói là chú tìm không ra. Chị Nga cũng tìm không ra. Trời ơi, hai chú cháu dẫn nhau đi tìm mà tìm không ra rồi. Anh Sơn với lại anh John trước rồi tới anh Sơn. Trả lời cái bài hát này có tên là Giận Rồi Nhớ của Lê Thiên Nhã. Giận rồi nhớ của Lê Thiên Nhã. Hai người, anh John và anh Sơn đều trả lời giống nhau hết. Vậy là không biết đúng hay sai. Còn chú Thành và chị Nga thì nói là tìm không ra. Vâng thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Hello. Ôi rồi, Hồng Ánh mất vị thính giả trên đường dây rồi, gọi lại giùm cho Hồng Ánh nha. Anh chị Diệu Kim ơi, có phải bài hát tên là Giận rồi nhớ không? Của Lê Thiên Nhã, anh Úc John và anh Sơn trả lời. Vâng, hôm nay có anh Sơn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Trời ơi, mỏi mòn.
1: Vừa rồi Hồng Ánh hello mà sao cúp phone mất tiêu vậy?
3: Đâu có thấy đâu.
1: Ồ, bắt lên, con có nhấc phone đó, cô mới gọi phải không?
3: Gọi lâu lắm rồi, gọi hoài.
1: Dạ, mà con có nhấc phone mà cúp mất tiêu, chắc là cô rồi. Cô, dạ, rồi, mỏi mòn nhưng mà cũng đến, cũng tới đó cô.
3: Mỏi mòn luôn, mỏi mòn canh thâu luôn.
1: Dạ, cảm ơn cô chịu khó.
3: Mà sao?
1: Dạ, rồi, hôm nay cô giới thiệu đi, cô hát bài gì?
3: Bữa nay cô đi chuyến xe 5 chiều, anh muốn đi theo không?
1: Dạ, con đi với cô nha.
3: Dạ.
1: Con cũng thích được đi chiếc xe lam lắm á. Bây giờ
3: dạ.
1: Mà cô muốn tìm lại chiếc xe lam khó lắm á cô.
3: Dạ.
1: Ừ.
3: Còn nguyên thì không có, mà lấy cái máy nó gắn ba cái xe kéo biết kéo đồ đó, đi quê đó còn.
1: Còn không?
3: Dạ,
1: không.
3: Rồi.
1: Dạ, không chiếc xe lam mà của ngày xưa đó cô.
3: Thì đó, hồi đó sao không một chiếc đó mà. Một chiếc bạn chở gạch cát ta đi bán cho người ta làm nhà đó.
1: Vậy đó.
3: Ta bán vật liệu các nhà. Một chiếc xe lam chở quá trời, tối ngày chở không hết đồ luôn á.
1: Vậy đó. Ừ.
3: Yeah.
1: Mà cái chiếc xe lam đó là cũng nếu mà chở đầy á thì cũng mười mấy hai chục người ngồi á cô ha.
3: Không đâu.
1: Chiếc xe lam á.
3: Một
1: hàng
3: một
1: ghế.
3: Bốn người, năm người nhé. Em đó, thì trong mười người đi.
1: Con mười người. Con nhớ là ngày xưa nha, ở miền Tây dưới quê con á, là còn mấy người đứng đeo ở đằng phía sau nữa. Rồi anh lơ xe nữa.
3: Còn cái bên tài xế nữa.
1: Thì đó, mười mấy người hả cô ha? Mười mấy người.
3: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ cô lái ha, con đi theo.
3: Hôm nay chiều đi chuyến xe 5 chiều ha.
1: Dạ.
3: Tôi sẽ tặng Hồng Ánh nha. Tặng Hồng Ánh, tặng Diệu Kim, tặng hai Úc Canada. tặng chú Hùng Việt Nam, tặng chú Sơn, tặng chú Thành, hai chú John, rồi tặng hết bà con đi, không nhớ hết bị hàng mà
1: gần như là hết rồi đó cô.
3: Yeah.
1: Rồi bây giờ mình hát
3: tặng hết bà con bây giờ. Cô Sáu hát bài Chuyến Xe Lam Chiều. Cô Sáu mời ông Ánh cho mời hết quý vị tính giải cùng nghe nha.

Không chấm lại á, quên. Trên

về sao mà thật như tại nhân sinh. Em xuống xe làm đi vào hẻm sau, anh vội theo chân ở hồn xuyên sao. Làm quen chuyện quán dâm câu, đêm vui mong ước ban đầu trong gia đình.

như đám lục bình trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ người ta giàu có, tình em sẽ cát ra tràn biển đông. Em muốn tìm rằng ngoài sông nhân thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chiếc xe lam đông này, nghe từng cô đơn nói nề.

早就想着给你们中午，哎呀，我。

da un gallo. Đau yêu đương như đám lục bình trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ người ta giàu có, đình em sẽ cát ra cả biển đông. Em muốn tìm chồng cho xong nhưng ngày thêm gặp kẻ mà lòng. Trên chiến xe làm đông này nghe từng cô đơn nói nề.

0: Hết rồi.
1: Dạ, chiếc xe lam chiều cũng đến lúc kết thúc hả cô ha?
0: Dạ.
1: Dạ, bài hát này là của Vinh Sử, nhạc sĩ Vinh Sử. Dạ.
0: Dạ, dạ.
1: À, vâng, cảm ơn chú Thành. Chú Thành gửi cho con cái tấm hình chú chụp ở trên YouTube, đó, ở trên Facebook. Internet, cái tấm hình mà chiếc xe lam nha, đúng
0: dạ,
1: như, dạ đúng như cô nói thì ngồi khoảng chừng 4-5 người ngồi nhét vào hai bên,
0: một bên
1: thành 10 người, rồi mà cái thời mà lúc đó khó khăn á, có người ngồi ở trên mua xe nữa, ôi trời ơi, cái tấm hình này nghe thấy thảm quá, dạ.
0: Rồi một lần đi đón chiếc xe nó lâu thì thôi rồi để chở tiếng anh trẻ chuyến này là đi lâu
1: nhưng
0: nữa,
1: mà nguy hiểm đó cô, không có xếp tì đó cô. Dạ
0: xác rồi đó, nó ít chứ nhiều bây giờ nó phạt chết luôn á.
1: Dạ đúng rồi. À, cái chiếc xe đề cái chữ là Lambra 550 là xe lam, chắc là chữ Lambra đó.
0: Nó dạ. Để Lambra Meta.
1: Dạ. À, con nhìn cái tấm hình chú gửi ở đây Lambra 550. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu. Dạ.
0: Cháu bối rồi, order cháu bối luôn đó.
1: Ừ.
0: Mà không biết có ai trên nước nào, không biết cô quên.
1: Không biết
0: cô Sáu, cảm ơn cô Ánh nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả cùng nghe. Cảm ơn tất cả bà con nha.
1: Dạ, rồi con chào cô Sáu nha.
0: Rồi, cô Sáu chào ông Ánh, chào bà Ánh, chào bà hết quý vị khán giả.
1: Rồi. À, đến đây thì cũng sắp đến giờ kết thúc rồi. Hồng Ánh chờ anh chị Dù Kim gọi vào nhanh nhanh dùm cho Hồng Ánh nha. À, mình trả lời có đúng không? Hồng Ánh mở đầu với giọt buồn không tên của Tô Giang. Cô Úc Canada không bao giờ quên anh. Rồi Hồng Ánh... rồi đến dì Năm. Dì Năm hát nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình, anh Úc John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga trả lời. Rồi kế đến là chú Sơn. Chú Sơn hát nhạc phẩm Chữ Tình của Lê Vinh. Anh chị Diệu Kim đố, hồi nữa mình sẽ nghe trả lời. Sau đó là cô miền Trung ở San Diego với Ánh Đạo Vàng của nhạc sĩ Nguyễn Kim Bảng. Ở đây là một bài hát trong mùa Phật Đản. Và cô Bắc Kỳ với Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. À, cô Sáu San Diego vừa kết thúc với Chiếc Xe Lam Chiều của nhạc sĩ Vinh Sử. Và cảm ơn chú Thành gửi cho Hồng Ánh tấm hình của chiếc xe lam. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại đây. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Em ơi chị đây.
1: Dạ, chị vào rồi.
2: Chị vào rồi.
1: Ừ. Rồi, chị trả lời giùm cho em đi.
2: Trả lời giùm cho em. Cái bài Tân Nhạc Dự Kim hát vừa rồi có tựa đề là Giận Rồi Nhớ.
1: Ôi đúng rồi.
2: Giận Rồi Nhớ.
1: Trời ơi. Vậy là
2: một
1: đúng
2: tương tác của nhạc sĩ Lê Thiên Nhã.
1: Lê Thiên Nhã, đúng rồi.
2: Đúng rồi, anh cho anh Sơn.
1: Sơn, ồ anh Sơn.
2: Đúng.
1: Anh Sơn tội nghiệp ngày thứ ba mới có thể họp lại với mình đó.
2: Anh cũng nghe đài ha em ha.
1: Có nghe, anh nói là anh có nghe. Chỉ có không đi tìm được và không là, không có tham dự được thôi chứ nghe được. Rồi,
2: rồi vậy là anh... Rồi, chú Sơn nè, anh Sơn nè.
1: Dạ. Ủa, chú Thành với chị Nga sao tìm không ra?
2: Sao tìm không ra ha?
1: Ờ, chị nói bài này mới lắm á hả?
2: Ờ, đúng rồi.
1: Ờ.
2: Rồi, anh chị Diệu Kim cảm ơn em trai Úc Sơn. Diệu Kim cảm ơn anh Sơn. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành. Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
1: Dạ, dù rằng là tìm không ra mà cũng
2: đúng
1: báo
2: rồi,
1: tin.
2: Cũng có công đi tìm em.
1: À, cũng báo tin.
2: Nhưng mà được nửa trái chuối thôi, nửa trái chuối khô thôi. Còn anh Sơn là được viên trái.
1: Trời ơi.
2: Không phải lâu mà nó ngắt ra chuối.
1: Dạ, thôi cực anh chị quá thôi đi.
2: Không sao, không sao.
1: Thôi đủ rồi. Mà em,
2: rồi,
1: em ăn ché luôn á chứ.
2: Và cô chủ nhiệm. Chúc bình an, mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon.
1: Dạ.
2: Chị em... Kim lưu luyến chia tay. Gặp nhau tuần tới.
1: Nha, tuần tới mình lại gặp nhau. Nhớ đó dễ dàng.
2: Không hỏi chị đánh là chị nha. chị vô chị chơi, còn không rảnh thì chị test cho em ha.
1: Dạ không sao đâu chị,
2: cho
1: nhưng mà gắng dạ cố gắng đi tập nhạc
2: okay,
1: cho xong đi nha. Rồi em chào
2: rồi,
1: chị.
2: Chào em.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì cũng đã kết thúc tiết mục rồi. Hồng Ánh xin cảm ơn đến tất cả quý vị lắng nghe chương trình, và cảm ơn đến những ca sĩ, rồi cảm ơn đến những trợ tá của giúp cho Hồng Ánh nữa. Thôi thì Hồng Ánh chào quý vị nha. Ôi không biết sao Hồng Ánh mấy hôm nay không nghe tin gì của cô Gió hết. Hồng Ánh chắc sẽ gọi thăm cô Gió sao. Vâng rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6 của năm 2026, và chúng ta có những cái chuyện lạ trong cái cuộc sống này thưa quý vị. Quý vị thấy là bây giờ khí hậu nó thay đổi rất nhiều phải không ạ? Vậy thì nó thay đổi như thế nào, mà đặc biệt là ở châu Âu bây giờ cũng đang là, Hồng Ánh thấy ngày thứ tư, ngày 27 tháng 5 vừa rồi, có một cái bài đăng nói về những điều khó tin nhưng có thật nó xảy ra tại châu Âu thưa quý vị, nói về cái vòm nhiệt đới, cái vòm nhiệt mà gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu. Khi mà châu Âu đang hứng chịu một cái đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này, do hiện tượng gọi là dòm nhiệt đó thưa quý vị. Và một cái hiện tượng, lần đầu tiên Hồng Ánh nghe cái chữ vòm nhiệt, nó chứa không khí ẩm từ Bắc Phi, nó bị mắc kẹt dưới một cái hệ thống áp cao trên khắp Tây Châu, khắp Tây Âu, và chính là cái nguyên nhân gây ra cái kiểu thời tiết nắng nóng vốn thường không có xuất hiện cho đến giữa mùa hè ở châu Âu. Bây giờ chưa là mùa hè, thường là mùa hè nó phải rơi vào, Hồng Ánh nhớ là hình như khoảng 20, 21 tháng 6 thì mới đúng vào cái ngày mùa hè. Nhưng mà bây giờ hiện ở châu Âu thì trời nó quá là nóng, rất nóng thưa quý vị. Và đầu tuần này thì các nước như là nước Anh, nước Ireland và nước Pháp, họ đều ghi nhận rằng là nắng nóng kỷ lục luôn. Và cái tình trạng này nó có thể mở rộng và kéo dài trong vài ngày sắp tới nữa. Và trung bình trái đất đang nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với cái thời kỳ mà tiền công nghiệp. Có nghĩa là người ta tính từ cái thời 1850 đến 1900 đó thưa quý vị. Thì trong khi đó châu Âu đang nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với cái thời kỳ công nghiệp. Có nghĩa là ngày xưa, cái thời kỳ của ngày xưa và nay, nó chênh lệch về cái độ nóng. Và hầu như là toàn bộ cái lượng nhiệt này nó đều do hiệu ứng nhà kính nhân tạo. Từ khi mà gọi là cái khí thải thiên nhiên hóa thạch gây ra, với cái sự phân bổ thực tế của lượng nhiệt dư thừa này, nó quyết định bởi một vài yếu tố. Và có những người về chuyên về họ nghiên cứu cũng như là tiến sĩ, họ cũng nói về cái sự thay đổi thưa quý vị. Bởi vì cái khí hậu nó nóng như vậy thì có những người ta chuyên về nghiên cứu, người ta thấy được cái sự thay đổi theo thời gian, và cái sức nóng nó gây đến cho bên Tây Âu rất là nặng. Những cái lý do này đó thì chúng ta cũng đã nghe thường phải không thưa quý vị? Chúng ta nghe về cái độ mà nóng mùa hè nó trở nên nắng nóng như vậy. Về thiên văn, về tác động nghiêm trọng của con người trên cái môi trường, cái độ nghiêng của trái đất vào mùa hè thì cái bán cầu nơi mà chúng ta sinh sống nó nghiêng về phía mặt trời, khiến cho cái ánh nắng chiếu thẳng góc xuống cái bề mặt, nó mang lại cái nhiệt lớn, và cái sự biến đổi của khí hậu, các cái loại khí thải nhà kính như là CO2 hoặc là CH4 nó giữ lại cái nhiệt từ mặt trời ở trong khí quyển, nó làm cho nhiệt độ nền toàn cầu nó tăng qua từng năm. Và đó là những cái ảnh hưởng, một trong những cái ảnh hưởng mà hiện nay có nhiều nơi quý vị thấy là cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Có những điều mà khó tin nhưng có thật, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường nữa, người ta
không người ta xài nhiều hơn là giữ thôi quý vị, cũng như là có những cái mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ trái đất, chúng ta recycle thay vì chúng ta thảy tất cả vào thùng rác ở nhà của mình. Quý vị cũng bây ngày xưa thì có thể mình không làm điều đó, nhưng bây giờ thì mình thấy là hầu như là mỗi gia đình ai cũng có riêng một cái recycle bin hết thưa quý vị. Mình cứ để những cái mũ nhựa, những cái giấy, đĩa giấy vân vân và vân vân ở một cái giỏ, rồi mình mang ra mình đổ nó vào trong cái thùng recycle bin đó thưa quý vị. Mình recycle lại, rồi mình mang những cái vỏ, cái túi mình để đó sẵn ở đó, thay vì mình cho nó vào thùng rác. Thì quý vị cũng như gia đình của Hồng Ánh, chúng ta cố gắng làm mọi cách để bảo vệ được môi trường. Chúng ta thay vì dùng những cái đĩa nhựa vân vân thì mình cũng có thể dùng ly rồi mình rửa thưa quý vị. Mình hay là mình dùng những cái đĩa mình ăn cơm hay chén ăn cơm rồi mình rửa, thay vì mình cứ dùng kiểu mà đồ nhựa rồi cứ recycle. Cũng không, recycle là phải làm, nhưng mà nếu mình làm hoài thì cũng không tốt, mình nên hạn chế lại thưa quý vị. Thay vì mình dùng ly mình uống một lần mình quẳng nó đi mình bỏ, thì bây giờ mình dùng cái ly mà mình có thể rửa được, hoặc là những cái chai nước mà mình mang theo đó thưa quý vị, mình refill nước vào trong đó mình uống rồi mình dùng đi dùng lại vân vân, những cái bình nước mà mình mua dùng được nhiều lần đó thưa quý vị. Nó mỗi nhiều khi mình thấy nó như thế, nhưng mà mỗi một gia đình và mỗi một người mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường, thì hy vọng rằng là trái đất sẽ tốt hơn. Và rất là cảm ơn chúng ta thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, mỗi người làm một việc thôi mà nó ảnh hưởng tốt cho cái môi trường chung.

Quý thính giả thân mến, bây giờ là Hồng Ánh lại chuyển sang một cái bước kế tiếp, đó là những cái chia sẻ phần nhiều là Hồng Ánh nhận được từ những người bạn hoặc là những người thính giả gửi cho Hồng Ánh đấy, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài chăm sóc tuổi già của một người có tên là anh Nam. Vâng, anh Nam cũng hay gửi cho Hồng Ánh lắm thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh chọn một cái bài chăm sóc tuổi già. Chỉ cần chúng ta đi chăm sóc một người già, không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân, không cần nhiều, chỉ cần 2 tháng thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu khó khăn. Cái lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không ai từng trải qua đều hiểu. Đó không phải là một tuổi già yên bình như trong phim ảnh đâu. Đó là những cái vết thương, những lúc khi mà người già người ta kháng cự lại, trong cái sự vô thức, hay là mỗi lần mà mình giúp cho người già ăn uống vân vân, là việc mà không thể tự chủ được, họ phải cần đến mình giúp đỡ. Rồi những khi mà nửa đêm vân vân, một cái người chăm sóc cho người già không có phân biệt ngày và đêm. Có đôi khi người lớn tuổi mà bị lẫn lộn đó, cho nên trong đêm cũng có cần đến những người chăm sóc. Và nếu chúng ta là người con hay là người thân trong gia đình mà chăm sóc cho người già đó, thì chúng ta cũng hết sức là nhẹ nhàng và chịu khó. Mình phải hiểu rằng mình phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nại rất là nhiều. Có những người cảm thấy mệt mỏi, bất lực, nhưng mà nếu suy nghĩ mình cũng phải làm gì đó để vượt qua cái sự bất lực đó. Vâng, và nếu mà quý vị có thể trong vòng 2 tháng thôi, mình có thể chăm sóc một người già, thì mình sẽ thấy rằng cái sự nó quan trọng như thế nào, và mình trải nghiệm nó như thế nào. Khi mà một con người trở về với những cái nhu cầu nguyên thủy nhất, được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển, ai ngờ được, phải không thưa quý vị? Đến một lúc nào đó, từ cái chuyện mà mình ăn uống, mình vệ sinh cá nhân, mình di chuyển trong cái phạm vi nào đó, cũng đều cần đến cái người, những người giúp đỡ mình. Còn người mà chăm sóc á, trong cái sự lặp đi lặp lại của cái sự chăm sóc, từ cái mùi cơ thể ngay qua ngày qua ngày, nó sẽ có những người, người ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn nữa thưa quý vị. Cho nên chăm sóc người già cũng là một cái điều hy sinh rất là nhiều. Cái bài viết này viết rất dài thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ tóm gọn lại một số điều mà thôi. Trước cái giường bệnh lâu ngày, cái thử thách chưa bao giờ chỉ là cái lòng hiếu thảo thôi đâu, đó là cái sự mà tính toán xem là mình góp sức như thế nào, anh chị em chia ra làm sao. Những cái sự gắn bó trong gia đình nó được chia ra như thế nào, có nghĩa là mỗi gia đình đều có mỗi người mỗi cảnh thưa quý vị. Có những người có thể đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão để nhờ đến những người ở đó người ta chăm sóc, nhưng cũng có người thay phiên nhau. Như gia đình của Hồng Ánh muốn nói, gia đình của anh Quyền là ông xã Hồng Ánh đó thưa quý vị,
là mẹ sanh ra 7 người con. Hai người trẻ tuổi thì ở xa, một người thì ở rất xa, còn một người thì cũng vẫn còn làm việc và có con nhỏ đó thưa quý vị, cho nên không chăm sóc. Còn một người còn lại thì mấy anh chị em thay phiên nhau, cứ chia đều ra thưa quý vị. Có người cũng may mắn như Hồng Ánh kể là trong gia đình có hai người làm cho chính phủ và làm lâu năm rồi đó, cho nên xin được nghỉ hưu sớm. Và trong cái thời gian đó thì chăm sóc mẹ nhiều hơn, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mà không may là ba đã mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thì hai người mà retire sớm đó, thưa quý vị, sẽ có những cái chia cái thời gian nhiều hơn. Còn như anh Quyền đi làm thì anh vẫn đi làm, thì anh sẽ nhận cái ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Ngày thứ hai là anh làm việc ở nhà và chăm sóc cho mẹ. Rồi ngày chủ nhật là cái ngày mà nguyên một ngày từ và đêm luôn thưa quý vị. Chia nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng thấy là Hồng Ánh thì chạy qua chạy lại, vừa lo cho trong gia đình của mình, chăm sóc nhà cửa và chạy qua mang cơm vân vân chẳng hạn. Hồng Ánh thấy là phải có một cái sự kiên nhẫn thưa quý vị. Ngày xưa nói rằng là một người mẹ nuôi được 7-8 đứa con, nhưng mà đến khi ba mẹ lớn tuổi rồi đó thì những đứa con cũng phải rất là gian nan, phải chia nhau. Và an ủi cũng như là dù rằng là bị lẫn, bị quên này quên kia, nhưng mà xem lễ thì vẫn ngồi xem thưa quý vị, bật tivi lên để cho xem lễ, rồi dân hoa, xem những người người ta những ca đoàn dân hoa vân vân. Và cứ rồi hay là mở những cái chương trình mà nấu ăn, hay là những chương trình của những người mà sống ở trên rừng núi đó thưa quý vị. Mẹ cũng chịu ngồi coi, ngồi xem và không nghe được, cho nên phải đeo cái headphone vào trong tai để mà lắng nghe chương trình vân vân. Nhưng mà mình cũng phải chiều nhiều lắm thưa quý vị, từ những cái như là đưa đi restroom phải năn nỉ, phải lôi kéo rất là nhiều, và đôi khi vừa mới cho ăn cho uống xong thì lại đòi ăn đòi uống tiếp vân vân, quên thưa quý vị. Rồi nhiều thứ lắm, tắm rửa cũng là một việc rất là khó khăn. Cho nên Hồng Ánh biết được là những người thính giả của mình chăm sóc những người ba, những người mẹ của mình trong gia đình á, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến là ngày xưa ba mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào, rồi mình chăm sóc lại và để cho các con, các cháu của mình nó cũng nhìn thấy được những cái gương đó. Mình không biết là trong tương lai các con, các cháu nó có chăm sóc mình hay không, nhưng mà trước mắt là mình cũng là làm cái điều tốt đó để cho các con, các xa cháu có thể nhìn thấy. Và thưa quý vị, chăm sóc người già vô cùng hy sinh, một cái sự hy sinh. Họ đôi khi họ tỉnh, nhưng mà đôi khi họ lại không tỉnh táo. Và đôi khi họ còn có cái sự cố chấp, lú lẫn, họ quên thưa quý vị. Và chính mình đây đôi khi mình cũng đã lú lẫn nhiều việc rồi phải không? Thì người già, người cao tuổi họ xảy ra cái điều đó. Cho nên chúng ta chăm sóc trong cái sự hy sinh và nhẫn nại, và luôn luôn bảo chính bản thân mình rằng là mẹ có biết đâu, hay là ba có biết đâu, có cố tình làm như vậy đâu, vân vân. Thấy được cái điều đó. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng những thính giả, những quý vị thính giả lớn tuổi của Hồng Ánh, mong rằng là sức khỏe được tốt. Hồng Ánh chỉ mong quý vị vui, khỏe thôi. Có những cái phiền muộn mình đừng mang trong tâm, trong trí của mình nữa, và hãy gạt nó qua. Biết rằng là rất khó, nhưng mà bây giờ mình đâu còn nhiều thời gian để mà mình phiền muộn nữa đâu. Mỗi một ngày là một cái sự quý giá vô cùng. Người ta nói là bây giờ là
giờ giấc nó quý hơn vàng nữa thưa quý vị. Sức khỏe quý lắm, cho nên chúng ta phải tìm thấy niềm vui nha. Nếu mình còn minh mẫn là mình cố gắng hết sức để mà gạt đi những cái phiền muộn và bớt bớt đi những dằn vặt, những tự ái, những cái điều mà không vừa ý, để mà mình sống nhẹ nhàng hơn. Vâng thưa quý vị, rồi những người chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình thì cũng hết sức cứ nghĩ rằng là mình chăm sóc, mình kiên nhẫn và mình phải chịu khó trong cái sự hy sinh. Vâng thưa quý vị, làm sao để được nhẹ nhàng, bởi vì già rồi thì ai cũng đến cái bước đường đó mà phải không? Ai cũng đến những cái tuổi già, ai cũng có tuổi trẻ. Ngày xưa quý vị lớn tuổi cũng đã từng có những cái tuổi trẻ rất là sôi nổi, hay là những cái tuổi trẻ của mình cũng đầy những cái thành công và những cái điều vui tươi, thì chúng ta cũng theo thời gian mà chấp nhận cái tuổi già. Ai rồi cũng già. Hồng Ánh nhớ hình như có cái bài hát mà Hồng Ánh đã hát qua, ai rồi thì cũng già thôi, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Na Uy. Na Uy là một đất nước cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Hồng Ánh, chúng ta cũng có những vị thính giả ở Na Uy đã mời chúng ta đến nhiều lần. Để Hồng Ánh thôi, có cô Liễu nè, có chú Năm nè ở Na Uy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ một số quý vị thính giả nữa. Nhưng mà đến với đất nước Na Uy này thì chắc chắn rằng là một đất nước rất đẹp. Tại vì cảnh Hồng Ánh nhìn trước mắt đây, thưa quý vị, nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi Na Uy nha, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi qua làn sóng radio cùng nhau du lịch với Hồng Ánh ở đất nước Na Uy.

Và thưa quý vị, khi mà đi xem, trước khi mà đưa quý vị đi thì ông Ánh cũng xem sơ sơ. Mình phải có cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đi du lịch ở Na Uy, thưa quý vị. Thì Na Uy là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến mà nó có những cái vịnh

chân đến đây. Đến bởi vì ở đây nó có cao nguyên nè, có vịnh đảo, có nhiều cái cảnh đẹp hút hồn. Và bên cạnh đó thì những cái thành phố nó cũng phát triển mạnh nữa. Và nơi đây náo nhiệt để có một cái chuyến đi du lịch ở Na Uy một cách trọn vẹn đó và thuận lợi nữa, thì chúng ta phải tìm hiểu cái kinh nghiệm của những người họ đã từng đi trước, thưa quý vị, để mà họ cho chúng ta những cái tip, những cái cách làm sao để cho chúng ta đi. Và nếu mà giới thiệu chung chung về đất nước Na Uy á, thì một quốc gia nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cái cảnh rất là đa dạng và hoang sơ, với những cái dãy núi, hồ, vịnh, hùng vĩ và bờ biển dài. Na Uy rất là hấp dẫn bởi cái sự hoang dã và thiên nhiên tuyệt đẹp. Và thủ đô Oslo thể hiện một cái vẻ hiện đại của văn hóa độc đáo. Nước này còn có cái cơ hội được thưởng thức cái ánh sáng Bắc Cực và khám phá cái văn hóa của người dân Sami với những cái hoạt động ở ngoài trời phong phú. Quý vị đến đây, quý vị có thể đi leo núi. Nếu mà quý vị nào thích đi hiking đó, thì mình có thể đi cùng nhau, rồi chúng ta đi lướt sóng ở trên tuyết nha. Bởi vì cái xứ này trong mùa đông rất lạnh. Và Na Uy là một cái nơi lý tưởng cho những du khách nào mà yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, bởi vì ở đây nó vẫn còn có những thứ rất là hoang sơ, có những nơi mà còn hoang sơ lắm, thưa quý vị. Và Na Uy là một quốc gia thuộc bán đảo của Scandinavia, giáp ranh với Thụy Điển nè, Phần Lan và nước Nga. Na Uy có dân số khoảng chừng 5,2 triệu người và 95% người dân họ sử dụng tiếng Na Uy. Cho nên đi qua bên đây thì quý vị cũng nhớ mình tìm hiểu thêm những cái chữ, những cái tiếng mà những cái chữ nào mà mình cần đến, thưa quý vị, chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, những cái mà mình cần thiết mình phải học sơ sơ, tại vì 95% là người dân ở đây họ nói tiếng của họ. Ngoài ra, người dân ở đây họ có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. Tiền tệ ở đây thì sử dụng tại đây gọi là NOK, một đô la đó tương đương với 5 đô nóc, thưa quý vị. Và tôn giáo chính của người dân ở đây là Luther và một số ít là người Công giáo. Mà những cái căn nhà, cái cách xây đó, thưa quý vị, cái cách mà riêng của Na Uy đó, những cái căn nhà rất là đẹp, quý vị ơi, từ cái kiểu cách cũng như là cái nét riêng của xứ sở này, giống như là mình đi qua Nhật là mình sẽ thấy cái nét riêng của người, của cái cách xây dựng của Nhật, hay là mình về Việt Nam hay mình đi đến những cái nơi đó, thưa quý vị, thì Na Uy cũng có cái nét riêng của nó. Rất đẹp. Và đến Na Uy vào thời điểm nào là tốt nhất, thưa quý vị? Hồng Ánh xem rồi, bây giờ mình trong cái thời điểm này là đẹp lắm á. Nếu mà nếu mà quý vị nào đã đi Bắc Âu các nước khác rồi á, thì nó cũng giống như vậy. Và Na Uy nó có mùa hè mát mẻ dễ chịu hơn là mùa đông lạnh lẽo nha, thưa quý vị. Mùa đông là lạnh dữ lắm, còn mùa hè thì cảm thấy là cái thời tiết của nó cũng khá là mát mẻ. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà đi du lịch đẹp nhất và là khoảng tháng này nè, khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó là cái thời điểm tuyệt vời nhất. Quý vị đi du lịch ở Na Uy vào mùa hè thì

cái thời tiết nó khá là phù hợp cho chúng ta, chung nó không có nóng quá, nó cũng không lạnh, cho nên cái khung cảnh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là lý tưởng nhất. Ở đây còn mùa đông thì Hồng Ánh thấy là tuyết trắng, mùa đông thấy những cái dãy núi rồi những cái con đường vân vân nó che phủ bởi tuyết, và ở đây người ta cái môn thể thao mà hầu như là người Na Uy họ đều biết đó là đi trượt tuyết, thưa quý vị, đi ice skating, đi đi trượt tuyết, đi chơi bất cứ cái gì mà về tuyết. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà thích về cái môn thể thao này là đi trượt tuyết đó, thì quý vị đi vào tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Đó là cái thời điểm mà để cho quý vị trải nghiệm được cái lạnh của mùa đông xứ Na Uy. Còn nếu như mà quý vị thích đi chơi ngắm cảnh đẹp và thoải mái, không có phải bao trùm bởi bởi cái những cái áo coat lạnh đó, thì quý vị đi vào tháng 5, cho đến tháng 8. Trời ơi, nhìn những cái cảnh này nó huyền ảo và nó đẹp lắm quý vị. Khi mà đi, nếu mà quý vị hỏi là đi du lịch Na Uy bằng cách nào, thì bởi vì cái nước này nó nằm trên một cái bán đảo, lại có cái đường bờ biển dài nữa, nó có nhiều vịnh lắm và có rất nhiều những cái hồ đẹp, cho nên ở đây rất là phát triển về du lịch, về thuyền, về đi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc ghe, những cái phương tiện đó, là đi du thuyền là tuyệt vời lắm. Họ có những cái tour để cho chúng ta đi du thuyền, và những cái tour này đó được gọi là 5 sao luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta là những người đi du lịch xong rồi thì sẽ cho điểm đó, thưa quý vị, thì có rất là nhiều những cái cạnh tranh ở đây, và phần nhiều là người nào họ cũng muốn mời gọi khách du lịch của họ, cho nên họ đưa một cách hết sức là chuyên nghiệp những cái chuyến du thuyền đưa chúng ta đi, cũng như là những người tour guide họ chỉ dẫn chúng ta rất là chu đáo, mà phần đông là những người đã đi qua là cho điểm 5 luôn. Quý vị thấy là từ từ 1 cho đến 5 sao thì phần nhiều những cái chiếc du thuyền này nó nhận được những cái điểm cao lắm, thưa quý vị, phần nhiều là 5 sao luôn đó. Mà bởi vì những cái cách mà họ lôi cuốn, họ marketing, họ mời gọi mình rất là chuyên nghiệp đó, cho nên những người mà đi du lịch ở đây họ trải nghiệm và họ thấy được cái sự thú vị, một cái cách mới lạ đẳng cấp du lịch của châu Âu nói chung và Na Uy nói riêng, ai cũng vui hết, người nào cũng phần nhiều là happy hết, thưa quý vị. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là cao, phải không? Khi mà nghe được những cái điều này thì chúng ta cũng muốn đến nơi này. Và quý vị nhớ nha, mình đi du thuyền mình sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ rất là đẹp để quý vị có thể chụp được những cái tấm hình ở trên những cái chiếc du thuyền, từ cái màu sắc của mình chọn, và quý vị sẽ giữ lại rất nhiều những cái kỷ niệm như mà Hồng Ánh nhìn thấy, giống như là Hồng Ánh đang nhìn thấy ở đây những người khách họ đi họ chia sẻ những cái tấm hình nữa, thưa quý vị, rất là đẹp luôn, giống như là trong phim vậy đó. Bên cạnh đó thì nó giống như các nước châu Âu khác, những cái hệ thống về giao thông đường bộ của Na Uy rất là phát triển, do đó chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển qua các cái điểm khác nhau bằng mình có thể đi những cái chiếc tàu hỏa, hoặc là chúng ta đi xe bus, hoặc là mình đi du thuyền.
mình đi xe bus, mình đi xe lửa, vân vân thưa quý vị. Nó có nhiều những cái con đường mà nếu như mà quý vị chọn đi những cái chiếc xe lửa, những cái chuyến tàu đó, thì quý vị có thể nhìn được hai bên bờ, có nghĩa là từ núi non, sông hồ cho đến rừng, tất cả đều là những cái cảnh đẹp thưa quý vị. Nếu như mà đi du lịch Na Uy tự túc thì chúng ta miễn sao mình trên 19 tuổi, mình có bằng lái xe thì mình cũng có thể mướn được một chiếc xe ô tô, một chiếc xe để mình chạy. Hoặc là quý vị nào mà biết đi xe máy đó, xe Honda đó thưa quý vị, thì quý vị có thể tự do trên 19 tuổi mà mình có bằng lái thì mình có thể đi mướn. Không, nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là cái bằng lái của quý vị có phải là international không nha thưa quý vị. Có nghĩa là cái bằng lái mình dùng cho khắp nơi được không? Tại vì Hồng Anh biết là mỗi nơi họ có cái cách lái xe cũng riêng nữa, cho nên mình có cần trước khi đi mình phải tìm hiểu và xem bằng lái của mình nó lái xe được ở Na Uy hay không. Nếu mà được thì trên 19 tuổi là mình có thể mướn được xe rồi. À vâng. Và ở đây nó cũng có những cái nơi mà cái thủ đô mà nổi tiếng có tên là Oslo thưa quý vị. Có rất nhiều du khách họ đến Na Uy, họ đến du lịch ở Oslo. Cái câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên là cái thành phố lâu đời nhất của Scandinavia. Cái không chỉ được chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm ngưỡng cái sự phát triển của từ văn hóa, từ kinh tế và chính trị của Na Uy tại đây, mà chúng ta còn được hòa mình ngắm nhìn những cái khung cảnh và các vùng nông thôn nữa, những cái dãy núi cao, những cái hàng cây ngút ngàn. Quý vị có thể thỏa tầm mắt của mình về những nơi mà mình muốn đến, từ những cái bể biển tuyệt đẹp cho đến những cái dãy núi cao và những cái miền nông thôn, farmer đó thưa quý vị. Chắc Hồng Ánh chọn về nông thôn quá. Hồng Ánh rất là thích cái gì mà nói về cây cỏ, về cái sự mộc mạc của cái làng quê đó thưa quý vị. Thường là Hồng Ánh hay thích những cái đó. Tuy nhiên quý vị có cái sự chọn lựa riêng của mình. Có thể là tại vì Hồng Ánh xuất thân từ cái miền quê ở Vĩnh Long, từ cái những cái sông lạch, những cái chiếc xuồng, những cái đồng ruộng, những cái con đường làng. Cho nên cái gì mà nói về nông thôn, làng quê là Hồng Ánh yêu chuộng lắm, thay vì là thành phố, là những cái nơi nhộn nhịp. Nhưng mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể chọn lựa hết, phải không thưa quý vị? Mỗi nơi nó có cái khác, có cái sự mà riêng của họ.

0: cua đỏ.
1: Quý vị ơi, nói nhìn những cái cảnh thiên nhiên, những cái công viên rộng lớn trước mắt Hồng Ánh, những cái nó rất là đẹp thưa quý vị. Mà Hồng Ánh nghĩ ở bên này chắc là không có động đất đâu nhỉ. Cho nên thấy những cái căn nhà mà họ xây nhìn rất là kiên cố, những cái tòa lâu đài vậy đó thưa quý vị. Những cái mình nhìn thấy building, rồi mình thấy những cái cảnh rất là kiên cố, những cái nơi họ xây cất. Và thưa quý vị, những cái trung tâm đây á, nó nổi tiếng được giải Nobel Hòa Bình nữa, và các cái khu bảo tồn tự nhiên nữa. Chúng ta đến đây, chúng ta khám phá về văn hóa của người Na Uy, cũng như lịch sử của họ, cũng như là những cái thành phố cổ kính với những cái công trình kiến trúc cổ đó thưa quý vị. Họ bảo tồn và họ giữ rất là kỹ từ những cái thế kỷ trước, như là những cái tòa lâu đài có tên là Arkansas, cũng như là cung điện hoàng gia Conchalico Slots, đẹp lắm quý vị ơi. Và nơi đây người ta đến cũng như là cái cuộc sống quý vị sẽ trở thành những cái công tước hoặc là những cái nàng công chúa, hoàng hậu ở đất nước Na Uy này. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi nhiều nơi nữa của đất nước, một cái nơi mà mình thấy là phải đặt chân một lần đến nếu như mà có cơ hội đó thưa quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Xin được chào tạm biệt quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo một cách kỹ càng hơn để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau khi quân đội Do Thái tiến sâu vào đất Lebanon, và sau khi họ chiếm cứ lâu đài Beaufort Castle, cũng như đe dọa sẽ đánh thẳng vào thủ đô Beirut, thì Tổng thống Trump đã can thiệp, nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái và yêu cầu quân đội Do Thái dừng tay. Nhưng Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc qua Hội đồng Bảo an, ông Phú Công kêu gọi hai bên dừng bắn tức khắc. Chủ quyền, an ninh và an toàn lãnh thổ của Lebanon phải được tôn trọng. Và quân đội Do Thái nên sớm rút quân ra khỏi Lebanon. Đại sứ thường trực tại Liên Hợp Quốc, ông Phú Cung, đã lên tiếng như vậy tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 6. Do Thái tiếp tục đưa đẩy bộ máy chiến tranh tiến sâu vào Lebanon, nơi đã có trên 3.400 người dân bị giết chết. Vũ lực không phải là một sự lựa chọn để giải quyết vấn đề. Và chiếm đóng không thể giải quyết được an ninh lâu dài. Hay ứng dụng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những nghị quyết tương tự để cùng nhau giải quyết và đi đến chỗ giảm nhiệt. Cuộc dừng bắn giữa Lebanon và Do Thái chỉ là một cái tên. Tình thế hiện nay có cơ dẫn dắt tới cuộc cờ nguy hại hơn nhiều. Nếu hai bên không chấm dứt cuộc xung đột và dừng bắn lập tức, và lực lượng Liên Hợp Quốc hiện đang có mặt ở Lebanon có thể sắp xếp việc này càng sớm càng tốt cho việc tiến tới một cơ hội rằng đánh thẳng của Beirut là một việc không nên. Hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 6, lực lượng Hezbollah lên tiếng chấp nhận đề cương mà Mỹ yêu cầu Do Thái chấm dứt đánh sâu vào Lebanon. Tiếp theo là lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng hội đàm với Do Thái xem ra rất có kết quả. Theo báo cáo thì lực lượng Hezbollah đã chấp nhận theo bản tuyên bố của Phó đại sứ Lebanon tại Washington, thì quân đội Do Thái ở Dakhbet, miền Nam Beirut, đã dừng tay để lực lượng Hezbollah rút lại những chú chảo của họ. Tổng thống Trump viết trên trang mạng chân lý rằng sẽ không bao giờ quân Do Thái tiến vào Beirut, và tất cả những ai đã đi sâu vào đang từ từ rút lui ra. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu xem ra khá căng thẳng, nhưng đó là chuyện của hai đồng minh cốt cán với nhau. Iran ngày hôm qua thông báo là họ đình chỉ tức khắc tất cả mọi đàm phán với Mỹ, gián tiếp với Mỹ, sau khi nhận được đề nghị phúc đáp của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, mùng 1. Với nhiều yêu sách hết sức là quá mức, và Iran lấy lý do làm Do Thái tiếp tục đánh sâu vào Lebanon, cũng như về việc Mỹ vi phạm dừng bắn lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, cho biết họ sẽ mở ra một số mặt trận mới đối với Mỹ. Không chi tiết nào được cho biết về vụ này. Tổng thống Mỹ cho biết là ông đã liên lạc hai bên và cho biết rằng vẫn xảy ra đều đặn, và ông tin tưởng sớm có một bước phá về hòa đàm. Trong khi đó, Iran kỳ vọng sau khi Do Thái dừng đánh vào Lebanon, hòa đàm với Mỹ sẽ tiếp tục. Như vậy, chỉ trong một ngày, ngày đầu, ngày mùng 1, đến ngày sau, ngày mùng 2, cuộc cờ đã thay đổi một cách mau chóng. Và nhờ Tổng thống Trump can thiệp về vụ Do Thái tiến sâu vào Lebanon, một yêu cầu quân đội Do Thái ngừng tay, không nên đánh sâu vào Beirut. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi lên tiếng rằng dừng bắn giữa Iran và Mỹ không hàm hồ một tí nào. Nó mang ý nghĩa trải dài tất cả tại mặt trận ở Gaza, mặt trận ở Lebanon. Vi phạm bất cứ dừng bắn ở bất cứ ở nơi đâu đều là trở ngại cho hòa đàm. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng hễ mà Hezbollah còn tấn công vào Do Thái, quân đội Do Thái sẽ trù dập Beirut bất chấp. Lãnh tụ Hội đồng An ninh Quốc gia Iran là Ebrahim Azizi cho rằng nếu Mỹ và Do Thái tiếp tục tiến sâu vào Lebanon, họ sẽ phải rõ rằng đây không phải là đe dọa rỗng. Iran đã sẵn sàng cho mọi phản quân bằng sức mạnh quân sự của họ. Bây giờ Iran phải làm hai việc một lượt: tiếp tục hòa đàm với ông Trump và chuẩn bị một cuộc chiến tranh, trong khi Mỹ đang chờ một thỏa thuận đi đến dừng bắn, chấm dứt mọi xung đột. Iran dọa phong tỏa luôn eo biển Barab and Mandeb, tức là cửa vào biển Hồng Hải, nếu Do Thái đánh sâu vào Beirut. Giá dầu cạn hôm nay xuống 2 đồng so với cái giá của nó vào ngày hôm trước. Hôm trước, Ukraine đòi được sản xuất vũ khí phòng không loại Patriot Missile System tại Ukraine. Ngày hôm sau, hôm nay, Tổng thống Zelensky yêu cầu tái tục hòa đàm trước khi mùa đông trở lại. Trả lời phỏng vấn CBS trong chương trình Face the Nation, Tổng thống Zelensky cho rằng tiềm năng mấy tháng trước đi vào mùa đông sắp tới rất có lợi cho Ukraine, và đó là một điểm lợi Tổng thống Zelensky muốn nói chuyện hòa đàm. Với tiền mượn vào ngày 28 tháng 5 vừa qua của Liên Âu lên tới 105 tỷ, Ukraine sẽ có đủ tài chính để lo về mọi mặt. Trong khi đó họ tách riêng ra 47 tỷ để mua vũ khí và bảo vệ sức mạnh quốc phòng. Tổng thống Zelensky cam hứa với Liên Âu rằng Ukraine sẽ làm tròn sứ mạng về quốc phòng và ngoại giao để phục hồi trong tương lai. Đề nghị tái hòa đàm trước mùa đông của Tổng thống Zelensky không thấy ai trả lời cả. Hôm nay là ngày 2 tháng 6, một trong những ngày bầu cử sơ bộ vô cùng quan trọng. Nếu những cuộc bầu cử sơ bộ và đặc biệt như thế này vào tháng 2, tháng 3 đem lại chiến thắng oanh liệt cho Đảng Dân Chủ, và hai tháng sau đó, tháng 4, tháng 5, đem lại vinh quang cho ứng viên Cộng Hòa dưới sự bảo trợ của Tổng thống Trump, thì ba tháng mùa hè trước mặt sẽ quyết định sức mạnh của đảng nào sẽ gây sóng gió chính trị trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026 sắp tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ đưa ra những báo cáo ai là tân thị trưởng của thành phố Los Angeles, ai thay thế bà Nancy Pelosi ở quản hạt Tenderloin San Francisco 11, ai là tân thống đốc, ai người đi vào Trung Quốc của địa bang California, và rất nhiều những địa danh khác như từ Iowa, từ Maine. Và dĩ nhiên, tại địa phương, chiến thắng nào sẽ đem lại kết quả cho khu vực 7 ở San Jose. Đó là toàn bộ những cập nhật trong chương trình thứ ba mùng 2 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh một khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Và thưa quý vị, hôm nay là cái ngày cuối cùng để quý vị có thể đi bầu vào cái lúc mà giữa kỳ ngày hôm nay. Tính cho đến, nếu chúng tôi nhớ không lầm là 8 giờ tối thì phòng phiếu đóng cửa. Thì quý vị nào chưa đi bầu nên chuẩn bị đến phòng phiếu để đi bầu. Thậm chí quý vị nào mà đi bầu bằng thư, khiếm diện, quý vị cũng có thể ngừng ở những cái thùng phiếu hoặc là tới những cái địa điểm bầu phiếu để giao cái thư đó cho những cái người ở văn phòng đó. Nếu quý vị không muốn bỏ vào những cái thùng ở rải rác ở trên đường, có nhiều quý vị nghi ngờ nó không biết là mấy cái thùng này nó có chắc chắn là phiếu của mình đến được mà được đếm hay không. Cho nên nếu mà muốn chắc ăn thì quý vị cứ stop by ở chỗ cái phòng phiếu đưa cho tận tay nhân viên thì an tâm hơn. Vâng, chúng tôi nhận được một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái ngày bầu cử ngày hôm nay. Vị thính giả này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải trả lời quý vị vào ngày mai. Câu hỏi thứ nhất là xin cập nhật và nhận định về một số các ứng viên, xem ai có thể có hy vọng trong những cuộc chạy đua cho các chức vụ trong chính quyền. Câu hỏi thứ hai là trong cuộc bầu cử vào ngày hôm nay, có chức vụ nào không cần vào chung kết vào tháng 11 hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa. Nếu được thì anh cũng có thể đưa ra một số những nhận định về tình hình bầu phiếu ở địa phương San Diego, cũng như chia sẻ về cái sự hiểu biết của anh về cái vấn đề các chức vụ, có chức vụ nào mà không cần đi vào chung kết vào tháng 11 hay không? Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo cái sự mà ghi nhận của tôi thì tôi xin để trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, ngay khi mà tất cả các phiếu bầu đã được kiểm phiếu vào ngày hôm nay, thì người dân California nói chung là có thể phải mất một thời gian nữa mới biết được kết quả của cuộc đua quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Do cái tốc độ kiểm phiếu chậm chạp nổi tiếng của tiểu bang California. California thì cũng đã gây chú ý về cái sự chậm trễ hơn các tiểu bang khác trong việc mà kiểm phiếu bầu. Thì thống đốc tiểu bang là thống đốc dân chủ Gavin Newsom cũng đã gửi thư vào tháng trước cho tất cả 52 viên chức bầu cử của quận yêu cầu họ kiểm đếm chính xác mọi lá phiếu hợp lệ càng nhanh càng tốt. Đồng thời, ông cũng nói rằng thông tin sai lệch có thể lan truyền trong thời gian giữa cuộc bầu cử, giữa ngày bầu cử và khi kết quả được gọi là công nhận chính thức. Thưa quý vị, đây đó là chuyện mà chúng ta cần được biết. Sự chậm trễ này một phần là do nỗ lực của California trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyện bỏ phiếu kể từ khi mà đại dịch COVID-19. Thì mỗi cử tri cũng đã gọi là ghi danh để nhận được một phiếu bầu qua thư và phiếu bầu được coi như là hợp lệ, miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử của quận trong vòng 7 ngày kể từ ngày bầu cử. Thì California là một trong những 8 tiểu bang cho phép tất cả các cuộc bầu cử được tiến hành qua thư với các khoảng thời gian gia hạn khác nhau cho các phiếu bầu cử được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Những khoảng thời gian gia hạn đó đang bị đe dọa khi mà tòa án tối cao Hoa Kỳ đang xem xét một thay đổi yêu cầu phiếu bầu và phải đến trước ngày bầu cử. Đối với các phiếu bầu qua thư đến trước thứ ba, thì các viên chức bầu cử cũng có thể bắt đầu xác nhận chữ ký và chuẩn bị phiếu bầu để kiểm phiếu. Đối với những phiếu bầu đến sau đó, thì các nhân viên bầu cử phải thực hiện việc công việc này sao và làm chậm trễ việc công bố kết quả. Theo các cái dữ kiện mà chúng tôi ghi nhận được qua dữ kiện gọi là cử tri political data, thì tính đến chiều ngày thứ hai là chiều ngày hôm qua, gần 17% cử tri đã ghi danh ở California đã bỏ phiếu. Tỷ lệ này tương tự như năm 2022. Thì cái người mà sáng lập ra về political data cho biết là ông dự đoán là tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao hơn so với năm 2022 vì kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã cho thấy là tỷ lệ cử tri của Cộng hòa đi bầu cao hơn và một số cử tri dân chủ thì vẫn giữ cái lá phiếu của mình là những cử tri có khả năng đi bầu cao. Có nhiều bằng chứng cho thấy là chúng ta có thể đang hướng tới tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thể là 38% cho đến 40% thay vì 33% như năm 2022 theo vị gọi là sáng lập political data đã nói. Những thay đổi này nhằm mục đích đẩy nhanh cái quá trình đếm. Một số thay đổi gần đây có ảnh hưởng đến thời điểm người dân California biết được kết quả của cuộc bầu cử nhất định. Đầu tiên là cái sự thay đổi về thời gian và các quan chức bầu cử là phải đếm phiếu. Theo đạo luật số 5 của Quốc hội được ký thành luật năm ngoái, thì các quận hiện có 13 ngày để hoàn thành việc kiểm đếm hầu hết các phiếu bầu, giảm từ 30 ngày. Thì thống đốc Newsom cũng chỉ ra thay đổi này trong một cái cuộc họp báo vào tuần trước như là một bước tiến tới cái việc kiểm đếm phiếu bầu cho kịp thời. Các viên chức về của quận cũng có 30 ngày để hoàn tất kết quả chính thức của họ. Tuy nhiên, theo ông Jesse Samidas, thì quan chức bầu cử hàng đầu của quận là chủ tịch hiệp hội thư ký và ban các viên chức bầu cử của California cho biết là luật mới không áp dụng cho lá phiếu cần nhiều thời gian kiểm đếm nhất, bao gồm những lá phiếu do cử tri ghi danh vào ngày bầu cử nộp và những lá phiếu có chữ ký không ăn khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ. Luật tiểu bang quy định thời hạn vài tuần để giải quyết những vấn đề này. Đây là những việc mà tôi cũng đã cập nhật được và cũng để nhắc lại một số nỗ lực khác để nhằm giảm thiểu cái số lượng phiếu bầu qua thư để đổ về các thùng phiếu vào ngày bầu cử. Điều này cũng làm cho cái việc mà tiến trình việc kiểm phiếu theo việc viên chức tổ chức bầu cử California cho biết. Một cuộc khảo sát cho biết là 26 trong số 58 quận của tiểu bang sẽ cho phép cử tri mang phiếu bầu qua thư của họ đến văn phòng bầu cử vào ngày thứ ba để được kiểm và đếm trong ngày như một cái lá phiếu bầu trực tiếp. Sự thay đổi này được thực hiện nhờ cái dự luật 626 của Quốc hội được thông qua vào năm 2023. Thì đó là một số những cái tiến hành mà chúng tôi cũng để trả lời câu hỏi này. Việc mà gọi là bầu cử trực tiếp cho ngày hôm nay thì đang tiến hành tính từ 8 giờ sáng cho ngày hôm nay không trở ngại. Ngày hôm qua tôi cũng có cái cơ hội để đi một vòng để kiểm những cái thùng phiếu đặt ở các thư viện cũng như là các trung tâm đã được thông báo từ văn phòng tổ chức bầu cử. Thì cái việc nơi nào cũng có nhân viên gọi là security đứng ở đó không gần thùng phiếu nhưng mà đứng gần để quan sát và gần như không có một cái sự kiện nào xảy ra quan trọng để gọi như là phá một cử vân vân, phá thùng phiếu vân vân. Và việc bỏ phiếu này cũng đã có nhiều người đã bỏ phiếu bằng thư và định bỏ vào thùng thơ ở cái những nơi công cộng đã được thông báo. Và thưa quý vị, đó là một số những cái tin rất cập nhật mà chúng tôi cũng để trả lời cho câu hỏi. Và tôi cũng nghĩ rằng là việc gọi là đếm phiếu năm nay có thể sẽ nhanh hơn so với những thời kỳ mà phần đầu đó là kéo dài một tháng, nhưng mà bây giờ thì ra cái lệnh rút ngắn có thể là 13 ngày. Ngoài ra, chính cho tới vào sáng cho ngày hôm nay thì những người gọi là để vận động của những cái cử tri của cái ghế mà dân cử tại địa phương hoặc là của tiểu bang về trong khu vực đều có những cái người đi phát tờ rơi, đi gõ cửa từng nhà để nhắc đi bỏ phiếu và để vận động. Đây là cái việc gọi là vận động cũng không phải là đi ra ngoài luật, nhưng mà đó là vẫn tiến hành tại đây. Việc mà gọi là đi bầu phiếu cũng như là cái thủ tục và thời tiết tốt ở California, đặc biệt San Diego cũng là giúp cho cái cuộc bỏ phiếu trở nên gọi là khá tốt cho việc ngày hôm nay. Ngoài ra thì những người mà gọi là ghi danh đi để làm các nhân viên phòng phiếu cũng đã có mặt và những cái sự tiến hành của quan các cái viên chức tổ chức bầu cử ở quận San Diego cũng đang rất là tốt ở trong các cái khu vực nằm ở trong cái quận San Diego. Đó là cái vấn đề mà còn những cái kết quả nói như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, không có thể nào mà tiên đoán ngay bây giờ. Đặc biệt đó là cái cuộc bầu cử đang trực tiếp đang tiến hành. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi mà về các chức vụ mà có chức vụ nào không cần phải đi vào chung kết vào tháng 11 thì thưa anh Dân, có chức vụ nào có thể thông qua vào cái ngày hôm nay hay không thưa anh Dân?
2: Có chứ. Ví dụ như là ở quận 7 San Jose đó, hôm nay mà hết ngày rồi, đếm phiếu đầy đủ rồi, mà Dương Kim ứng cử viên khu vực 7 biên đoàn thắng 50% cộng 1, tức là thắng đa số đó, thì ông đâu có đối thủ nào để mà gặp trong kỳ bầu cử Trung Quốc mùng 3 tháng 11 nữa. Tức là hôm nay ông thắng luôn. Là có chứ. Cái bầu cử sơ bộ đó nó có hai cái nét. Bầu cử sơ bộ đó là để tìm người cho đảng này đụng với đảng kia. Và sơ bộ cũng là cách giải quyết liệu có rủ nhau vô run off một ngày nào gần đó hay không. Để rồi hai người cuối cùng đi vào chung cuộc là ngày 3 tháng 11 cuối năm. Dạ vâng, nó có chứ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, cho đến giờ phút này thì riêng cái ghế thống đốc, người ta được biết là ứng viên của đảng Cộng Hòa dường như đã tụt xuống hàng số thứ 3 và thậm chí có thể tụt xuống hàng thứ 4. Thì không biết là ngày hôm nay theo anh nghĩ nó sẽ có một cái sự thay đổi nhiệm màu nào hay không thưa anh chứ?
2: Ngày hôm nay là nhiệm màu vô cùng cho cả hai đảng. Tất cả 11 cái bảng thăm dò đó nó vẫn chỉ là thăm dò. Thăm dò nó không chính thức, nó chỉ đưa ra một khái niệm bỏ túi dựa trên một mớ người được hỏi và được đáp. với 17% cho đến 24% cử tri độc lập chưa bỏ phiếu, tức là họ đang bỏ phiếu đây nè. 8 giờ tối nay đó là chúng ta sẽ biết họ bỏ phiếu cho ai. Những gì mà chúng ta mừng tượng kết quả hôm nay đó, đối với ghế thống đốc từ bang California đó, cái gì cũng được hết. Nó có thể là hai người cuối cùng là hai người lưỡng đảng. Nó có thể hai người cuối cùng là hai người đồng đảng. Chúng ta chưa biết là ai. Nhưng theo quan sát viên đó, con số cử tri Cộng Hòa ghi danh và đi bầu rất nhiều. Điều đó có lợi cho ông Steve Hilton. Nhưng mà cái bất lợi cho ông đó là người đồng đảng Chad Bianco, cảnh sát trưởng Riverside County đó, vẫn theo đuổi giờ này mà ông này chưa bỏ cuộc. Điều đó cũng cho biết rằng phía bên kia, bà Katie Porter, đến hàng năm mà bà vẫn không bỏ cuộc. Tỷ phú Tom Steyer đó, bây giờ đứng hạng nhì, ông vẫn không bỏ cuộc. Trong khi đảng Dân Chủ thì nhất định ôm con gà mà họ đã đeo đuổi từ khi mất mát. Ứng cử viên Eric Swalwell cũng là cựu dân biểu. Họ muốn ông Xavier Becerra, tức là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng thời Tổng thống Joe Biden. Tại vì đảng Dân Chủ tin tưởng rằng ông này đó là những gì mực thước của chính phủ Joe Biden. Ông này là những gì đó quen thuộc của chính phủ Gavin Newsom, tức là đối đãi với mọi người đó rộng rãi, bao che, bao dung và bất chấp các chính quyền của Tổng thống Trump. Cho nên đối đế lắm đó, mỗi bên một người. Chúng ta chưa biết là ai. Tại vì chúng ta không hiểu rõ 17% đến 24% cử tri độc lập sẽ bầu cho ai. Nhưng mà mọi chuyện đều xảy ra. Và đây là cơ hội bằng vàng để một trong hai người đi vào Trung Quốc sẽ là người của Cộng Hòa. Và nếu là người của Cộng Hòa đó, chúng ta cứ tạm tin là người đó là Steve Hilton. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Không biết là cái ông cảnh sát trưởng của Riverside, ông ấy nghĩ sao mà giờ này vẫn còn lưỡng lự như vậy. Biết chắc là mình không có cái cơ hội. Không biết rằng cái ban vận động bầu cử của ông ru ngủ ông như thế nào. Nhưng mà nếu mà một cái người mà vì đảng, vì dân thì ngay cái lúc này là ngay cái lúc mà sử dụng các cơ quan truyền thông để mà tuyên bố rút lui và ủng hộ cho cái người đồng đảng của mình, thì lúc đó cái số phiếu của ông Hilton nó sẽ tăng lên. Nhưng mà thôi thì ai cũng có cái đường đi của mình, không thể nào mà ép buộc được. Chỉ có điều đó là sau cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ biết được cái kết quả nó như thế nào. Có đôi lúc có những cái kết quả mà nó sẽ làm cho người ta giật mình, không ngờ được, mặc dù nó đi ngược lại với những cái thống kê lúc ban đầu. Ví dụ như trường hợp bầu cử tổng thống vào 2016, lúc đó không ai nghĩ rằng ông Trump có thể thắng cuộc, ai cũng nghĩ rằng là bà Hillary Clinton chuẩn bị ăn mừng thôi. Nhưng mà khi mà đến chiều rồi đó thì thấy tình hình càng lúc nó càng nguy cấp, thì lúc đó không có thể nào mà cứu vãn được nữa. Và cuối cùng thì phải chấp nhận chịu thua, mặc dầu lúc nào cũng đặt cái câu hỏi là tại sao mình bị thua mà không biết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với một cái câu hỏi này nó thật sự ra anh em chúng tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều lần. Nó liên quan đến cái việc mà một cái luật mới của liên bang yêu cầu để những cái người mà thụ hưởng Medicaid phải đi tìm việc làm hoặc là đi làm hoặc là đi học ít nhất là 80 tiếng mỗi tháng. 20 tiếng mỗi tháng thì coi như tính ra khoảng 20 tiếng mỗi tuần. Một số quý vị đó thụ hưởng vấn đề bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang và của liên bang đó, nhiều quý vị vẫn chưa có hiểu được Medicare là gì, Medicaid là gì, Medicare là gì, vân vân. Thì cứ tạm thời chúng ta nói Medicare là lúc mà quý vị tới cái tuổi đủ tuổi về hưu, quý vị có thể xin được bất cứ lúc nào. Nhưng mà riêng Medicaid, đây nó là một cái chương trình của liên bang. Và quý vị nếu mà có được cái chương trình này thì quý vị mới được thụ hưởng hoàn toàn hết vững những cái quyền lợi của liên bang khi mà quý vị đến tuổi về hưu. Chúng tôi đưa ra cái thí dụ là một người mà nếu mà nằm ở cái income thấp đó, không phải là trung lưu và thượng lưu, thì được quyền apply và hưởng được cái Medicaid nha quý vị, còn Medicare là xin riêng. Rồi khi mà có Medicaid rồi đó, thì chúng tôi đặt trường hợp thí dụ chẳng hạn như người đó chẳng may bị stroke, bị tai nạn bán thân bất tội, hoặc là sức khỏe yếu quá phải vào nhà dưỡng lão, tất cả cái đó đều được bên phía cái chương trình Medicaid và cái chương trình bảo hiểm lo hết, không phải trả một đồng. Nhưng mà nếu quý vị không có cái chương trình Medicaid á, mà chỉ có Medicare không đó, thì những cái quyền lợi như là vào nhà dưỡng lão được trả tiền hay là chăm sóc tại gia vân vân đó sẽ rất là khó khăn, không có được chi trả. Cho nên cái Medicaid này nó khá quan trọng. Chỉ có cái điều ở đây đó, khi mà bên phía hành pháp của ông Trump đưa ra cái luật này và nói rằng phải làm như vậy, vậy những người từ tuổi đó đến tuổi đó còn khỏe mạnh, tay chân lành lặn, không có bị khuyết tật, không có bị bệnh gì hết, thì nên đi tìm việc làm hoặc là đi học vân vân để có thể tiếp tục được thụ hưởng cái chương trình Medicaid này. Nhưng mà khổ nổi là khi mà đưa cái việc này ra đó, ai cũng thấy hợp lý, nhưng mà phe chống đối thì lại gào lên, nói rằng làm như vậy nó sẽ làm cả mấy triệu người bị mất bảo hiểm, nguy hiểm cho tính mạng của người dân Hoa Kỳ, vân vân, ABCD. Ai nói là bắt những cái người mà tàn tật hay là những cái người mà không đi làm nổi phải đi làm. Trong cái quy định nó ghi rõ ràng là như vậy rồi. Nhưng mà người ta vẫn lên tiếng chống đối, nói trăng, nói gió, nói này, nói kia để phản đối cái chuyện này. Thì thưa đồng nghĩa, qua cái việc mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì cái phe chống đối họ muốn cái gì? Họ muốn là những người đi làm đóng thuế giống như chúng ta từ trước đến giờ, phải tiếp tục trích cái tiền thuế ra để trả cho họ, mặc dầu họ cũng có cái khả năng đi làm đó, tay chân lành lặn đó. Chúng tôi không nói đến những người bị khuyết tật hay là những cái người mà không có khả năng đi làm hoặc là bệnh nặng vân vân. Nhưng mà những người còn có cái khả năng đó, dung dăng dung dẻ, đi shopping cuối tuần, đi chơi, thụ hưởng được một cái chương trình y tế tốt, và những người đi làm đóng thuế đó, thì tiếp tục còng lưng để mà chi trả cái đó. Cái điều đó xem ra nó không có hợp lý, nhưng mà người ta vẫn ủng hộ cái điều đó. Thì theo cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái việc làm mà cũng đã bàn tán rất là nhiều, và cũng đã gây ra ảnh hưởng cho những cái phần mà gọi là tài trợ tiền cũng như là cái cách thức vận hành mà tiểu bang California cũng đang gặp một số những cái bế tắc về vấn đề thiếu ngân sách. Đồng thời nữa đó là cái sự điều tra của chính phủ ở liên bang về những cái khoản tiền và những cái thủ tục cấp mà nó không có phù hợp cho cái việc mà gọi là tài trợ từ chính phủ liên bang. Đó là trên phương diện tổng thể. Còn đi vào chi tiết thì nó đòi hỏi có những cái sự chứng minh. Và hiện nay đó thì các cái cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp cũng như để làm cho thanh lọc cho cái bộ máy gọi là điều hành cũng như là các thủ tục cần phải được kiểm chứng và phải có cái việc mà cập nhật cho nó là chính xác để tránh cái sự lạm dụng và những số tiền vi phạm mà nó cũng đã xảy ra. Mà có nhiều cách mà hiện nay đó là cơ quan Bộ Tư pháp đang điều tra rất là mạnh mẽ mà chúng ta chưa có phần kết thúc, cho nên chúng ta không có thể nào mà nói nó là như thế nào. Dĩ nhiên cái việc quy định về cái vấn đề để nhận hưởng gọi là Medicare hoặc là Medicaid có được cái ấn định một cách rõ ràng và đòi hỏi cần phải được cái sự chứng minh. Nhưng mà trong cái thời kỳ gọi là COVID-19, việc lý do khẩn cấp và nhiều cái vấn đề không có thể nào mà gọi là được nghiên cứu một cách gọi là chính xác, và nó có những cái kẽ hở để khiến cho người ta lợi dụng trong cái vấn đề gọi là thủ tục để mà có thể thích ứng và được cứu xếp và được cấp cho cái gì hướng về Medicare, Medicaid như là anh Nam Phong trình bày, và chúng tôi cũng có cái cuộc trình bày này. Hiện nay vì lý do thiếu ngân sách và cái sự gọi là tài trợ chính phủ liên bang có hạn chế là cần phải được chứng minh và có cái vấn đề gọi là nghiêm ngặt hơn, chứ không có cái tình trạng khẩn cấp như vì lý do là thiên tai như trước đây. Do đó thì một số người trước đây là vì cái sự hợp pháp như là có thể nương theo cái cửa ngõ là thiếu có nhân viên kiểm chứng hoặc là có những cái phần để mà chứng minh vì lý do khẩn cấp đó và để tiếp tục được hưởng, thì cái chuyện đó nó là làm cho cái vấn đề bộ máy và về vấn đề cung cấp các tài chính cho những người được hưởng thụ đáng lý ra thì đã hết hạn và họ có thể phải đi làm. Đây là những cái việc mà nó bình thường, nhưng mà cái việc cơ quan điều tra của chính phủ liên bang về những cái chuyện mà thất thoát tiền bạc cũng như là thiếu có trách nhiệm trong cái việc mà gọi là thanh tra hay là để mà kiểm chứng của rõ ràng cần phải được điều chỉnh, thì hiện nay cũng đang tiến hành vì lý do rằng chính phủ liên bang sẽ gọi là không cấp tiền cho tiểu bang hoặc là cần phải có một cái sự chứng minh chính xác nào đó. Bên cạnh đó thì các cơ quan về điều tra của tiểu bang cũng đang có những cái nỗ lực để làm thanh bạch quá hoặc là làm trong sạch quá vì lý do là thiếu ngân sách chính của tiểu bang. Do đó thì những cái người mà gọi là đi làm có những cái điều kiện được ấn định để mà có thể làm bán thời gian để mà vẫn còn duy trì cái sự giúp đỡ từ cái cơ quan gọi là Medicaid về chuyển bị y tế hoặc là Medicaid, đó là cái chuyện mà chúng đang tiến hành ngay bây giờ. Ngoài ra về những cái thủ tục này hoặc là những người mà gọi là cao niên hoặc là những người khuyết tật hoặc là những người sức khỏe kém thì vẫn cái duy trì cần phải có bổ túc những cái hồ sơ chứng minh từ các về tài chính của mình cũng như là chính về tiền sức khỏe của mình để mà có thể tiếp tục để hưởng những cái trợ cấp hoặc là vấn đề hoặc là có cần phải có đi làm bán thời giờ để mà có thể đạt được một số các tiêu chuẩn ấn định để mà hưởng hai cái loại trợ cấp về Medicare và Medicaid theo cái sự tìm hiểu của tôi. Và trong cái vấn đề mà cuộc bầu cử hiện nay đó, thì hiện nay cơ quan điều tra của chính phủ liên bang cũng như là Bộ Tư pháp để mà minh bạch quá phải làm tiết kiệm cho những số tiền lãng phí và những cái trách vụ, thì những cái phe chống đối thì họ vẫn tiếp tục gọi là kêu gọi mọi người gọi là để hướng dẫn cho mọi người để phải che hoặc là để biện hộ cho những cái sai trái trước đây để còn điều chỉnh, thì hiện cái công việc nó đang tiến hành nó cũng khá tốt trong cái thời gian này. Đó là chúng ta phải chờ xem. Còn ngoài ra chính chúng ta có tìm hiểu là cái người dân đóng thuế để mà chi trả cho những cái dịch vụ công và để trợ giúp cho những người không có đủ cái điều kiện để đi làm, hoặc là trong cái cách nhân đạo và cái cách thức mà vận hành về cái vấn đề an sinh cũng sẽ được tiến hành một cách gọi là rất là tốt. Nhưng mà những kẻ hở đó thì cũng đang được gọi đen để soi rọi. Và nếu như là những người mà bị chứng minh đó là không còn đủ cái điều kiện được ấn hành cập nhật hiện nay thì có thể sẽ bị cắt hoặc là bị giảm bớt một số các điều kiện về vấn đề quyền lợi này. Chuyện này thì cũng đang tiến hành rất là tốt và chỉ trong vòng tháng vừa qua cũng đã gây ra một số điểm gọi là tốt đáng nói, nhưng mà cũng gây ra một số cái sự gọi là than phiền về những người mà cho rằng nó không công bằng hoặc là cần phải được điều chỉnh. Đó là những cái gì mà chúng tôi có thể ghi nhận được. Nhưng mà điều kiện quan trọng nhất là chúng ta sẽ liên lạc thẳng

0: để mà thay đổi về vấn đề mới được vậy thôi. Nhưng mà cái câu trả lời từ cho những cái điều kiện của những cái nguồn nhận về cái vấn đề Medicare hoặc là Medicaid để trả lời chính xác không này. Những người không thể đi làm chỉ lý do sức khỏe để được chứng minh là cái vấn đề gọi là không có đủ sức khỏe thì vẫn yên tâm là sẽ tiếp tục để mà bổ sung những cái tài liệu cập nhật để mà có thể tiếp tục thuận lợi về vấn đề này. Thì chuyện đó nó không có gì trở ngại hết đối với chính phủ địa phương Nam Phật.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề bầu cử. Những đề tài mà chúng ta nói trước đây liên quan đến vấn đề giá cả quá cao, giá năng lượng quá cao, vấn đề kinh tế và việc làm đi xuống, vấn đề cái này gọi là chữ này lạm phát, vấn đề lạm phát gia tăng. Những đề tài đó tại sao ít nghe nhắc đến trong cuộc chạy đua, trong những cuộc bầu cử ở khắp nơi cho các ghế từ cao đến thấp như vậy? Không lẽ những chuyện này đã được quá giải rồi hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
2: Hàn Quốc tân sinh giá cả đắt đỏ, làm phát tăng cao và cuộc chiến tranh đeo đuổi đó. Nó là những cái hệ lụy ứng dụng cho mọi cuộc bầu cử chứ. Nó đâu có chừa một ông bà ứng cử viên nào đâu. Tại vì công dân Mỹ, cử tri Mỹ cũng là con người bình thường. Những cái tác dụng tệ hại đó nó ảnh hưởng đến hạnh phúc tân sinh của họ. Cho nên tới mùa của bầu cử, họ sẽ dọi đèn ứng viên tại địa phương. Người đại diện cho họ có khuynh hướng làm như thế nào đối với vấn đề đó. Chẳng hạn như ghế nghị viên của khu vực 7 đó. Và tại sao nó dễ 4 loại câu hỏi này đó. Mặc dù nó không gần với khu vực 7, tức là một trong 10 quận của thành phố San Jose, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến từng công dân cử tri ở khu vực 7. Và tương tự như vậy, nó áp dụng vô các ghế khác, chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, thống đốc, thượng nghị sĩ v.v. Mặc dù đó, nó không có được dọi đèn một cách kỹ lưỡng mà thôi. Chứ nó có đấy chứ. Nó có nhiều khi nó còn mãnh liệt hơn nữa. Nếu cái người dân cử đã tỏ ra ớ mờ, như là hứa mà không làm. Và trong cái dịp này đã hứa mà không làm là bay ngay. Mặc dù tình trạng kinh tế dưới thời Tổng thống 47 Donald John Trump đó, nó không sáng sủa dưới lăng kính của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà nó có tệ hại hơn cái thời ông Joe Biden đâu. Chúng ta xem 4 năm của ông Joe Biden đó, kể cả cái chính sách gọi là Bidenomics đó, có hơn cái tình trạng kinh tế 19 tháng qua của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald John Trump đâu. Đảng Dân Chủ lợi dụng cái mà họ gọi là chiêu thức affordability, tức làm sao mà dân người ta có khả năng người ta tiêu thụ, thà người ta có tiền mà giá đắt quá là người ta không mua được. Và họ dùng cái đó đã làm con bài. Và con bài đó đã tỏ ra ăn khách vào tháng 2, tháng 3 trong các cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử đặc biệt. Họ làm cho Đảng Cộng Hòa chóng mặt luôn. Tại vì những ứng viên của Đảng Cộng Hòa thua quá trời. Có nhiều người thua tới 2 bách phần. Tức là phần trăm 2 con số đó. Nhưng mà rồi nó ngừng ở đó. Tại vì cái chiêu bài đó nó không có thực. Và tới tháng 4, tháng 5 đó, thì Đảng Cộng Hòa qua MAGA chủ nghĩa nó quật lại đến nỗi mà 100% luôn. Tất cả các ghế thống đốc, các ghế thượng nghị sĩ, các ghế dân biểu mà ông Trump muốn yểm trợ đó là thắng 100% hết. Và đó là một trong những lý do Tổng thống Trump để cho bà Susan Wire, Tổng lý văn phòng tòa bạch cung, nghỉ để chữa trị bệnh ung thư của

0: và ông không có đi tranh cử từng nơi, từng chỗ như bà đã hứa cách đây 4-5 tháng rằng Tổng thống Trump đó sẽ xuất hiện để ủng hộ cho đồng đảng. Bây giờ thì cái hệ thống MAGA từ địa phương lên tới trung ương đó, nó là một khối thạch rất lớn. Ông Trump đâu cần phải đi như vậy, nhất là đi trong tình trạng nguy hiểm như thế này. Đã mấy lần ông bị ám sát rồi, thì nó có lý do cả. Và những con số nói chung mình, tháng 4, tháng 5, Đảng Cộng Hòa và chủ nghĩa MAGA thành đạt về vấn đề bầu cử, kiểm tra bầu cử và vận động bầu cử đó, cho biết rằng Đảng Cộng Hòa không có gì phải lo cả. Từ bây giờ cho đến tháng 11.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Phải nói rằng cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nếu mà theo dõi, quý vị thấy không biết những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà riêng ở California, phải nói rằng muôn hình vạn trạng, trăm hoa đua nở. Xem những cái quảng cáo vào cái giờ phút cuối của những ứng cử viên mà ở vào những cái ghế nó không có cao như là ghế thống đốc đó, tức là họ đợi đến một cái tháng cuối cùng ở quảng cáo, thì chúng ta thấy là phải có nói rằng là có rất là nhiều những cái thành phần khác nhau. Cái điều này nó khẳng định thêm cái vấn đề hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cũng có những ứng cử viên làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ như một anh ra tranh cử một cái chức vụ dân biểu, mà anh này đó thì tướng tá là một cái thanh niên trẻ tuổi, tóc dài và nhìn phải nói rằng không có một cái chút hình ảnh nào của một cái người làm chính trị hết, nó giống như một cái người dân bình thường. Thì không biết rằng là cái ban vận động của anh đã muốn tạo ra một cái hình ảnh giới trẻ như thế nào đó, nhưng mà ông này thì tướng tá xem có vẻ bùi đời lắm. Rồi cũng có những ứng cử viên khẳng định mình là người đồng tính, tức là sao cái tên của ông ta thì khắc thêm cái cờ bảy màu nữa để khẳng định mình là người đồng tính, thì chắc có lẽ là ông ta hy vọng rằng là sẽ được những cái lá phiếu của cái cộng đồng đồng tính ở cái vùng San Francisco hoặc là ở California. Rồi có những ứng cử viên chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta nói sao cái này giống bà hàng xóm mình quá. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó nói là cái gì, như chúng tôi nói, cái sự công bằng và tạo cái cơ hội cho bất cứ mọi ai sống ở cái xứ sở tự do Hoa Kỳ này có quyền làm những cái điều mà mình muốn theo luật pháp. Chúng ta vẫn có quyền tranh cử, anh Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là Nam Phong, nếu mà cảm thấy được một số người ủng hộ, vẫn có quyền đứng ra tranh cử cái chức vụ, có thể là từ thấp rồi lên cao theo cái thứ tự như vậy. Cho nên trong cái lần tranh cử lần này ở California, phải nói rằng có khá nhiều những cái điều nó cũng rất là đặc biệt. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Xin cho biết ở California các di dân lậu được hưởng chương trình trợ cấp sức khỏe nào? Các anh có tin về việc các thùng phiếu ở Huntington Beach bị phá hoại và đốt phá hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Về cái vấn đề di dân lậu, tính tới đến ngày hôm nay thì tôi không có được ghi nhận thêm những cái tin tức đó mới nào. Nhưng mà về những cái vấn đề trợ cấp mà có tính cách nhân đạo, đó là trợ cấp về cái vấn đề về thực phẩm. Thực phẩm đó là để cung cấp cho những người có những cái điều kiện mà các cơ quan về dân sự tình nguyện được cung cấp cho những người vô gia tư. thì có đây đó là họ nộp đơn chính vì vô gia cư là không có nhà, không có địa chỉ, nhưng mà có những cái vấn đề nhân đạo thì gần như là mỗi tuần có cấp là cái những cái thực phẩm về cái vấn đề rau hoặc là về những thức ăn mà gọn nhẹ, và do những cái cơ quan gọi là bất vụ lợi quyên góp từ phía của những cơ sở về thương mại hoặc là những tiệm ăn hoặc là những siêu thị để mà cung cấp cho những người này. Và việc đó thì không có cái gì trở ngại hết, tại vì nó hoàn toàn có tính cách nhân đạo mà và những người đó cũng đã được có trợ cấp, nhưng mà cái mức độ thì nó hạn chế vì cái lý do là việc mà trợ cấp nó có vấn đề gọi là nghiêm ngặt hơn, và đòi hỏi có những cái thủ tục mà không phải có cái vấn đề ràng buộc về cái vấn đề hành chính, chỉ là những người để chứng minh mình là không có tài sản hoặc là cũng không có địa chỉ, mà đó là những người vô gia cư. Còn cái vấn đề mà trợ cấp cho những cái thứ khác về vấn đề y tế thì có những cái phần gọi là khám bệnh có tính cách tự nguyện của những cái tổ chức bất vụ lợi để mà giúp cho những cái người gọi là đau yếu mà thôi, chứ không có hỏi thêm về những cái vấn đề về cái lý lịch của họ nó như thế nào. Đó là cái câu hỏi này mà chúng tôi cũng đã được thấy và được nghe ở vùng San Diego. Mặc dù rằng cái số người là lo sợ là sợ sẽ bị tìm ra về cái lý lịch của mình, về những người di dân bất hợp pháp thì họ cố tình tránh là không có muốn xuất hiện vì lý do là sợ cơ quan gọi là kiểm ngã có thể truy lùng họ, và họ cũng đã hạn chế đi rất là nhiều cho những người mà được trợ cấp mạnh mẽ trước đây trong dưới thời của Tổng thống là Biden. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái chuyện mà trợ cấp đó được hạn chế, cũng như là ít có những người mà gọi là di dân bất hợp pháp để xuất hiện để nhận được những cái trợ cấp về mà chúng tôi vừa đề cập ra. Thì hầu hết những người mà gọi là di dân bất hợp pháp này, thay vì xuất hiện ở những nơi thành phố thì họ đi xuất hiện ở những cái thành phố nhỏ, hoặc là đi tản mát lại ở những cái địa phương xa của thành phố và họ để làm việc lao động có tính cách gọi là để trả tiền mặt hoặc là những cái nơi cơ sở về nông nghiệp hoặc là cơ sở của thương nhân để mướn cho họ để làm và trả bằng tiền mặt trong cái thời gian ngắn, một ngày mấy giờ đồng hồ, để họ có cái phương tiện để mua thực phẩm. Đó là cái vấn đề, chứ không phải là những cái người mà trợ cấp gọi là di dân bằng hợp pháp một cách công khai như trước đây trong cái thời Covid-19. Đó là sự chúng tôi ghi nhận ở khu vực vùng quận San Diego, đó là như vậy, để trả lời câu hỏi này. Còn cái vấn đề mà công khai nó như thế nào thì tôi không có biết trong cái giai đoạn này, thưa Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, có nghĩa rằng qua cái câu hỏi của anh Timon, tức là California có trợ cấp cho di dân lậu về vấn đề bảo hiểm sức khỏe hay không, thì theo như phần trình bày của anh có nghĩa là không có. Vâng, thưa anh Dân, riêng hai câu hỏi này thì anh có ý kiến gì hay không? Thứ nhất, đó là California đã trợ cấp về vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho di dân lậu như thế nào, có hay không? Và câu hỏi thứ hai là về việc các thùng phiếu ở Huntington Beach bị phá hoại, bị đốt phá, thưa anh Dân.
0: Vâng, một hai ngày trước ở Nam California đã có cái vụ phá hoại một vài thùng phiếu đặt ở ngoài đường đốt cháy trước cuộc bầu cử sơ bộ. Và chuyện này đó, nó chỉ là hình thức phá hoại, không có hệ thống và cũng không có tác dụng gì cả. Tại vì lúc đó đó, nếu trong thùng phiếu đó có một vài cái phiếu đã được bỏ trong thư và bỏ thì đó là thiệt hại. Còn ngoài ra nó không có một cái hướng gì có tính cách là bạo động chống lại bầu cử cả. Còn câu hỏi nói về di dân lậu được hưởng trợ cấp y tế như thế nào, có hay không từ chính phủ liên bang, Nếu chúng ta chọn thí điểm California đó, thì câu trả lời khó mà trả lời lắm. Nhưng không một dân lộ nào đã bị chết đói, không một dân lộ nào bỏ nằm mà không được cứu thương và chăm sóc y tế cả. California là một tiểu bang vàng son về lĩnh vực này. Họ dùng tiền chi trả, mặc dù nợ chồng chất. Họ dùng tiền cung dưỡng từ phía liên bang để giúp cho hệ thống những di dân bất hợp pháp, di dân lậu này đó, được đối đãi một cách rất là nhân bản. Và chuyện đó nó xảy ra trên đều khắp 56 quận hạt trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California. Quận hạt Santa Clara County đó gồm 14 thành phố khác nhau đó, là một điển hình, một trái tim nhân bản, phải nói là rõ ràng nhất, công khai nhất. Tôi có thân nhân làm việc trong sở xã hội. Những người vô gia cư ra vào sở xã hội để nhận được cứu giúp đó, được cứu giúp 100%, không ai hỏi gì cả, tận tụy. Những người không giấy tờ gì cả đi vào khi bị thương đó, họ được chấp nhận nhập viện. Và đó là lý do tại sao đó. Những hình ảnh như là ứng cử viên Javier Becerra của trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng, khuôn thước của Gavin Newsom, khuôn thước của Joe Biden đó, sẽ có hy vọng chiến thắng, tại vì họ chủ trương bao che, dung dưỡng và nhân bản với mọi người, bất chấp. Cách đây mấy phút anh Nam Phong có hỏi chồng nghĩa là thế thì Đảng Dân Chủ muốn gì trong cái vụ này? Thì Nam Phong Đảng Dân Chủ họ muốn là cái gì để cũng miễn phí, bất chấp tiền lấy ở đâu. Và nếu họ có quyền thì tiền họ sẽ moi được từ dân đóng thuế. Và dân càng đóng thuế càng nhiều đó, họ cung dưỡng cho những dịch vụ này đó càng hiệu lực. Nên nhớ là cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái, và cái gì cũng miễn phí đó, nó đang có cái cơ hội cất cánh. Tới nay là có 11 tiểu bang đó, có khi muốn đi theo cái khuynh hướng cất cánh kiểu này. Và các ông bà, trẻ có, già có, đã ứng cử đó, toàn hứa hẹn cái kiểu mà Đảng Dân Chủ hứa thôi. Học cũng miễn phí, y tế cũng miễn phí, nhà ở cũng miễn phí. Nếu chúng ta đừng có quên là 3 năm trời trước và trong và sau COVID-19, tiểu bang California là tiểu bang đứng đầu về cái chính sách đó, là hãy đến tiểu bang chúng tôi trông nom cứu giúp quý vị đó vô điều kiện. Và đó là sự khác biệt của một công dân, của một chính quyền có trách nhiệm đối với xã hội và một chính sách đó, là hãy trao quyền cho tôi dùng quyền đó, tôi thỏa đáng quyền lợi của quý vị vô điều kiện. Vấn đề ở đây đó, chúng ta cứ bỏ ra ngoài cái khía cạnh trách nhiệm và lương tâm. Vấn đề của một siêu cường cái gì đó, tiền đâu nếu cái chuyện này nó vượt qua giới hạn của nó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì cái chuyện mà ban phát, đợi chờ người ta xin xỏ rồi ban phát, nó sẽ làm cho cái vị trí lãnh đạo cầm quyền của họ được đưa lên cao hơn nữa. Và đó nó là cái chiêu thức mà hiện giờ bên phía Đảng Dân Chủ họ đang ứng dụng. Vâng, chúng tôi có một vị thính giả đặt 2 câu hỏi. Vị thính giả này có vẻ hơi nóng ruột về cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran. Tại sao ông Trump lại nhượng bộ Iran quá nhiều như vậy? Tôi nghĩ ông sẽ không đạt được cái thỏa thuận với đám ma quỷ này nếu ông không quyết định dứt khoát, cứng rắn đối với Iran. Ông sẽ bị sa lầy và thất bại ở Iran. Ông Trump ép uổng Do Thái mặc dù họ bị Hezbollah tấn công. Như vậy chẳng khác nào trói tay Do Thái. Khi họ bị tấn công lại không được tự vệ và trả đũa. Vâng, đây là hai cái phần mà vị thính giả này gửi vào. Nắm phong mệnh trong nghĩa trước.
2: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy gọi như là thời sự về cái vấn đề liên quan cho đến vậy chúng ta nghĩ rằng để cập nhật. Mà chúng tôi cũng đồng ý đó là những cái tin tức mà được phổ biến ra bên ngoài trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật những cái tin tức quan trọng liên quan cho đến về cái vấn đề Iran cũng như là về cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như là những cái vấn đề mà gặp khó khăn và căng thẳng xảy ra. Đó là cái điều kiện về giúp đời Do Thái đã bằng cách này cách khác đã dùng cái quân đội của mình để tiến vào đất của Lebanon và tới thủ đô Beirut, cũng như là cái vấn đề nỗ lực của Do Thái đó là làm sao kiểm soát cái dải Gaza, mà cái việc làm này gần như là cũng đã được thành công và lên rất là cao và làm cho cái nhóm Hamas không có thể mà ngóc đầu lên nổi để mà tấn công. Đặc biệt giờ chỉ còn có cái vấn đề gọi là thảo luận giữa Iran, giữa Hoa Kỳ cũng như là các nỗ lực của Do Thái gọi là vẫn duy trì quân đội của mình ở vùng của Lebanon và đe dọa cái sự an toàn của Beirut, và cái số người mà gọi là thương vong mà đã được khai thác trong cái giới truyền thông đó là trên 3.000 người của cái người Lebanon cũng đã bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến. Vấn đề mà chúng tôi cũng đã thấy đó là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã cố gắng để mà dùng những cái phương tiện của mình để mà duy trì về cái vấn đề an toàn cho vấn đề Eo Biển Hoàng Quốc, cũng như là vẫn cương quyết là giữ cái lập trường đó là về những cái điểm mà Hoa Kỳ mua đưa ra về cái vấn đề là Iran không thể nào vượt qua cái việc mà không nói đến về vấn đề hạn chế hay là giải trừ về khả năng về vấn đề hạt nhân. Một phần quan trọng nữa là chúng ta thấy được rằng việc mà Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng đã tấn công vào những cái cứ điểm cho rằng có cái khuynh hướng để làm cho tình hình an ninh cũng như là cái sự an toàn của quân đội các cái tàu hải quân cũng như là quân đội của Hoa Kỳ và quân đội đồng minh của Hoa Kỳ, và cũng đã làm ít nhất là tại 4 địa điểm vào ở bên trong đất liền bằng những các phi cơ không người lái. Ngoài ra nữa là cái sự kiểm soát về cái vấn đề quân là một trong những cái lý do mà Iran muốn nêu ra để ép của Hoa Kỳ, đó là phải làm sao cản và không hỗ trợ cho Do Thái để mà sự hiện diện của quân đội Do Thái vào sâu trong cái đất Lebanon mà để và Iran phản đối việc này, và họ cũng nói rằng sẽ có cái thái độ mạnh đối với quân đội Hoa Kỳ hoặc là các cái căn cứ cũng như là cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Việc này nó không là mới, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng mỗi có tác động nào mà đe dọa đến cái sự an toàn của người Mỹ, quân đội người Mỹ là sẽ gửi trả đũa ngay. Đó là cái vấn đề trên phương diện nổi. Còn cái vấn đề những cái chiếc tàu mà gọi là tàu nhỏ khinh tốc đỉnh đó là trang bị về cái những cái loại vũ khí hoặc là mìn bẫy là một trong những cái do mà Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiêu diệt của những chiếc tàu này để bảo đảm sự an toàn. Và nếu như là Iran vẫn quyết định không chịu tuân thủ theo những cái điều kiện Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đã đáp trả. Ngoài ra thì các nhóm của Hồi giáo, đặc biệt đó là cái hàng giáo chủ của Iran vẫn chưa có xuất hiện, và có những cái lời đồn đại đó là vị tổng thống của Iran nói rằng sẽ tổ chức nhưng mà đây cũng chưa phải là những tin tức chính xác mà cho chúng ta thấy những cái diễn biến này. Nói tóm lại thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có nhượng bộ và dùng những cái khả năng của mình để mà ngăn ngừa hoặc là để tấn công những cái cơ sở cho rằng có thể uy hiếp được cái sự an toàn cho tàu bè của Hoa Kỳ cũng như là các tài sản cũng như là các cơ sở của Hoa Kỳ đóng ở một số các quốc gia giàu thu dùng. Ngoài ra nữa thì cái sự mà gọi là khẳng định hoặc là sẽ không có tuân thủ và có thể làm áp lực là sẽ ngưng về vấn đề mà gọi là đàm phán về cái vấn đề ngừng bắn mà những lời qua ép lại trên các cái truyền thông của vấn đề quốc tế đó mà thôi. Và chính phủ Hoa Kỳ không có thể là nhượng bộ, nhưng mà tới cái thái độ hòa vẩn cũng như là có những cái chuyện thăm dò thì cái quyết định của Tổng thống Donald Trump không phải là tấn công mà chỉ nhằm để tự vệ, nhằm để bảo vệ sự an toàn mà thôi, chứ không có cái vấn đề một cách rõ ràng nào hết. Đó là những tin tức mà chúng tôi ghi nhận cũng như là qua cái bài tổng kết những tin tức cập nhật mà Hoàng Phi Dân đưa ra để trả lời câu hỏi này cho thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa anh Dân, Nam Phong cũng xin lặp lại cái điểm chính của hai cái câu hỏi này. Ông Trump, ông ấy có vẻ chiều chuộng Iran quá, nhượng bộ quá. Theo vị thính giả này thì phải dập cho nó không ngóc đầu lên nổi mới chiến thắng được, nếu không sẽ bị xa lầy và thảm bại. Và cái câu hỏi thứ hai là ông Trump ép Do Thái ở vào cái thế khó xử bởi vì họ bị Hezbollah tấn công, cho nên họ phải phản công. Mà vì cái chương trình đàm phán của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đang có vẻ ép uổng Do Thái. Vì điều này thì vị thính giả này cho rằng nó không có công bằng đối với Do Thái. Vâng, đây là hai cái câu hỏi của cùng một vị thính giả. Nam Phong mời anh Dân.
0: Ừ, chúng tôi muốn đóng góp một câu hỏi thứ hai đi. Nếu nói rằng Tổng thống Trump đã ức ép Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì chúng ta hơi quá lời đó. Đảng Dân Chủ thời của Tổng thống Joe Biden đã đe dọa là bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu mà. Đã đe dọa là bỏ Do Thái mà. Thành ra hai khuynh hướng khác nhau. Đảng Dân Chủ đó không coi Do Thái là một đồng minh. Ông Trump, ông dựa một đồng minh Do Thái để làm nên cuộc cờ. Chiến tranh tấn công Iran, nếu không có Do Thái, Tổng thống Trump đâu bao giờ làm. Ông cần phải có một đồng minh tại địa phương chứ, tại vùng Trung Đông chứ. Mà đồng minh này là đồng minh cốt cán. Cứ mỗi người mà hai người này mà gặp nhau, họ đã gặp nhau lần thứ sáu rồi. Họ nói chuyện như cơm bữa đó. Họ nói chuyện đâu có dễ đâu. Mỗi người có quyền lợi của quốc gia mình riêng chứ. Nhưng mà cái nỗ lực hợp tác của chính phủ Cộng Hòa Trump với lại chính phủ Do Thái đó là nỗ lực tuyệt vời mấy năm nay. Tôi không tin rằng cái cuộc can dự của Tổng thống Trump vô vấn đề Lebanon đó, nó là một việc làm nặng tay của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đó, hai người này đã quyền biến để liên minh với nhau. Mà họ tránh những cái xung đột, cái kiểu gãy đổ như là Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden đã nói 4 lần rồi, nếu quân đội Do Thái mà đi vào Rafah đó, là Mỹ sẽ cúi viện trợ. Quân đội Do Thái vào Rafah và đánh Rafah tanh bành ra đó. Ông Joe Biden đâu có còn ở cái vị trí đó quân đội cúi viện trợ Do Thái đâu. Mỹ sẽ không có ảnh hưởng tốt ở vấn đề Trung Đông nếu không có một đồng minh như là Do Thái. Vâng, phải nói rằng cuối tuần vừa qua đó, cái cuộc điện thoại giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Joe Biden nó gay gắt thật. Nó gay gắt là vì trong khi ông Trump đó, ông đang trở nên một người hiền, một người hòa, một người chừng mực, một người chịu đựng, một người chờ đợi một bứt phá, thì tất cả những chuyện gì mà đi ngược lại cái đó đó sẽ làm ông khổ tâm lắm chứ. Cho nên cái chuyện mà hai vị nguyên thủ Do Thái và Hoa Kỳ có bực dọc nặng lời với nhau là chuyện dĩ nhiên. Hai vị nguyên thủ Do Thái và Hoa Kỳ đó, nhìn bức ảnh chung cho đất nước của họ và bức ảnh chung cho cái thế liên minh Mỹ và Do Thái đó, nó giống hệt với nhau, nó không có khác nhau thế nào cả. Nhà cầm quyền Iran đã khai thác ngay lập tức và khen ngợi Tổng thống Trump đã can thiệp vào vấn đề Lebanon. Ông có can thiệp gì đâu, ông chỉ có nói đừng có đi đánh vô Beirut. Và câu đó nó có nghĩa là quân đội Do Thái sẽ không có xu quân đi vào Beirut. Ngày hôm qua anh Nam Phong có đặt câu hỏi về tình trạng đất nước Lebanon đó. Chúng tôi phải nói thẳng, Lebanon là đất nước nó kiệt quệ kinh khủng lắm. Tổng thống của đất nước này đó mà bọn Hezbollah nó đòi bắt cóc. Tổng thống của đất nước này đó mà bọn cánh quân Hezbollah nó đòi đảo chính. Hezbollah là ký sinh trùng. Nó đem bom đem đạn ra hỏa tiễn, bỏ vô nhà thương, trường học, giáo đường khắp mọi nơi trong thành phố. Thành phố Beirut đó, những cái nhà lầu cao đó toàn là những kho đạn, những kho vũ khí. Anh chị đã muốn mà tiêu diệt Hezbollah đó là phải triệt hạ những cao ốc như vậy. Đó là vì sao? Là vì ảnh hưởng mấy chục năm nay đó, cái đất nước Liban nó không có ra cái gì cả. Lực lượng Hezbollah đó, nếu không có Iran làm sao nó làm cha làm mẹ như vậy. Do đó quân đội Do Thái vào đó là cái chuyện dĩ nhiên. Ông Trump, ông không có nói là ông bằng lòng với việc đó. Nhưng mà vì hòa bình ở Iran đó, hai người đồng thuận với nhau, thôi đừng có đánh vô Beirut nữa. Quân đội Do Thái đánh vô Beirut biết bao nhiêu lần rồi. Đánh vô Beirut xong rồi rút về Beirut, nó trở lại Beirut. Vâng, cho nên chúng tôi mong rằng quý thính giả hiểu cho là ông Trump và ông Netanyahu đó là hai người bạn sống chết có nhau. Do Thái và chính quyền 47 của Hoa Kỳ đó là hai đồng minh sống dựa với nhau. Để trở lại câu hỏi đầu. Tại sao ông Trump không đập cho Iran một trận cần chết cho nó rồi đi? Cụ cứ hoài như thế này. Mỗi tuần đó, tới cuối tuần lại chờ đợi một cái gì bứt phá, rồi chẳng có bứt phá gì cả. Cũng như cái giác thư hiểu biết, Iran nó gửi 4 điểm đó, ông Trump ông đọc rồi ông không thấy nó đề cập gì hai điểm quan trọng về uranium và về khả năng nguyên tử trong tương lai của Iran. Nhưng mà ông đâu có ta lối om sòm, ông đâu có mất bình tĩnh nữa đâu. Đối với ông cái việc đó là việc lớn, và việc lớn nó sẽ phải xảy ra sau một loạt những việc nhỏ, mà những việc nhỏ đó nó phải có cái hướng đi trước. Ông hồi đáp lại Iran, thế rồi Iran đó, nó cháo trở. Nó không có nói chuyện với Washington nữa. Nó không có đề cập đến việc thông thường hóa eo biển Hormuz nữa. Ngày hôm qua đó, eo biển Hormuz 24 chiếc tàu qua lại. 24 chiếc tàu qua lại đang đi qua hai cái hành lang. Hành lang do Mỹ kiểm soát và hành lang kia đó do Iran kiểm soát. Hai bên không đánh nhau gì cả. Nhưng mà điều đó đó là hai bên đều muốn có quyền hành kiểm soát cái sự thông thường của cái eo biển Hormuz ra và vào từ ngoại vịnh Oman đến nội vịnh Ba Tư. Trong nhiều tuần lễ qua đó, chúng tôi đã có nhiều đồng thuận đi trước và đi sau, có nhiều khi trùng hợp với Tổng thống Trump, là vì chúng tôi nhìn ra cái hoàn cảnh nó phải như vậy. Tổng thống Trump đã đạt được những gì mà ông đạt được. tức là vô hiệu hóa hoặc là giảm thiểu tới mức có thể không chạy rằng có sức mạnh về hỏa tiễn, không chạy rằng có sức mạnh về phi cơ không người lái, không chạy rằng có sức mạnh về hải quân. Ông đã thành công rồi, ông thành công cái chuyện này 11 tuần trước đây. Ông còn muốn gì hơn nữa? Trong khi ông thay đổi cái áp lực quân sự bằng áp lực năng lượng, tức là áp lực kinh tế và tài chính, ông làm cho Iran phát nóng đến nỗi phải nhờ Pakistan đi Trung Quốc nói chuyện với Tập Cận Bình. Rồi Tập Cận Bình đó cũng bối rối đến nỗi phải tình nguyện can thiệp vô vấn đề Hormuz để giúp đỡ ông trong giải quyết vấn đề Iran. Thưa vị thính giả, có cái quan niệm dứt khoát là tại sao không đập cho nó một trận cho nó xong đi. Là đập đâu có dễ à? Cuộc chiến tranh mà Do Thái và Hoa Kỳ tiến hành cuối tháng 2 vừa qua đó, đã đi đến một cái kết luận là bây giờ đất nước này sung mãn về kinh tế, sung mãn về kỹ thuật và về sản xuất quân trang quân cụ đó. Phải cần có 3 năm nữa mới có thể hồi sinh được các kho đạn cần thiết cho một cuộc chiến tranh mới. Bây giờ nếu nó tiếp tục như vậy đó, cái con số 3 năm nó sẽ gia tăng. Mà con số 3 năm mà nó tăng đó, sức mạnh và mức độ hiệu nghiệm để quản lý chiến tranh của Hoa Kỳ nó sẽ bị tàn lụi. Và đó là một cực kỳ nguy hiểm đối với Trung Cộng, đối với Nga Xô, đối với Bắc Triều Tiên. Chúng ta vừa loại bỏ cái yếu tố thứ tư là Iran đấy nhé. Bây giờ ở dưới hầm những 3-4 cái đảo chung quanh cổ cỏ đó, những cái hàng nước ở trong đó, nó vẫn còn 59 cái loại tiểu đỉnh ngư lôi. Mà muốn tàn phá nó là phải tàn phá toàn cái đảo đó. Nó ra vào đó, bắn nó không được. Cho nên những cái loại ruồi mũi phinh túc đỉnh này, giải mìn như thế này, nó vẫn làm khó khăn cho vấn đề thông thương cửa eo biển. Và Tổng thống Trump đã nói rằng, nếu chấp nhận 60 ngày dừng bắn nó 30 ngày đầu, nếu có Iran phải càn quét tất cả những mìn bẫy, mìn nổi, mìn từ, mìn trôi, để vô hiệu hóa cái sự nguy hiểm ra vào của eo biển Hormuz. Tới nay đó, Iran nó từ chối. Nó từ chối hôm nay đó, thưa anh Nam Phong, anh Đồng Nghĩa của khán giả, rồi ngày mai nó lại nối tiếp lại, mà đàm như thường. Và nó đã làm như vậy 47 năm nay rồi. Cho nên Tổng thống Trump nó có muốn là ông Trump của ngày 28 tháng 2 tiến quân vũ báo để vùi dập Iran. Ông có muốn trở lại như vậy, ông không trở lại được. Và cái sự thay đổi của ông á, là một sự thay đổi tốt đẹp cho thế giới, cho đến nước Hoa Kỳ. Chỉ tiếc cho ông là ông bỏ ra 3 lần hy vọng là dân tộc Iran sẽ nổi lên. Để lật đổ chế độ thần quyền 47 năm cai trị họ. Mà 3 lần đều quá trễ. Bây giờ thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, quả thật rất là đáng tiếc cho đất nước Iran. Nếu mà các ông hoàng bà chúa ngày xưa mà đã ở vào cái vị trí sẵn sàng và có một cái lực lượng đối lập, đối kháng mà tương đối cho nó ra hồn, thì chắc có lẽ là tình hình nó đã sáng sủa hơn qua những cái cuộc biểu tình, phải nói rằng chấn động ở đất nước Iran trong cái thời gian trước đây. Nhưng mà cái cơ hội đó đã bị vụt qua, không có nhân sự ở tại cái khu vực đó có thể lãnh đạo những cái chương trình đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt và cũng nhắc cho quý thính giả và những người quan tâm ghi danh đi bầu, để chúng ta đi bầu từ đây cho đến chiều 8 giờ tối để ta làm nhiệm vụ công dân của chúng ta. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả của chuyện thời sự ngày mai với những tin tức chúng tôi ghi nhận đặc biệt trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ sơ bộ này. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, cũng từ từ như anh Trọng Nghĩa, anh Nam Phong. Cá nhân chúng tôi xin được tha thiết kêu gọi quý thính giả nếu chưa bầu, hãy mau chóng đi bầu từ bây giờ đến 8 giờ. Cái lá phiếu của quý thính giả đó, nó quan trọng hơn đối với tất cả mọi người. Nó sẽ thay đổi được cuộc đời chính trị của tiểu bang California. Xin hẹn với hai anh và quý thính giả trong chương trình giữa tuần, mùng 3 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc thật là vui và mong rằng là lá phiếu của chúng ta bỏ ra, chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà như chúng ta mong muốn. Vâng, hẹn gặp lại hai anh vào chương trình này vào ngày mai. Và Nam Phong cùng với Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Chira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư và mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, anh đến chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thăm đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Tôi. Quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom, lời chào thăm yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành và buổi sáng của Mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Ma-thi-ơ: khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Cũng trong một thời giờ này có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi, vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình, hoặc là trong hội thánh, hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Thì trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến, mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Thì khi còn ở Việt Nam thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi. Khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó thì nói về cái ngày thiếu nhi, bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ Phát xít Đức đó, đã bị tiêu diệt. Rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm, chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm trong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này, nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh Nam Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luận Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó cái món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật, hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hay cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi. Cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học, vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó, thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện, hoặc là không được dìu dắt sớm, thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sữa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi, nhưng mà nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. Nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa đã giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó, nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời.

giảng riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói là nó thuộc về mình và nó có, mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý, và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác và giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao? Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết, chứ không phải là bây giờ chỉ có 2-3 đứa với gia đình có một con, hoặc là nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó thì những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có cái câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những cái gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng, là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con, vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin tâm linh. Đứa nhỏ thì khi quý vị nói con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương, và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi, đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để đi đến nhà thờ, để trong những cái lớp học. Và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có 3 đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi. Và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được thích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa. Và tôi tin rằng đó là những cái hạt giống đã được gieo từ lúc nhỏ, đó là những cái cơ hội mà hạt giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ, hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp. Tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi, nó không có được đi ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh, sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Từ khi con còn thơ ấu, từ cái lúc nhỏ

0: thì đã được dạy dỗ, thiên thể đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại vân vân, thì chúng ta thấy Timothy được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ, cho nên Timothy lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timothy đã được ông nhận là như là con tinh thần và học lời Chúa với ông. Và sau này Timothy trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Efeso, và Timothy đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ nhớ. Nó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên? Rồi cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức. Các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác. Các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ. Rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ, thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày, nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương để các em có thể trở thành một con người tốt, bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống thuộc linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quay quần bên gia đình, ngoài việc làm đồng áng xong về nhà, hoặc là những em trẻ đó thì ngoài đi học xong thì về ở với cha mẹ, quay quần ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi, hoặc là chơi xúc chắc, hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác. Thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên Internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dãy các loại phim ảnh, không ai kiềm chế được khi chúng ta đã vào trang mạng rồi, thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, các loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ xấu vào trong tâm trí của nó, và có những cái người chống lại những cái điều tốt đẹp trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy, họ cũng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, họ nói trên radio, họ nói trên các phương tiện báo chí, mạng, vân vân, thì ảnh hưởng đến những đứa nhỏ. Cho nên chúng ta thấy Nếu không có một cái nền tảng, không có sự dạy dỗ chính xác về lời Chúa, thì chúng nó sẽ toàn là tiêm nhiễm điều xấu thôi. À, quý vị thấy, nó đâu có được những câu kinh thánh, hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu ở trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu rằng Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6 của 6 của 7 mà chúng ta vừa mới đọc, có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Ông Phaolô, Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này, thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao? Ở trong các tòa án hoặc là trong các nơi công cộng, ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn. Để chi vậy? Để mỗi người đọc. Người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác chẳng hạn. Đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, người hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là người chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội cái tội giết người. À, người chớ nói chứng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những cái điều dối gian. À, thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt. Mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ, người ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ. Người ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó, cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi. Cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài. Rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy. Nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn rồi. Hãy để con trẻ đến cùng ta. đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giêsu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết hãy trở thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ, nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu. Ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giêsu dạy cho những người lớn, hãy trở đi như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy có sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói rằng ồ các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm thì hãy cột khối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giêsu đã sau khi quở trách các môn để cản trở các em thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, mà còn đến với những đứa trẻ ban phước, dạy dỗ và giúp cho các cháu, thì tại sao chúng ta không quan tâm? Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Và một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh. Mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới tới từ từ nó lên. Và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây, có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bôm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry, hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. Và mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Vì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà đã được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty, rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong người của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai, nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Từ đó ông Tổng thống Donald Trump khi ông ra tuyên thệ thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là tòa Bạch Ốc hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác mà bà Melania bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông Tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi. Rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước đây quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc kinh thánh hay là không yêu kinh thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến kinh thánh rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là thích để con đi mua một quyển kinh thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong kinh thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với kinh thánh trước. Lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong kinh thánh, từ lúc nhỏ, ông đã được có một lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó thì bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli. Và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được người mẹ, người cha của chúng tôi, ba tôi thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo, nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy, mà mỗi đêm là quay quần con cháu học kinh thánh, cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa, cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành một người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy, các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị rất quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ sáu đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18:10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ. Thì cái coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm bất phạm cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ bảy là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắc của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. Nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó. Kêu chúng nó đến, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha, buổi tối, buổi sáng gì đó tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc Kinh Thánh xong rồi tôi chia sẻ một chút rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ, rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình. Bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi thì nó là một gia đình rồi, thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc Kinh Thánh như vậy. Rồi đi nhà thờ, chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ, cha mẹ con cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi, mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ, thờ phượng hầu việc Chúa hết. Và chúng tôi thường tối Chủ nhật thì chúng tôi hay họp lại với nhau trên cái phương tiện là trên FaceTime đó. Chúng tôi nói chuyện và hỏi thăm nhau và cầu nguyện với nhau và chia sẻ những cái công việc Chúa cho mỗi nơi. Chúng tôi rất là vui khi được các sự thông công như vậy, thưa quý vị. Đó là cái điều mà mỗi gia đình chúng ta có thể làm được để mà khích lệ nhau, để cầu nguyện cho nhau. Và con cháu đó, những đứa cháu của chúng tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được Chúa, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa. Chúng ta không trực tiếp dạy cháu mình nhưng cha mẹ chúng nó có trách nhiệm. Thì chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các cháu, hoặc là có thì giờ ngồi với các cháu thì kể cho cháu nghe câu chuyện Kinh Thánh, hoặc là nhắc nhở là những cái câu chuyện nào đó trong đời sống mà các cháu nghe được, để rồi khích lệ các cháu của mình theo Chúa. Ở Hội Thánh thì phải cần phải đầu tư cho thiếu nhi, phải giúp cho các cháu có những cái phòng ốc đầy đủ tiện nghi để các cháu vào sinh hoạt, và những giáo viên thì phải được trang bị, rồi phải được có một cái tâm tình yêu thương thiếu nhi, biết dạy Kinh Thánh đúng để cho các em thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ. Rồi chúng ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương. Rồi các em noi gương thì các em sẽ tiếp tục bước đi trong đức tin, cũng như là cái có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là tức tưởng với cha mẹ, bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình. Cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư, và nó là đã đứa trẻ hư từ nhỏ rồi thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó là thú vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù, không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu. Bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài. Rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt. Không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải, những điều đó tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người và một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến mà huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một cái nhà thờ hay là một cái tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó. Rồi các em được hướng dẫn, dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt. Rồi có những cái giờ này giờ nọ các em học nhiều thứ, rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Và cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là chung mang, mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một buổi thiếu nhi đúng đắn, dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uốn nắn con cái của mình nữa, và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội, chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện, thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính, đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết, nhưng mà những con người đó họ không có một cái gì để mà có thể được đụng chạm. Họ thấy cha mẹ, họ thấy những người khác không có sống gương mẫu, hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết, rồi trở về họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. Mà cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay. Thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ tin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ tôi có hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng đồng ý với tôi. Chính lại Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác mà quên chăm sóc đến đời sống phục linh của các em, các con cháu chúng con. Trời xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi theo bạn bè và làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dâng thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái ngành nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành cho hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa, và cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn kính dâng các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekiu@gmail.com, và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời. Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại chúng tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.
0: Dạ.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình diễn đàn Ước mơ thành thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của diễn đàn Ước mơ canh tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thương, thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn bên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ canh tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đang nghe chương trình Ước mơ canh tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử. Ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao? Và cái thực sự cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á, là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay? Từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Dạ, thay như em ấy, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dã nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải cố gắng thật là nhiều, trao chuốt mình mỗi ngày, bởi vì nhưng mà vì cuộc sống nó tắc bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình, nhưng mà nghĩ là vội vã quá, vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Dạ, theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mục Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực, thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mục Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã ấy, mình nôn nóng ấy, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mục Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mục Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn Mục Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại với khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như Long, nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ nó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mục Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắc khe. Ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng, cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bày đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc, đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu, rồi chồng với vợ, rồi vợ với chồng, nghĩa là đánh nhau, rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau, thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu á, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc á, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Để cho một cái xã hội mình thấy nó không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về cái cảnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Dạ, em cái suy nghĩ này nè. Khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn,

0: mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại cái xã hội nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ, cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên, của những cái cứ hãy phần thắng gì mình đã, rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền, có quyền nữa, thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên và họ cho họ có nhiều cái quyền hơn. Cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa, định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn. Và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt mà họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ. Và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó nó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng không làm càn làm quấy được. Họ cũng, bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở họ. Mà họ thậm chí là không dám.
1: Em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế, thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
2: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nói như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi, thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích, chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuất đại cảm xúc á, cái sự khuất đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
1: Này, nghe Mộc Lan nói như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại, thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau, khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người.

0: chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và cái những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ lúc mà trước khi mình tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh gì, nghĩa là đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình, thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
1: Em
0: nói đi.
1: Xin trả lời trước nha. Dạ. Em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trao chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái
0: gốc lõi. Cốt lõi hả?
1: Cốt lõi, đúng rồi, cái cốt lõi. Đó, thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi công chuyện nó hay ghé đi không? Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại. Ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi. Sống với bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi. Mà nó ngồi, tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình nó đó. Nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài chốn không trung á, nó chỉ không không thì nó giống như nó đang cười lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Em mới nói là ơi con, sao con lại đánh em? Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì à, nếu như mà mấy đứa nó đánh con có thích không, con có vui không? Nó nói không. Thì em hỏi là tại sao người ta đánh con, người ta bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy? Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó. Mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm. Em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này. Ai đã làm cho nó thành ra như vậy? Và tờ giấy trắng này, ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc? Mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn mà. Em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây? Làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đem mất đi sự nhân bản. ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy, và cái câu hỏi, cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, bây giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một, chắc là một người nào đó có quyền thế, thì họ đã vên váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao, thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là chăn trở luôn.
0: Ừ, thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
2: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là, theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy, nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy. Còn nhân văn nó là những cái hành vi, ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau. Đã.
0: Cảm ơn em đã rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản, cái gì đó, nãy giờ mình đưa lại có bản năng của con người, và mình nhớ là chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp nó được phát huy. Thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái sự nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái khía cạnh mà người ta sống với bản năng tròn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là ngay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ, đến ông bà, thiếu cái sự tự chế, và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
2: Cái này cho em trả lời trước đi.
0: Dạ. Nhất là người cô giáo Mộc Lan, là tại vì cô giáo Mộc dạ. Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo. Dạ.
2: Dạ. Thì em thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em sinh ra trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói hay là ông bà nói hay là anh chị nói thì nhỏ tuổi hơn phải nghe á, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo cho em một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ, nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử của mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận ra rằng là cái môi trường gia đình ấy, mà để mà tác động lên một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ.
0: Tôi đồng ý với em đó, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chị có những chị có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ, thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm á, là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực. Mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình. Mình tự trách, mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy thì rất là dễ bị xuống tinh thần rất. Và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình á, tất cả mọi cảm xúc của mình á, ngay cả tức giận á, nó chỉ nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là cái khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó và nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận. Và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận, mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người thân đó đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng, nhiều khi không phải là cha mẹ anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta. Nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay mất dần cái khả năng để tự chủ cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình, mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Đó là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở việc các trong trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không có chia sẻ, không có trình bày được, thành ra sống mà không phải là mình, và mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được được thể hiện. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
1: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em, nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt. Nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chắc chắn về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh tới tắt luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba, cho anh chị em ăn. Nhưng mà mình lỡ đi, thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm. Và nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái chữ gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái chữ gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà sum vầy với nhau, rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á, hài hước giỡn với nhau ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng đó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á, em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về. Mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là ở con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói về đây nằm rồi báo rồi này kia cái thứ. Mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác, thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá, về đây đi, về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú, chứ thôi đừng có lo lắng nhiều, chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con, hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được về mặt tinh thần.
0: Cảm ơn em. Cảm ơn em chút. Em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. À, cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha. À, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận chiến, à, thành ra là không mấy tháng mới về. Thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị cũng, chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. À, vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grasping, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó mình có thể mường tượng được á, là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý, vân vân. Đó là cái từ ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn. Rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. À, sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải dung túng mình hay là đưa mình lên bằng là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Ít nhất là bốn điều đó ha: sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý, và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được, mà không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị như là quyền huynh thế phụ hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó, và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer. Những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
2: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh đến cái trường hợp của em thì em may mắn hơn. Em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm, là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không phải là dư giả gì, khá là khó khăn. nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ, và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn, khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi, và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu ở cái đó, và tại sao mà em, cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình. Mà em không biết là em cảm nhận, em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á, mà tự nhiên thôi mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá. Nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu á, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn. Thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình, thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa, đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái á, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử, ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
3: Cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống, và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa. Tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình, trước khi cái buổi ngày hôm nay, thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi, nếu như vậy thì cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những cái tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình đã lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì, và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện, và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi, nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay, hoặc là bị không có cho phép, không không có được thể hiện như vậy vân vân, thì nó phần nào á nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
1: Em sẽ thay thế thầy em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và dạ, em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi, cái này là sống cho chính em chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn, nó nói em không nghe, nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá nhưng mà con nói ông nghe không có được không có hiểu, mà nó dễ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những nó nói dài quá em phải lặp đi, em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em á, em đang đi trên đường vô tình em gặp những đứa, trời mưa á, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa, rồi nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em lại em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ một nhóm hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại, em nói ô mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy, thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai, mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu, tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi, là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau chứ, này là một hiểu lầm thôi chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu, cho nên thôi hòa đi cho vui, rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này, thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông, nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ thương. Dạ. Cho nên em thấy điều đó.
3: Dạ, chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó Minh Tâm. Em đang giúp cho các con, các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình đúng một, thành ra là rất là tuyệt vời cái đứa bé mà nó nói với em, mà nó trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội, một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn không đào vững phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy, đúng không? Vẫn
1: em,
3: còn
1: em học câu chuyện, mỗi ngày một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé, em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé, em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung rồi quất nó hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình và khi đi đường gặp á thì mới gieo những cái... Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì. Em cho mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này. Nói không, chú đi con đường khác. Nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
0: Dễ thương.
1: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa. Người ta không thèm mua đâu. Mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây. Đó, cho nên là mình thấy trong xã hội này chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ. Thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
0: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em, cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay, và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hung đúc và lấy lại cái quyền con người đó hoặc là phát huy cái quyền con người đó. Nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người, và thường thường người ta hay nghĩ là ô tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Và khi mà mình quên cái điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thực ra mình có một tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để mình các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói với những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm.
1: Em nói ngắn trước tiên á chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn, nhân bản, trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã, là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có, và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết, giống như nó, việc tiết chế cảm xúc và phải biết tôn trọng và phải biết nhân văn. Nói chung là khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thế thứ. Nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, bỏ một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình á, cảm giác rất là lăng lăng, rất là xúc động. Yeah. Là có nghĩa là em chốt lại làm trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm một điều đó chúng ta phải có nhiều để lại lan tỏa ra.
0: Này rồi một lan thì sao, em có thể miếu một tạm thời Minh Tâm để dạ rồi mời một lan.
2: Theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để thực hành, mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục ấy, thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em nó thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính mà bớt đi cái sự công kích bầy đàn, giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử, mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
0: Cảm ơn em. Mình hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình và mình có ý thức được cái quyền con người của người khác, thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng thấy nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên, rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình, thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó, và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là cả là human rights activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh, thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết. Mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái khía cạnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương, hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt. Tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán. Mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi, thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó, thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha, để mình có thể nhân rộng thêm. Thì không biết là Minh Tâm, trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay, thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chuyện này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
1: Cái câu chuyện em ước mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành, rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng và mắng một cách vô cớ. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy, thì ngày xưa chú cũng từng bị luôn, nhưng mà do họ không hiểu con thôi. Ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá. Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ mà mình sẽ rời xa từ nó. Mình không ở gần được nó mà không can thiệp được sâu hơn. Rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn, cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài. Mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không rất là thân, gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy. Hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại, nó gặp mình nó giống như một cái, nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn. Và nó thổ lộ nhiều lắm. Nhưng mà chỉ một lúc thôi. Thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ, tụi nhỏ. Nhưng giống như cái vườn ươm đó, làm sao để có một vườn ươm đó, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá là được cây nào hay cây nấy. Thì sẽ nhìn tội lắm.
3: Cảm ơn em cái công việc em đang làm là gieo mầm cái tình thương và sự tử tế em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy nữa, còn những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Thì em đang gieo mầm có Minh Tâm và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ, bây giờ mình, nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười rồi mấy em nó chạy theo rồi em chia sẻ rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự bổ về vân vân, thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho người ta dịu xuống cái căng thẳng là nó tiết ra ở trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Thì những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà mọi người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé, là và em cứ như vậy là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thành ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì cũng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không được ai đi học, ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Một Lan thấy sao em?
2: Dạ em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay ấy, thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy, thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy, thì cái đấy là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng, Rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi ấy, thì mọi người sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng ra được cái văn hóa ứng xử nhân văn. Dạ, em suy nghĩ như vậy.
3: Ồ, cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cạnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa phim thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài

0: Thì thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap của các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn cũng như những cái gì các bạn quan sát xung quanh ở xã hội của mình và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành và những cái sự cảm thông cho nhau. Thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ, thành ra rất rất là mê rap Việt. Thì mình thấy là trong trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật nè, trong học đường nè, trong xã hội nè, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình chạy cái xe mình, ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta, vân vân. Tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình, giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác. Thì có lẽ là xã hội của mình hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn, mình không cần phải mình, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi, tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình nó sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn lại những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là, nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thực chất ra mình đang đứng trước họ về về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy hãy hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, sẽ thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin hết.
0: Mình Mộc Lan.
2: Em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái sự thờ ơ, thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Và em xin phép.
0: Mong Ngọc Lan, cảm ơn khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Mộc Lan.
2: Dạ, xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
1: Yeah.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta cuộc chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 2/6/2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5499 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Phạm Văn Điệp, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
4: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bình luận thóc nổ thành bỏng do nắng nóng. Một người dân ở xã Trần Phú, Hà Nội vừa bị công an phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bình luận thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng do nắng nóng trên trang Facebook cá nhân. Công an Hà Nội hôm 31 tháng 5 thông báo người này đã sử dụng Facebook có tên là Chợ Sạch để đăng bài viết kèm theo hình ảnh phản ánh hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhưng bị cho là đã thông tin sai sự thật. Trong quá trình bị thẩm vấn tại cơ quan công an, người này được cho là đã thừa nhận lấy hình ảnh từ mạng xã hội, ghép với hình ảnh cá nhân rồi đăng tải nhằm thu hút sự chú ý. Công an Hà Nội tố cáo người này đã đăng nội dung không có thật và có thể gây hiểu nhầm cho cộng đồng. Tin này được một số trang fanpage đăng tải, thu hút nhiều bình luận mang nội dung châm biếm, đả kích nhà cầm quyền trước chính sách khủng bố quyền tự do ngôn luận.
5: Đặc xá gần 10.000 phạm nhân dưới hoạt động nhân quyền vẫn bị ngược đãi trong tù. Chủ tịch nước đã ra quyết định đặc xá cho 9.950 tù nhân được cho là đủ điều kiện, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Theo tin tức được công bố tại cuộc họp báo liên ngành ngày 30 tháng 5, đây là một trong những đợt đặc xá lớn nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo giới chức, trong số những người được đặc xá, có 133 tù nhân liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi. 644 người phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 56 nam và 7 nữ. Tuy nhiên, nhà chức trách không công bố danh sách đầy đủ hoặc các trường hợp cụ thể được đặc xá. Trả lời báo chí, đại diện Bộ Công an cho biết số lượng người được đặc xá quá lớn nên không thể cung cấp thông tin chi tiết về từng trường hợp. Điều này khác với đợt đặc xá ngày 2/9/2025, khi Việt Nam đặc xá 13.915 phạm nhân. Và cơ quan hữu trách đã trả lời chi tiết về một số trường hợp được dư luận quan tâm. Sau đợt đó, một số tù nhân nổi tiếng như ông Trịnh Văn Quyết và ông Đinh La Thăng được tha tù trước thời hạn, dù trước đó được xác nhận là không nằm trong danh sách đặc xá. Không có bất cứ một tù nhân lương tâm hay người bị giam giữ vì thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hoặc hoạt động xã hội ôn hòa nào được đặc xá. Giới hoạt động nhân quyền cáo buộc Việt Nam sử dụng chính sách đặc xá để phóng thích các tội phạm tham nhũng, tội phạm hình sự, những kẻ vốn có rất nhiều tiền để chạy án.
4: Hải quân Trung Cộng tập trận hàng không mẫu hạm phía đông Philippines. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm thứ Hai công bố bản tin cho hay Hải quân Trung Cộng đã tiến hành các cuộc diễn tập hàng không mẫu hạm tại Thái Bình Dương, phía đông Philippines trong tuần qua. Lực lượng tự vệ Hải quân Nhật xác nhận là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và các chiến hạm hộ tống đã hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5. Các phi cơ và trực thăng xuất phát từ hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã thực hiện khoảng 170 lần cất cánh và hạ cánh đáp xuống bon tàu, trong khi hạm đội Trung Cộng tuần dương vòng quanh vành đai Tây Thái Bình Dương, tiến lên vị trí cách đảo Miyakojima của Nhật khoảng 590 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng theo dõi sát mọi di chuyển của Liêu Ninh, là chiếc hàng không mẫu hạm Trung Cộng đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan kể từ tháng 12 năm ngoái. Giới quan sát nhận định, Bắc Kinh đang gia tăng đáng kể các hoạt động hải quân tại Tây Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự xích lại gần nhau trên phương diện quốc phòng giữa Nhật và Philippines.
5: Tổng giám đốc WHO hội kiến Tổng thống Congo về bệnh dịch Ebola. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Hai đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo để bàn về dịch Ebola đang hoành hành tại quốc gia này. Đợt bùng phát dữ dội lần thứ ba trong lịch sử. Tổ chức Cứu trợ Quốc tế IRC cảnh báo quy mô thật sự của dịch có thể vượt xa các con số chính thức vì vi khuẩn rất có thể đã âm thầm lây lan trong cộng đồng suốt 3 tháng trước khi được phát giác vào giữa tháng 5. Hiện chỉ có khoảng 20% các trường hợp tiếp xúc được truy tìm, khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm mới. Tính đến cuối tuần, Congo ghi nhận 282 trường hợp xác nhận, trong đó có 42 người đã tử vong, hầu hết tại tỉnh Ituri. Bệnh dịch cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Đợt dịch lần này do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, một biến thể chưa từng có thuốc chủng ngừa được chứng nhận. Trước tình hình đó, tổ chức CEPI cam kết sẽ tài trợ khoảng 60 triệu Mỹ Kim cho hãng Moderna và hai nhóm nghiên cứu khác để thực hiện việc bào chế thuốc chủng. Song song, Trung Cộng cũng cho biết sẽ cử một phái đoàn y tế sang Congo để trợ giúp trong việc đối phó với dịch bệnh. Trong khi đó, WHO kêu gọi tăng cường nguồn lực quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương. WHO nhấn mạnh rằng việc dập tắt dịch chỉ có thể thực hiện hữu hiệu khi dân chúng góp phần triệt để và hệ thống y tế được ra sức thích ứng kịp thời.
3: Kính thưa quý thính giả, Đài Loan nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược, án ngữ các tuyến đường biển huyết mạch nối Đông Bắc Á, Thái Bình Dương với Biển Đông và Đông Nam Á. Do đó, hiện nay dư luận quốc tế không sao tránh khỏi câu hỏi, liệu nước Mỹ có thể bỏ rơi Đài Loan như đã từng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan không? Để trả lời cho câu hỏi ấy, hôm nay trong chương trình này, chúng tôi đã hân hạnh được nhà văn, nhà báo Trần Trung Đạo nhận lời mời của chúng tôi tham gia cuộc trao đổi về đề tài nêu trên. Kính thưa quý thính giả, nhà văn, nhà báo Trần Trung Đạo, nguyên quán Quảng Nam, cựu sinh viên Đại học Luật khoa Vạn Hạnh, Sài Gòn, vượt biên bằng đường biển đến được Philippines sau 5 tháng tạm trú tại trại tị nạn Palawan và rồi được vào Hoa Kỳ năm 1981, định cư tại Boston, Massachusetts. Đến Hoa Kỳ, ông tiếp tục việc học vấn và tốt nghiệp kỹ sư điện toán. Sau khi ổn định đời sống, ông dấn thân trong các sinh hoạt cộng đồng, tích cực đóng góp với công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Tập thơ đầu tiên của ông được ấn hành tại Hoa Kỳ là Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười và những bài thơ, những bài bình luận phân tích sâu sắc đã đưa tên tuổi ông lên hàng đầu với những nhà thơ và nhà viết bình luận trong sinh hoạt văn hóa hải ngoại. Đến nay, ông đã có 10 tác phẩm trình làng tại hải ngoại. Và bây giờ, xin mời anh Hồng Phúc.
6: Thưa ơi, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào nhà văn, nhà báo Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts.
7: Dạ, cảm ơn anh Hồng Phúc. Rất là lâu cũng có những cái vấn dịch trở lại với người sông núi, gặp lại anh trong không gian này. Xin gửi lời chào tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
6: Dạ thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe tổng quát về cái quốc đảo Đài Loan đó, nó ảnh hưởng kinh tế và vị trí chiến lược của cái quốc đảo này trong tương quan chính trị Á Châu như thế nào thưa ông?
7: Thưa ông Phúc, quý vị cũng biết được, tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì cái vị trí của họ được nâng lên rất là đặc biệt. Bởi vì anh sẽ hại cho quý vị nghe lời tuyên bố của bà Thủ tướng Nhật Bản nói là cái đảo Đài Loan là một cái đảo mà nó gắn liền với cái dòng an ninh của Nhật Bản. Bởi vì thật ra nó chỉ cách Nhật Bản, cái đảo người phần của Nhật Bản chỉ khoảng dưới 100 hải lý. Cái vị trí của Đài Loan nó càng ngày nó càng quan trọng từ chuyến đi thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump qua Trung Quốc, và tất cả những cái xác trộn về địa lý chính trị trong thời gian vừa qua đã làm cho Đài Loan trở thành hết sức quan trọng. Đài Loan thì thật là về mặt dân số thì chỉ một cái thành phố, một cái quốc gia hải quốc đảo rất là nhỏ, chỉ 23 triệu dân thôi. Nói thật là nếu mà tính theo địa lý hay là tính theo dân số thì cái Đài Loan, đảo Đài Loan là không có gì là lớn lắm. Tuy nhiên cái về kinh tế, về quân sự, về chiến lược thì cái Đài Loan nó vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy là về mặt kinh tế thì Đài Loan hiện nay có thể là một trong nền kinh tế mà phát triển cao nhất, mạnh nhất và nhanh nhất trên thế giới. Ví dụ như trên lĩnh vực về chẳng hạn như semiconductor của Đài Loan nó chiếm gần 80% của thế giới bây giờ. Nền kinh tế của Đài Loan bây giờ xếp hạng trong một trong 30 quốc gia lớn nhất trên thế giới với khoảng từ 1.800 tỷ đô la GDP, tức là cái tổng sản lượng nội địa của quốc gia này, và xếp hàng thứ 22 của thế giới về sức mua. Nói chung là quốc gia nó hết sức là lớn. Về nếu mà tính cho dân số của mỗi đầu người thì cái GDP mà tính mỗi người là 42.000 đô la và xếp vào hàng 30 của thế giới. Cái GDP mà tính trên đầu người là 98.000 đô la, xếp là thật, nó nói là rất là cao. Có một cái hải đảo quốc đảo nhỏ như vậy là xếp vào hàng thứ 8 đến thứ 11 trên thế giới thì quân gọi đây là một cái quốc gia mà hết sức là đặc biệt. Và quý vị cũng biết là cái yếu tố về địa lý chính trị của Đài Loan là được yếu tố quan trọng nhất. Mà hiện nay hồi xưa thì mình nghe Đài Loan thì chúng ta thấy là một hải đảo rất là quan trọng gần gũi với nhiều quốc gia, nhưng cái tầm vóc như vậy nó không phải là quyết định. Mãi cho đến sau khi mà Đài Loan đã được có hoàn toàn dân chủ và trở thành một cường quốc kinh tế về thế giới, và chế lượng cái eo biển Đài Loan và vùng Biển Đông nói chung là Thái Bình Dương, bây giờ các thế giới, các quốc gia trong khu vực này đã gắn gần với nhau về quyền lợi, về an ninh, về kinh tế, về sự sống còn của họ, đã làm cho cái vị trí của Đài Loan càng ngày một tài một quan trọng hơn.
6: Dạ thưa ông, theo chúng tôi biết đó, thì trước năm 1971, Đài Loan không những là hội viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc mà còn là hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thưa ông, lý do nào họ bị loại ra khỏi Liên Hiệp Quốc thưa ông?
7: Cái vấn đề mà Đài Loan bị loại ra khỏi Liên Hiệp Quốc là một cái vấn đề tương đối phức tạp, nó kéo dài một thời gian khá dài. Bây giờ hầu hết là quý vị của Đài Loan sân núi chắc chắn là quý vị theo dõi đài, quý vị cũng biết là tình hình thế giới gì diễn ra. Đài Loan trước đó và 1949, trước 1949 Đài Loan là một phần đất mà có thể là ngay cả triều đình Mãn Thanh vẫn nói là thuộc về Trung Quốc, nhưng cũng chẳng có những cái ưu tiên đặc biệt nào cho cái hải đảo này cả. Mãi sau khi 1949, tức là thời kỳ quyền tự nhiên thật, bỏ rơi lục địa để ra Đài Loan, thì lúc đó thì Đài Loan mới trở thành một cái đại đảo có tầm vóc quan trọng. Nhưng mà trước đó thì không có gì, nhưng mà mãi cho nên muốn khiến cho đến một sau bị chiến chiến chấm dứt thì Đài Loan trở thành một thành viên sáng lập của Hội đồng Liên Hợp Quốc, và giữ cái vị trí hết sức quan trọng, bởi vì được sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh, do đó Đài Loan trở thành một cái quốc gia mà chúng ta thường gọi tiếng Việt là cộng hòa tương lai dân quốc. Và 1949 thì sau đó về sau vẫn giữ cái vị trí đặc biệt. Mãi cho đến 1900, sau khi mà Trung Cộng bắt đầu chiếm Đài Loan hẳn, là chiếm trung lục địa hẳn rồi, thì họ mới nghĩ cách là làm thế nào có thể tham gia vào Trung Liên Hiệp Quốc, bởi vì Đại Quốc phải đó lúc đó là đóng thêm vai trò hết sức quan trọng. Cái hại như quý vị thì thấy là cái vai trò của Mỹ sau chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến trở đóng một lại trở thành một cường quốc số một trên thế giới, thì vì trở thành cái người bảo trợ cho Liên Hợp Quốc chính, và Liên Hợp Quốc cũng là một sản phẩm của Mỹ. Liên Hợp Quốc 1945 cũng là sản phẩm của Mỹ, và đặt tại ngay tại New York này. Thì ai cũng muốn trở thành một hội viên, thì Trung Quốc rất là muốn trở thành một hội viên, nhưng mà thật sự là cái vị trí của Trung Cộng lúc đó nó rất là yếu. Thì sau đó khoảng 1971, tức là thời gian khoảng 21 năm sau khi mà Trung Cộng chiếm lục địa, thì một các quốc gia Đông Âu, một cộng sản Đông Âu, chẳng hạn như Albania chẳng hạn, thì có tìm cách để đưa Trung Cộng vào để thay thế cho Đài Loan. Phải tìm chữ thay thế mới là đúng, lý do là Trung Cộng không thể trở thành một hội viên khác, bởi vì Trung Quốc chỉ có một hội viên thôi, hoặc là Đài Loan hoặc là Trung Cộng. Thì nếu mà có lúc đó mà có một hội viên nữa, tức là dùng, mình có thể tạm thời là dùng chữ là Cộng hòa của Minh, Cộng hòa Dân Quốc của Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Trung Cộng. Nếu mà có hai hội viên thì vấn đề tương đối dễ giải rồi. Nhưng mà thật sự chỉ trong hội đồng, đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ quyết định chỉ có một đại diện cho Trung Quốc, thì dù là hoặc là Đài Loan hoặc là Trung Cộng, chứ không thể cùng một quốc cả hai nữa. Thì khi mà Albanese đề nghị Trung Cộng thay thế cho Đài Loan, thì các đa số các thành viên của hội đồng Liên Hợp Quốc đồng ý. Mà cái thủ tục này nó không đưa qua hội đồng an ninh, như chúng ta gọi là hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, thì cái thủ tục này nó chỉ có cái quyền gọi là quyền đại diện, cái quyền đại diện khi hoặc là Trung Cộng đại diện hoặc là Đài Loan đại diện, chứ không thể có hai đại diện cùng một lúc trong cái tư cách một hội viên. Thế nên cái quyền đại diện nó lại không phải do hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc quyết định, bởi vì nếu mà đưa ra hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc quyết định thì Mỹ lại có cái lý do để phủ quyết. Lần này nó không đưa ra hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc mà đưa ra hội đồng đại hội đồng Liên Hợp Quốc để quyết định, thì đại đa số là chấp nhận Trung Cộng. Và thứ một cái yếu tố nữa là chính Mỹ cũng vượt qua cái giai đoạn, đừng quên là giai đoạn 1971 là giai đoạn mà giữa tổng thống Nixon bắt đầu cái gọi là chủ thuyết của ông ta là có cái bắt tay với Trung Cộng để có thể cô lập và đẩy dần Liên Xô vào cái thế thủ. Thì đừng quên là 1967, 1971 là thời gian cực thịnh của Liên Xô. Nhưng mà để giải quyết vấn đề này là lấy sức áp lực của Liên Xô, cô lập Liên Xô và giới hạn những đồng minh của Liên Xô, thì Richard Nixon chủ trương là làm thế nào phải phân chia cái lực của Liên Xô để tạo một cái thế đồng minh với Trung Cộng. Thì họ Nixon, chủ trương của Nixon lúc đó là nghiêng về phía bắt tay với Trung Cộng. Và khi bắt tay với Trung Cộng thì ông ta lại nghĩ cái chuyện nếu bắt tay Trung Cộng thì mình không quá quan tâm, không thể đặt nặng về Đài Loan lên tầm và quan trọng như bây giờ. Thì lúc đó thì Tổng thống Nixon và cố vấn của ông ta và Henry Kissinger có nghĩ rằng có lẽ là mình nếu phải hy sinh và nếu phải chọn lựa thì họ sẽ chọn lựa Trung Cộng để có thể cô lập và giới hạn cái sức ảnh hưởng của Liên Xô và cái khả năng Liên Xô cũng như chạy đua của Liên Xô. Và khai thác cái sự xung đột giữa Liên Xô và Trung Cộng đang có lúc đó là về vấn đề ý thức hệ. Trung Cộng chủ trương chống lại cái ý thức hệ và là xét lại của Liên Xô thời kỳ đó. Thứ hai là vấn đề biên giới, cái xung đột giữa biên giới giữa Trung Cộng và Liên Xô rất là mạnh, khoảng 1 triệu quân, tức là 600,000 quân của Liên Xô sẽ đẩy về phía biên giới của Trung Cộng để mà ngăn ngừa. Mặc dù chiến tranh diễn ra rất ngoài dài, Trung Quốc gần từ 1960 cho đến 1970, suốt 10 năm như vậy, cái xung đột biên giới tại phía đông của Liên Xô, và tức là phía đông của biên giới lúc đó là các nước Trung Á vẫn thuộc về Liên Xô, nó rất là căng thẳng, cho nên họ muốn bắt tay với Trung Cộng để có thể giảm bớt cái ảnh hưởng của Liên Xô trong lúc đó. Thì do đó thành ra vấn đề Đài Loan nó không phải vấn đề quá rất là ưu tiên trong cái nghị trình chính trị của Tổng thống Nixon. Thì thành ra là khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định chấp nhận Trung Cộng, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế cho Đài Loan, thì Mỹ cũng chấp nhận cái thực tế như vậy.
8: Dạ thưa ông, người ta thường xét quá khứ để mà dự đoán tương lai. Qua cái kinh nghiệm Hoa Kỳ đã rút lui khỏi Việt Nam và Afghanistan, thì có nhiều dư luận cho rằng Mỹ có thể bỏ rơi Đài Loan như đã từng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan. Thưa ông nghĩ sao?
7: Đây là câu hỏi hôm nay có nhiều người cũng hỏi tôi về câu hỏi này. Tôi nghĩ là cái Đài Loan của 1949, 1971 và Đài Loan của 2006 này là ba cái Đài Loan khác nhau. Đài Loan của 1949 là bắt đầu một quốc gia mới được ra đời từ một cái hải đảo, và 1971 là cần chính phủ Nixon, như tôi vừa thưa với quý vị là có thể tạm thời vừa dùng chữ bỏ rơi đi, tức là không đặt vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ thì là khác nhau. Ngay cả 1971 cũng vậy, cũng có cái đạo luật mà ra đời tôi nghĩ và cứu vãn cái tình hình tương lai. Những các nhà chính trị Mỹ họ cũng muốn nghĩ đến việc diễn ảnh trong tương lai, mặc dù nó không quá đáng, nhưng cái tương lai đó là làm thế nào để giữ cái Đài Loan trong một tình hình trời của tệ hại nhất diễn ra. Tức là họ không hoàn toàn bỏ rơi theo cái quan điểm là không còn nhắc đến nữa như một số quốc gia, như trường hợp của một số quốc gia Đông Âu, như là của Ba Lan hay là của Thị Pháp hay là của Rumania, hoặc là Tây Âu lúc đó là gần như là Mỹ và Anh là bỏ rơi hẳn cái khối Đông Âu để rơi về tay của Liên Xô. Nhưng mà trường hợp của Đài Loan là họ có một cái đạo luật gọi là đạo luật quan hệ Đài Loan, trong đó có quy định rằng nếu có gì xảy ra trong tương lai thì Mỹ sẽ làm tất cả gì Mỹ làm được để cung cấp những cái phương tiện cho Đài Loan có thể bảo vệ được quốc gia của mình nếu mà họ thật sự muốn bảo vệ, thì đó là cái đạo luật nó đã ra đời. Nhưng mà khi mà Đài Loan cho đến bây giờ thì nó trở thành một cái cường quốc về kinh tế, vị thế chiến lược về quân sự, và có một cái điểm mà trước đây chúng ta thường nghe là cái lý thuyết mà chúng ta thường nghe là gọi là domino á, là nếu mà Đài Loan sụp đổ thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến Nhật Bản, ảnh hưởng rất nhiều đến Nam Hàn, ảnh hưởng rất nhiều đến Nam Dương, ảnh hưởng rất nhiều đến Philippines, những khu vực Thái Lan. Và bây giờ có thể là gần domino, hồi xưa là mình mỗi lần mình nghe domino là mình nghĩ đến chuyện kinh chính trị, mình nghĩ đến quyền quân sự. Chẳng hạn lý thuyết của Eisenhower cho rằng nếu mà miền Nam Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì kéo theo Việt, Viên, Lào, Thái Lan và một quốc gia khác. Thì cái lý thuyết của domino của Eisenhower nó không đúng đến một tất cả khu vực Á Châu hay là Đông Nam Á Châu, và chỉ có ba nước thôi, Việt Nam, Lào thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái lý thuyết tôi chưa nghe ai trình bày cả, cái này là điều mà tôi nghĩ ra, bởi vì tôi nghĩ là nếu mà lý thuyết chính trị của 1960 mà có thể áp dụng bây giờ là nếu Đài Loan sụp đổ thì cái toàn bộ cái kinh tế của Đài Loan sẽ rơi về phía tay Trung Cộng và ảnh hưởng đến kinh tế của Nam Hàn, ảnh hưởng đến kinh tế của Nhật Bản. Và như vậy kinh tế bây giờ nó gắn liền với an ninh, như vậy thì trong tương lai cái vị trí của Trung Cộng sẽ khác hơn bây giờ, tức là mạnh hơn rất là xa. Thành ra là Mỹ thì mặc dầu rất là có khi cứng khi mềm, nhưng mà mọi việc mà bỏ rơi Đài Loan nó không dễ dàng như mà chúng ta nghĩ đâu. Nếu mà ai nghĩ rằng Đài Loan mà bỏ rơi được thì người đó có gì hơi ngắn hạn, không dám nói là kỹ cận, nhưng mà nhìn hơi ngắn hạn thì có rất là nhiều lý do mà Mỹ không thể bỏ rơi Đài Loan được. Do đó câu chuyện là nếu chúng ta nghe một công viên chức chính quyền nào nói có thể bỏ rơi Đài Loan, kêu Đài Loan không phải là cái vị trí quan trọng chẳng hạn như vậy, đó là những người đó không có am hiểu tình hình. Và thứ hai nữa, họ không nhìn có cái tầm nhìn xa về tương lai của châu Á. Châu Á, vị trí của Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn và tất cả quốc gia đều vô cùng quan trọng. Do đó cái việc mà bỏ rơi Đài Loan thì tôi nghĩ là không có.
3: Vì thời gian có hạn, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn ông Trần Trung Đào vào kỳ tới. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodapleisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, từ những cú điện thoại giả công an cho tới các màn dụ dỗ đầu tư trên mạng, nạn lừa đảo online đang lan tràn khắp Việt Nam với mức độ ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Nhưng phía sau, những vụ mất tiền ấy còn là một cuộc khủng hoảng lớn hơn, tức là sự sụp đổ niềm tin trong xã hội. Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Việt Nam và cơn đại dịch lừa đảo, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
9: Việt Nam và cơn đại dịch lừa đảo. Báo Thanh Niên số ra ngày 19 tháng 5 vừa qua đã loan tin công an thành phố Cần Thơ bắt giữ hai nữ giám đốc bị cáo buộc lừa đảo đưa người sang Nam Hàn lao động, chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều nạn nhân đã tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn về việc làm lương cao, thủ tục nhanh chóng và tương lai đổi đời nơi xứ người. Có người bán đất, vay ngân hàng hay mượn tiền bà con để đóng các khoản lệ phí xuất ngoại. Nhưng sau nhiều tháng chờ đợi, điều họ nhận được không phải là vé máy bay sang Nam Hàn, mà chỉ là những lời hứa hẹn kéo dài trước khi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Câu chuyện vừa kể chỉ là một trong vô số vụ lừa đảo đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam. Bây giờ mở điện thoại lên là thấy cảnh báo giả công an, giả viện kiểm sát, giả ngân hàng, giả nhân viên giao hàng, giả cán bộ thuế hay dụ dỗ đầu tư tiền điện tử. Có người chỉ vì một cú điện thoại mà mất sạch tiền dần dụm cả đời. Có gia đình tan nát vì con cái vay tiền qua những ứng dụng điện thoại rồi bị đòi nợ khủng bố tinh thần. Có người bị lừa tới mức không dám gặp mặt thân nhân vì quá xấu hổ. Điều đáng nói là lừa đảo tại Việt Nam hiện nay không còn là vài vụ án lẻ tẻ do những tên gian manh thực hiện riêng rẽ. Nó đã trở thành một thứ kỹ nghệ lừa đảo có tổ chức, có huấn luyện, có phân chia vai trò rõ ràng và có mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia. Các nhóm này hoạt động từ Campuchia, Miến Điện, Lào hay ngay cả trong nội địa Việt Nam. Chúng sử dụng kỹ thuật điện toán rất tinh vi, đánh cắp dữ liệu cá nhân, dùng trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, giả hình ảnh và dựng lên những màn kịch khiến nạn nhân khó lòng phân biệt thật giả. Có những băng nhóm còn nghiên cứu tâm lý từng đối tượng trước khi ra tay. Người lớn tuổi thì bị hù dọa bằng những vụ án hình sự hay chuyện rửa tiền. Người trẻ thì bị dụ bằng lời hứa kiếm tiền nhanh, đầu tư ít lời nhiều. Những người cô đơn thì bị lừa bằng tình cảm. Có những phụ nữ suốt nhiều tháng trời trò chuyện với người yêu trên mạng mà không hề biết đó chỉ là một tên lừa đảo đang ngồi trong một căn phòng nào đó tại Miến Điện hay Campuchia. Nhưng nếu chỉ xem đây là vấn đề hình sự hay an ninh mạng thì vẫn chưa thấy hết cái nguy hiểm của nó. Điều đáng lo hơn là hiện tượng này đang phản ánh một cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng trầm trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Ngày nay người dân không còn biết phải tin ai, điện thoại reo lên thì nghĩ là lừa đảo, tin nhắn ngân hàng gửi tới cũng sợ bấm vào. Người tự xưng công an hay cán bộ nhà nước lại càng làm dân chúng hoang mang hơn. Một xã hội mà người dân phải sống trong tâm trạng nghi ngờ mọi cú điện thoại, mọi tin nhắn và cả những mối quan hệ quen biết trên mạng, thì đó không còn là một xã hội bình thường nữa. Ngày xưa, người Việt vẫn thường nói, buôn có bạn, bán có phường. Ra đường còn tin nhau, gặp người hoạn nạn còn dám giúp đỡ. Còn ngày nay, nhiều người thấy người té ngoài đường cũng sợ bị gài bẫy. Người dân sợ cả người lạ lẫn người quen. Ngay cả bà con thân thuộc ở xa gọi về vay tiền cũng phải tìm cách kiểm chứng xem có đúng là người thật hay không. Chưa bao giờ tình trạng nghi ngờ lẫn nhau lại lan rộng như hiện nay. Nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở Internet hay kỹ thuật số. Nó xuất phát từ một môi trường xã hội mà sự gian dối trở thành chuyện quá quen thuộc. Khi người dân hàng ngày chứng kiến tham nhũng, quảng cáo sai sự thật, hàng giả, thực phẩm độc hại, bằng cấp giả và những vụ án kinh tế khổng lồ kéo dài hết năm này sang năm khác, thì niềm tin xã hội cũng bị suy giảm dần dần. Bên cạnh đó là tình trạng kinh tế khó khăn kéo dài, nhiều người thất nghiệp, buôn bán ế ẩm, đồng lương không đủ sống. Trong hoàn cảnh ấy, không ít người ôm giấc mộng, đổi đời thật nhanh qua những lời mời đầu tư hấp dẫn trên mạng. Chính sự tuyệt vọng ấy đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho bọn lừa đảo hoạt động. Điều cay đắng hơn nữa là người dân hiện nay có cảm giác họ đang phải tự bảo vệ lấy mình. Tiền mất rất khó lấy lại. Nhiều vụ trình báo kéo dài không kết quả, các đường dây lừa đảo bị bắt hôm trước thì hôm sau lại xuất hiện nơi khác. Trong khi đó, dữ kiện cá nhân của dân chúng vẫn tiếp tục bị mua bán tràn lan mà gần như không ai chịu trách nhiệm. Một quốc gia muốn phát triển lành mạnh phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin giữa con người với con người. Người dân phải tin luật pháp bảo vệ họ, tin cơ quan công quyền hành động minh bạch và tin rằng cái thiện mạnh hơn cái ác. Điều nguy hiểm nhất không phải chỉ là người dân mất tiền vì lừa đảo, mà là cả một dân tộc sẽ dần dần đánh mất niềm tin vào nhau và vào mọi giá trị đạo đức căn bản của xã hội. Mà khi chính guồng máy cầm quyền còn sử dụng tuyên truyền và phính gạt như một công cụ cai trị, thì sự sụp đổ niềm tin này sẽ còn tiếp tục lan rộng, trở thành tai họa lớn nhất cho tương lai đất nước Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Huy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Huy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Huy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v., quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

NASA tính khoan xuyên lồng siêu núi lửa để ngăn chặn thảm họa. Các nhà khoa học đang nghiên cứu biện pháp ngăn chặn siêu núi lửa phun trào gây thảm họa khí hậu cho thế giới trong dự án 4 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Independent hôm 19 tháng 8 đưa tin, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, dự định khoan sâu vào lòng một trong những siêu núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, nằm dưới công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ. Họ sẽ dùng những vòi phun nước áp suất cao để làm mát núi lửa, giải phóng nhiệt từ buồng chứa magma và ngăn núi lửa phun trào. Kế hoạch của NASA là khoan sâu khoảng 10 cây số ở Yellowstone và bơm nước qua đó. Chi phí của dự án là 4 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Trong tương lai, một nhà máy địa nhiệt có thể được xây dựng để khai thác năng lượng này. Tuy nhiên, khoan xuyên núi lửa ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Theo nhà khoa học Brian Wilcox ở phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực, gọi tắt là JPL của NASA ở Viện Công nghệ California, BBC dẫn lời Wilcox nói rằng, nếu bạn khoan vào đỉnh của buồng magma và cố gắng làm mát nó từ đó, biện pháp này rất mạo hiểm. Phần vòm của buồng magma có thể trở thành giòn hơn và dễ nứt hơn. Những khí gas độc hại ở trong magma ở đỉnh buồng có thể được phóng thích. Theo Wilcox, mối đe dọa từ siêu núi lửa lớn hơn nhiều so với tiểu hành tinh hay sao chổi. Một vụ phun trào siêu núi lửa có thể tác động lâu dài tới hành tinh, bao gồm nạn đói trên toàn thế giới và lượng khí sulfur dioxide lớn phóng thích vào khí quyển. Liên Hiệp Quốc ước tính nguồn dự trữ lương thực toàn cầu chỉ đủ cung cấp trong 74 ngày. Mối đe dọa lớn nhất là tro bụi bị gió thổi bay. Larry Mustin, nhà núi lửa học ở Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, USGS, nói rằng người dân sinh sống ngược chiều gió tính từ nơi núi lửa phun trào cần phải chú ý. Những vụ phun trào lớn có thể tạo ra đám mây hình chiếc ô khiến tro bụi bao phủ hơn nửa lục địa. Theo USGS, siêu núi lửa Yellowstone sẽ không phun trào trong nhiều thế kỷ tới. Tuy nhiên, chu kỳ phun của Yellowstone là 600.000 năm và lần cuối cùng siêu núi lửa này phun trào là cách đây 640.000 năm.

Và sau đây là đề tài mối nguy hại từ khí thải khi lái xe vào giờ cao điểm. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke, Đại học Emory và Học viện Công nghệ Georgia của Hoa Kỳ đã lắp các thiết bị lấy mẫu đặc biệt trong xe hơi để tìm hiểu những nguy cơ từ khí thải mà các lái xe phải tiếp xúc trong giờ cao điểm ở trung tâm thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, theo Science Daily. Thiết bị đặc biệt này có thể thu mẫu không khí với tốc độ tương đương phổi người, được gắn trong hơn 30 loại xe khác nhau di chuyển trong giờ cao điểm để xác định mức ô nhiễm của khí thải đối với tài xế. Các thiết bị phát hiện mức độ các hạt vật chất ở trong xe hơi nhiều gấp 2 lần so với kết quả của cảm biến đặt ở bên đường đo được. Nhóm cũng phát hiện ra rằng khí ô nhiễm có lượng hóa chất gây mất cân bằng oxygen hóa cao gấp 2 lần. Michael Burton, giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường ở Duke cho biết, chúng tôi thấy rằng mọi người dường như chịu sự phơi nhiễm cao gấp đôi tiêu chuẩn sức khỏe trong những giờ cao điểm. Nếu các hóa chất này có hại như nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra, thì tài xế nên nghiêm túc suy nghĩ lại thói quen lái xe của mình. Theo các chuyên gia, mất cân bằng oxy hóa có thể dẫn tới các triệu chứng của Asperger, ADHD, ung thư, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, chứng xơ vữa động mạch, suy tim và đau tim, tế bào lũy liềm, bệnh tự kỷ, nhiễm trùng, hội chứng mỏi mãn tính và trầm cảm. Giáo sư Burson cho biết thêm, vẫn còn rất nhiều tranh luận về những loại khí ô nhiễm nào là nguyên nhân lớn nhất và điều gì khiến cái tài xế gặp nguy hiểm. Nhưng điểm mấu chốt là việc lái xe trong giờ cao điểm thậm chí còn tồi tệ hơn chúng ta đã.

và bây giờ là triển vọng sản xuất vaccine từ thực vật. Trong một đột phá hứa hẹn làm thay đổi ngành sản xuất vaccine, trung tâm John Innes của Anh vừa thông báo là đã phát triển thành công phương pháp sản xuất vaccine từ thực vật thông qua một quy trình đơn giản, nhanh chóng và có chi phí thấp. Để làm được điều này, các chuyên gia đã can thiệp vào quá trình biến dưỡng của một loài thực vật có họ hàng gần gũi với cây thuốc lá. Mục tiêu của họ là biến lá cây thành nhà máy sản xuất vaccine ngừa bại liệt. Đầu tiên, họ giúp cho cây làm quen với một vật liệu chính là bộ mã di truyền vốn tạo nên bề mặt của virus bại liệt. Kể đến, họ nuôi dưỡng virus bằng cách kết hợp thêm vật liệu lấy từ virus gây bệnh tự nhiên cho cây thông qua hệ vi khuẩn trong đất. Khi quá trình nhiễm bệnh xảy ra, cây bắt đầu tạo ra những phân tử giống như virus bại liệt. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu trộn lá cây nhiễm bệnh với nước để tách chiết vaccine ngừa bại liệt. Kết quả các thử nghiệm cho động vật cho thấy các phân tử giống virus điều chế từ lá cây đã phát huy tác dụng chống lại nguy cơ phát triển bệnh. Phân tích cấu trúc ba chiều của chúng cũng cho thấy chúng gần như là giống hệt virus bại liệt. Theo nhóm chuyên gia, phương pháp sản xuất vaccine từ thực vật có thể là giải pháp ít tốn kém và không đòi hỏi kỹ thuật cao. Bởi thực vật có lợi thế là phát triển nhanh và chỉ cần ánh nắng, đất, nước và khí CO2 để tăng trưởng. Ngoài ra, công nghệ này không bị giới hạn trong phạm vi sản xuất vaccine ngừa bại liệt, mà nó còn có thể tạo ra các vaccine phòng ngừa các virus nguy hiểm khác như Zika hoặc là Ebola.

cây công nghệ cao có thể lọc sạch không khí ô nhiễm. Bạn có thể không nhìn thấy sự ô nhiễm không khí, nhưng nó khiến hơn 7 triệu người chết mỗi năm. May mắn thay, một giải pháp được gọi là City Tree là một bức tường lá cây công nghệ giúp xóa bỏ những hạt phân tử độc hại và có khả năng lọc không khí tương đương với 275 cây xanh ở đô thị. City Tree đã xuất hiện ở các thành phố lớn như Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông trên những chuyến đường chính tại đây. City Tree không phải là một cây xanh thực sự, nó chỉ là một cỗ máy được trang trí thành hình lá cây. Zhen Liangwu, đồng sáng lập của Green City Solution cho biết, những chiếc lá công nghệ này có diện tích bề mặt lớn hơn những chiếc lá trong tự nhiên, nghĩa là chúng ta sẽ xóa bỏ được nhiều chất ô nhiễm hơn. Những cây xanh công nghệ City Tree cao đến 4 mét, rộng khoảng 3 mét và được chôn sâu 2.19 mét. Có hai phiên bản, một được gắn ghế ngồi, hai được gắn các bảng thông tin hoặc quảng cáo. Do có bề mặt tiếp xúc với không khí lớn cho nên từng chiếc lá cây này có thể loại bỏ được khí bụi và nitrogen cùng với khí ozone của không khí. Thêm vào đó, việc vận hành hoàn toàn tự động do chúng sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời và nước mưa. Nước mưa sau khi được thu nhận sẽ đổ vào hồ chứa ở bên cạnh rồi bơm vào trong đất. Sáng chế này cũng bao gồm một cảm biến bằng sóng Wi-Fi để đo độ ẩm của đất, nhiệt độ và phẩm chất của nước. Ông Vu cho biết, chúng tôi có những cảm biến được lắp đặt ở bên trong giúp giám sát phẩm chất của không khí tại nơi đặt cây và hiệu quả hoạt động của cây. Mỗi ngày, một City Tree có thể hấp thụ 250 gram các chất độc hại, và trong một năm, nó sẽ loại bỏ được 240 tấn CO2. Tuy nhiên, việc đặt City Tree lại đang gặp rắc rối từ chính quyền sở tại. Ông Vu chia sẻ rằng, chúng tôi đặt những City Tree ở Modena của Ý, và bây giờ, chính quyền thành phố lo ngại những cây công nghệ này bởi lý do an ninh. Dù vậy, công ty sẽ vẫn hoạt động và sớm giới thiệu sáng chế của mình đến đất nước Ấn Độ, nơi mà mức độ ô nhiễm không khí đã đạt tới ngưỡng báo động nguy hiểm. Cho đến nay, đã có 20 City Tree được lắp đặt thành phố lớn trên thế giới, bao gồm Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông. Tổng chi phí cho mỗi cây xanh công nghệ như vậy là khoảng 25.000 Mỹ Kim. Đây là một số tiền khá lớn, nhưng được xem là đáng giá bởi khả năng làm sạch không khí khỏi các chất độc hại của City Tree.

Thưa quý vị, những chiếc máy hút bụi tự động hay còn gọi là robot hút bụi hoàn toàn có thể do thám nhà của chúng ta mà gia chủ không hề biết. Vì chúng không chỉ làm vệ sinh sàn nhà một cách rất thông minh mà còn thu thập nhiều thông tin mật về căn nhà của bạn. Những dữ liệu cá nhân rất đắt giá có liên quan đến cuộc sống riêng tư của từng gia đình. Nói chung, về mặt kỹ thuật, thì nó phải làm như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ hút bụi. Nhờ vào nhiều thiết bị cảm biến và chiếc camera có độ phân giải thấp, robot Roomba nhận biết được mọi ngóc ngách trong căn nhà để tự động di chuyển một cách khéo léo khắp mọi nơi. Nó tự tìm đường đi do mình tự vẽ ra và lưu lại sơ đồ bố trí căn nhà của chúng ta. Xong cũng từ đó thì hàng núi thông tin thu thập được trong thời gian thật và được kết nối ra ngoài. Roomba đã trở thành một con gà để trứng vàng cho ông chủ Colin Engel. Theo nhật báo Bỉ, The Morgan, ông chủ của hãng iRobot Hoa Kỳ, nơi sản xuất ra chiếc máy hút bụi này, vừa mới tiết lộ là ông đang tính bán lại những thông tin được cập nhật trong robot cho những hãng khổng lồ về công nghệ như Amazon, Google hoặc thậm chí Apple. Để làm gì? Để hoàn thiện hơn những sản phẩm thông minh trong tương lai hay là để tạo điều kiện cho những kẻ xấu biết rõ từng ly từng tí về nội thất ở trong căn nhà của bạn? Đến đây, thì triết gia chuyên về công nghệ thuộc Đại học TU Eindhoven của Bỉ, ông Catherine Gabriel nhận thấy phát biểu trên từ ông chủ của hãng iRobot là đặc biệt nguy hiểm và nêu lên vấn đề quản lý dữ liệu cá nhân. Sáng năm sau, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, sẽ có một luật mới tại châu Âu giúp người tiêu dùng tự bảo vệ mình tốt hơn khi họ được trao thêm quyền về việc kiểm soát thông tin cá nhân. Khi đó, các doanh nghiệp phải công khai minh bạch những gì họ sẽ làm với những thông tin thu thập được như thế. Và nhất là họ phải được phép của người tiêu dùng thì mới có thể bán lại thông tin, có nghĩa là sẽ có những quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng robot gia dụng. Đây sẽ là một điều tốt, song biện pháp nói trên vẫn chỉ giải quyết được một phần của vấn đề, bởi lẽ những dữ liệu nội bộ, dù cho đã được mã hóa đi chăng nữa, thì cũng khó qua mặt được những cao thủ hacker. Thế nhưng, trong khi chờ đợi có được những quy định mới trong năm sau, thì hiện tại robot Roomba vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ của mình, đó là hút bụi và vẽ bản đồ căn nhà của bạn.

Và bây giờ là hệ thống Wi-Fi hồng ngoại truyền 112 GB mỗi giây. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan cho biết, thiết bị phát Wi-Fi bằng dây hồng ngoại của họ có thể truyền dữ liệu nhanh gấp 300 lần so với các hệ thống hiện nay. Mỗi dây hồng ngoại là một kênh truyền dữ liệu sử dụng tần số khoảng 200 THz, cao gấp hàng ngàn lần tín hiệu vô tuyến của hệ thống Wi-Fi hiện hành, cho phép tăng dung lượng truyền tải. Giáo sư Tom Cronin cho biết, thành tích chúng tôi đã đạt được là truyền 112 GB mỗi giây. Tốc độ này giúp thiết bị tải 3 bộ phim có độ phân giải cao HD chỉ trong vòng 1 giây. Các anten trung tâm được gắn trên trần nhà phát ra nhiều bước sóng theo nhiều hướng khác nhau để bảo đảm kết nối khi người dùng di chuyển. Mỗi thiết bị điện tử kết nối với một bước sóng riêng phát ra từ một anten giúp bảo đảm tốc độ truyền tải do dung lượng không bị chia sẻ. Cách phát dùng dây hồng ngoại đến thiết bị điện tử nhờ tín hiệu vô tuyến phản hồi giúp tiết kiệm năng lượng. Tính bảo mật của hệ thống được nâng cao do ánh sáng không xuyên tường. Đội nghiên cứu kỳ vọng nhân rộng công nghệ này trong vòng 5 năm tới.

Và sau cùng, kem có thể để nhiều giờ không chảy ở Nhật. Que kem có thể giữ hình dáng trong vài giờ, được các nhà khoa học Nhật Bản tình cờ phát hiện khi làm thí nghiệm với dầu tây. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Liệu pháp Sinh học Nhật Bản tình cờ tạo ra loại kem lâu chảy khi đang thử tách chiết chất polyphenol từ trái dâu tây. Các nhà nghiên cứu đã tìm cách tạo ra một món tráng miệng làm từ dâu tây để giúp cho những người trồng dâu tây bị ảnh hưởng bởi thảm họa kép động đất sóng thần vào năm 2011. Trong thí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện chất chiết xuất này khiến cho kem giữ nguyên hình dạng không tan chảy trong thời gian lâu hơn bình thường. Tobihisa Ota, giáo sư danh dự dược khoa tại Đại học Kanazawa, là người phát triển loại kem lâu chảy này cho biết, chất lỏng polyphenol khó bị nước hay là dầu phân rách. Vì vậy, một que kem chứa một ít chất này có thể giữ hình dạng lâu hơn bình thường. Kem lâu chảy có thể giữ hình dạng trong vài giờ. Sản phẩm này đã được bán tại thành phố Kanazawa, Osaka của Tokyo

Và thưa quý vị, đến đây Thanh Hoàng và Mỹ Thanh xin được tạm ngưng tiết mục khoa học ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chiều bữa ngày hôm sau, Triều mới đem xe hơi vô nhà Xuân mà rước anh em. Cô Quế đi thiêu về, cô thay đổi y phục, trang điểm chút đỉnh, rồi lên xe đi với ba cậu ra ngoài nhà hàng. Trong bữa ăn, cô Quế nói chuyện khôn ngoan vui vẻ, làm cho vợ chồng của ông từ tệt mới quen mà cũng thương cô giống như đã quen lâu rồi. Còn cô Quyên ngồi một bên Xuân, cô cứ nhìn Xuân hoài với nét mặt buồn hiu, không nói tiếng nào hết. Ăn cơm xong rồi, vợ chồng ông từ tệt với cô Quyên sửa soạn lên xe đi về phòng. Mấy anh em đưa nhau ra ngoài xe, cô Quyên lúc này mới lên tiếng hỏi Xuân.
1: Anh đi bên Tây rồi chừng nào anh về?
0: Học xong anh mới về.
1: Học xong nhưng mà chừng mấy năm rồi mới học xong?
0: Năm 10 năm gì đó, không biết chừng.
1: Chàng ơi, lâu quá vậy. Mà anh có đem mấy cái tấm hình của em theo không?
0: Quên, để lát nữa về nhà rồi anh lấy anh bỏ vô trong rương.
1: Anh phải nhớ đó nha. Nhớ lấy mang theo nha.
0: Nhớ, em yên tâm đi. Lúc này xe đưa vợ chồng ông từ tệt với cô Quyên về phòng rồi trở lại nhà hàng. Triều mới mời Xuân, Quang và cô Quế lên xe trở về nhà trước. Bốn người đều vui vẻ, tính đêm đó không thèm ngủ để trò chuyện với chơi với nhau. Đem đồ xuống tàu xong rồi, bốn người mới lên xe đi Thủ Đức ăn nem. Xuân nhân dịp đó mới gửi gắm cô Quế cho Quang, và nhất là dặn Quang ở Sài Gòn phải hết lòng bảo vệ cô, phải giữ cho trọn nghĩa kim bằng. Đến 3 giờ khuya, mấy người mới quay trở về Sài Gòn. Triều mới đưa Xuân, Quang và Quế xuống bến tàu, rồi trở về khách sạn mà rước cha mẹ. Gần 5 giờ sáng, vợ chồng ông Từ Tệt và cô Quyên mới xuống tới. Chị Chính Thiện và thằng Chí cũng qua bến tàu mà đưa chủ đi. Lúc tàu gần kéo neo, Xuân từ giã mọi người để lên tàu. Cô Quế chúc Xuân lên đường bình an, chúc mau học thành tài. Cô vẫn vui vẻ như thường, không thấy bịm rịm gì hết. Chỉ riêng có cô Quyên thì cô khóc mùi. Cô nắm cánh tay của Xuân chặt cứng, dường như không muốn để Xuân đi, nhưng mà cô không nói ra thành lời được. Lúc tàu chạy là lúc cảm động. Cảm động của kẻ ở, người đi. Người dưới tàu đưa tay mà vẫy, người trên bờ cũng ngoắt lại, ai cũng ngó theo chiếc tàu. Nhưng có người buồn, cũng có người vui, bởi vì mỗi người có một tâm sự riêng mà không ai thấu hiểu được ai.

0: Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 7 năm. Và một buổi chiều tháng giêng, bầu trời sáng trong, gió thổi mát mẻ, tan hầu mấy thầy từ các sở đi ra, ai cũng muốn đi ở trên đường Catinat hoặc là đi chung quanh chợ mới mà hóng gió xem hàng. Chỉ có người nào có việc nhà thì mới vội vã đi về. Ông cầm y quan ra khỏi cửa dinh đốc lý, bước lên chiếc xe nhỏ 3 chỗ ngồi, tay cầm lái, chân đạp máy, cho xe chạy xuống đường Espanner, bây giờ là đường Lê Thánh Tôn. Tới trước tiệm mai Xuân Quang, xe ngừng sát lề đường, quan tắt máy bước xuống xe rồi đi vô trong tiệm. Dì Hai Oanh đang ngồi tiếp chuyện với ba người khách đặt mai áo, vừa thấy quan vô thì vui vẻ lên tiếng hỏi.
1: Tan sở rồi hay sao con?
0: Dạ tan sở rồi.
1: Hôm nay tan sở rồi mà trời còn sớm quá.
0: Nói xong dì mới quay vô trong nhà trong mà hỏi trọng.
1: Đứa nào ở không đó thì cho cô Hai hay đặng dìa kéo sắp nhỏ nó trông đà.
0: Cô Quế lúc này tươi cười đi xuống thang rồi vội vã lên tiếng nói với chồng.
1: Được được, em đang lật đật xuống để về cùng anh đây nè.
0: Về sớm đặng qua tưới ba cái đồ một chút. Nay trời nắng quá sợ vườn hoa nó khô héo hết.
1: Anh sợ vườn hoa khô héo, còn anh không sợ hai con trông hay sao?
0: Sợ luôn cả hai luôn. Cô Quế rất là vui vẻ bởi vì cô đang hưởng hạnh phúc chói lòa trước mặt. Quang và Quế dắt tay nhau đi ra, đến chỗ dì Hai Oanh ngồi nói chuyện với khách thì ngừng lại từ giã rồi mới lên xe. Dì Hai Oanh ngồi nhìn theo hai trẻ bằng cặp mắt chứa chan thân ái. Một bà khách đang ngồi đó mới lên tiếng hỏi dì Hai.
1: Con với dâu bà đó phải không? Thưa không, con nhỏ nó là cháu gọi tôi bằng dì, chứ không phải là con. Con chồng nó hiện làm commi ở trên dinh đốc lý. Hèn chi, hai vợ chồng không ở chung với bà hen.
0: Một bà khách khác hình như quen với dì Hai đã lâu cho nên biết rõ gia đạo của dì lên tiếng nói tiếp.
1: Vợ chồng cô Hai có nhà trên Phú Nhuận, mỗi bữa cô xuống coi theo rồi chiều cô dì, chứ ở dưới đây sao được. Nó có tới hai đứa con, bữa nay có đồ thêu gấp, trưa nó phải ở lại mà thúc cho thợ họ thêu, mà nó nhãi nhót nhớ con ngồi không an. Nó là chủ tiệm mà nó bỏ phú cho tôi, phần lúc này đồ nhiều nên tôi mệt hết sức vậy đó.
0: Quả đúng như lời của dì Hai Oanh nói, tiệm mai Xuân Quang này là tiệm của cô Quế, còn Quang là người bạn trong nhóm Mai Lan Cúc Trúc hồi trước, hiện giờ là chồng của cô Quế. Số là khi Xuân xuống tàu đi Tây rồi thì cô Quế không đi thêu mướn nữa. Cô dùng số tiền 1.000 đồng bạc Xuân để lại cho cô mướn phố rồi mở tiệm mai. Mở tiệm xong rồi, cô không biết phải đặt hiệu như thế nào, cô mới lấy tên của hai người bạn thân là Xuân và Quang mà đặt, ý muốn kỷ niệm tình thân ái của cô với hai người bạn. Trong tiệm thì cô Quế quản xuất về phần thiêu, còn dì Hai Oanh thì chủ trương về phần mai. Thiêu thật tươi mà mai cũng thật khéo, bởi vậy tiệm mai Xuân Quang lập ra trong vòng mấy tháng thì danh tiếng lẫy lừng khắp Sài Thành. Mấy bà mấy cô mặc quần áo hay là đi giày thêu mà không phải của Xuân Quang Mai hay thêu thì chưa phải là người biết ăn mặc đúng kiểu, đúng cách. Hàng ngày khách đến tiệm mai quần may áo hoặc là đặt thêu mặc gối nườm nượp. Vì cháu cô Quế phải mướn đến 20 người thợ phụ thêu và mai mới kịp. Vì Quang đã hứa bảo hộ cho cô Quế mà lại có lời dặn dò của cô Xuân nữa, cho nên Quang làm việc ở Sài Gòn thường hay ghé lại tiệm để mà thăm. Mỗi lần Quang ghé thì cô Quế niềm nở vui vẻ nhắc nhở Xuân luôn luôn. Quang cũng mừng cho cô Quế làm ăn phát đạt. Cô Quế cảm ơn là đã đạt được hy vọng cô ôm ấp từ lâu. Tới lui rồi gần gũi nhau thường, tình cảm của Quang và Quế càng thêm dang díu. Có khi ngồi nói chuyện chơi rồi Quang từ giã ra về, tới chừng ra đến đường Quang làm bầm tự hỏi với mình. Cô Quế này không biết có phải là người bạn trăm năm của mình hay không. Còn cô Quế, Khi Thanh vắng nằm một mình, cô nhớ đến Xuân, rồi nhớ đến Quang. Cô cũng nghĩ thầm trong trí.
2: Anh Xuân thì nhất định không lập gia đình, còn anh Quang thì trái hẳn. Anh giữ chủ nghĩa gia đình, nhưng mà anh lại đợi người đồng tâm đồng chí anh mới chịu phối hiệp. Không biết mình có phải là người đồng tâm đồng chí đó hay không nữa.
0: Hai người tuy có để ý đến cái sự hợp nhau để mà xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng mà vẫn còn ái ngại hoặc là chưa quyết định, cho nên ai thì cũng giữ kín ý đó, không nói cho nhau biết. Chuyện làm ăn của cô Quế quả thật là mau phát đạt. Mở tiệm mới hơn có một năm mà trong tủ có đôi 3.000 tiền dư. Cô Quế đã có sắc, có hạnh, lại có tiền nữa, cho nên lại càng thêm duyên dáng. Bởi vậy có nhiều ông sang trọng gấp ghé muốn cậy mai mối để mà cưới cô. Rồi vào một đêm Quang ghé thăm, dì hai mệt mỏi rồi cho nên đã đi nghỉ sớm. Cô Quế mới mời Quang lên lầu. Bữa hôm nay cô Quế có sắc mặt nghiêm trọng chứ không có vui vẻ như thường. Quang cũng hơi ngạc nhiên, đang suy nghĩ thì thình lình cô Quế lên tiếng nói.
2: Thưa anh, em có một việc riêng muốn tỏ với anh.
0: Chuyện gì thì em cứ nói đi, qua nghe nè.
2: Số là có một ông đốc tờ muốn cưới em.
0: Hả? Rồi em có ưng không?
2: Em chưa có nhất định. Em muốn hỏi anh coi là ý của anh nghĩ thế nào.
0: Nhưng mà em có biết tánh tình của ổng là sao không?
2: Em chỉ biết mặt, chứ không có biết tánh tình của ổng.
0: Chà, vợ chồng á thì phải ý hợp tâm đầu mới ở đời với nhau được. Em nên dò tính tình của người ta cho rõ đi rồi mới quyết định được. Qua thì qua không quen với người đó, cho nên qua khó mà cho ý kiến về cái chuyện trăm năm của em được.
2: Anh Quang à, cái chiếc cà rá này nó làm cho em ngần ngại nhiều lắm. Em không có dám tin người đàn ông nào hết, trừ ra anh với lại anh Xuân.
0: Em nói thiệt hả?
2: Em nói thiệt mà.
0: Nhưng mà tại sao em tin qua với lại anh Xuân?
2: Tại vì em thấu hiểu tánh tình của hai anh.
0: Nhưng mà Xuân nó đâu có chịu lập gia đình đâu.
2: Phải, anh Xuân ảnh quyết định như vậy đó.
0: Còn qua đó thì ngược lại, qua rất là trọng gia đình. Nếu vậy, ví dụ như hai anh em mình hợp nhau mà lập thành gia đình đó, theo ý em thì gia đình đó có thể hạnh phúc không?
2: Có, sẽ có hạnh phúc nhiều lắm.
0: Nếu vậy thì chúng ta sẽ lập cái gia đình đó, lập liền bây giờ. Cô Quế gật đầu ngó Quang mà mỉm cười. Quang thì khoan khoái trong lòng, không thể ngồi yên được nữa, cho nên đứng dậy đi qua đi lại mà nói. Chúng ta sẽ trở thành một cặp phụng hoàng, đứng trên cây tùng già, ngó mông ra ngoài khoảng đồng ruộng mênh mông, như trong cái tấm thiêu của em hồi năm ngoái vậy đó.
2: Chẳng những cặp phụng hoàng đó đậu trên cây tùng rồi ngó mông mà thôi, nó còn kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho những thanh niên nam nữ khác nữa.
0: Qua hạnh phúc lắm. Qua bắt đầu biết được mùi hạnh phúc rồi.
2: Em cũng vậy.
0: Chà, kỳ này Xuân mà biết mình phối hiệp trăm năm, Chắc anh không vui quá.
2: Sao lại không vui? Anh không chịu lập gia đình thì thôi, anh muốn người khác cũng phải theo ảnh sao được. Mà em muốn chúng ta đừng cho ảnh biết cuộc phối hiệp của chúng ta. Chúng ta viết thơ cho ảnh thì nói việc thường mà thôi, Chứ khoan đừng nói tới việc này. Chừng nào ảnh về rồi thì ảnh hay cũng chẳng muộn gì. Anh có chịu như vậy không?
0: Vậy cũng được. Em tính vậy thì cũng hay lắm. Vì ảnh mắc lo học, mình phải để cho ảnh yên tâm, đừng có làm rộn ảnh. Huống chi đó, ảnh lại ngược với cái chủ nghĩa gia đình, thì làm đám cưới cũng không cần cho ảnh hay đâu. Người ta thường nói phải có duyên nợ mới kết thành vợ chồng được. Không biết là cái lý thuyết đó có đúng hay không, nhưng mà đối với cô Quế và Quang đây thì thật là đúng. cô Quế kết bạn với Quang và Xuân vì Xuân có tánh đa sầu đa cảm, còn Quế thì có tánh thận trọng trầm tĩnh, cho nên cô tưởng Xuân có tình với cô nhiều hơn Quang. Chẳng dè tình ý bây giờ lộn ngược, làm cho người mà cô để ý lại không có tình, còn người mà cô không để ý thì lại có tình. Đó không phải là duyên nợ hay sao? Ngày lễ, Quang về Trà Vinh, thưa với mẹ và anh hay, rồi chính thức nói chuyện với dì Hai Oanh mà xin cưới cô Quế. Đám cưới làm cũng rất đơn giản, chỉ có mời bà con mà thôi, đến Triều và Quang mà cũng không cho biết. Cưới rồi, Quang về ở chung tại tiệm mai mà đi làm việc. Tình vợ chồng ngày nay cũng giống như tình bằng hữu hồi trước, vẫn một mực chân thành kính ái nhau luôn luôn, y như lời cô Quế đoán trước. Gia đình quả thật là đầm ấm, chồng yêu vợ, vợ kính chồng, mỗi người đều giữ nhiệm vụ vuông tròn, cho nên bầu trời thanh bạch không bao giờ có một cụm mây phản phất. Cái hạnh phúc của Quang với Quế càng lúc càng lớn thêm. Chẳng những tiệm mai được thạnh lợi mà vợ chồng ở được vài năm thì sanh được một đứa con trai đặt tên là Minh, rồi mới năm ngoái đây lại sanh thêm một đứa con gái nữa đặt tên là Phượng. Minh và Phượng là kết quả của niềm ân ái vừa nồng nàn vừa thanh bạch giữa Quang và Quế, mà cũng là hai đóa hoa tươi đẹp vừa nảy nở để thêm duyên thêm quý cho gia đình trẻ này. Bởi vậy Quang với Quế trân trọng đêm ngày, tuy vợ chồng phải đi làm việc nhưng mà không lúc nào hình ảnh của hai đứa con không có trong đầu của hai người. Năm ngoái sau khi sanh Phượng rồi, cô Quế một là muốn mẹ chồng được chung hưởng hạnh phúc gia đình, hai là muốn đem cái hạnh phúc đó mà để vào một cái cảnh thanh tịnh tiêu diêu, cho nên cô than thở xin chồng kiếm mua một miếng đất gần Sài Gòn, cất một cái nhà nho nhỏ mà cho con chơi thông thả và rước mẹ chồng về ở cho vui. Có một căn nhà không cần mỹ lệ nhưng mà phải cao ráo mát mẻ, ở giữa một miếng đất có hoa quả, rau cải. Đó là cái hy vọng của Quang từ trước đến giờ. Bây giờ Quang thấy vợ cũng hợp ý với mình, lại thấy trong nhà bây giờ có dư đến 5,000-7,000 đồng bạc. Bởi vậy Quang không còn do dự, tán thành nguyện vọng của vợ mà cũng là mơ ước của mình. Lúc đó ở chung quanh Sài Gòn, đất trống còn nhiều mà giá thì bán rất rẻ. Nhờ có anh em quen chỉ dẫn, Quang mua bên Phú Nhuận dựa trên đường lên Lăng Cha Cả một miếng đất rộng hơn một mẫu mà giá chỉ có 1,000 đồng mà thôi. Mua đất rồi, Quang đặt cất một cái nhà ngói ba gian vách ván, có nhà bếp, nhà xe, có lòng bồ câu, có giếng nước ngọt. Mọi chuyện xây dựng tốn hao hết 2,000 nữa. Nhà cất xong rồi, vợ chồng Quang dọn hết những đồ của Xuân để lại mà đem về đó. Có thiếu bàn ghế tủ giường thì mua thêm. Rồi vợ chồng về ở với con, và Quang cũng rước mẹ là bà Hương Sư Quy lên ở chung với mình. Quang mua một chiếc xe hơi nhỏ để mỗi ngày sớm mơi cũng như xế chiều. Vợ chồng xuống Sài Gòn, chồng làm việc, vợ thì coi tiệm. Ở nhà thì thằng Minh có đứa giữ, con Phượng thì có vú nuôi, lại có bà Hương Sư coi sóc trong ngoài, cũng như ở dưới tiệm có dì Hai Oanh. Cho nên vợ chồng của Quang không cần nhọc lòng cực trí nữa. Miếng đất rộng quá, Quang liệu khó mà trồng cho giáp hết được. Bởi vậy Quang chia ra làm hai, rồi phía sau cho người ta trồng thuốc, trồng đậu, trồng bắp, trồng khoai. Quang ra vốn mua giống mua phân, rồi giao cho người ta trồng. Họ ra công ươm trồng, vô phân rồi tưới nước. Chừng bán được bao nhiêu thì họ chia cho Quang phân nữa. Kẻ có của, người có công, hai bên đều vui vẻ. Quang sức vốn thì có lợi, mà họ ra công cũng không bị thiệt hại. Còn phân nửa miếng đất nằm về phía trước, thuộc chung quanh nhà thì Quang mướn người coi trồng. Trước sân trồng đủ thứ bông, dọc theo mé quan lộ thì trồng một hàng mít. Hai bên nhà trồng rau, trồng cải, trồng ớt, trồng nhãn, trồng trầu. Còn phía sau nhà trồng mì, trồng khoai lang, có khi cũng thay đổi mà trồng bắp, trồng mía. Trót một năm nay, gia đình của Quang yên tĩnh cũng như mặt biển lúc trời còn êm. Hạnh phúc của cô Quế giống như mùa xuân trăng tỏ. cung kính mẹ, cung kính dì, yêu con, chung làm việc. Vợ chồng Quang không còn mơ ước điều gì hơn nữa, chỉ mong làm sao cho chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài cho đến mãn đời. Chiều hôm đó, Quang ghé tiệm Xuân Quang mà rước vợ chạy riết về nhà. Xe vô sân vừa ngừng thì thằng Minh chạy ra kêu ba líu lo, còn con Phượng thì nằm trên tay chị Vú, nhưng mà nó cũng đưa hai cánh tay mềm mại non nớt ra đòi má ẵm. Quang thì bồng Minh, còn Quế thì ẵm Phượng, cùng nhau đi vô nhà, vừa đi vừa hung con, vẻ hân hoan chan hòa trên nét mặt từ cha mẹ cho đến con cái. Bà Hương Sư ngồi chơi trước hàng ba, thấy con cháu tràn trề thân ái như vậy thì bà vui không tả, cho nên bà chúm chím mỉm cười, mà vì cảm động quá cho nên ứa nước mắt. Cái gia đình hạnh phúc là như vậy. Cái bức tranh thiêu cặp phụng hoàng đứng trên cây tùng già, ngó thẳng ra đồng ruộng bát ngát, kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ là như vậy. Quang nựng nịu Minh, kề mặt Phượng mà hung, rồi mới đi thay đồ đặng ra tiếp với hai đứa ở tưới hoa tưới kiển. Quang mặc quần vắng, đi chân không, tay xách thùng nước đi tưới cây coi gọn gàng mạnh mẽ. Thằng Minh lẩm đẩm chạy theo ba của mình, tay cầm một cái lon mà bắt chước ba tưới nước coi rất là ngộ nghĩnh. Ăn tối xong thì trăng mọc lên cao, chị Vú mới đem em bé Phượng vô buồng mà dỗ cho nó ngủ. Bà Hương Sư và cô Quế dắt Minh ra ngồi trên băng đá để giữa sân nhà mà thưởng nguyệt nhìn hoa. Còn Quang thì cũng như mỗi buổi tối, thấy ăn cơm rồi thì ngồi tại bàn viết hút thuốc và đọc báo, đọc cho hết rồi mới chịu ra ngoài đi bách bộ hóng mát. Bóng trăng tròn tỏ rạng, mùi hoa thơm ngào ngạt, hơi gió thổi lai rai, nhành cây đưa lúc lắc. Mình đang ôm bắp vế mẹ thì nó lên tiếng nhõng nhẽo.
3: Mai má cho con xuống tiệm nghe má.
2: Con xuống tiệm chi vậy con? Ở nhà chơi với bà nội chứ.
3: Con chơi với bà nội hôm nay rồi, con muốn xuống con chơi với bà ngoại.
2: Con muốn đi á thì con phải xin phép với bà nội. Như bà nội cho đó thì má sẽ dắt cho đi.
3: Minh lúc này mới buông mẹ ra, bước qua bà Hương Sư và lên tiếng nói. Bà nội, cho con đi nghe nội.
2: Mai con đi theo bà má xuống thăm bà ngoại đi. Hôm nay con lâu xuống, chắc là bà ngoại nhớ lắm đó.
0: Thình lình lúc này ở trong nhà, Quang cất tiếng kêu lớn.
3: Em ơi, vô đây, anh Sương về gần tới rồi.
2: Hả? Anh Sương về? Ai nói với anh mà anh biết vậy?
3: Anh mới coi trong nhật trình nè, vô đây coi nè.
0: Cô Quế mới bương bả đi vô trong nhà. Quang chỉ vào tờ nhật trình vừa vui vẻ nói.
3: Đây nè, nhật báo đăng đủ hành khách đi chiếc tàu Arabis ở Marseille, chạy hôm 10 tháng 2. Trong số hành khách có tên là Xuân, kỹ sư nông học rõ ràng nè. Mấy năm nay đó, tuy là ảnh ít gửi thơ, giấu kín không chịu cho mình biết ảnh học cái khoa nào. Nhưng mà qua có hỏi mấy người bên Tây về thì họ nói ảnh học trường nông phố Sumen. Tên Xuân kỹ sư nông học đi cái chiếc Aramis đây nè. Đúng là ảnh chứ còn ai nữa.
0: Cô Quế cúi xuống nhìn kỹ lại rồi cảm động cho nên lên tiếng nói.
2: Phải rồi, chắc là ảnh.
0: Cô Quế bước lại kê ghế để trước bàn viết, mắt nhìn chồng trân trân và nói tiếp.
2: Anh Xuân về. Anh ơi, em mừng quá.
3: Qua cũng mừng nữa.
2: Mình phải đón tàu mà rước ảnh. Không biết chừng nào tàu tới nữa.
3: Ở Marseille đi bữa 10 tháng 2, chừng 7 tháng 3 sẽ tới Sài Gòn. Bữa nay đã ra khỏi biển đỏ rồi. Để gần tới qua sẽ hỏi thăm hãng nhà rồng coi chắc giờ nào, ngày nào về.
2: Mình phải cho anh Triệu hay đàn ảnh lên mà rước với mình hay không anh?
3: Lúc này đó thì đang gặt hái, chắc anh Triệu ảnh bận lắm. Ảnh lo góp lúa, thôi đừng làm rộn ảnh làm gì.
2: Nhóm bài làng Cúc Trúc phải đại hội chứ. Đã 7 năm rồi còn gì nữa.
3: Thì để Xuân về mình coi có ý ảnh sao rồi tính chứ. Từ ngày anh đi Tây đó, cả năm nay đó, mới gửi cho mình một tấm bưu thiếp, viết ít chữ sơ sài. Không chắc là tình bằng hữu còn như xưa. Cho nên mình cũng đừng có nói lại làm gì.
2: Phận em á, thì có thọ ơn của anh Xuân. Nhờ có 1.000 đồng của ảnh, em mới leo lên địa vị chủ nhân rồi làm ăn kha khá đây. Dù thế nào vợ chồng mình cũng phải lo đền bồi ơn đó.
0: Thì cái đó là dĩ nhiên rồi, ơn nghĩa thì phải lo đền đáp chứ làm sao quên được.
2: Em coi ý anh Triều không có thích anh Xuân, ảnh thương vợ chồng mình hơn. Anh nhớ không, cái lúc vợ chồng mình mới cưới được vài tháng, anh Triều có dịp lên Sài Gòn á, ảnh kiếm mình ảnh thăm. Ảnh hay hai anh em mình kết nghĩa trăm năm thì ảnh mừng lắm, ảnh khen mình quá. Còn ảnh nói thì cái ý hơi như là ghét anh Xuân á.
0: Không có đâu, anh Triều đó thì ảnh có cái xu hướng về chủ nghĩa gia đình. Mình á, giống với ảnh, đồng ý với ảnh cho nên ảnh thích. Còn anh Xuân á, là cái người không có muốn lập gia đình cho nên ngược lại, cho nên ảnh không có ưa thôi.
2: Anh Xuân học xong rồi á, chừng về xứ, chắc ảnh cũng phải cưới vợ như người ta chứ gì.
0: Cái đó thì qua không biết đâu. Anh Xuân á, thì ảnh có cái ý khác người ta. Ảnh mê cái chủ nghĩa chấn hưng xã hội, muốn hy sinh cái đời để mà lo khai phá. À, không biết là mấy năm qua rồi anh có đổi ý hay không nữa.
2: Em tiếc cái nhóm Mai Lan Cúc Trúc không có xung hiệp được giống như hồi xưa nữa.
0: Qua cũng tiếc giống như em vậy chứ. Nhưng mà cuộc đời mà nó cứ thay đổi hoài. Lòng người thì cũng vậy thôi. Để từ từ rồi mình tính. Bà Hương Sư lúc này mới dắt Minh vô nhà. Minh lại đứng trước cha mẹ, khoanh tay xin phép đi ngủ. Vợ chồng Quang ôm con hôn một hồi, rồi Minh mới đi theo bà nội mà đi ngủ. Bóng trăng lúc này càng thêm tỏ, khí trời càng thêm mát. Tuy gió vàng đã lặng im, ngọn cây đã đứng sững. Bây giờ thì vợ chồng Quang mới vặn cho lu đèn trong nhà, rồi cùng nhau đi ra giữa vườn hoa thơm rực rỡ, ngồi nói tiếp chuyện của Xuân, tính trước coi phải rước Xuân như thế nào, phải làm cách nào cho Xuân chưng hửng, phải mời Xuân ở đâu, phải làm sao mà đem cái ý, trí ý thực tế để thay cho cái đầu óc mơ mộng của Xuân, nhất là phải liệu phương nào để gây lại cái tình bằng hữu giống như ngày xưa. Vợ chồng bàn tính với nhau tới khuya mới chịu dắt nhau đi ngủ.

quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Ngày hôm nay, trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về nhà thờ huyện

Ở huyện Sĩ được xây dựng vào năm 1902 theo thiết kế của linh mục Boutier và khánh thành vào năm 1905 theo phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ huyện Sĩ còn có tên chính thức là nhà thờ Thánh Philippe Tông Đồ, là một nhà thờ Công giáo cổ hơn 100 tuổi, tọa lạc tại số 1 đường Tôn Thất Tùng ngày nay. Đây là nhà thờ của giáo phận xứ Chợ Đuổi thuộc Tổng giáo phận thành phố Sài Gòn. Theo lịch sử thì nhà thờ huyện Sĩ do ông bà Lê Phát Đạt, tức huyện Sĩ, hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng. Thời giá lúc bấy giờ là khoảng trên 30 muôn, mỗi muôn là 10.000 đồng bạc Đông Dương. Khởi công xây dựng vào năm 1902 theo thiết kế của linh mục Boutier, đến năm 1905 thì được khánh thành. Nhà thờ tọa lạc trên một khu đất cao và rộng hơn một mẫu, nằm ở góc đường Frère Louis, nay là đường Nguyễn Trãi, và Frère Goudecourt, nay là đường Tôn Thất Tùng. Ban đầu nhà thờ có tên là nhà thờ Chợ Đuổi, do thuộc họ đạo Chợ Đuổi. Mặt khác, do Thánh Philippe Tông Đồ là bổn mạng của huyện Sĩ, nên còn được gọi là nhà thờ Thánh Philippe. Tuy vậy, dân gian vẫn gọi là nhà thờ huyện Sĩ, và sau đó dần dần trở thành tên thông dụng của nhà thờ này. Tất nhiên, đối tượng thờ phượng ở đây không phải là ông huyện Sĩ. Nhà thờ huyện Sĩ được đánh giá là có khuôn viên rộng rãi, khoáng đãng nhất ở Sài Gòn. Phía trước nhà thờ có tượng Đài Thánh Tử Đạo Việt Nam là Matthew Lê Văn Gẫm. Gần cổng chính còn có Đài Thiên Thần Hộ Thủ và tượng Đài Thánh Giuse. Bên trái khuôn viên là núi Đức Mẹ Lộ Đức, được xây dựng năm 1960 để kính Đức Mẹ Lộ Đức. Hàng năm cứ vào ngày 11 tháng 2 dương lịch, các linh mục chính xứ Chợ Đuổi có thói quen cử hành thánh lễ tại núi này để cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân. Phía bên phải khuôn viên nhà thờ là đồi Canve, có tượng chuộc tội rất lớn được xây dựng năm 1974 dưới thời linh mục Gioan Battista Dương Hoàng Thạch. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về kiến trúc của nhà thờ huyện Sĩ. Nhà thờ có chiều dài 40 mét, chia làm 4 gian, rộng 18 mét. Thiết kế ban đầu của nhà thờ huyện Sĩ gồm 5 gian, tức khoảng 50 mét. Nhưng thời gian đó, nhà thờ tạm Chí Hòa bị hư hại trầm trọng. Vì vậy, giới chức trong họ đạo Chợ Đuổi đã xin cắt bớt một gian, dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chí Hòa. Nhà thờ Chí Hòa đến nay vẫn còn được tôn tạo nhiều lần, nên rất khang trang. Nhà thờ huyện Sĩ dùng đá hoa cương Biên Hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện theo phong cách kiến trúc Gothic. Chính điện nhà thờ có vòm chịu lực dạng cung nhọn, tường có nhiều cửa sổ dạng vòm đỉnh nhọn và được trang trí bằng lớp kính màu ghép hình mua từ Ý. Bên trong các gian tường có nhiều tượng thánh. Trên vòm cửa chính có tượng Thánh Philippe bổn mạng nhà thờ bằng đá cẩm thạch, đứng cầm cây thánh giá phục sinh. Tháp chuông nhà thờ huyện Sĩ với chông trống chỉ hướng gió hình con gà trống, một mô típ phổ biến trong kiến trúc châu Âu. Ngọn tháp chuông chính cao 57 mét kể cả chiều cao thánh giá và con gà trống Garros. Bên trong tháp có 4 quả chuông đã được đặt đúc tại Pháp năm 1905. Hai quả lớn có đường kính 1.05 mét do con trai và con dâu huyện Sĩ là ông Gioan Battista Lê Phát Thanh và bà Anna Đỗ Thị Thao tặng. Hai quả chuông nhỏ đường kính 0.95 mét không ghi tên người tặng, có lẽ là của ông bà huyện Sĩ đặt đúc cùng năm. Huyện Sĩ qua đời vào năm 1900 khi nhà thờ chưa xây dựng xong. Về sau khi vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài mất năm 1920, người ta mới đưa hai ông bà về chôn ở gian trái sau cung thánh của nhà thờ này. Tại gian trái bên trái là tượng bán thân ông huyện Sĩ bằng thạch cao gắn cột đầu. Phía sau là phần mộ bằng đá cẩm thạch được trang trí hoa văn. Trên mộ là tượng toàn thân ông huyện Sĩ kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, đầu chích khăn đóng quay về cung thánh nhà thờ,
Bình mặc áo dài gấm hoa văn tinh xảo, hai tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày. Đối diện bên phải là tượng vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài, với tóc búi cũng dựa trên hai chiếc gối, hai tay nắm trước ngực, mặc áo dài gấm, chân mang hài. Phía trong cùng còn có tượng bán thân của con trai và con dâu ông bà là Gioan Battista Lê Phát Thành bên phải và Anna Đỗ Thị Thao bên trái.

Bautista Dương Hoàng Thanh. Tượng đài, các hoạt động tại nhà thờ huyện sĩ là nơi tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo và văn hóa đặc sắc, đặc biệt là vào các dịp lễ lớn của Công giáo, bao gồm lễ Giáng sinh, tuần thánh và lễ phục sinh, lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ các thánh, lễ các đẳng linh hồn, lễ thánh Philippe tông đồ là bổn mạng của nhà thờ, và đây là dịp đặc biệt dành riêng cho giáo xứ, tổ chức trang nghiêm và ý nghĩa. Ngoài các dịp lễ lớn, nhà thờ còn thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện, sinh hoạt cộng đoàn và các hoạt động từ thiện để gắn kết giáo dân và phục vụ cộng đồng. Và một điều quy định về trang phục và hành vi khi tham quan nhà thờ là du khách cần lưu ý phải trang phục kín đáo, không mặc quần short hoặc áo quá hở. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ, chúng ta nên cư xử trang nhã và tôn trọng không gian tôn giáo, tránh làm ồn ào, chạy nhảy hay gây phiền toái cho những người cầu nguyện. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về chùa Xá Lợi.

Ngày hôm nay, Nhị Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng khám phá chùa Xá Lợi, một ngôi chùa siêu đẹp ngay giữa lòng Sài Gòn. Có khá nhiều các cổ tự sở hữu lối kiến trúc to lớn nổi tiếng về sự linh thiêng ngay lòng thành phố Sài Gòn, thu hút rất là nhiều du khách đến dâng hương lễ Phật. Trong đó, chùa Xá Lợi chính là cái tên nổi bật với chặng đường gắn liền với nền Phật giáo của Việt Nam. Chùa Xá Lợi còn được biết đến với cái tên đầy đủ hơn, đó là chùa Phật Ngọc Xá Lợi, vị trí chính xác tại số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, cách khoảng 1.7 km đến chợ Bến Thành. Chùa Xá Lợi được đánh giá là ngôi chùa cổ tự có tuổi đời lâu năm tại Sài Gòn với hơn 50 năm tuổi. Chùa Xá Lợi có phần khuôn viên rộng lớn, diện tích nằm trong khoảng 2.400 m2. Vì vậy mà ngôi chùa này được đánh giá cổ tự lớn bậc nhất Sài Gòn và cũng nằm trong danh sách di tích cấp thành phố Sài Gòn.

Bây giờ chúng ta sẽ khám phá về lịch sử của chùa Xá Lợi. Chùa Xá Lợi chính thức được khởi công ngày 5 tháng 8 năm 1956 với khu đất có diện tích hơn 2.400 m2. Vào năm 1958, chùa chính thức được hoàn thiện. Nguyên nhân được đặt tên là chùa Xá Lợi với mục đích chính là để hợp lòng dân, bởi trước đây ngôi chùa này thờ Xá Lợi Phật Tổ. Nhiều người biết đến ngôi chùa Xá Lợi thông qua sự kiện lịch sử quan trọng. Và đó là vào năm 1963, tu sĩ Thích Quảng Đức phản đối chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật tử bằng cách tự thiêu. Từ đó thì Hội Phật học Việt Nam đã chọn chùa làm hội quán chính thức. Vào năm 2000 thì chùa Phật học Xá Lợi cũng thực hiện cải tạo và trùng tu một lần duy nhất. Vì vậy mà nét đẹp của lối kiến trúc từ thuở sơ khai vẫn được giữ nguyên. Nói về lối kiến trúc độc đáo của chùa Phật học Xá Lợi, chùa được biết đến là một công trình mang đậm dấu ấn Phật Pháp, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại của người Việt Nam, trong đó gồm có giảng đường, cổng tam quan, vườn cây trong khuôn viên, tháp chuông cùng một số khu vực khác. Về chính điện, khi nhìn tổng quan chùa Xá Lợi thì khu vực sở hữu lối kiến trúc độc đáo ấn tượng nhất có lẽ là tháp chuông 7 tầng và chính điện. Với diện tích khoảng 400 m2 nên phần chính điện cực kỳ thông thoáng và rộng rãi. Hơn nữa, nguồn ánh sáng bên ngoài tự nhiên cũng được tận dụng triệt để khi sở hữu hệ thống cửa dài và cao. Khu chính điện tạo nên điểm nhấn độc đáo đối với du khách thập phương mỗi khi

ghé thăm đó chính là lịch sử Đức Phật được thể hiện qua 15 bộ tranh lịch sử từ thuở sinh cho đến khi nhập Niết Bàn. Bên cạnh đó còn chứa đựng thêm hình dáng của chiếc lá bồ đề với dạng tháp học. Về tháp chuông 7 tầng và cổng tam quan chùa Xá Lợi, có hai cổng tam quan tại chùa Xá Lợi gồm cổng phụ nằm trên đường Sư Thiện Chiếu và cổng chính sẽ được nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Tòa tháp chuông cao 7 tầng sẽ là không gian khiến cho khi chúng ta đến cảm thấy choáng ngợp ngay khi bước vào khuôn viên chính của chùa. Với chiều cao 32m ở thời điểm hiện tại thì đây là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Cấu trúc của mỗi tầng tháp chuông sẽ thờ phụng một vị Phật khác nhau. Trên tầng cao nhất của tháp chuông có chứa Đại Hồng Chung, được gọi là cổ lầu được đúc bằng đồng với chiều cao 1.6m, đường kính 1.2m và nặng khoảng 2 tấn. Chùa Xá Lợi vẫn còn những loại pháp khí quý báu. Có khá nhiều các loại pháp khí quý báu vẫn được chùa Xá Lợi bảo tồn, mang đậm giá trị lịch sử. Như Từ Hy Thái Hậu đã đích thân viết bức tranh Hoành Phi, bên trên đề bốn chữ Hán tự Đông Thùy Pháp Vũ. Pháp sư Diễn Bồi mang tặng chùa từ Đài Loan một tháp bạc có chứa ngọc Xá Lệ. Lãnh sự quán Ấn Độ có tại Việt Nam tặng chùa tháp đồng mang nét thiết kế độc đáo của đất nước Ấn Độ.

chùa Xá Lợi là một trong những ngôi chùa được rất nhiều du khách khắp nơi ghé tham quan vào những dịp lễ Tết. Tuy nhiên đây lại là ngôi chùa có tuổi đời lâu năm rất linh thiêng. Vì vậy mà mỗi khi ghé thăm, người tham quan cũng nên chú ý đến các vấn đề xung quanh để được bảo đảm là sự thông thoáng trong ngôi chùa. Mỗi khi ghé thăm thì mỗi du khách đến chỉ được thắp một nén nhang, tránh việc gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chùa. Du khách thập phương đến tham quan không được ăn mặc hở hang, khi không được chùa cho phép thì không được chụp ảnh hay cầm nắm các hiện vật.

tìm hiểu sâu về lịch sử của chùa Xá Lợi, thì chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956, thời đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, theo bản vẽ của các kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh. Công trường xây dựng do các kỹ sư Dương Ngọc Ánh và Hồ Tố Thuận điều khiển. Chùa được hoàn thành vào ngày 2 tháng 5 năm 1958. Chùa được xây dựng để thờ Xá Lợi Phật Tổ, nên ban đầu có tên là chùa thờ Xá Lợi. Người dân quen gọi tắt là chùa Xá Lợi, nên khi khánh thành, Hòa Thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa là Xá Lợi cho hợp lòng người. Năm 1961, nhà chùa xây thêm tháp chuông. Chùa là trụ sở chính của Hội Phật học Nam Việt từ năm 1951 cho đến năm 1981. Trong hai năm 1964 cho đến 1966, chùa còn là cơ sở giảng dạy của Viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1981 đến tháng 5 năm 1993, chùa là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Như Mỹ Tâm đã vừa gửi đến quý khán giả, chùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của thành phố Sài Gòn được xây dựng theo lối kiến trúc mới, trên là bái đường, phía dưới là giảng đường. Cấu trúc của chùa bao gồm chánh điện thờ Phật, giảng đường, tháp chuông, thư viện, tăng phòng, nhà trai đường, văn phòng, đoàn quán, phòng phát hành kinh sách, phòng khách và vãng sinh đường. Chùa thờ một tượng Phật Thích Ca lớn do trường Mỹ Nghệ Biên Hòa đắp tạo. Năm 1969, tượng được thép lại toàn thân bằng vàng như hình dáng ngày nay. Trước tượng Phật là nơi tôn thờ Xá Lợi Phật đặt trong một tháp nhỏ. Chính điện ở tầng lầu được trang trí bằng một bộ tranh lớn gồm 15 bức do giáo sư Nguyễn Văn Long của trường Mỹ thuật Gia Định thực hiện, miêu tả lịch sử Đức Phật Thích Ca từ lúc sơ sinh cho đến khi nhập Niết Bàn. Về tháp chuông, chùa Xá Lợi được khánh thành trong năm 1961. Tháp chuông cao 32m gồm 7 tầng cho đến đầu thế kỷ 21 là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Nhưng sao chùa Linh Phước ở Đà Lạt đã dựng một tháp chuông cao hơn. Tầng cao nhất tháp chùa Xá Lợi có treo một đại hồng chung nặng 2 tấn, được đúc đồng theo mẫu của chung chùa Thiên Mụ ở Huế. Chùa Xá Lợi là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở thành phố Sài Gòn hiện nay. Với tuổi đời hơn 50 năm, chùa Xá Lợi gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của nền Phật giáo Việt Nam.

cũng giống như lịch thuyết pháp chùa Xá Lợi và lịch thuyết pháp cũng vào năm 2020, thì lịch thuyết pháp chùa Xá Lợi tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, lớp giáo lý dành riêng cho Phật tử tại gia vào chủ nhật hàng tuần, lịch học lớp thư pháp tổ chức dạy vào các ngày thứ hai, thứ ba và chủ nhật hàng tuần do nhà thư pháp Chính Trung giảng dạy. Thư viện chùa Xá Lợi mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật, và thư viện chùa hiện nay đang có hơn 3.000 đầu sách về Phật pháp rất bổ ích, đặc biệt có 2 bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán có giá trị. Ngoài ra tại đây còn có một số bức tranh thư pháp, thư họa, sách Phật giáo, sách văn học, triết học, văn hóa phẩm Phật giáo. Bên cạnh các ngày lễ quan trọng trong năm như Phật Đản, Vu Lan, Rằm Tháng Giêng, Tết Nguyên Đán, ở chùa sẽ có 2 ngày lễ lớn, đó là lễ Dỗ Kỵ ông Hội trưởng Chánh Trí Mai Thọ truyền vào 15 tháng 3 âm lịch và ngày Đàn Dược Sư vào Tháng Giêng âm lịch. Bên cạnh đó, chùa cũng là nơi tổ chức lễ Hành Thuận cho các cặp đôi là Phật tử. Chắc chắn bên cạnh chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, chúng ta còn có nhiều điểm tâm linh khác như là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Lâm, chùa Xá Lợi Phật Đài ở quận 9, Việt Nam Quốc Tự, vân vân. Và lần lượt Như Tâm sẽ gửi đến với khán giả những địa danh này. Và có thể nói trong tất cả các địa điểm du lịch tâm linh tại Sài Gòn, chùa Xá Lợi là điểm đến lý tưởng hàng đầu dành cho khách du lịch. Tới đây chúng ta không chỉ được khám phá nét kiến trúc độc đáo linh thiêng của chùa, mà còn được chiêm bái trải nghiệm những hoạt động lễ hội, học thuyết pháp, giáo lý vô cùng bổ ích.

trà không chỉ là thú vui mà còn được xem là một hoạt động thể hiện văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Để có được những tách trà ngon thì cần phải có ấm trà tốt. Những mẫu ấm trà xưa được làm hoàn toàn từ gốm Nam Bộ, được nhiều người ưa chuộng. Nó không chỉ là công cụ để chứa nước trà mà còn được xem là vật dụng trang trí và thể hiện giá trị nghệ thuật của đồ thủ công mỹ nghệ. Xem vào đó thì thường chúng ta thấy có một bình trà có hình của một ông cụ chống cây gậy. Chúng ta tìm hiểu về hình ảnh này như thế nào? Thưa quý khán giả, đây là bình trà khi xưa thường được nhập cảng lậu từ qua từ ngõ Trung Quốc, rồi qua Cao Miên, rồi từ đó mới qua tới biên giới Việt Nam. Nó được rất quý thời lúc đó vì được sơn màu và viết chữ Tàu. Ta thấy cái hình vẽ có hai cây trúc hai bên, đứng giữa là con nai, con dơi, mắt sáng quắc có ánh sáng chiếu đến ông thọ. Một phụ nữ cầm hai quả đào tiên, tượng trưng cho sự sung túc, làm ăn phát đạt, trường thọ và hạnh phúc. Có một thằng bé ôm quà chi đó, có con chim hay là con vịt, rồi bốn chữ Tàu có diễn nôm là tứ, hỷ, thọ, lai. Thật ra phiên bản bình trà sản xuất tại Việt Nam cũng có, nhưng kỹ thuật lúc đó làm đồ xén, sơn nhiều màu, chưa đạt được như ở bên Trung Cộng, nên đồ lậu này rất được ưa chuộng. Nếu ta tìm hiểu về ý nghĩa của cái bình trà Tàu này, thì cái nét đẹp của nó cũng rất là hay.

Thường chúng ta thấy một cái bình trà thì trên bình trà sản xuất từ ở bên Trung Cộng đó thì có hình một ông già nè cầm cái trượng, một thằng bé, một phụ nữ trẻ hơn ông già râu dài trắng phao tay cầm hai quả đào. Đến sau này khi mà người ta tìm ra, mới đầu người ta không biết đây là hai quả gì, nhưng sau này người ta mới biết đây là hai quả đầu tiên, lần đầu như văn cao tả, thì bên cạnh có con nai và con dơi rồi bốn chữ Tàu. Cái dòng chữ mà tứ hỷ thọ lai, người ta viết ngược lại vì chữ Hán thường được viết từ phải qua trái như trên ấm trà. Trên ấm trà thì mang ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Đông Á, bao gồm cả Việt Nam, với ảnh hưởng từ truyền thống của Trung Hoa. Và ý nghĩa của tứ hỷ tức là bốn niềm vui. Tứ hỷ là một cụm từ thường được nhắc đến trong văn hóa cổ điển Trung Hoa, tượng trưng cho bốn sự kiện vui mừng nhất trong cuộc đời, đó là mưa, sao hạn hán, biểu tượng của sự cứu trợ và tái sinh, gặp bạn cũ nơi phương xa, biểu trưng cho tình bạn quý giá. Cái này thì thường người ta hay gặp, và thi đỗ khoa bảng tượng trưng cho thành tựu cá nhân và sự tiến bộ. Và việc xuất hiện cụm từ này trên ấm trà gợi ý rằng có được vẽ lên trên bình để kỷ niệm niềm vui và các sự kiện hạnh phúc trong cuộc sống. Văn hóa Việt Nam với nền tảng Nho giáo cũng rất coi trọng những dấu mốc này như một phần của cuộc sống hài hòa. Đi ăn đám cưới, chúng ta thường hay thấy họ viết hai chữ hỷ bên nhau, tức là song hỷ. Thọ lai, tức là trường thọ đến. Chữ thọ đại diện cho sự trường thọ, thường gắn liền với ông thọ, mang trong tam đa phúc, lộc thọ, vị thần tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. Lai nghĩa là đến hoặc tới, biểu trưng cho sự xuất hiện của phúc lành. Các cụm từ thọ lai mang ý nghĩa chúc tụng sức khỏe, sự sống dồi dào và phúc lộc lâu dài. Về già chúng ta cần thọ lai nhưng không đau ốm. Các hình vẽ trên ấm trà cũng bổ sung cho ý nghĩa của dòng chữ. Người đàn ông lớn tuổi, đây có thể là hình ảnh của ông thọ tay cầm gậy trượng, biểu tượng cho trí tuệ của tuổi già. Con hươu, tức là lộc. Hươu là biểu tượng truyền thống của sự giàu có, sức khỏe và sự bất tử. Hươu thường là bạn đồng hành của ông thọ và biểu hiện cho sự trường thọ. Có lẽ vì vậy mà người ta thích uống sâm, nhung, bổ thận hoàn chắc. Người phụ nữ có thể là đại diện cho tuổi trẻ hoặc sự thịnh vượng, mang ý nghĩa cân bằng, hài hòa trong cuộc sống. Người phụ nữ cầm hai trái đầu tiên, như văn cao tả trong bài Thiên Thai, Thiên Tiên chúc em xin dâng hai chàng trái đầu thơm. Đứa trẻ đang chơi với con chim mà giống như con vịt, loài này sống trên nước, con trống gọi là uyên, con mái gọi là ương. Khi xưa cứ nghe thiên hạ gọi đôi uyên ương mà chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Loài này sống có đôi rất chung thủy, cho nên người ta thường hay tặng chữ uyên ương cho những đôi vợ chồng mới cưới, để mong vợ chồng gắn bó lâu dài, để giống như đôi uyên ương, được như thế thì sanh con nối dõi tông đường, gia đình hạnh phúc. Đây là niềm vui thứ tư. Tại sao có hình ảnh của con dơi? Theo chữ Nho thì con dơi được gọi là bức, tức là biên bức. Chữ bức đồng âm với chữ phúc. Con dơi theo người Tây Phương thì không tốt, còn người Á Đông thì cho đó là phúc lộc. Ngày nay người ta thường dùng trái dừa để làm bình trà, rồi cũng vẽ trúc này nọ thêm chữ trà bằng tiếng Việt.

Còn nét đẹp của bình trà cổ xưa Việt Nam thì như thế nào? Bình trà cổ xưa chứa đựng giá trị truyền thống văn hóa của người Việt, bao gồm những hình ảnh quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ gia đình và với rất nhiều kỷ niệm xưa. Bình trà cổ xưa của người Việt Nam mang trong mình sắc thái văn hóa đậm đà và giá trị lịch sử sâu sắc, với chất liệu gốm sứ tinh túy và hoa văn đa dạng, từ hoa sen thanh thoát đến họa tiết gà trống mạnh mẽ. Những bộ ấm trà cổ xưa là biểu tượng vững chắc của sự khéo léo và tinh hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bình trà cổ xưa thì mang nét đẹp truyền thống dân tộc, được làm từ gốm Nam Bộ, là một vật dụng chứa trà mang nét nghệ thuật tinh tế. Hoa văn trang trí cho bình trà từ hoa lá đến chim muông đều là những họa tiết thuần Việt, góp phần tạo nên vẻ đẹp truyền thống và gần gũi. Các bình trà cổ xưa sử dụng màu sắc trang nhã, không cầu kỳ. Bình trà cổ gốm Nam Bộ tạo vẻ đẹp độc đáo, vừa giản dị và vừa tinh tế. Bình trà cổ xưa không chỉ là dụng cụ pha trà mà còn là vật kỷ niệm, chứa đựng những giá trị xưa cũ. Qua nhiều năm tháng, chứng kiến biết bao thay đổi của cuộc sống, mang trong mình câu chuyện của các thế hệ trước. Đối với thế hệ trẻ, bình trà cổ là một cầu nối giúp họ tìm lại và hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục thời xưa của ông bà. Bình trà cổ xưa góp phần gia tăng thêm nét tinh tế cho không gian sống và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Bình trà cổ của Việt Nam mang trong những nét đặc trưng độc đáo và tinh tế không thể lẫn với các loại bình trà khác. Thường người ta cho là dáng ấm, tức là dáng thích. Bình trà xưa thường có hình dạng tròn trịa, thon gọn, với phần thân ấm, bầu bĩnh, tạo cảm giác hài hòa và cân đối. Đặc biệt, ấm nắp thiết kế vừa vặn, kín đáo, giúp giữ nhiệt cho tốt và không cho hương trà bay hơi. Về hoa văn trên ấm trà xưa lấy ý tưởng từ sinh hoạt đời sống, mang đậm nét văn hóa Việt, với đa dạng các chi tiết hoa lá hay chim muông. Những họa tiết này không chỉ làm đẹp cho bình trà cổ xưa mà còn có ý nghĩa phong thủy, may mắn và hạnh phúc. Họa tiết hoa sen được thủ công tinh xảo. Dù họa tiết hoa sen không rực rỡ như hoa mai vàng, nhưng lại toát lên vẻ trong sạch, thoáng mát, đặc trưng của quốc hoa Việt Nam, mang ý nghĩa của sự kiên cường của người Việt, đem lại cảm giác bình an và xua đuổi tà ma theo phong thủy. Họa tiết gà trống Nam Bộ. Bộ bình trà cổ xưa với họa tiết gà trống đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với chất liệu gốm sứ dân dã, đã làm nổi bật họa tiết vẽ tay mộc mạc. Gà trống được xem là biểu tượng cho sự dũng cảm và báo hiệu bình minh, được thể hiện một cách tinh tế trên từng chiếc ấm chén trà xưa. Họa tiết hoa sen xanh được chạm khắc trên nền cream frosting của bình trà cổ xưa, tạo sự hài hòa về màu sắc và tinh tế trong từng chi tiết. Hoa sen xanh đại diện cho sự trong sạch và ý chí kiên cường. Chắc chắn là chất liệu để chế tác những bình trà cổ là gốm hoặc là sứ cao cấp, đem lại cái nhìn đẹp mắt cùng khả năng giữ nhiệt tốt, giúp nước trà luôn thơm ngon và ấm áp. Như vậy, bình trà xưa không chỉ làm nên giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh sự khéo léo và tinh tế trong nghệ thuật chế tác đồ gốm của người Việt xưa. Lúc còn bé thì thường Mỹ Tâm hay thắc mắc những hình ảnh trên cái ấm trà, đó là hình ông thọ cầm cây trường gậy, rồi hình cô gái rất là xinh đẹp, rồi hình cậu bé đang chú tâm nhìn vào cái con vịt hoặc là con thiên nga gì đó, nhưng mà mình nhìn thì rất giống là con vịt. Thì Mỹ Tâm không hiểu hết ý nghĩa của cái tranh vẽ trên cái bình tích trà ngày xưa. Thì hôm nay qua sự tìm tòi thì Mỹ Tâm gửi đến với khán giả ý nghĩa của những cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy những trong những cái bình tích trà ngày xưa, để chúng ta một chút ôn lại, hoài niệm lại những kỷ niệm thật là đẹp bên ấm trà. Cha mẹ, ông bà, con cháu cùng sum họp, một gia đình ba thế hệ, một gia đình bốn thế hệ, nhưng vẫn giữ nguyên cái ấm trà đó, để đó cũng là một cái gợi nhớ kỷ niệm của chúng ta, nhất là kỷ niệm của gia đình.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với miền Nam Việt Nam, nơi mà chúng ta khi dứt áo ra đi có biết bao nỗi niềm thật da diết, bao nhiêu ký ức thật dạt dào, để rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm và thậm chí 50 năm và còn hơn nữa cho những người du học sinh đã không còn cơ hội trở về Việt Nam. Mỹ Tâm xin mời quý khán giả cùng đến với một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề 11 thứ chỉ có ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ nhất, ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa là học sinh đi học không cần đóng học phí. Đây là chính sách khuyến học của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dành cho tất cả con em miền Nam được tiếp cận tri thức. Điều thứ hai, đi bệnh viện không tốn tiền. Bạn khó tin ư? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Các bệnh viện do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý đều miễn phí tiền khám chữa bệnh cho người dân, và đặc biệt bác sĩ và nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh nhân, cho dù người giàu hay người nghèo. Thời đó không gọi là bệnh viện mà là nhà thương, vì khi bệnh đến đó, mọi người ai cũng như ai đều được thương yêu, chăm sóc tận tình dù không hề tốn tiền. Điều thứ ba, trẻ con người lớn khi đi ngoài đường, nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố, mặc dù mình không biết người quá cố đang nằm đó là ai, chúng ta vẫn tỏ lòng tôn kính. Đi đứng im, cúi đầu và cởi nón, và đây cũng là một hành động mà từ nhỏ Mỹ Tâm đã được dạy trong trường, khi các sơ dạy cho mình đi ra đường khi gặp một cái đám tang thì chúng ta phải đứng lại và nghiêng đầu cúi chào cái người quá cố. Điều thứ tư là bất cứ ai đi trên đường phố nếu nghe tiếng quất kịch thiều, ngày xưa thì chúng ta gọi là quất thiều bởi vì chúng ta không có nghe tiếng hát, chỉ nghe cái tiếng nhạc trên cái loa phóng thanh thôi, thì đều phải đứng nghiêm trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc. Điều này thì rất là rõ khi Mỹ Tâm về từ nhà dòng thì gặp mẹ dẫn đi chợ, thì mỗi khi mà tiếng nhạc trỗi lên tức là kêu đồng quốc thiều, thì ngay cả người đang đứng ngồi bán cá cũng đều phải đứng lên, tất cả mọi người đều đứng lên hết. Đây là một hành động rất là đẹp và tỏ lòng tôn kính đất nước của chúng ta, cũng như sự tôn nghiêm và tự hào của mình là người Việt Nam. Điều thứ năm, học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí, ăn uống đến ngán, phải lén bỏ vào thùng rác. Điều này thì Mỹ Tâm thì chưa có kiểm nghiệm được cái phần là lén bỏ vào thùng rác, bởi vì sáng thì ai cũng có khẩu phần của mình, sau khi đọc kinh xong thì sẽ có cái khẩu phần ăn của mình, thì khẩu phần ăn không phải mà ngày nào cũng cho mình ăn món đó, để đến độ mình phải ngán và bỏ vào thùng rác. Mỗi ngày đều có một cái món ăn khác nhau, bánh mì phô mát, bánh mì trứng gà ốp la, rồi có lúc thì cũng có một chút xíu cơm, nhưng mà có thêm vài miếng thịt nho nhỏ, vừa đủ một khẩu phần cho một đứa bé ăn, thành ra cái khẩu phần ăn sẽ không ngán. Cũng có potato paste, tức là cái khoai tây nghiền, nó cũng có cái phần đó, rồi đôi khi cũng có khoai tây, mà khoai tây cộng giống như french fry ở bên Mỹ, nhưng mà họ không chiên mà là hấp, thành ra ăn nó rất là mềm mại, cộng với một chút xíu béo béo của cái bơ, thành ra ăn rất là ngon. Và một chút xíu rau, lúc nào cũng có một cái phần rau xanh ở trên cái đĩa phần ăn. Thứ sáu, bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử tổng thống một cách dân chủ và công khai. Thì cái này thì Mỹ Tâm chưa hiểu được, bởi vì lúc đó Mỹ Tâm cũng còn bé lắm, nhưng mà nghe mẹ kể lại, nghe các dì kể lại thì đúng là như vậy. Khi mà bầu chọn người đứng đầu đất nước đó thì ai cũng là đi bầu hết, để có cái sự tự do
công khai quyết định cái phiếu bầu của mình. Điều thứ bảy là nếu không hài lòng về chính sách quản lý đất nước của chính phủ, bạn có quyền xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến. Bạn có thể đứng trước dinh tổng thống chửi rủa hay đốt hình ông ta mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bất bớ gì của chính quyền. Thì chắc chắn những ai ở Sài Gòn thì những năm 63 cũng có những cuộc biểu tình của bên Phật giáo để chống lại chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, vì gia đình ông người ta cho là gia đình trị và cũng là theo đạo Công giáo. Thì cái sự bất đồng giữa tôn giáo thì Mỹ Tâm còn quá bé, không có thể luận bàn được, thì chúng ta chỉ căn cứ vào những cái gì mà sổ sách ghi lại để chúng ta theo đó mà nói thôi. Điều thứ 8 là ra đường bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ cướp giật. Điều thứ 9 là khi chạy xe trên đường bạn cũng không sợ bị cảnh sát tìm cách tống tiền. Mỹ Tâm chỉ nhớ mỗi lần mà đi với cha thì ngồi trên chiếc xe Jeep, Mỹ Tâm thì nhìn thấy nó bình thường lắm, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đi qua những giao lộ đó thì những người cảnh sát giao thông đều phải giơ tay chào hết. Thì Mỹ Tâm có hỏi cha, cha ơi, sao mình đi cái xe bình thường mà cũng xe Jeep rồi có tài xế lái thôi mà tại sao lại có người biết được là cha ngồi trong này mà họ chào? Thì cha nói họ nhìn cái chiếc xe và họ nhìn cái logo. Thì Mỹ Tâm không biết, đúng không, không nhớ đâu, còn bé lắm, nhưng mà có thấy những cái hình ảnh đó như vậy. Điều thứ 10 là khi mà cầm giấy thông hành Việt Nam Cộng Hòa có thể đi khắp thế giới mà không bị coi thường khinh rẻ, ngược lại được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng. Cái chuyện này thì lúc đó Mỹ Tâm đâu có đi xuất ngoại đâu mà biết, nhưng mà Mỹ Tâm nghe nói là cha kể lại mỗi lần mà cha đi những cái chuyến đi overseas, tức là đi ra nước ngoài, thì cha nói lúc đó nhiều người đã ví Sài Gòn như là một hòn ngọc Viễn Đông. Có rất nhiều người, rất nhiều lãnh tụ của những cái nước đó, họ muốn đất nước của họ giống như cái hòn ngọc Viễn Đông, giống như Sài Gòn, miền Nam Việt Nam của chúng ta, bởi vì rất đẹp và rất tiến bộ. Lúc đó là Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, họ còn rất là nghèo và họ lúc nào cũng ước mơ được giống như chúng ta. Mà ngay cả những người lính đi lính Mỹ, thì trong đó cũng có lính Phi, lính Đại Hàn, những người Nam Hàn, thì họ qua họ dạy võ judo free cho những các chú ở trong nhà cảnh sát nơi mà cha Mỹ Tâm làm. Thì cũng lúc đó thì họ cũng nói đất nước họ còn nghèo lắm, không có được như Sài Gòn của miền Nam Việt Nam. Và điều cuối cùng là khi cầm cái bằng cấp do Việt Nam Cộng Hòa cấp đi ra nước ngoài có giá trị tương đương với họ. Thì điều này thì quả thật là như vậy. Trước năm 75 có rất nhiều người đi du học và họ đã hãnh diện mình là người Việt Nam, bởi vì người ta nói người Việt Nam giỏi lắm, thông minh lắm. Đó là những điều mà chúng ta phải tự hào cho người Việt Nam mình. Và còn nữa, còn nhiều nữa những thứ đã tồn tại ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 mà đến tận bây giờ ở chế độ cộng sản vẫn không hề có được.

sau này thì cũng có những cái hiện tượng như là Tây Ba Lô, những cái nơi để cho những người bạn trẻ muốn trải nghiệm cái đời sống du hành của mình. Thành ra họ đã đến Việt Nam và họ đã rất là ngạc nhiên vì những thứ chỉ có ở Việt Nam, như là cắt tóc vỉa hè nè, cà phê, sữa, rồi những cái gánh hàng rong ở Việt Nam cũng đã gây cho họ rất là nhiều ấn tượng trong những cái ngày ngắn ngủi hay là những cái ngày dài hạn ở Việt Nam, đã làm cho du khách ở nước ngoài họ rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất là thán phục người Việt Nam đã có một cái sự chịu đựng rất là nhiều khi họ nhìn cảnh những em bé cầm những tờ vé số phải nài nỉ đi bán cho hết những tờ vé số đó, rồi những người phải bưng những cái hàng gánh hàng rong, gánh những gánh hàng rong rồi bưng những cái rổ hàng để đi chào mời khách ngoại quốc để cho họ mua được những cái món đồ mà mình muốn bán. Thì đó là những cái hình ảnh mà người ngoại quốc họ chỉ kết luận trong cái chuyến đi du lịch ngắn ngày hoặc dài ngày của họ bằng 5 chữ: chỉ có.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta hay nói đúng hơn tổng thống chúng ta đang và đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại, rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Đối về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật, và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã gọi là
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thật sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Niêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cứ tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ sẽ phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia. Thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thực sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là tiếng hàng tháng,
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đang được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các

0: qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng thì thua thì chúng ta cũng không biết được. Đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng ạ. Nếu mà nói về thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó. Yeah.
0: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc mắt cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%.

0: thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây, và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì, mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10, 15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ, khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái địa điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải đeo vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chủ tịch Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trì Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì một lần nữa mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và sau đó thì mình sẽ đề cập một cái vấn đề mà Trì nghĩ là cũng quan trọng mà nhiều khi mình không có ngại, không có nói đến hoặc là không có đề cập nhiều. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gọi là bệnh trầm cảm thưa quý vị, hay là gọi là Major Depressive Disorders. Thì trước khi đi vào chương trình thì Trì gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Dạ, Tương Vi cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và các anh chị em đang live trên Facebook. Và cũng xin chào Tiến sĩ Trì Phạm.
1: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Nhiều khi cái thời buổi này đó quý vị, cái vấn đề mà COVID-19 á, thành ra nhiều khi mình đi thấy ai mà mình không gặp một tuần, hai tuần, ba tuần thì mình cũng hơi lo. Thường á, thì Tiến sĩ Vi Hồ với Trì chỉ gặp quý vị khán giả một tuần một lần thôi. Bởi vậy nhiều khi 5-7 bữa mà không có thấy thì nhớ. Như hồi xưa Trì nhớ ở Việt Nam mình, nhất là miền Trung, nó có cái câu á, Tiến sĩ Vi Hồ, là gặp em đây mới thấy em mới biết em còn. Gặp em đây mới biết em còn, năm thìn bảo lục và anh khóc mòn con người. Là tại vì năm thìn là năm rồng đó quý vị. Rồng thì mưa gió nhiều đúng quý vị. Mà quý vị biết rồi, miền Trung mình á, là năm nào bảo lục không lớn thì nhỏ. Bởi vậy lúc nào cũng mất mùa, cũng khổ đau hết á. Thì giờ chị mới nhớ câu này là cái thời COVID-20 này nè, là chị sửa lại cái câu là gặp chị Vi đây mới biết chị còn. Năm 20 COVID em khóc mòn con người. Bởi vì lâu quá không gặp thì nhớ, gặp thì nhớ mới lo, gặp thì mới biết là mọi sự vẫn là ok. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì có lẽ là mình đi thẳng vào cái chương trình là như nãy Trì trình bày là cái vấn đề bệnh trầm cảm nặng, hay là tiếng Anh nó gọi là Major Depressive Disorders. Thì thưa quý vị biết rồi, trong cuộc đời dù nhỏ dù lớn thì cũng có ngày buồn ngày vui, mà trong một ngày thì có lúc buồn lúc vui. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề mà depression, tức là trầm cảm, tức là cái nỗi buồn này hay là cái nỗi lo này, cái nỗi khổ này nó kéo dài, có thể là nó xảy ra mỗi ngày mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, nó ảnh hưởng đến nhiều công ăn chuyện làm của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nói chung, và không những như vậy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, và nhiều khi nó đưa đến những cái tình trạng rất là tai hại, là có thể người đó là buồn khổ quá, thấy cuộc đời không có đáng sống nữa mà tự tử chết á, thì là một cái điều khổ cho gia đình. Tại vì cái người đó họ chết đi rồi thì họ đâu biết được thưa quý vị, nhưng mà rủi họ không họ, mà họ còn người còn lại thì lại khổ. Hoặc là nếu mà họ tự tử mà họ không chết thì mà nửa sống nửa chết, tức là ngáp ngáp thưa quý vị, mình nói mình cười vậy thôi chứ mà cái vấn đề là không phải cười được đúng không thưa quý vị, thì cũng là nguy. Thì làm sao mà mình hiểu được cái nguyên nhân, những cái triệu chứng, đồng thời là những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị bệnh trầm cảm hơn những người khác, để mà mình có cái biện pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị, thì cái vấn đề đó là quan trọng thưa quý vị. Thì có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái định nghĩa ở Mỹ này đó, về vấn đề y khoa, cái định nghĩa một cái bệnh mà bệnh trầm cảm nặng như thế nào. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, thưa kính thưa quý vị khán giả của đài, chị nói nãy giờ gì hai chị em mình mời gặp nhau mà người nào nấy cũng cười hết á, thì mới nghĩ là mình không có bị bệnh trầm cảm đâu. Mà ở bên đây á, tiếng Mỹ nó cũng có cái câu là no news is good news, có nghĩa là mình không có tin tức gì của nhau á, có nghĩa là mọi người đều an toàn hết. Mà một khi mà có tin tức gì về nhau thì thông thường là những cái tin bất ngờ, những cái tin như là gây những cái sự xáo trộn nhiều. Thành ra là bên đây thì không có tin tức với nhau thì chưa chắc là mình, mà cũng có thể là bị COVID-19 nữa. Thành ra là cái nội dung là mình cũng nên thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên hơn một chút. Với lại cái COVID-19 này nó có thể sinh ra rất là nhiều bệnh. Bệnh trầm cảm là một trong những bệnh đó, với lại nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà không có tin tức gì nhau thì cũng nên hỏi thăm tại vì mình đâu biết đâu là những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì nói trở lại về cái bệnh trầm cảm á, như chị cũng đã nói chia sẻ với lại các anh chị em rồi, thì cái bệnh trầm cảm này là không phải là một cái bệnh mà ít đâu nha. Thì trên cái thống kê cho thấy là tỷ lệ có mắc cái bệnh trầm cảm này càng ngày càng gia tăng, mà hiện thời trên cái y tế thế giới là thì cho biết là đâu khoảng chừng trên 850.000 người trên toàn có thể là bị cái chết do những cái hành vi mà từ cái bệnh trầm cảm gây ra. Thì thông thường là các bà, và có thể nhiều hơn các ông nha. Bên này thì các ông sống nhiều hơn các bà, xin lỗi các bà sống lâu hơn các ông, thì chắc có thể sống lâu quá thì nhiều khi cũng có thể cái bệnh trầm cảm nó cũng có thể gây ra cho mình. Với lại cái bệnh này là thực sự ra nó một vài lý do nào đó nó gây ra cái sự rối loạn trên cái não bộ của mình, có thể gây ra vì một những cái yếu tố nào đó mà nó làm cho những cái biến đổi bất thường trong cái đầu óc của mình, nó thành ra cái bệnh trầm cảm. Mà thống kê nói thì là các bà nhiều các ông, nhưng mà cái tuổi á, thì thông thường những cái em mà thông thường mới vào những cái năm cuối trung học hay là những năm đầu đại học, thì những cái em mà cái tuổi tựa vào trong cái cỡ đó là cái tỷ lệ để cho mấy em mà có thể bị bệnh trầm cảm có thể là cao, mà nhiều khi cũng có thể đi tới cái tử vong, cái tử vong nghĩa là gọi là tự vận đó, tự sát tự vận để mà bị mất, thì cũng rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều lý do đó chị, có thể là do những cái căng thẳng, có thể từ áp lực từ nhiều phía, như là khi công việc, gia đình, con cái, hay là bị như là nhiều người bị thất nghiệp, phá sản, thì nó có thể nó làm, hay là nhiều khi mình mất đi những cái người thân, nhưng người đó có thể là một trong cái cột trụ trong gia đình, mà người đó là trước giờ giúp mình chống đỡ những cái nguy hiểm hay là những cái áp lực, thì bây giờ cái người đó tự nhiên mất đi, nó làm cho mình cũng thấy là mình cũng không mất đi cái niềm tin, nên mình cũng có thể bị trầm cảm. Mà đôi khi nhiều khi cũng không biết là lý do từ đâu ra nữa, thì người ta đã tìm thấy là có thể là có những cái trong cái khối óc của mình có những cái tế bào mà có thể vì một lý do nào đó nhiều khi có cái những chất chemistry trong đó mà nó không có đầy đủ á, thành ra nó làm cho nó ảnh hưởng cho cái sức khỏe, nó ảnh hưởng tới cái trầm cảm, cái trở thành cái bệnh trầm cảm của mình. Thì với lại cái nhiều khi nói là cái tuổi từ trung học hay là đầu đại học áp lực nhiều, có thể mình mất việc, mất người thân, hay cái cột trụ trong gia đình nhiều khi bị mất đi, hay là cái nửa điểm tựa của mình bị mất, nhiều khi mình cũng hụt hẫng, mình cũng có trở thành là bị cái trầm cảm. Với lại trong nhiều khi có một cái vấn đề nữa là cái tuyến nào gọi là gì? Tuyến nhất trạng, phải không?
1: Yeah.
2: Có thể một vì lý do nào đó mà nó có thể nó bị không có hoạt động bình thường. Nhiều khi cái chất thyroxin nó có thể nó bị thiếu đi, thành ra nhiều khi mình cũng có thể giống như trầm cảm vậy đó. Với lại nhiều khi nó cũng có khuynh hướng, người ta nói là nó có thể khuynh hướng trong gia truyền. Thí dụ như là cha mẹ có, nhiều khi người con cũng có thể có. Với lại sau một cái vấn đề nữa là có nhiều khi nó có thể gây ra cái bệnh trầm cảm là sau khi mà người mẹ người sinh con rồi, trong mấy có thể là mấy tuần lễ đầu hay là mấy 4, 5, 6 tuần lễ đầu, nhiều khi có thể cái người phụ nữ đó sau khi sinh con rồi có thể đi vào trong một cái trạng thái gọi là nó rất là trầm cảm, rất là nặng nề, thành ra nhiều khi cũng có những cái tai biến, những cái tai nạn có thể xảy ra trong cái thời kỳ mà người mẹ đã đi vào trong cái cơn depression này hay là cơn trầm cảm này. Thì rất là tóm lại rất là nhiều nguyên do đó tiến sĩ chị.
1: Dạ. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, chị nói về vấn đề sinh nở đấy, chị nhớ một cái câu, các cái ông kia ông hỏi ông nọ là tôi nghe người ta hay nói là thập tử nhất sinh, làm sao thì chị Vi Hồ cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, quý vị khán giả biết rồi, khi mà ví dụ một người nào đó mà bị COVID-19 mà vô bệnh viện mà phải nằm ICU chẳng hạn, tức là nằm trong trong sắc đặc biệt mà may mà thoát khỏi á, thì nhiều khi người ta kể lại người ta nói trời đất ơi tôi là thập tử nhất sinh lắm á, rồi mà may nó mới thoát khỏi. Nhưng mà cái ông này thì ổng dốt, ổng không có hiểu, ổng giải thích cho cái ông nọ, ông em biết tại sao người ta gọi thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh á tức là sinh một lúc mà 10 đứa thì rất là nguy hiểm. Chỉ nói đùa cho vui vậy thôi. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề là những cái yếu tố nào mà hay là những cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái việc bệnh trầm út, thưa quý vị. Thì chị cũng bổ sung thêm là nhiều khi có những cái loại thuốc mình uống á, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề cái tâm trạng của mình, và về lâu về dài có thể đưa đến cái vấn đề trầm cảm, thưa quý vị. Bởi vậy quý vị uống thuốc một thời gian mà một cái loại thuốc nào đó, ví dụ như thuốc về cao huyết áp chẳng hạn, chỉ nói ví dụ thôi, and then mình cảm thấy cái người nó không biếng ăn, mất ngủ, rồi những cái suy nghĩ, những cái buồn chán này chi nọ, thì có lẽ là mình nói chuyện với bác sĩ là tại sao đôi lúc có thể là nó đưa đến cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, những cái người mà ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị chẩn đoán bị ung thư, hoặc là những cái bệnh mà trầm rất là nguy hiểm như là stroke, tức là tai biến mạch não chẳng hạn, thì nhiều khi nó thay đổi cuộc đời người ta, đúng không quý vị? Cái bệnh ung thư mà nếu mà bị chẩn đoán mà vấn đề là có thể là cái giai đoạn cuối, hoặc là không có nhiều cái cách để mà cứu chữa, thì người ta cũng có thể đưa vào cái tình trạng là bị bệnh trầm cảm, thưa quý vị. Thật ra nếu một người nào đó mà bị chẩn đoán về vấn đề ung thư, hoặc là bị stroke hay là tai biến mạch não mà cảm thấy buồn khổ này kia nọ từ ngày này qua ngày nọ, thì mình phải nói chuyện với bác sĩ, thưa quý vị. Tại vì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi cái vấn đề về trầm cảm không phải là người Việt mình hay quan niệm là tại cái người đó cái ý chí của họ nó không có đủ mạnh, bởi vậy nó không có vượt qua được cái vấn đề trầm cảm. Nhưng mà không nhất thiết phải vậy đâu, thưa quý vị, là tại vì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, có những cái chemical, tức là những cái chất ở trong não đó, nó giúp cho những cái tế bào trong não nó liên lạc với nhau, mà những cái chất đó nó thiếu, thưa quý vị, thì nó đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Mình tưởng tượng cái vấn đề bệnh trầm cảm cũng giống như là bệnh đái đường hay là bệnh cao huyết áp vậy, thưa quý vị. Mình đâu có kiểm soát được cái lượng đường bằng cách là mình nói hay tuyến tụy tiết ra nhiều insulin để giúp cho cái lượng đường trong máu nó điều hòa trở lại, hoặc là mình đâu có thể nói là cơ thể phải làm thế nào đó để cái huyết áp nó bình thường trở lại, đúng không? Mình không có thể làm được cái chuyện đó. Ví dụ như mình bị bệnh đái đường thì mình cần phải uống thuốc hoặc là chích insulin, hoặc là mình bị cao huyết áp mà lâu ngày thì mà nó không kiểm soát được thì mình phải uống thuốc. Thì cái bệnh trầm cảm cũng vậy thôi, thưa quý vị. Thì chỉ bổ sung thêm một vài điểm vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, cái cách nào để mà bác sĩ, một người mà họ đến để mà họ chẩn đoán một người là bị bệnh trầm cảm, thay vì là chỉ bị buồn khổ một chút thôi, là tại vì theo chị biết có một bên y khoa nó có một cái chẩn đoán nó gọi là SAD, tức là SAD, tức là seasonal affective disorders, tức là nhiều khi đến mùa đông á, thưa quý vị, cái mùa này là mùa thu rồi, còn đến mùa đông nữa, ánh nắng mặt trời nó không có nhiều lắm, đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc á, ở miền Nam Texas này thì nắng quanh năm hả. Quý vị biết này, đã vào thu rồi mà ngay thời điểm này ở bên Texas này là có 70 mấy, gần 80 độ, mà nóng mà ẩm gần chết, thưa quý vị. Nhưng mà những cái tiểu bang mà miền Bắc á, nhiều khi mùa thu mùa đông nó thiếu ánh nắng mặt trời, thì nó nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái tâm trạng người ta, nó đưa đến cái tình trạng như chị nói là gọi là seasonal affective disorder. Thì đôi lúc á là mình cảm thấy buồn hay là không có được vui là tại vì thiếu mặt trời. Thì đôi lúc bằng cách trị cho cái bệnh đó thì đôi lúc là bác sĩ lại khuyên là dùng một cái loại đèn đặc biệt, thưa quý vị, tức là mình lúc mình đi ngủ á, mình có cái đèn ở bên cạnh để nó có tạo ra cái ánh sáng giúp đại khái vậy, hay là trong những cái ngày mà u tối, thưa quý vị. Thì mình nói sơ sơ về cái vấn đề gọi là SAD, tức là một cái sự mà tâm trạng mà buồn hay là chán trong những cái mùa đông tại thiếu nắng mặt trời. Nhưng mà cái đó là bên lề thôi, còn vấn đề chính thì trở lại là cái vấn đề bị cái bệnh gọi là trầm cảm nặng đó. Thì thưa tiến sĩ Vĩ Hồ, làm sao một người đến mà bác sĩ chẩn đoán là cái người đó bị trầm cảm nặng, thưa tiến sĩ Vĩ Hồ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì nếu mà mình có cái bệnh trầm cảm đó rồi thì thực sự ra đó, khi mà mình nói chuyện với lại bác sĩ, hay là có thể nhiều khi người trong gia đình mình nhận thấy có sự thay đổi, thì có những cái sự thay đổi mà có thể em nghĩ từ vấn đề bị trầm cảm, thì có thể ngày xưa mình hay năng động, mình hay gặp bạn bè nói chuyện người này người kia, mà vì một lý do nào đó cái tự nhiên cái mình có thể là mình im ru, nhiều khi mình không có muốn nói chuyện nữa, cái mặt mũi thì lúc nào cũng thấy có vẻ buồn buồn, rồi không nói chuyện, rồi có thể như là xa lánh cái đám đông hay là những người thân bạn bè, sau đó rồi nhiều khi mình cũng không còn có cái hứng thú nào nữa. Ví dụ ngày xưa mình có cái tính là như mình á, là mình có tính thích hay ăn tự nhiên lúc nào nghe nói ăn là cũng vui vẻ, rồi nhiều khi mà tự nhiên cái thay đổi cái nghe nói ăn là cũng không muốn ăn nữa, hoặc có những cái món ngon, món mà mình hay thích á, thì tự nhiên mình cũng không muốn ăn nữa, và thành ra đó là một cái sự thay đổi. Rồi cái vấn đề nhiều nữa là thí dụ mình ngủ ban đêm cũng rất là khó ngủ. Ví dụ ngày xưa mình có thể ngủ 5-6 tiếng, 6-7 tiếng vậy. Bây giờ vì khi mà bệnh trầm cảm, nhiều khi mình lại ngủ ngày, mình có thể là ngày một thắt tình nát hay là ngủ một chút đỉnh rồi đó, nhưng mà vừa đêm lại thức, rồi cái khó ngủ, rồi không ngủ nghe được, không có cảm giác là ngon miệng để mà ăn uống nữa, rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị vô dụng rồi, mình không có được hữu dụng, hữu ích như là ngày xưa. Bây giờ là không trong cái hệ thống guồng máy của xã hội hay trong gia đình, mình cảm thấy là mình trở thành một cái con người thừa thải, không giúp được gì ai, thì cái cảm giác đó, cảm giác giống như không có needed hay là không ai cần mình á, thì là mình cũng có thể là một trong những cái phần, có thể là nó mình đã đi vào trong cái đường mà gọi là cái bệnh trầm cảm đó. Rồi nhiều khi cái những cái hình thức bên ngoài, nhiều khi phần lớn là ai cũng thích ăn bận chỉnh tề hay là ăn bận đẹp. Thí dụ có người khác khen mình bữa nay bận cái áo đẹp quá, như là chị nãy nói có khen không? Có khen cái áo này bận
1: đẹp quá. Dạ, đẹp quá. Đẹp.
2: Thì cái dĩ nhiên là ai cũng thích bận đồ đẹp, ai cũng thích cái hình thức bên ngoài cho nó dễ coi một chút. Nhưng mà cái người mà bị trầm cảm thì mấy cái vấn đề đó là họ không có để ý nữa. Cái đầu cũng chẳng chải, mà mặt mày thì cũng không có trong chuốt, hay là thông thường quần áo thì cũng lết xết, họ cũng không có để ý nhiều cho lắm. Thì cái hình thức bên ngoài, cách cử động, cách đi đứng, cách giao tế, và nhiều khi nó cũng cho hiện thấy cho mình là con người mình có sự thay đổi. Rồi nhiều khi là có những cái triệu chứng mà về sinh lý, ví dụ như cái triệu chứng là mình hay nhức mỏi, hay nhức đầu. Cái bệnh nhức đầu là cái bệnh, một trong những cái bệnh mà khó mà định nhất á. Thành ra khi mà mình nói tới mình nghe ai nói bệnh nhức đầu là nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái việc là họ có thể người này đang có bị trầm cảm, tại vì cái bệnh nhức đầu là nó không ít khi khó khi nào mà nó chữa trị mà chính xác ngay là lúc ban đầu, thì nó là một trong phần những cái phần mà có thể do cái bệnh trầm cảm mà ra. Rồi sau khi nếu mà có những cái sự thay đổi mà rất là nhiều, rất là lớn, như tự nhiên bị phá sản hay là bị ly dị, hôn nhân không hạnh phúc, rồi người này chia tay người kia, hay là mà mất đi người chồng hay mất đi người vợ vì vấn đề bệnh hoạn này đó, thì cái đó là những cái sự thay đổi rất là lớn lao, nó có thể ảnh hưởng cho cái tâm trí của mình. Rồi nhiều khi có thể mình vào một trong cái giai đoạn nào đó, cái đầu óc của mình nó thiếu, có những cái chemistry ấy, nó hay là những cái chất hóa học trong cái đầu của mình nó bị thiếu đi, nó trở thành cho mình bị cái bệnh trầm cảm. Rồi còn một cái nữa là nhiều khi đã mình không có hoạt động nhiều, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái việc là tôi chắc tôi chết, tôi chắc tôi chết, rồi thành ra nhiều khi họ cũng có lên kế hoạch để mà đến tới cái việc tự sát. Thành ra nếu mà chúng ta là những người mà trong cái việc mà giúp cho những bệnh nhân hay tiếp xúc những bệnh nhân lo về vấn đề sức khỏe, thì khi mà một người nào đó mà nói có vẻ dáng mà trầm cảm, mà có những cái câu nói bác sĩ ơi hay y sĩ ơi, chắc tôi không có sống được lâu, hay là tôi nghĩ chắc cái này không, đời nó vô vị này nọ kia, nên là nhiều khi mình cũng phải nói chuyện thêm với họ để tìm hiểu coi là họ đang nghĩ, có thể chia sẻ với mình, rồi có thể là họ mình biết là họ đang dự tính như thế nào. Nhiều khi có những cái vấn đề mà trầm cảm đến độ cao, người ta nghĩ tới vấn đề tự sát, thì nhiều khi họ có những chương trình, họ có những cái plan hay là những chương trình đề án để mà họ sẽ thi hành ra. Thì đó là những cái triệu chứng cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này có thể là những người mà đang chia sẻ những tin tức này là những người đang có thể bị bệnh trầm cảm, nhất là trong cái bối cảnh của COVID-19 này, không có ít khi nào có bạn bè tiếp xúc giao xúc với nhau. Rồi cách nào để mà định bệnh, thì cái cách đó là thí dụ làm sao mà người bệnh nhân, làm sao cái anh chị đó hay ông bà đó mà vào được trong cái office của mình rồi, thì hồi đó mình có cơ hội để mình tiếp xúc, rồi mình có thể hỏi những cái câu hỏi mà coi thử để cho người ta chia sẻ với mình. Thì là trong cái định bệnh, cái bệnh trầm cảm này, thì có nhiều, thí dụ nhiều khi mình cũng phải lấy máu để thử là trong cái những cái chất hóa học hay là những cái chemistry này nó trong cái máu mình nó có bình thường hay không đó. Tại vì nhiều cái chất như chất TSA hay là chất thyroid đó, nhiều khi nó nếu mà nó thấp nó cũng thể mình bị trầm cảm. Nhưng mà có nhiều cách khác mình có thể hỏi chuyện, mình khám bệnh để cho mình nghĩa là có những cái số bệnh mà nó có thể do từ cái cơ thể hay là những cái chất đó thiếu, thì mình có thể định bệnh đó. Sau cái đó là mình có thể mình nói chuyện với bệnh nhân. Thì hiện thời trong y khoa nó có rất nhiều có những cái câu hỏi mình có thể hỏi người bệnh nhân để mình biết là coi thử người bệnh nhân này có bị trầm cảm hay không. Thì cũng có 2-3 form, một form mà chị nói như nãy, còn một nhiều form khác. Ví dụ mình vào trong đó có một cái form mà, thì có thể khoảng chừng đâu 18-19 câu hỏi. Ví dụ như là bây giờ ông bà thấy cái đời sống có thú vị nữa hay không, rồi có thể ngủ được bao lâu trong một đêm, rồi có nghĩ về vấn đề như tôi là không có giúp ích gì cho trong xã hội, hay là worthless, nghĩa là tôi không có giá trị gì nữa hết. Thì họ cộng hết những cái câu hỏi đó lại. Ví dụ như là khoảng chừng bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số, thì có nghĩa là mình người đó là đang bị trầm cảm nhiều, hay là trầm cảm ít, hay là không có. Thì nó có những cái đó nó gọi là cái instrument, hay là có những cái dụng cụ để cho chúng ta có thể coi thử cái người bệnh nhân đó là khi mà mình cộng hỏi những câu hỏi đó là con số sẽ bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng những cái con số đó thì con số đó nó có vẻ hiện thực hơn, thì từ đó mình có thấy người này bị trầm cảm vừa vừa thôi, hay là rất là trầm cảm nhiều đến độ là mình phải nhờ người nhà đưa cô này đi vào trong nhà thương, hay là đưa ông này đi vào nhà thương, hay là nếu mà người đó có nguy hiểm tới tính mạng của người đó, hay là nguy hiểm tới tính mạng những người xung quanh, thì chúng ta có thể cũng phải đưa cái người bệnh nhân đó đi nhập viện để họ kịp thời cứu, không thôi thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ, là tính mạng của những người xung quanh. Thì nói đó tóm lại, cái bệnh trầm cảm này nói thì rất là nhiều, nhưng mà Vi nghĩ một khi mà người bệnh nhân đó họ nhận thức được là họ là bị trầm cảm, hay là những người thân chung quanh nhận biết là người này có thể đang đi vào một cái con đường mà để nó gọi là xuống dốc á, tại vì những con đường nó đưa đến cái sự trầm cảm nặng nề, thì có thể mình giúp bệnh nhân đó để tìm cách để chữa trị. Thì nhiều khi chị cũng có thể hỏi là mình chữa trị như thế nào, phải không? Tương đối bây giờ thì cái con số xác suất cho biết là cái bệnh trầm cảm này chị cũng có thể là rất là có hiệu nghiệm. Có thể là nếu mà những cái lý do mà từ cái bệnh nó gây ra cái bệnh trầm cảm là có thể từ cái môi trường, những cái cuộc sống mà nó xảy ra như chuyện vậy, thì có nhiều cái người bệnh nhân có thể thay đổi được, có nhiều cái người bệnh nhân không thể thay đổi được. Thành cái đó nhiều khi mình phải giúp cho họ, gọi là nhiều khi có những cái về tâm lý, có thể trị bằng tâm lý. Nếu mà nguy hiểm quá thì có phải trong nhà thương là và nhiều khi phải cho uống thuốc thường xuyên, rồi có những cái psychotherapy hay là có những cái nhóm họp lại, hay là những có cách mà trị cho người bệnh nhân đó một cách thường hơn hay là hữu hiệu hơn. Thì đó là những cái có nhiều cách. Rồi sau đó có ví dụ như trong cái cơ thể mình nó thiếu những cái chất chemistry đó, thì bây giờ hiện thời như là chị biết á, là rất là nhiều thuốc phải không?
1: Yeah.
2: Trên cái môi trường, không phải môi trường, nhưng mà trong cái những cái thuốc, loại thuốc bây giờ họ sản chế ra nhiều, ra rất là nhiều. Thì lúc ban đầu mình có thể bắt đầu từ thấp, rồi nếu mà trong tuần lễ, nếu mà người bệnh nhân đó là có thể không có phản ứng phụ, mà có thể là không có vấn đề, nó có thể giúp được á, thì là có thể tăng thêm, rồi tăng thêm tới một mức độ nào đó là nó giúp cho người bệnh nhân một cách hữu hiệu nhất. Mà cái vấn đề mà ai cũng muốn á, là cái làm sao có cái loại thuốc mà cái độ ảnh hưởng phụ nó thấp nhất, cái độ nó thấp nhất mà nó có ảnh hưởng, nó có giúp cho người bệnh nhân nhiều nhất. Thì đó là những cái loại thuốc mà thông thường hiện thời người ta khi mà mình cho thuốc cho bệnh nhân là mình cũng hay áp dụng như vậy.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập vấn đề là nhiều khi cái người mà họ buồn khổ quá đó, nhiều khi họ lại suy nghĩ là họ cuộc đời không có đáng sống, thành ra nhiều khi họ tìm cách họ tự tử. Thì nhắc cho chị nhớ một câu chuyện mà chị đọc hồi xưa lâu lắm rồi. Có hai cái thằng sinh viên nọ, sinh viên y khoa thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, học y khoa ở Việt Nam cũng như ở đây thôi, học khó lắm chứ đâu có dễ đâu, đúng không? Bởi vậy học khó khăn mà nhiều khi rớt lên rớt xuống, bởi vậy nhiều khi cũng đau khổ, cũng buồn lắm. Cái thằng y khoa sinh viên này nó nói thằng kia, tiến sĩ Vi Hồ, nó nói trời đất ơi, chắc điều này mà năm mùa semester này, cái khóa học này mà tao rớt nữa là chắc tao tự tử tao chết mày ơi. Xong rồi cái thằng kia nó nghe nó cũng nó nói mày đâu nói gì được, ráng thôi chứ sao tự tử chết. Nhưng mà nó lo quá, nó đi nói với ông thầy mà dạy cái trường y khoa đó, nói cái thằng nọ đó nó nói em á là nó kỳ này nó rớt cái mùa này là nó tự tử nó chết, mà em cũng lo là tại trong nhà nó có súng mày ơi. Xong rồi ông thầy nói thôi mày đừng lo. Cái thằng đó mà nó dốt thấy mồ luôn à, nó không biết cái tim phía bên trái bên phải gì hết, cái tim nó còn không biết phía bên nào, làm sao nó tự tử nó chết được, bởi vậy mày đừng có lo. Chị nói đùa vậy thôi cho nó vui. Nhưng mà quý vị để ý như này nè, nếu là có người bạn hoặc là người thân mà họ có những cái triệu chứng mà buồn khổ mà từ ngày này qua ngày nọ, bên cạnh đó họ nói bóng nói gió là họ muốn tự tử họ chết, là quý vị phải take it seriously. Tức là tiếng Việt mình nói là mình đại khái là mình phải suy nghĩ rằng cái người này là họ có chủ tâm đàng hoàng, chứ mình không nghĩ là nó buồn nó nói vậy đâu thôi chứ nó không có làm đâu. No, nếu mà một người nào đó mà họ có những triệu chứng buồn khổ từ ngày này qua ngày nọ mà họ lại nói với mình như vậy, họ như nói là tôi chán sống rồi, thà chết rồi chứ sống về cũng ít lợi gì hết, thì quý vị là phải ngồi xuống hỏi cho đàng hoàng, hỏi tới hỏi lui để mà biết. Chứ mình đừng có nói là chắc người ta giận, người ta buồn, người ta nói vậy thôi chứ gì vậy không. Mình buồn cái người ta tự tự ta chết thành ra. Hoặc là người ta không chết, mấy người nữa thưa quý vị là nửa sống nửa chết thì nó là nguy. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Với lại nhân tiện đây chị cũng nói là cái vấn đề mà bệnh mà trầm cảm mà nặng đó thưa quý vị, không những xảy ra ở người lớn mà nhiều khi con nít nó cũng bị đó thưa quý vị. Con nít học mà nhiều khi tiểu học hay là trung học này kia nọ, thậm chí nó cũng có đó thưa quý vị. Chị có coi TV cách đây một vài ngày trước, nó nói có một cái thằng nó chỉ học gọi là middle school đó thưa quý vị, tức là middle school Mỹ này là từ lớp 6 cho đến lớp 8, bên Việt Nam mình đó là middle school là từ lớp 6 cho đến lớp 9, bên Mỹ này là middle school từ lớp 6 cho lớp 8, mà lớp 9 cho đến lớp 12 nó gọi là high school, còn từ lớp 1 cho đến lớp 5 nó gọi là elementary school. Cái thằng này á, nó mới có học middle school thôi mà không biết ở trường có chuyện gì, có thể là nó bị người ta ăn hiếp hay là học hành sa sút như thế nào đó, nó về nhà rồi nó cũng buồn khổ nhưng mà gia đình không có để ý, nghĩ là con nít mà nhất là trong cái thời điểm COVID-19 này á, nó không có, nó đi học mà nó cũng không có được giao tiếp nhiều, không được giao chơi, nhiều khi nó cũng buồn vậy thôi chứ không có gì hết, nó không để ý thì buồn nó từ từ nó chết. Thưa quý vị, thành ra giờ cha mẹ đau khổ lắm là tại vì cha mẹ cứ cắn rứt, không biết là hồi đó mà lúc mà nó có những triệu chứng đó mà mình nói, mình ngồi xuống mình nói chuyện với nó, may ra mình hiểu được cái vấn đề gì xảy ra trong đầu nó hay là trong cái môi trường của nó thì mình có tìm cách ngăn ngừa, chứ bây giờ lại mất đứa con rồi, thành ra khổ lắm nè. Quý vị biết rồi, ông bà mình Việt Nam có câu nói là nếu mà cái điều, một trong những điều đau khổ nhất đó là cái người lớn mà khóc người nhỏ, tức là ví dụ như và người nhỏ mà khóc người lớn, tức là con mà khóc cha mẹ là ít nhiều nó cũng đương nhiên. Ví dụ như một người cha mẹ mà 90, 100 tuổi hay 80 tuổi mà chết thì con 5, 70 tuổi hay là này kia cái nọ họ khóc là chuyện đương nhiên quý vị, tại người già là phải đương nhiên là ra đi trước, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này cái người cha người mẹ lại đi khóc cái người con thì rất là đau khổ. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà con nít nó đi học về mà nó không muốn đi học nữa, nó không có chịu học hành, rồi mà đến lúc mà đi học nó không muốn đi học nữa, mà nó không xảy ra một ngày hai ngày mà nó xảy ra từ tuần này nọ, thì quý vị ngồi xuống nói chuyện với nó. Nhiều khi con nít mà quý vị mình nói nhỏ nói to, hồi nhiều khi nó cũng khai thiệt. Thành ra nếu mà nó khai thiệt thì mình có nhiều biện pháp để mà mình ngăn ngừa, hoặc nếu mà nó không khai á thì mình liên lạc với lại giáo viên ở trường, thưa quý vị, hỏi là ở trong trường bộ đây có chuyện gì xảy ra không. Như là cách đây một vài tuần chỉ có cái thằng lớn là cỡ 7 tuổi thôi, 7 tuổi mới học lớp 2 mà một buổi sáng nó thức dậy nó nói hôm nay nó không muốn đi học nữa, nó ghét thầy cô, nó ghét bạn bè hết rồi. Xong rồi nhiều khi con nít là nhiều khi nó bực mình chuyện gì đó, ngày hôm trước nó bực mình chuyện gì thì nó nói vậy thôi, nhưng mà chị thì chị cũng lo, bởi vậy chị lật đặt mà mẹ nó hỏi không chịu trả lời, chị lật đặt điện email cho bà cô giáo, chị nói hey Miss So and So ở trường hôm qua cách đây vài hôm bên trường có chuyện gì không, có chuyện gì xảy ra với lại Ethan hay là các bạn bè của nó hay là trong trường không. Thì cô giáo của nó nói lúc này nó cũng vui vẻ, bên trường không có chuyện gì xảy ra hết, chắc là nó thiếu ngủ hay là gì đó thôi, không sao hết. Thì ngày hôm sau nó trở lại bình thường, thì nhưng mà mình lo thì mình làm vậy thôi. Thì cứ như chị nói một lần nữa, mình đừng để cái chuyện nó đã rồi nó xảy ra thì hối không kịp, thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có con em mà nó có những cái triệu chứng thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với nó, thưa quý vị.
2: Đúng rồi, vì cũng thấy rất là nhiều những cái vụ mà con em nó tự tử á, thì cái mà nhiều vì thấy chứng kiến trước mặt á, nhiều khi nó là áp lực, nó có thể là áp lực của trong gia đình. Tại vì nhiều khi là cha mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam, người Á Châu, không những Việt Nam mà người nói chung là người Á Châu, người Tàu, thì lúc nào muốn cho con lúc nào cũng học giỏi, mà ai thì cũng muốn cho con là đi học những cái nghề mà nghĩ là sau này nó có thể là nó được sung sướng hơn, có địa vị, được sự kính nể của những người trong xã hội. Nên họ lúc nào cũng muốn cho con mình có điểm cao, lúc nào cũng phải bắt cho nó học này kia. Thế nhưng mà nhiều khi mình lại không có hiểu về vấn đề cái áp lực, mình gây cái áp lực rất là nhiều cho những người con đó. Ví dụ như là trong điểm trong trường, nếu mà điểm tốt thì là A rồi B rồi cái C là giống như là mình cũng đậu rồi, nhưng mà đậu giống như đậu cái phía dưới một chút. Thì muốn đi học những cái trường mà thi vào những cái trường mà danh tiếng hay là những cái nghề mà nó có tốt sau này, có trong địa vị trong xã hội được nhiều người họ chú trọng hơn, thì là phải có những cái điểm đó phải là rất là cao, thông thường phải là A hết á. Thành ra nhiều khi con một bữa cái tuần cá nguyệt đó, nó về nó đưa cái điểm cho mình mà trong thấy trong đó có một cái C hay trong một cái B, dù rằng nó học 5, 7 môn nào cũng A hết mà chỉ có 2 môn B với một cái B với là B hay C là bố mẹ là có vẻ không đồng ý, rồi bắt đầu nạt nộ nó, con sao mà con học dở quá vậy, làm mẹ bố mẹ xấu hổ, coi con bà Tám kế bên nhà hay con ông Chín kế bên nhà, mấy đứa đó lúc nào cũng A hết, con sau là có B với C trong này, làm bố mẹ xấu hổ. Và nhiều khi cái đó nhiều khi mình chỉ nói ra để mà muốn là khuyến khích cho con mình cái mấy tháng tới nó học sẽ chăm chú hơn, nhưng mà thực sự ra thì cái cỡ mấy em vào trong cái tuổi đó nó rất là nhạy cảm, mà cái đó khi mà nói bố mẹ mà nói những câu đó nhiều khi nó trước mặt mình thì nó cũng dạ, nhưng sau đó nó rất là bị tổn thương rất là nhiều. Thành ra nhiều cũng có lâu lâu có những cái tin mà mình thấy giống như là sốc đó, hay là động trời vậy đó, thì con của ông này, con của ông kia, bà kia, những người có cái địa vị cao trong xã hội mà nhiều khi nó lại nhảy lầu nó tự tử. Tại vì có nhiều cái áp lực như vậy. Thành ra là giống như chị nói là đi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về nhà lại nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại Vi nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao, mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý đến nó thì có thể mình không giúp được những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào. Tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng ấy nấy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra, nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Thì lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan. Nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được hết, thì có người có thể lúc vui lúc buồn, nhưng mà nếu mà vui buồn mà ít hơn vui thì tôi nghĩ cái đó là cũng có thể là cũng được. Nhưng hay là nếu mình buồn mà mình có tìm cách để mình kéo mình ra khỏi cái cơn buồn đó, để cho nó không trở thành cái là một cái sự buồn mà nó kéo tới cái sự gọi là gì trầm cảm. Thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
1: Cảm ơn tiến sĩ Phiêu cũng như là quý vị khán giả. Thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Phiêu có đề cập thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất là nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị thường nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới có uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền, ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ, là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc, những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc á nó phải lâu hơn, thành ra mình đừng có bỏ thuốc, cái mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì như tiến sĩ Vi Hồi chữa trị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á, thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày mà mê không mê từ tuần này qua tháng nọ là có vấn đề. Dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa, nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
1: Giống như là một mai xa cơn mê, một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, ta lại về bên nhau thưa quý vị. Lại về bên nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
2: Xin chào.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc.

Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức những thi phẩm cơ đốc để ca ngợi tình yêu của Chúa. Vâng thưa quý vị, trong cuộc sống đầy bất an, đầy lo lắng, có đôi lúc chúng ta không biết phải đi đâu, chúng ta không biết phải làm gì nếu không có Chúa dẫn dắt chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị, những vần thơ ngày hôm nay được sáng tác bởi những thi sĩ cơ đốc, thi sĩ Thanh Hữu, thi sĩ Tiểu Minh Ngọc. Và đầu tiên, Phương Dung xin kính mời quý vị thưởng thức thi phẩm Sông Thời Gian được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Thanh Hữu qua phần ngâm đọc của Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

vào dòng sông tuổi tác. Mỗi năm về thêm một số cô đơn, bơi thời gian ngập lặng giữa dương trần, chờ điểm hẹn Chúa cho hồn cập bến. Sông thay đổi theo sóng chiều thời tiết, khi hồn chìm, khi tâm thức dâng cao, khi hăng say, khi hy vọng tuôn trào, khi mệt mỏi trong

chìm khi trôi nổi mông manh. Chúa đưa tay định hướng lối thiên trình, anh nắm chặt vào hồng ân thiên hữu. Mỗi cơn sóng, mỗi thiên trình kinh nghiệm, mỗi dòng sâu là mỗi bước đức tin. Anh vượt trên những bão tố ngập chìm, nắm tay Chúa nghe lời khuyên đừng sợ. Như em bé thỏa vui trong lòng mẹ, như trẻ thơ nắm chặt tay cha hiền, như chiên con trên vai ấm người chăn, anh thỏa thích bơi trên dòng thiên đình. Mặc gió thoảng, mặc đế triều suy thịnh, mặc mây bay, mặc lòng dạ có người, mặc hận thù.

bát nhát. Ơn điển Ngài như sóng nhạc trăng sao, linh ơn Ngài như quang thể trời cao. Anh say đắm ngâm hồn trong sung mãn, mỗi ngày đến mỗi gần thêm điểm hẹn, mỗi tháng qua là mỗi bước đức tin. Kìa trên cao ánh mắt Chúa đang nhìn, đang khích lệ, đang cầu thay giúp sức. Anh nắm chặt neo linh năng thánh đức, đem hết lòng phục vụ Chúa tha nhân. Anh hân hoan nhảy múa trong linh hồn, anh ca ngợi ngày vui mừng gặp.

nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh, về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động.

Lời Chúa dạy, đừng lo về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo việc ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Tiếp theo đây sẽ là thi phẩm Đừng lo về ngày mai, được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Tiểu Minh Ngọc. Một lần nữa, Phượng Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần ngâm diễn của Phượng Dung.

0: những vấn đề Việt Nam
1: trước mặt Đức Giê-hô-va.
0: Chương trình hội luận về những vấn đề liên quan đến Việt Nam mà tất cả chúng ta hằng quan tâm.
1: Vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Kinh Thánh, lời của Chúa trong Thi Thiên 37 câu 7.
0: Xin chào thân ái kính chào phái ngộ chờ đợi chuyện của chính giả
1: là
0: trong chương trình hội luận hôm nay
1: được sáng tác
0: và kính thưa quý thính giả
1: bởi thi sĩ cơ đốc Tiểu Minh
0: Ngọc. Chúng ta lại cũng ghi nhận
1: một lần nữa
0: cái điều
1: Hồ Dung xin kính mời quý thính giả
0: và trong
1: cùng nghe
0: buổi,
1: tới phần
0: này
1: diễn của Phương Dung sau đây
0: để, một lần nữa mang đến cho quý thính giả một số những tin tức mới nhất về những cái vấn đề mà mình sẽ đề cập đến trong ngày hôm nay. Vị khách quen thuộc mà chúng tôi vẫn

Vâng, thưa quý thính giả, và sau cùng sẽ là thi phẩm Xin đặt tay con vào tay Chúa. Lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 27: Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay ta. Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay ta.

xin đặt tay con vào tay Chúa, để dấu đinh cồm nhớ vết thương Ngài. Ngài giang tay, Ngài tha thứ một ai, con cảm nhận trời bao la thương xót. Con xin đặt tay con vào tay Chúa, Ngài rửa chân con, xin rửa theo Ngài. Ngài lau chân con, xin được lau theo. Con thấy được lòng khiêm nhu sâu thẳm. Con xin đặt tay con vào tay Chúa, Ngài hòa bùng sức mắt con hòa theo. Con cảm nhận chút bùng dơ đen đủi, đem yêu thương ánh sáng kẻ đuôi ngủ nghèo.

ban năng quyền Ngài chữa bệnh một ai. Con cảm nhận nguồn linh năng chuyển động. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Ngài giơ tay chúc phước cho môn đồ. Ngài hà hơi ban quyền phép trời cao. Con nhận lãnh một linh ân sống đồng. Chúa cứu thế thăng thiên về thiên quốc. Tay con còn giữ lại ở trần gian. Ngài ủy quyền trong linh năng quyền phép, để tay con tiếp tục tay Chúa làm. Tay con bẻ một ổ bánh mì thánh, trao anh em Nam Bắc ở quê nhà. Xin chia cho truyền thống với tư gia. Nhắc lời Chúa, ta muốn con hiệp một. Tay trân trọng cầm nước nho tiệc thánh, xin đưa lên uống trọn huyết con trời.

vào kinh thánh, vào lời Ngài, vào gươm bén thánh linh. Con công bố với quyền năng phép lạ sẽ theo con đến cuối lộ thiên trình. Dạ vâng. Bài thơ của thi sĩ Cơ Đốc Thanh Hữu xin đặt tay con vào tay Chúa cũng đã kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Và Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Nguyện xin Thiên Chúa từ ái luôn ở cùng và ban ơn trên đời sống của quý vị. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày thật hạnh phúc trong tay Chúa.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để tiếp tục cho chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói tới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng chói chang và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay cũng may mắn có được một cái ngày cũng rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F. Và ngày hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút. Để rồi bắt đầu kể từ ngày thứ sáu trở đi, nhiệt độ sẽ lên cao có thể khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm vào những ngày cuối tuần. Vâng, cho nên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ghi nhận được ở con số 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego thì thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và các ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 52 chiều. Trăng mọc lúc 10 giờ 19 tối và lặn lúc 8 giờ 11 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 72 và thấp ban đêm là 59 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trả lời số 5 không?
0: Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề trợ cấp sức khỏe. Một quy định mới do bên phía hành pháp ban hành cho biết là sẽ gây khó khăn cho một số người Mỹ đang thụ hưởng chương trình Medicaid của liên bang. Theo tin tức cho biết thì ngày hôm nay, theo quy định mới được công bố, thì yêu cầu những người thụ hưởng chương trình này phải đi xin việc làm, hoặc là đi làm, hoặc là đi học. Và có làm như vậy thì mới được thụ hưởng cái tiền Medicaid được tài trợ từ liên bang. Và quy định mới này sẽ bắt đầu vào ngày, tính ra là ngày hôm qua. Những người trưởng thành có thu nhập thấp, nhưng mà không có trở ngại gì về vấn đề sức khỏe, thí dụ không có bị bệnh tật, không có bị khuyết tật, thì những người này phải chứng minh rằng họ đã đi làm, đã tham gia tìm việc làm, tham gia hoạt động tình nguyện, hoặc là đi học, ít nhất cái thời gian là 80 tiếng mỗi tháng, có nghĩa là mỗi một tuần là 20 tiếng đồng hồ. Nếu mà không làm như vậy, thì cái quyền thụ hưởng Medicaid sẽ bị mất. Và quy định này sẽ được áp dụng tại các tiểu bang chậm nhất là vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, có nghĩa là tùy theo tiểu bang, từ bây giờ cho đến ngày đó thì coi như là không còn có thay đổi gì nữa hết. Chính sách này chủ yếu áp dụng cho những người trưởng thành từ 19 đến 64 tuổi, với những cái trường hợp miễn trừ dành cho những người thí dụ như đang mang thai, hoặc là những người sau khi sinh nở, hay là những người bị khuyết tật, hoặc là những người có tình trạng sức khỏe yếu, và đặc biệt là dành riêng cho những người Mỹ bản địa, tức là người da đỏ hoặc là người Alaska bản địa. Rồi cũng loại trừ ra những cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nhỏ hoặc là những người tàn tật và những người đã đáp ứng yêu cầu làm việc tương tự trong chương trình SNAP hoặc là chương trình STEM. Đây là những người được loại trừ không có bị bắt buộc, trong khi những người khác nếu ở vào độ tuổi đó mà lành lặn không có vấn đề gì về vấn đề sức khỏe, muốn tiếp tục thụ hưởng chương trình Medicaid thì phải đi làm hoặc đi học, và cái thời gian được ấn định là 20 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Và bên phía liên bang nói các tiểu bang phải đánh giá và xác minh cái việc tuân thủ này, thông báo yêu cầu cho người thụ hưởng và báo cáo dữ liệu cho bên phía liên bang. Cơ quan này cũng công bố 200 triệu đô la tiền tài trợ liên bang để giúp các tiểu bang hiện đại hóa vấn đề hệ thống và quản lý quy định. Quy định mới cũng giải thích cái cách thức để cho người dân nộp đơn xin miễn trừ khỏi cái yêu cầu làm việc để có thể tiếp tục thụ hưởng chương trình Medicaid. Vào năm 2027, người dân Hoa Kỳ sẽ được phép ký những cái mẫu đơn và đồng ý là họ sẽ đáp ứng những yêu cầu đề ra. Sau đó, những người mới tham gia chương trình Medicaid sẽ có 6 tháng để thu thập những hồ sơ cần thiết nhằm chứng minh là họ thuộc vào cái diện ngoại trừ vì vấn đề tình trạng sức khỏe hoặc là gia đình, vân vân, thì những người này vẫn tiếp tục sẽ được thụ hưởng Medicaid. Giám đốc của chương trình CMS là ông Matthew Oz, bảo vệ quy định mới của chính quyền, nói rằng đây là một con đường hướng tới cho người dân có thể tìm được việc làm và tự lập với mình. Quy định này giúp cho người Mỹ xây dựng một cái khả năng về vấn đề độc lập thông qua vấn đề làm việc, học tập, đào tạo nghề hoặc là phục vụ cộng đồng. Và ông Oz nói tiếp là những người này đang lấn chỗ các chương trình vốn được thiết kế

0: và dành những cái chỗ trong trong cái chương trình này cho những người bị tổn thương, bị tàn tật, không có khả năng làm việc. Và ông Dan Bruman, người phụ trách chương trình Medicaid dưới thời của Tổng thống Trump, nói là quy định miễn trừ này bảo đảm rằng các yêu cầu về công việc chỉ áp dụng đối với những người có khả năng làm việc, có khả năng tham gia, và sẽ tiếp tục bảo vệ một cách toàn diện những người không có điều kiện. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng báo lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm và Dow Jones tăng 129 điểm và Nasdaq tăng 59 điểm và vàng tăng 26 mỹ kim hay là 4.532 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.352 đồng. Và một thùng dầu thô là 94.86 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Nước thải dâng cao, mùi hôi thối ngày càng trầm trọng ở khu vực sau khe của San Diego sau đường ống dẫn nước thải của Tijuana. Một đường ống bị sập vào cuối tuần trước ở Tijuana đang khiến cho hàng triệu gallon nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng vào sông Tijuana. Phóng viên môi trường Sammy Mura của đài CBS cho biết là điều đó đã dẫn đến sự gia tăng đột biến nồng độ khí thải từ ống rãnh. Những người sống và làm việc gần sông Tijuana bị ô nhiễm có thể đã nhận thấy lượng nước thải chảy ra nhiều hơn và mùi khí thải từ ống rãnh trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua. Và Ủy ban biên giới và nguồn nước quốc tế của Mỹ cho biết là nguyên nhân là do một cái đường ống dài 10 dặm ở Tijuana có tên gọi là đường ống trọng lực song song đã bị sập vào tối thứ Sáu. Đường ống này được thiết kế để vận chuyển nước thải đến nhà máy San Antonio và nơi được xây dựng nhằm chuyển hướng dòng chảy từ sông Tijuana bằng cách là lọc 18 triệu gallon mỗi ngày trước khi thải ra Thái Bình Dương. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là dịch vụ nhà mới ở Chula Vista và San Diego chính thức ra mắt. Hiện nay có một phương thức di chuyển mới bằng đường thủy giữa Chula Vista và trung tâm thành phố San Diego. Và Bamboo bắt đầu hoạt động vào sáng thứ Hai, chuyến đi đầu tiên khởi hành từ bến cảng Chula Vista và chạy bằng động cơ diesel sẽ chở tối đa 32 hành khách mỗi chuyến từ bến du thuyền Chula Vista đến bến First Avenue phía sau trung tâm hội nghị San Diego. Thị trưởng Chula Vista ông John McCain cho biết là chuyến phà sẽ không chỉ là một cách thú vị để đến trung tâm thành phố. Và vì sao cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm về vấn đề cờ bạc lại là tin tốt cho các chính trị gia ở California? Tháng trước, người biểu tình đã tập trung bên ngoài khách sạn Sheraton Grand Sacramento ở Sacramento để phản đối các quy định nhằm chấm dứt các trò chơi tại các sòng bạc trên toàn tiểu bang. Trong cuộc chiến mới nhất về tương lai của ngành cờ bạc California, thì các phòng chơi bài tư nhân đã giành được chiến thắng tạm thời trước các sòng bạc của bộ lạc khi một thẩm phán ngăn chặn các cơ quan quản lý tiểu bang cấm trò chơi blackjack tại các sòng bạc này. Các quy định từ cục kiểm soát cờ bạc của tổng trưởng lý Rob Bonta đe dọa xóa bỏ thuế đối với các trò chơi trên bàn, nguồn thu mà nhiều chính quyền địa phương trên khắp California dựa vào. Và một cái bản tin nữa đó là ngày bầu cử tại hạt San Diego và trên khắp California đã đến, cử tri sẽ quyết định kết quả các cuộc đua quan trọng bao gồm cuộc tranh cử chức thống đốc đầy cạnh tranh và khu vực bầu cử quốc hội thứ 48 mang tính quyết định. Tính đến sáng ngày thứ Ba, hơn 450.000 cử tri trong quận đã nộp phiếu bầu, với hơn 400.000 phiếu đã được xử lý trong tổng số 1.9 triệu cử tri.

0: khi đăng ký tại địa phương. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối. Cử tri có hai lựa chọn để bỏ phiếu. Cách bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu chính thức và bạn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện vào thùng phiếu tại bưu điện. Trong các cuộc đua tranh chức thống đốc, các ứng cử viên dẫn đầu bao gồm Steve Hilton và Chuck Bianco, những người đang cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ đông đảo để kế nhiệm thống đốc Kevin Nelson, người sắp mãn nhiệm. Hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng bầu cử phụ vào tháng 11. Trong khi đó, tại khu vực bầu cử số 48 mới được phân định lại, trải dài qua các phần của hạt San Diego và Riverside, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Jim Desmond được cựu hạ sĩ đặt rêu Issa của Tổng thống Donald Trump ủng hộ, phải đối mặt với nhiều đối thủ thuộc đảng Dân Chủ, bao gồm ủy viên hội đồng thành phố San Diego McNivon, Wilbur, Thomas, Samba, Naga và Kevin Batik O'Neill. Mặc dù kết quả của một cuộc bầu cử có thể bắt đầu được công bố sau 8 giờ tối thứ ba, nhưng có thể mất vài ngày hoặc là thậm chí vài tuần trước khi mọi lá phiếu hợp lệ được điểm đến xong. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc Tổng thống Trump. Ngày hôm nay, ông đã thông báo là ông chọn một giới chức trước đây làm về cái việc gia cư. Ông này sẽ làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế cho bà Tulsi Gabbard, sau khi mà bà tuyên bố là từ chức vào cuối tháng này. Ông Bill Butler đang làm giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang, có nhiều kinh nghiệm quản trị những vấn đề nhạy cảm nhất ở tại Hoa Kỳ với tính an toàn và hợp lý của thị trường và trên 10.000 tỷ ở Farmers và Farmers tăng nhiều so với cách đây chỉ 12 tháng. Và đây nó cũng là một trong những lý do mà ông Trump nói tại sao ông chọn ông Bill, bởi vì có nhiều kinh nghiệm về quản lý. Trong lúc làm quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, ông Bill sẽ vẫn làm giám đốc của FFA, cũng như chủ tịch của Fannie và Freddie Mac, và cái coi như là ông này làm luôn là ba nhiệm vụ. Giám đốc tình báo quốc gia là chức vụ thuộc nội các, và chức vụ này phải được Thượng viện chuẩn thuận. Nhưng mà bởi vì đây chỉ là bổ nhiệm và làm quyền giám đốc, cho nên ông Trump có quyền làm như vậy mà không cần thông qua quốc hội. Rồi sau này đó, không rõ là ông Trump sẽ chính thức chọn ông này làm giám đốc hay không. Và nếu mà ông chọn thì cũng phải được quốc hội thông qua sau những cái phiên điều trần. Mặc dù chỉ là quyền giám đốc tạm thời, ông Bill Putter được chọn có vẻ hơi lạ, bởi vì người ta nói ông không có kinh nghiệm về vấn đề tình báo. Và trong khi đó đó thì một giới chức bên phía Tòa Bạch Ốc nói đó là cái chuyện mà xây nhà xây cửa hay là cái chuyện quản trị cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trong đó có 17 cơ quan tình báo, thì nó cũng gần giống như nhau, liên quan đến vấn đề quản trị mà thôi. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Mark Warner của Đảng Dân Chủ ở Virginia thì ra bản tuyên bố chỉ trích về cái việc mà chọn ông Bill Putter làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Ông này nói là không chỉ là cái vấn đề thiếu kinh nghiệm về tình báo toàn diện mà luật pháp đòi hỏi cho chức vụ này. Chức vụ được thành lập sau một loạt những thất bại về tình báo, khiến cho hàng ngàn người Mỹ bị chết trong vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Nỗi lo còn dường như được chọn vị này là ông này là người ta nói sao, ông sẽ nói vậy. nó sẽ không có những cái tình báo mà chúng ta cần biết. Ông Bill Porter là một thương gia giàu có, làm giám đốc của FFA từ tháng 3 năm ngoái tới nay. Sau khi được Thượng viện chuẩn thuận bằng con số phiếu 56 trên 43, trong đó có 3 thượng nghị sĩ dân chủ bỏ phiếu thuận cùng với bên phía đảng Cộng hòa. Trong cương vị giám đốc này thì ông Bill Porter nhắm vào những giới chức dân chủ mà có cái vấn đề lỗi lầm. Tháng 3 năm nay, ông gửi 2 cái bản đề nghị Bộ Tư pháp nên truy tố bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp của New York, nói rằng bà này gian lận bảo hiểm. Sau nhiều tháng thì bên phía Bộ Tư pháp đã tạm ngưng cái việc truy tố bà này. Luật sư của bà James Letitia tuyên bố lời cáo buộc đó không có chứng cứ. Rồi vào tháng 5 năm 2025, ông Bill Porter cũng đề nghị Bộ Tư pháp truy tố thượng nghị sĩ Adam Schiff của đảng Dân Chủ ở California, một giới chức dân chủ khác mà ông nói rằng là đã không có nói đúng sự thật. Nhưng mà cuối cùng cuộc điều tra ông Adam Schiff về tội gian lận tiền vay để mua nhà được tạm ngưng nửa chừng bởi vì nói rằng phải chờ đợi thêm chứng cứ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
0: Quay Hương xin được trở lại với những tin từ Việt Nam, tin từ Hải Phòng. Nam thanh niên xịt bình cứu hỏa cứu người phụ nữ bị đâm trên phố. Rạng sáng trên đường phố tại khu vực Lạch Cây ở Hải Phòng, một người đàn ông cầm 2 con dao tấn công vô cớ người trên phố. Trong đó một phụ nữ bị đâm nghiêm trọng. May mắn một nam thanh niên dũng cảm lao vào để giải cứu kịp thời. Và tin từ tỉnh Quảng Ninh, mẹ kế bị tạm giữ sau khi bé trai 11 tuổi tử vong. Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định người mẹ kế đã tát và đánh bé trai 11 tuổi tại nhà, khiến cho nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, do bực tức về việc cháu Vivi Cười không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga sinh năm 1993 là mẹ kế của cháu U đã dùng tay tát đánh vào mặt và vào người của cháu bé. Khi mà bé nằm úp trên sàn nhà, Nga dùng chân dẫm đạp vào vùng lưng của cháu bé. Hậu quả là cháu bị thương tích dẫn đến tử vong. Và một cái đoạn tin nữa đó là hơn 11.400 nhà đất công vẫn chưa có phương án sử dụng phù hợp. Hơn 11.400 cơ sở nhà đất công đã được thu hồi hoặc là chuyển giao về địa phương quản lý nhưng vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. Bộ Tài chánh đang đề xuất đơn giản hóa thủ tục và điều chỉnh linh hoạt phương án khai thác nhằm rút ngắn thời gian thi hành từ năm 2026 đến ngày 27 tháng 5 2026. Thêm 4.709 cơ sở nhà đất vôi dư tại địa phương được xử lý hoặc là đưa vào khai thác. Đối với các bộ cơ quan trung ương đã có 3.446 cơ sở được giải quyết. Và tiếp theo một bản tin nữa là nhà báo Jack Tiller cảnh báo khán giả Toronto về nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc. Trong khi những người Canada đang tìm kiếm một ca cấy ghép tim có thể là phải chờ đợi vài tháng hoặc là hàng năm để tìm được người hiến tặng phù hợp, thì tại Trung Quốc họ có thể nhận được một quả tim trong vòng vài tuần. Tác giả có sách những chạy nhất do tờ New York Times bình chọn. Tim biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, ông Ken Duckett, đã phát biểu như vậy tại một buổi trò chuyện về sách ở Toronto. Tuy nhiên, đằng sau điều này là một thực tế vô cùng đen tối. Và ông Trump cảnh báo Tổng thống Biden đã biết căn cứ Gold Nhà Trắng là đặt nước Mỹ vào nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống không được hy sinh an ninh quốc gia bằng cách ngăn chặn dự án phòng tiêu hủ Nhà Trắng và căn cứ máy bay không người lái. Ông viết trên Christopher hôm Chủ nhật, Ron Ford tại phòng tiêu hủ Nhà Trắng có lẽ sẽ là cơ sở tinh nguyên nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó sẽ bảo vệ thủ đô của quốc gia chúng ta, Washington DC, trong nhiều thập kỷ tới. Ông tiếp tục, thẩm phán Richard Leon nên ngừng chơi trò chơi với an ninh của nước Mỹ. À, bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Cái triển vọng chấm dứt xung đột tại vùng Trung Đông ngày càng có vẻ xa vời hơn khi mà bên phía Iran nói rằng họ không muốn đàm phán, họ đình chỉ đàm phán với Hoa Kỳ. Với cái lý do là bên phía Do Thái đã tiếp tục tấn công tại Liban và Hoa Kỳ thì vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Và bên phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng họ sẽ mở thêm những mặt trận mới để tấn công. Iran cáo buộc Hoa Kỳ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, sau những đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran hồi cuối tuần qua. Iran tuyên bố ngừng trao đổi và đàm phán với Hoa Kỳ thông qua những nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh cáo việc Do Thái đã vượt rằng lằn ranh đỏ ở Liban và dải Gaza, đồng thời với một cuộc chiến trực tiếp và đe dọa sẽ mở thêm những mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump khẳng định những cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết là đã có những cuộc nói chuyện khá tốt với Thủ tướng Netanyahu và bên phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng là các bên có thể chấm dứt những cuộc tấn công lẫn nhau. Những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua ông Trump đang càng ngày càng lộ rõ ra. Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục những chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh cáo là Do Thái sẽ tấn công Beirut nếu mà bên phiến quân Hezbollah tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào các thành phố hoặc là các công dân của Do Thái. Trong khi đó, thì bên phía Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban là Nabil Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường của Liban. Hassan Fadila, một dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ việc ngừng bắn hoàn toàn trên lãnh thổ Liban và coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Do Thái rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong những cuộc nói chuyện trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Do Thái dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay tại Washington. Trên thực địa thì Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền Bắc Do Thái, nhưng mà những vụ này vẫn chưa dẫn tới phản ứng mạnh nào của Do Thái nhắm vào bên phía Liban. Tại những khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Bên phía Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái nhắm vào quân đội Do Thái. Còn Do Thái thì đáp trả lại bằng hàng loạt những cuộc oanh kích nhắm vào các địa phương hoặc là các cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah. Trong khi đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị phải duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban. Vào lúc Hoa Kỳ đang hối thúc Do Thái và Hezbollah ngưng những cuộc chiến tranh, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antony Guterres ngày hôm 1 tháng 6 đã lên tiếng đề nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, đề nghị này đang có nguy cơ vấp phải sự phản đối của Hoa Kỳ và ngay cả của Do Thái. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tiếp theo một bản tin là Bắc Kinh đặt kỳ vọng vào bà Trịnh Lệ Văn trong một cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028. Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan bà Trịnh Lệ Văn hôm thứ Hai ngày 1 tháng 1 lên đường thăm Mỹ. Trước khi bà khởi hành, tờ The Wall Street Journal đã gây chú ý khi đăng tin rằng theo những người am hiểu tình hình có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ định bà Trịnh Lệ Văn đại diện cho Quốc dân đảng để tranh cử trong một cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028. Và ông Trump cho biết là một số kênh truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và phát điên. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 đã đăng trên Twitter chỉ trích một số cơ quan truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và cho rằng họ hoàn toàn đã phát điên. Và một bản tin tiếp theo đó là Bộ An ninh Nội địa cho biết là phần lớn người nhập cư có thể nộp đơn xin thẻ xanh tại Mỹ. Theo báo cáo gần đây của Newsweek, New Nation và một hãng truyền thông khác thì Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ viết tắt là DHS cho biết phần lớn người nhập cư nộp đơn xin thường trú hợp pháp tại Mỹ là tức là cái thẻ xanh đó vẫn có thể tiếp tục ở lại Mỹ để nộp đơn, không cần rời khỏi Mỹ để chờ xét duyệt. Động thái này nhằm làm rõ một bản ghi nhớ chính sách mới về điều chỉnh tình trạng cư trú trong nước do Cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ công bố vào tuần trước. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump cho biết là Israel và Hezbollah sẽ ngừng giao tranh, đàm phán với Iran vẫn tiếp diễn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 cho biết là các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng, đồng thời khẳng định Israel và Hezbollah sẽ ngừng tấn công lẫn nhau sau đợt giao tranh bùng phát vào cuối tuần vừa qua. Ông Trump viết trên Twitter là các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng. Và đây là một cái bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây nha, quý vị có một cuốc qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt tiệm Hoàng Nước Hoàn Hảo ở sau lưng quầy ghế đường El Cajon, đối diện với chợ Sinh Ly. Để mua thuốc hoa đà mà quý vị sẽ lấy hẹn trước và kêu cho anh Đạt để anh Đạt lo. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Ghép hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả các vị khán giả, xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử, hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang nổi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

ca dao là niềm tự hào to lớn của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu ca dao là một hành trình tìm về nguồn cội. Chẳng biết tác giả là ai, có thể là của một bác nông dân cày sâu cuốc bẫm, có thể là lời khuyên của một cụ đồ dạn dày kinh nghiệm, là tiếng rao của chị gánh hàng rong, hay là câu hò của một cô lái đò bên quãng vắng. Chẳng biết là ai, chỉ biết rằng trải qua nhiều thời đại, kho tàng văn chương bình dân Việt Nam càng phong phú xúc tích, với biết bao tục ngữ ca dao, phản ánh tình cảm, nếp sống và lối suy nghĩ của dân tộc Việt Nam.

Ngựa hồng buộc búi cỏ trăng, chim khuyên chết mệt vì cành hoa ngâu. Đôi ta giang diễu với nhau, biết rằng có lấy được nhau mà chờ. Các câu ca dao này nhờ nhạc tính tự nhiên của tiếng Việt đã có vần có điệu, trầm bổng du dương, thấm nhập vào đời sống, khiến một dân tộc vốn đã thông minh, có nhiều nghị lực và dũng cảm lại có thêm một tâm hồn.

mỗi nơi, ca dao lại được đệm thêm các chữ như tình tan, hò lờ, thình thùng thình, ý a, vân vân, để kết nối thành các điệu dân ca trữ tình bất địa phương.

0: dân ca là ca dao đã được dân gian hát
1: và hò qua nhiều thời điệu đặc thù của từng địa phương. Những câu ca dao bốn chữ, năm chữ, lục bát, song thất lục bát tràn đầy hình ảnh, âm thanh và tình cảm đã được truyền thành dân ca như những câu chiều chiều ra đứng ngoài mưa thấy anh cúi bút đẩy đưa con đò,
2: hay là câu trúc sinh trúc mọc đầu đình em xin em đứng một mình cũng xin. Các câu trên đã trở thành các bài dân ca Lý Ngoài Mưa và Cây Trúc Sinh. Theo nhạc sĩ Phạm Duy, người đã nghiên cứu dân ca trong vòng 30-40 năm qua, ông đã quả quyết rằng hơn 80 bài hát Lý mà ông sưu tập được đều là những câu ca dao được hát lên.

thể hiện phong tục, tập quán, tín ngưỡng, những tình cảm giữa vợ chồng, trai gái, cha mẹ, anh em. Ca dao còn thể hiện tình cảm giữa con người với quê hương đất nước, với thiên nhiên, cây cỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa ca dao hay dân ca theo từng địa phương. Thí dụ như dân ca miền Nam, chúng ta có bài Lý Quả Kêu có những câu như sau: Quả kêu nam đáo, đắc đáo nữ phòng, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia. Nay dìa mai ở, ban ngày thì mắc cỡ, tối ở quên dìa.

lời lẽ tình tứ, mộc mạc nhưng thẳng thẳng như bản chất người miền Nam, một vùng đất được nhiều thiên nhiên ưu đãi. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý thính giả một bài dân ca khác, đó là bài Lý Con Cóc. Nội dung bài hát này là lời khuyên của một người hàng xóm cho người quá phụ trẻ. Nếu chúng ta để ý kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ thấy dường như trong cái mỉa mai nhẹ nhàng của bài hát đó có chứa đựng một tình thương đậm đà của người hàng xóm lớn tuổi, như tình thương của một người mẹ dành cho người con gái kém may mắn.

0: Thưa quý thính giả, theo các nhà biên khảo thì ca dao tục ngữ là kho tàng kinh nghiệm và hiểu biết về vũ trụ và về nhân sinh của cổ nhân đã chung đúc và truyền lại cho chúng ta như canh nông, thời tiết, nghề nghiệp, phong tục, tập quán, luân lý, vân vân. Để nhờ vào đó, chúng ta dù là người trí thức hay người dân bình thường cũng có một số hiểu biết thông thường cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta có những câu ca dao thể hiện phong tục tập quán như:
1: lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ.
2: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm say dần già.
0: Còn về tình cảm giữa vợ chồng thì vợ chồng đồng tịch đồng tràng, đồng sinh đồng tử, cưu mang đồng lần.
2: Về kinh nghiệm sống ở đời, ta có câu sau: ra vào mới biết càng sâu, ở trong những thói biết đâu mà dò.
0: Còn về canh nông thời tiết, chắc hẳn chúng ta không ai là không nhớ những câu như: tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư làm mạ mưa xa đầy đồng.
2: Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì hạn.

0: dao còn đề cao giá trị nếp sống của con người. Ca dao bảo vệ chân thiện mỹ, đề cao cái đẹp, cái hay, chỉ trích cái dở, cái xấu trong xã hội. Ca dao còn phản ảnh thời sự chính trị nữa. Như dưới thời Nhật chiếm đóng nước ta, họ bắt dân ta phải phá lúa để trồng đay. Vì vậy mới có những câu ca dao sau đây: ai ơi khổ nhất dòng đay, dòng đay đay nghiến có hay nỗi gì, phá ngô bỏ ruộng mà đi, nhổ cây đay đắng có khi rũ tù.
1: Hoặc sau tháng 4 năm 1975, một số con đường ở Sài Gòn bị đổi tên, chẳng hạn như đường Công Lý của chúng ta bị đổi thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Tự Do thì bị đổi thành Đồng Khởi, chúng ta lại nghe thấy những câu ca dao sau: Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi miền Nam mất Tự Do.

Tiền nhân chúng ta luôn luôn phải sống trong hoàn cảnh đe dọa của nạn diệt tộc bởi một kẻ mạnh gấp trăm ngàn lần ở ngay bên nách. Vì vậy, chúng ta có những câu ca dao nói lên tinh thần yêu nước, cũng như những chê trách đối với những kẻ đi theo ngoại bang, như những câu sau đây: chim kia dại lắm không khôn, núi Lam Sơn không đậu, tại đậu cồn cỏ may. Lam Sơn là nơi ngày xưa anh hùng áo vải Lê Lợi khởi nghĩa. Ở đây, Lam Sơn dùng để tượng trưng cho kháng chiến. Câu này đã ý nói, thương hại cho những kẻ dại dột không biết theo kháng chiến cứu nước, mà lại đi theo phường Việt gian. Cỏ may là một thứ cỏ, mỗi lần ta đi ngang qua thì bị những hạt nhỏ của loại cỏ này mắc vào áo quần rất dơ bẩn, phải mất thời giờ mới gỡ hết được.

với đất nước, tiền nhân ta đã gửi gắm tâm tình cũng như trách nhiệm trên đôi vai của những người trai nước Việt qua ca dao. Chúng ta có thể tìm thấy thông điệp đó qua bài Lý Thình Tang, một bài dân ca miền Trung. Làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài yên. Thưa quý thính giả, nói đến miền Trung, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh dịu dàng, e ấp của những người con gái Huế với chiếc nón bài thơ. Chúng ta hãy nghe giai điệu dân ca miền Trung qua bài Lý Qua Đèo.

ngày nay, tuy xa quê hương đã hơn 20 năm, nhưng chắc chắn chúng ta ai cũng còn nhớ những câu ca dao được làm sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Toàn dân ở hai miền đều chống đối chính quyền, dân chúng vô danh cũng như trí thức, kể luôn cả những nhân viên cán bộ Cộng sản nữa. Ai ai cũng có thể là tác giả của những câu sau đây: lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hễ nói là vào tù, đi tu là mang họa. Người dân đã dùng chính ngay câu khẩu hiệu của nhà nước Cộng sản để châm biếm, và chỉ cần mấy câu thôi mà nói lên rất rõ bộ mặt của chế độ.

sống trong cái hoàn cảnh, hễ nói là vào tù ấy, người dân vẫn dùng ca dao để nói cho cán bộ nghe. Bản đỏ sao vàng, dân no ấm, lộng kiến Bác Hồ, nước tự do. Rồi họ cười khúc khích riêng với nhau, vì ngôn ngữ Việt Nam có một cách nói lái rất ngộ nghĩnh, mà người miền Nam rất hay dùng. Hai câu trên, nếu nói lái lại, sẽ thành bỏ đảng sao vàng, dân no ấm, luyện cống Bác Hồ, nước tự do. Cũng như vậy, khi hô hào đại thắng lợi đem Bác Hồ lộng kiến, đồng bào ta đã bày tỏ một mong ước rất sâu xa, đời thắng lại đem Bác Hồ

Thưa quý thính giả, nhưng ca dao và dứt ca đã không dừng lại ở những câu hát điệu hò mộc mạc thôn dã. Ca dao đã bước vào những thi phẩm lớn của các nhà thơ nổi tiếng và tạo ra những vết son đậm nét đi vào lòng người. Hơn thế nữa, vì yêu ca dao và dân ca, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã đem dân ca của chúng ta đến với dàn nhạc giao hưởng để thế giới cùng thưởng thức hương vị văn hóa.

Thưa quý thính giả, ca dao tục ngữ là một kho tàng vô tận mà chúng tôi có lẽ

trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các nhà biên khảo, các nhạc sĩ, các ca sĩ đã hiện diện trong chủ đề này. Đặc biệt, trong chương trình này, chúng tôi xin cảm tạ toàn thể dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ đã bồi đắp cho kho tàng văn chương truyền khẩu của chúng ta mỗi ngày một phong phú hơn. Với một khả năng nhỏ bé và một tấm lòng thiết tha, chúng tôi chỉ xin được làm những người nối tiếp. Vương Đạo và Mai Hương ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm.

0: đau bệnh tật và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử, hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Thưa Tài, xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị trĩ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau, thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh á, những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm á, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson đó, cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợ, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn món, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị là cái nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm một việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi.
3: Không có mệt mỏi gì cả. Cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông ấy.
3: Vâng, cái marathon số 10, cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ là tao thích uống là uống, kệ.
4: Đỡ nhưng mỏi.
3: Đỡ nhưng mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt không?
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay
3: lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Tức là sau hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tuổi trò mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm, mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo là trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm, mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
4: Vâng,
3: rất là tốt. Kia hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi.
4: Vâng.
3: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp đấy.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vâng. vậy hả?
3: Ờ, khổ thế chứ. Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn. Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi. Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
4: Vậy hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng.
3: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
4: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
3: Cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
4: Vâng.
3: Đến nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
4: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
4: Vâng.
3: Thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hạt hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
4: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
4: Vâng.
3: Một cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa. Rất là tốt, vô cùng. Vâng.
4: Thế này cũng mừng.
3: Thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng... những người chị em mà chơi với mình ấy,
4: vâng,
3: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống rồi.
4: Vâng.
3: Bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
4: Vâng. Thế mấy người đó họ có khám
3: được ba cái bà lần bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
4: Vậy.
3: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe như bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? Trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
2: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, đó là cái chai số 8, ấy, thấy hết đau nhức và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Ông uống cái Marathon á.
5: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
4: Dạ vâng.
5: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
4: Vâng.
5: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi tiểu á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, cái thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
4: Vâng, xón nhà. Vâng.
5: Vâng. Với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
4: Vâng.
5: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
4: Vâng.
5: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
4: Vâng, nó điều hòa lại nha.
5: Thế với cái thứ hai là đi đại tiện nó tôi cũng có thể nín được.
4: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
5: Dạ.
4: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra khi mà mình mắc quá, nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
5: Như vậy chắc là kết quả là như vậy, chắc là bình thường đó bạn.
4: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là cái, những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
5: Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á, thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy giá phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Bây giờ nó hết đau nhức.
4: Vâng. Vâng.
5: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
4: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
5: Dạ.
4: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy. Dạ.
5: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra sao thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
4: Dạ vâng, dạ đúng. Dạ. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
5: Vâng.
4: Dạ vâng.
5: Tôi xem như kỳ rồi tôi đi khám bác sĩ rồi, quý cân họ theo dõi tôi. Hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
4: Vâng.
5: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Dạ. Thì... người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
5: Dạ vâng đúng.
4: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
5: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
4: Dạ vâng.
5: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
4: Dạ đúng rồi.
5: Chứ có... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng. Mình thấy người nó lè hoài.
4: Vâng.
5: Mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
4: Vâng, vâng, nó lướt qua được hết.
5: Thế
4: dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
5: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có ép phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
4: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì... nó nóng trong người đó, rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
5: Tức là cái thuốc bổ nó có
4: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
5: hết, tăng cường tất cả
4: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không nín được, dạ. Như là tiểu tiện hay gì đó, dạ. Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ dạ. Nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
5: Dạ.
4: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi. Thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái bộ cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được,
5: cũng lướt qua được.
4: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó cũng lướt qua được. Dạ.
5: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
4: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết, là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
5: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
4: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nè.
5: Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
4: thoải mái
5: thắc mắc gì không trở ngại.
4: Vâng, đúng rồi, đúng
5: rồi. Như vậy cảm ơn bác sĩ
4: rất nhiều. Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc marathon là cái chai số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh, thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Mục sư Franklin Graham bác tuyên bố của ứng cử viên thượng viện Đảng Dân Chủ Tallarico rằng Kinh Thánh không đề cập đến phá thai, gọi đây là lời dối trá hoàn toàn. Trên mạng xã hội hôm 27 tháng 5, mục sư Franklin Graham chỉ trích mạnh mẽ ứng cử viên thượng viện của Đảng Dân Chủ tại Texas James Tallarico sau khi ông ta cho rằng Kinh Thánh không đề cập đến vấn đề phá thai. Ông Graham viết như sau, ứng cử viên thượng viện James Tallarico đã hoàn toàn sai lầm. Ngoài đây là lời dối trá hoàn toàn. Kinh Thánh không hề im lặng về phá thai như ông ấy tuyên bố. Đó là một lời dối trá hoàn toàn. Chúa phán, người chớ giết người. Xuất hành 20:13, phá thai là tước đi một sinh mạng. Đó là hành vi giết người. Ông Graham cho rằng Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh giá trị của sự sống con người và con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ông dẫn câu Kinh Thánh Jeremiah 1:5, trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi ra. Ông cũng nhắc lại việc Tallarico từng phản đối một dự luật cấm nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ vào năm 2021 và vào thời gian đó phát biểu rằng Chúa là phi nhị nguyên giới. Theo Graham, cử tri không nên bị đánh lừa bởi những chính trị gia mà ông cho là đang lan truyền thông tin sai lệch. Phát biểu gây tranh cãi của Tallarico được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Jimmy Kimmel được công bố vào ngày 25 tháng 5. Tallarico, người tự nhận là tín hữu Cơ Đốc giáo và đang theo học chủng Việt trưởng lão, cho rằng phá thai không phải là vấn đề mà các chính trị gia hay nhà nước nên quyết định. Tallarico nói, tôi không tin đây là việc của nhà nước, quan điểm đó xuất phát từ chính đức tin của tôi, chứ không phải là bất chấp đức tin. Chúa Giê-xu không nói về phá thai, Kinh Thánh không đề cập đến phá thai. Vì vậy, với một vấn đề xã hội quan trọng như vậy, người Cơ Đốc giáo cần phải nhìn nhận toàn bộ Kinh Thánh để đưa ra đánh giá đạo đức. Tallarico cũng chỉ trích luật cấm phá thai tại Texas, cho rằng đây là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất vì không có ngoại lệ đối với các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân. Ông lập luận rằng điều này đã khiến cho nhiều nạn nhân vị thành niên không thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và không có quyền tự quyết đối với việc phá thai. Theo Breitbart, đây không phải là lần đầu tiên Tallarico công khai ủng hộ quyền phá thai. Sau phán quyết Job của tòa án tối cao hủy bỏ tiền lệ Roe kiện Wade, ông đã từng kêu gọi chính quyền liên bang sử dụng các tòa nhà liên bang tại các tiểu bang bảo thủ để cung cấp dịch vụ phá thai. Breitbart cũng cho biết, Tallarico đã nhiều lần sử dụng cụm từ những người hàng xóm có thừa cung khi đề cập đến phụ nữ. Sau khi Roe kiện Wade bị hủy bỏ, ông đã từng phát biểu rằng mọi người hàng xóm có thừa cung của chúng ta đều trở thành là tài sản của nhà nước. Trong một đoạn video khác được Breitbart dẫn lại, Tallarico cho rằng những người hàng xóm có thừa cung cần được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình, một cách diễn đạt thường được các nhóm ủng hộ quyền phá thai sử dụng để bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ.

cụ bà 66 tuổi bị đâm gần 20 nhát trên tàu điện ở Atlanta, tử vong ngay tại chỗ. Một người phụ nữ 66 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị đâm gần 20 nhát dao trên một chuyến tàu của hệ thống giao thông công cộng Marta ở thành phố Atlanta, Georgia vào ngày 30 tháng 5 vừa qua. Theo hồ sơ bắt giữ được truyền thông địa phương dẫn lại, nghi phạm là John Elias Matthews, 25 tuổi, hiện bị truy tố về tội giết người. Vụ tấn công xảy ra khi đoàn tàu đang tiến vào ga Oakland City khoảng 11 giờ 30 phút. Nạn nhân được xác định là Margaret Swan, 66 tuổi. Nhà chức trách cho biết hai người dường như không quen biết và không có trao đổi nào trước khi vụ việc xảy ra. Khi bà Swan đang ngồi một mình, Matthews bị cáo buộc đã tiến đến rút dao và cắt cổ nạn nhân. Theo lệnh bắt giữ, bà Swan la hét và cố gắng đứng dậy, nhưng nghi phạm giữ chặt rồi tiếp tục đâm nhiều nhát. Hình ảnh camera an ninh cho thấy Matthew sau đó đẩy nạn nhân xuống sàn tàu và đứng cạnh cho đến khi tàu đến ga Oakland City chưa đầy 2 phút sau đó. Sau khi tàu dừng, Matthew rời khỏi toa tàu, vẫn cầm theo con dao. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và khống chế nghi phạm ngay sau đó. Nhiều hành khách chứng kiến toàn bộ vụ việc, các nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu nhưng không thể nào cứu sống nạn nhân. Trong tuyên bố chính thức, Marta nhận định đây là một hành vi bạo lực vô nghĩa và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và những người chứng kiến vụ tấn công nói trên. Cơ quan này cho biết, cảnh sát Marta đã tiếp tục điều tra và cam kết bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như nhân viên hệ thống giao thông công cộng. Theo truyền thông địa phương, Marta đã thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện an ninh tại các nhà ga trước thềm World Cup, sau nhiều cư dân cho rằng cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ ngay từ thời điểm hiện tại.

cựu giám đốc học khu Des Moines là người nhập cư bất hợp pháp bị phạt 2 năm tù vì tội liên quan đến súng đạn có thể bị trục xuất. Jan Andre Roberts, người từng giữ chức giám đốc hệ thống trường công lập Des Moines, Iowa, là người nhập cư bất hợp pháp đã bị tuyên phạt 2 năm tù sau khi nhận tội đối với các cáo buộc liên bang vào hồi đầu năm nay. Theo phán quyết được đưa ra cuối tuần trước, Robert bị kết tội khai mang để được tuyển dụng tại Hoa Kỳ và tàng trữ súng trái phép. Sau khi chấp hành án, ông ta có nhiều khả năng sẽ bị trục xuất về Guinea là quê hương của mình. Trước đó, các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ Roberts vào tháng 9 năm 2025. Theo như hồ sơ, nghi phạm đã nhận lệnh trục xuất cuối cùng từ một thẩm phán di trú liên bang từ tháng 5 năm 2024. Khi bị bắt, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3.000 bị kim tiền mặt, một con dao xăng và một khẩu súng ngắn đã nạp đạn trong chiếc xe công vụ của Roberts. Tại thời điểm bị bắt, nghi phạm đang làm giám đốc, đang là giám đốc của hệ thống trường công lập Des Moines. Vị trí ông được Hội đồng Giáo dục bổ nhiệm từ tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, hội đồng này đánh giá Roberts là người đề cao chất lượng giảng dạy, đa dạng, công bằng, hòa nhập và đổi mới trong giáo dục. Theo Bộ Nội an, Roberts có tiền án kéo dài từ trước khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo học khu. Hồ sơ của Bộ Nội an cho thấy, vào tháng 7 năm 1996, tại tiểu bang New York, Robert đã từng phải đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến hành vi tàng trữ và buôn bán ma túy, cũng như tàng trữ tài liệu giả mạo. Đến tháng 11 năm 1998, ông bị truy tố vì sử dụng phương tiện trái phép sau vụ việc được hủy bỏ vào tháng 7 năm 1999. Vào năm 2012, Robert bị kết án tại tiểu bang Maryland vì lái xe bất cẩn, vận hành phương tiện không an toàn và chạy quá tốc độ. Vào tháng 2 năm 2020, ông tiếp tục bị truy tố với các cáo buộc có liên quan đến tàng trữ vũ khí, bao gồm sở hữu súng đã nạp đạn tại nơi ở. Đến tháng Giêng năm 2022, Robert bị kết án tại tiểu bang Pennsylvania vì tàng trữ trái phép một khẩu súng đã nạp đạn.

hé lộ văn phòng bị chỉ trích là cổ máy tuyên truyền của thị trường New York với quỹ lương hơn 5,2 triệu Mỹ Kim. Văn phòng tương tác đại chúng mới thành lập của thành phố New York dự trù sẽ tiêu tốn hơn 5,2 triệu Mỹ Kim tiền lương trong năm 2027, nhờ nhiều số liệu ngân sách vừa được công bố. Quy mô dân sự của đơn vị này tăng mạnh chỉ sau vài tháng sau khi đi vào hoạt động. Từ 14 vị trí ban đầu, theo New York Post, văn phòng hiện đã mở rộng lên 40 nhân viên, tương đương mức tăng 186%. Tổng quỹ lương đạt 5.123.756 Mỹ Kim, cao hơn đáng kể so với các ước tính ban đầu khi cơ quan này mới tuyển dụng nhân sự. Được thành lập dưới thời thị trưởng xã hội chủ nghĩa Zoran Mamdani, văn phòng này có nhiệm vụ thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các cuộc thảo luận chính sách của thành phố. Tuy nhiên, quy mô và chi phí hoạt động đã vấp phải chỉ trích từ các chuyên gia chính trị và giới theo dõi ngân sách. Cố vấn chính trị đảng Dân Chủ Han Sang-kop nhận định, đây hoàn toàn là vấn đề chính trị trong bối cảnh thành phố còn nhiều dịch vụ thiết yếu cần được ưu tiên hơn. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách, nhưng thị trưởng lại chi hơn 5 triệu Mỹ Kim để trả lương cho 40 nhân sự mang tính chính trị. Điều này thật khó chấp nhận về mặt đạo đức. Theo tài liệu ngân sách, thành phố dự định sẽ tuyển thêm 26 nhân sự cho văn phòng này trong năm 2027 với mức lương bình quân khoảng 125.000 Mỹ Kim cho mỗi nhân viên. Ngoài ra, ngân sách còn phân bổ thêm 30.000 Mỹ Kim cho các chi phí hoạt động ngoài nhân sự. Văn phòng tương tác đại chúng trong thời gian qua đã tiến hành nhiều hoạt động tiếp cận cộng đồng trên toàn thành phố. Trong tuần này, nhân viên của cơ quan được ghi nhận vận động người dân tại khu vực Lower East Side tham dự các phiên điều trần của Hội đồng hướng dẫn tiền thuê nhà trước cuộc bỏ phiếu có thể ảnh hưởng đến các căn chung cư thuộc diện kiểm soát giá thuê nhà tại New York. Các hoạt động tương tự cũng đã được thực hiện tại Bronx, Queens, Manhattan và Brooklyn từ đầu tháng 5. Đảo Satan hiện chưa nằm trong phạm vi chương trình, dù chính quyền thành phố cho biết đã tuyển đại diện phụ trách khu vực này. Sáng kiến đầu tiên của văn phòng mang tên Sáng kiến tổ chức tại thành phố New York tập trung vào việc tuyển dụng tình nguyện viên và vận động trực tiếp từng gia đình. Một số vị trí chủ chốt được giao cho những cá nhân từng tham gia vào chiến dịch tranh cử của Mamdani, trong đó có bà Tasha Van Oken, cựu giám đốc vận động hiện trường cho chiến dịch tranh cử của Mamdani, và ông Mohamed Al-Habi. Ngân sách thành phố không công bố chi tiết mô tả công việc của toàn bộ 40 vị trí. Tuy nhiên, danh sách nhân sự có một chức danh giám đốc mang tính chất vận động chính trị với mức lương 150.000 Mỹ Kim từng được New York Post đề cập trong giai đoạn tuyển dụng ban đầu. Việc thành lập văn phòng tương tác đại chúng được công bố ngay trong ngày làm việc thứ hai của Mamdani trên cương vị là thị trưởng. Tòa thị chính cho biết mục tiêu của cơ quan này là mở rộng sự tham gia của công dân và tăng kết nối giữa chính quyền địa phương với các cộng đồng yếu thế. Bên cạnh đó, đội ngũ truyền thông thuộc văn phòng thị trưởng cũng được dự báo sẽ tăng đáng kể. Ngân sách năm 2027 dành cho văn phòng thị trưởng đạt 51,8 triệu Mỹ Kim, tăng khoảng 7 triệu so với chính quyền tiền nhiệm. Giới chức thành phố khẳng định, văn phòng này cũng đã làm việc với các nhóm đại diện chủ nhà cho thuê trong các hoạt động tiếp cận cộng đồng và không cổ vũ cho bất kỳ một phương án chính sách cụ thể nào.

Tina Peter được thả tự do khỏi nhà tù tiểu bang Colorado. Cựu thư ký quận Mesa Tina Peters đã được trả tự do khỏi nhà tù tiểu bang Colorado vào ngày 1 tháng 6, chỉ vài tuần sau khi thống đốc Colorado Jared Polis quyết định giảm án cho bà. Bà Peters trước đó bị kết án có liên quan đến vi phạm luật bầu cử sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và phải chịu mức án 9 năm tù giam. Ngày 15 tháng 5, Polis ký quyết định giảm án cho Peters. Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc bà cho phép một người sử dụng tệ nhân viên bầu cử để truy cập vào thiết bị bầu cử liên quan đến hệ thống Dominion Voting Systems. Vào thời điểm đó, bà Peters cho rằng hành động này nhằm tìm kiếm bằng chứng về gian lận bầu cử. Giải thích về quyết định giảm án, Polis nói bà Peters đã phải nhận mức án quá nặng vì những phát ngôn sai lầm và không được ủng hộ. Tuy nhiên, ông khẳng định không ân xá cho bà Peters và bà vẫn là người có tiền án theo pháp luật. Sau khi được trả tự do, bà Peter xuất hiện trên chương trình War Room của Steve Bannon và chia sẻ về thời gian thụ án. Bà kêu gọi cải thiện hệ thống nhà tù và cho rằng cần tăng cường các chương trình phục hồi và tái hòa nhập cho phạm nhân. Khi được hỏi cảm giác sau khi ra tù, bà Peter cho biết việc mất tự do là một trải nghiệm rất khó khăn. Bà cũng bày tỏ sự biết ơn vì đã vượt qua giai đoạn này. Quyết định giảm án của Polis vấp phải sự chỉ trích ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Vào ngày 20 tháng 5, khoảng 800 đảng viên đảng Dân Chủ đã ký đơn phản đối, dẫn đến việc thống đốc bị khiển trách chính thức. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài 9 News, Polis nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc bà Peters có phạm tội hay không, mà là độ dài của bản án. Ông đồng tình với nhận định của tòa phúc thẩm rằng thẩm phán đã cân nhắc không phù hợp các quan điểm và phát ngôn cá nhân của bà Peters khi tuyên án.

Tổng thống Trump hủy bỏ quyền chống vũ khí hóa. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ hủy kế hoạch thành lập quyền chống vũ khí hóa chính trị với trị giá 1.776 tỷ Mỹ Kim sau khi vấp phải phản ứng từ cả hai đảng. Bộ Tư pháp trước đó công bố quỹ này trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump đối với Sở Thuế vụ có liên quan đến việc nhà thầu Charles Littlejohn làm rò rỉ hồ sơ khai thuế của Tổng thống. Littlejohn đã nhận tội trong vụ việc này. Ban đầu, quỹ được thiết kế nhằm hỗ trợ cho những người được cho là nạn nhân của việc vũ khí hóa chính trị dưới thời Bộ Tư pháp của cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ cả Đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ do lo ngại cuộc kia có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho các đồng minh của Tổng thống Trump. Tháng trước, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã hoãn cuộc bỏ phiếu đối với dự luật điều chỉnh ngân sách nhằm cấp thêm kinh phí cho lực lượng tuần tra biên giới và cơ quan di trú và hải quan, một phần vì những quan ngại liên quan đến quỹ nói thêm. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng đã gặp Tổng thống Trump vào hôm 1 tháng 6 để trao đổi về những sự lo ngại của các nhà lập pháp liên quan đến quỹ này.

tin từ Quy Nhơn, Việt Nam. Cháy nhà kho chứa xe điện ở Quy Nhơn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5 tại nhà kho chứa xe cũ tại số 02 Lê Đức Thọ, gần cả Quy Nhơn. Đám cháy bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Phòng cảnh sát cứu hỏa tỉnh Gia Lai huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng cứu hỏa đập tường nhà kho để tiếp cận với điểm cháy, đồng thời chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn cháy lan sang khu vực phòng gym và sân pickleball liền kề. Sau khi dập được lửa, xe điện ở bên trong nhà kho đã cháy trơ khung. Theo cảnh sát, khu vực nhà kho bị cháy thuộc công ty cổ phần dịch vụ hậu cần cảng biển Quy Nhơn. Nhà kho xây từ năm 2013, hiện không còn hoạt động. Bên trong có để một số vật dụng và 4 chiếc xe ô tô chạy điện đang chờ thanh lý. Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ phòng cảnh sát cứu hỏa tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy xuất phát từ bình ắc quy của xe. Hiện tại nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang tiếp tục được xác minh.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng miệng, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Tiểu thơ, tiểu thơ, Lưu Hoàng nhị nhị công tử sắp bắt đầu tỉ tiễn tranh hôn. Tiểu thơ không đến Xuân Minh Lầu chứng kiến sao?
2: Không, chị cứ đi đi, để một mình tôi ở đây được rồi.
1: Hôm nay là ngày quan trọng trong đời, sao tiểu thơ có vẻ chẳng vui lại bồn chồn lo lắng?
2: Tôi nghe thiên hạ đồn đại rằng Hoàng phủ Thiếu Hoa là một trang tài tuấn, còn Lưu Quế Bích là kẻ tiểu măng. E rằng cuộc hôn nhân rồi sẽ có nhiều điều trắc trở.
1: Tại sao tiểu thơ lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy?
2: Vì trong cuộc tỉ tiễn hôm nay, nếu chẳng may Lưu Quế Bích là người thắng cuộc thì

0: Sao không dễ dàng như chị nghĩ đâu.
1: Cuộc tỉ thí đã bắt đầu, để tôi ra xem cho biết kết quả.
2: Lưu công tử đã bắn trúng 2 mũi tên.
3: Ủa, Lưu Quý Bích đã bắn trúng 2 mũi.
4: Kìa, tiểu thơ,
5: quả là một giai nhân tuyệt sắc.
4: Xin mời công tử tiếp tục dân. Sai rồi, mũi tên thứ 3 đã bay trượt ra ngoài. Xin mời hoàng phủ công tử trổ tài dân. 1, 2, 3, hoàng phủ công tử đã bắn trúng cả 3. Lời đồn đãi chẳng hoa, hoàng phủ công tử quả là trang thiếu niên tài túng.
6: Chỉ có tôi là kẻ bất tài nên đành mang nhục, xin kêu từ vậy.
4: Khoan, xin công tử đừng buồn, âu cũng là duyên trời đã định. Xin công tử nan.

0: Xin kêu Lưu công tử.
1: Dòng họ Lưu hiện nay rất việt thế, Lưu hoàng hậu lại rất được thiên tử quý yêu, tôi e nó sẽ gây điều đố thôi phiền muộn. Vậy công tử hãy về thưa cùng lĩnh sống đường, hãy lo việc hôn lễ,
0: xin tuân lời đại.

0: của Tử Hầu gia sao vậy? Tức thật mà, chẳng những gia nhân lọt về tay hoàng phủ Thiếu Hoa mà ta còn bị hạ nhục giữa chúng đông người.
1: Trời đất,
0: thận này không rửa được ta thề chẳng đứng làm người trong thiên hạ.
1: Ừ, khổ quá ha. Bây giờ em có kế này hay lắm.
0: Kế gì? Nói ta nghe thử.
1: Mình thi bắn tên thua mất vợ nghĩ cũng tức thật. Bây giờ công tử hãy tập vật ngày đêm, thấy không? Cho võ công càng ngày càng tấn tới, cho tài nghệ có ai bằng.
0: Đúng rồi. Còn sau đó?
1: Rồi sau đó coi nhà nào gả con theo kiểu tranh hôn tỷ tiễn, công tử bắt được cho đập nữa thế nè.
0: Ôi, người chọc tức ta đó hả?
1: Mày đâu có, công tử. Em
0: cấm. Nghe ta dặn đây nè.
1: Dạ.
0: Ta đã cho người mời hoàng phủ Thiếu Hoa sang đây dự dạ yến. Khi nào ta lừa cho nó uống sai quá chén nằm ở tiểu xuân đường.

0: ba. Trời ơi, làm cũng chết mà không làm cũng chết, không biết tôi sinh vào ngày nào mà khổ quá vậy không biết nữa.
1: Bây giờ ngươi tuân lệnh ta không?
0: Dạ tuân lệnh chứ.
1: Được rồi, ta sẽ chờ kết quả.
0: Trời ơi, phen này chắc là tôi bỏ mạng nó rồi.
2: Dạ bác Nghị.
0: Dạ.
2: Dạ ngươi nói ai bỏ mạng?
0: Dạ em nói người ta không bỏ mạng thì em cũng bỏ mạng.
2: Tao đã nghe biết hết rồi. Hoàng Phủ công tử là người hiền lương ngay thật. Hơn nữa, ta vừa mộng thấy mẫu thân bảo rằng ta với người vốn có duyên có nợ. Giang Tân Hỷ.
0: Dạ.
2: Hãy tìm cách giúp người.
0: Dạ, em cứu ổng rồi ai cứu em đây?
2: Nếu không, ta sẽ đem việc này tố giác.
0: Khoan. Thôi, để em cứu.
3: Bây giờ nha, để em ra đó rủ gã hầu cận đi nhậu, rồi tiểu thơ đưa Hoàng Phủ công tử ra ngã sau về nhà. Sau đó em sẽ phóng hỏa. Tiểu thơ nhớ đừng để lộ việc này, bằng không chắc là em khó sống với Lưu công tử lắm mà.
2: Được rồi, ta đến Tiểu Xuân Đình gặp Hoàng Phủ công tử.
4: Anh Tào Tinh.
1: Vậy đó.
3: Trời khuya sương lạnh, anh hãy ra nhà sau uống cùng tôi vài chung rượu cho ấm.
1: Thì không được đâu.
4: Sao?
1: Anh đi đi, tôi phải ở đây hầu Hoàng công tử.
4: Ngươi cứ đi đi, ta cũng sắp đi nghỉ rồi, ngươi khỏi phải hầu nữa.
1: Dạ công tử cho phép.
4: Công tử cho phép lại đúng
0: không? Dạ chứ sao.
5: 1, 2, 3 Lì một năm, dù là một lì. Lì một năm, dù là một lì. Lì một năm, dù là một lì.

0: Công tử, công tử.
1: Tiểu thơ, sách có câu, nữ nam hữu biệt, sao đêm khuya tiểu thơ lại tìm đến nơi này?
0: Chứ cũng biết như thế này là đường đột,

0: xin tạ tình chỉ ngộ của tiểu thơ, nhưng tôi đã kết thân cùng họ Mạnh, cũng vì thế mà Lữ huynh lập mưu ám hại.
1: Thiếp cũng đã biết, nhưng nhân mạng mẫu thân xin miễn làm thứ thất, nếu mai sau đổi dạ thay lòng thì trời chu đất diệt.
0: Còn tôi có phụ lời xin quỷ thần soi xét.
2: Công tử, đã quá canh hai rồi, xin công tử mau theo ngã sau ra về cho tôi phóng quả, kẻo lưu công tử nghi kỵ. Còn tiểu thơ cũng về đi cho tôi hành xử.
3: Sai để ám hại công tử. Bây giờ ta bắt mày về để đối chất với hoàng nguyên soái.
2: Ê, đừng có nói chơi kỳ vậy nghe không? Tôi có đời nào mà tôi.
3: Trời ơi, sao tới tôi chứ vậy? Mày theo tao về để khai với hoàng nguyên soái. Mày vô đây, mày vô đây. Dạ bẩm nguyên soái, nguyên soái ơi, chắc công tử khó toàn mạng rồi nguyên soái ơi.
0: Việc gì hãy thưa lại rõ ràng cho ta biết.
3: Dạ bẩm nguyên soái,

0: Tử Tinh. Lúc đó nhà ngươi ở đâu mà để cho con ta bị hại?
1: Cái thằng Giang Tấn Hỷ này nó rủ con ra ngoài sau phục rượu. Con nghi có âm mưu gì đây nên bắt nó về để tra xét. Ê, khai không mày?
2: Dạ, có biết gì đâu mà khai.
1: Không khai hả?
2: Dạ, vụ này làm thiệt hay là giỡn chơi đi ông?
1: Giỡn với mày hả?
2: Khai hả? Dạ, anh thương giùm em mà.
1: Không có anh em gì hết mày.
2: Khai hả?
3: Ông nghiệp cháu mà chú.
1: Không có chú cháu gì hết.
2: Khai giùm con mà ông.
1: Không có ông con gì hết.
2: Khai. Trời ơi, trời ơi. Hoàng phủ công tử ơi, công tử đi đâu mà để cho thân con bầm dập vậy nè.
1: Biết điều thì khai lẹ lên đi. Kêu réo một hồi á, hồn của công tử hiện về ông dặn hắn mày.
2: Ba, trời ơi, ba. Công tử đi đâu mà giờ này mới về tới nhà? Chút xíu nữa là em bỏ mạng rồi. Thiệt là làm ơn mắt quán mà.
4: Phụ thân, chính Giang Tấn Hỷ đây và tiểu thơ Lưu Yến Ngọc đã cứu con thoát khỏi mưu sâu kế độc của Lưu Khuê Bích. Xin cha hậu tạ cho người. Tào Tính,
1: dạ.
4: Rót rượu mời người.
1: Dạ.
2: Dạ, để em về. Chứ ở đây lâu lộ chuyện hết. Có điều sao em xem mình quá đi không nổi. Xin đông ra lệnh cho Tào Tính cổng em về.
1: Tào Tính,
4: dạ. Cổng ân nhân về.
2: Cổng.
1: Trời ơi, cổng từ đây về bến chắc gãy ba sườn em hết. Dạ, tội nghiệp em quá anh.
2: Không có anh em gì hết. Cổng liền.
1: Dạ, dạ. Thương giùm cháu mà chú.
2: Không có chú cháu gì hết. Cổng liền.
1: Ai? Dạ, lời thay giùm con mà ông.
2: Không có ông con gì hết. Cổng liền.
1: Dạ, dạ.
2: Mau.
1: Dạ, trời ơi, leo lên. À, ôi trời đất ơi, không biết ăn dúng gì mà nó nặng như voi gì mà bắt con chồng.
2: Đi.
1: Trời ơi, dạ.
2: Đi, mau.
4: Lưu Khuê Bích chưa giết được con, chắc nó chưa để gia đình mình yên đâu. Dòng họ Lưu thất quyền thế ở triều đình, tài
5: xin hoàng nguyên soái tài hương an tiếp kinh thanh chỉ.
6: Thừa thiên hướng dẫn, hoàng đế chiếu rằng, nay giặc triều tiên đem binh quấy phá, cẩm sắc phong hoàng phủ kính chức chinh đông đại nguyên soái, lãnh hai môn binh ra sơn đông dẹp giặc cứu nguy ba tánh, khâm thử thánh thượng dạng dạng tuế.
4: Đây chắc là âm mưu của Lưu Quốc Trượng. Xin phụ thân hãy dâng biểu tâu cùng thiên tử.
0: Ta cũng biết vậy, nhưng nếu ta không ra binh thì thiên hạ sẽ cho ta là

lớn hồng, con đừng nên học quê nhi nữ thường tình, hãy vui lên mà tiễn cha xuất trận, xin cúi đầu giả biệt, chờ phụ thân đáp.

0: Doãn Quý, chẳng hay ngươi lặn lội về đây có việc chi cần kiếp hãy thưa cho ta rõ.
1: Dạ, lão gia tôi bảo mang bức mật thư này dâng lên phu nhân.
0: Đưa ta xem.

0: Ngộ nghịch nhi, mi quả là đứa con đại bất hiếu. Nếu mi còn nghịch mãn cưỡng lời, ta thề sẽ tự sát nơi đây.
1: Mẹ, xin mẹ đừng tự sát, con xin vâng lời.
0: Vậy mới phải là yêu tự, con hãy lên đường như bao trong ly thân.
1: Lại mẹ con đi, chị
0: em nó đã đi rồi, trưởng qua quân và hãy sửa soạn trói mình về kinh chịu tội. Vâng.
2: Lễ quân con, sửa soạn đi con, đàn trai họ sắp tới rồi đó. Lễ quân, lễ quân con. Ủa, sao lặng yên vậy nè?
3: Kìa, Mạnh Tiểu Thơ có để lại phong thư trên bàn kìa, lão gia hãy xem thử.
2: Đọc.
4: Trời ơi, con tôi nó hại tôi rồi.
3: Chẳng hay trong thư Tiểu Thơ nói điều gì mà lão gia sửng sốt như vậy?
2: Yên tuyệt con, Mạnh Lễ quân nó bảo ta hãy nhờ.

0: Con đã bằng lòng. Vậy để ta tiếp đàn trai để tiến hành lễ nghinh thân.
1: Hoàng phủ thiếu qua ơi, em thề suốt đời không phủ bạc. Thà thác xuống suối vàng

吃过狗，不愿天理能对我，愿哪对他共受领内债，能改包冷thay đổi biển dâu rồi cũng có ngày mạnh lưu nên nợ. Vậy nàng hãy cùng ta cạn ba chén rượu gọi

0: hãy đến với ta nào, người ngáo.
1: Hoàng phủ thiếu hoa, hãy chứng cho em vì chàng rửa thù tẩy hận.
2: Kẻ ác gian mới đền tội.
0: Hiểm gì, kẻ ác gian hành thích ta, chạy đâu cho khỏi.
2: Đừng mong chạm đến người ta hay loài đại gian đại ác.

手威雷敢耐疼，刘怀不，他妈要你打得。

0: người chết đuối, có người chết đuối, có một người con gái chết đuối kìa.
1: Nàng ấy chưa chết, các người hãy cứu tỉnh nàng.
2: Tại sao tôi còn sống? Tại sao tôi lại ở nơi này?
1: Ta đã cứu con đó, chẳng hề phận thơ đào tuổi vừa đôi tâm. Tại vì sao lại toan quỷ mình khúc nôi thế nào cho ta được biết?
3: Lão gia ơi, má đào phân

0: cũng đừng âu sầu thay quá, trời cao không phụ kẻ hiền lương. Ta có một đứa con gái tên Đơn Hoa đã du y xuất gia, thôi thì ta nhận con làm dưỡng nữ để an ủi cảnh xế chiều.
1: Con xin muôn vàng cảm tạ, xin dập đầu ra mắt phụ thân.
0: Con hãy đứng dậy, từ bây giờ ta đặt tên

0: Tiểu thư ơi, tiểu
1: à,
0: dạ, tiểu chủ, dạ, tiểu chủ.
1: Nơi đấy kinh vật vừa xa mà, tai dắt mạch rừng, người nói năng phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Dinh tá, dinh tá,
0: dạ, em, à, dạ, em nhớ rồi, em là dinh tá, còn tiểu, à, tiểu chủ là Lệ Vân Ngọc Tự Minh Đường. Tiểu chủ không nóng lòng xem bản sao? Nói thiệt rồi nha, em sợ quá. Nếu tiểu chủ danh đề bảo ngộ được phong quan tước, một mai mà chuyện lộ ra thì tội thi quân tánh đâu cho khỏi.
1: Ta vẫn biết thế, nhưng vì họ hoàng đa

0: giữa mồm giữa miệng coi chừng đầu rơi.
1: Em quên.
2: Đệ nhất giác, đệ nhất danh, trạng nguyên là Lễ Quân Ngọc, năm nay 17 tuổi, quê ở huyện Hàm Ninh, phủ Võ Xương, tỉnh Hồ Quảng.

0: 是很痛嘞。
1: 如果惹冷烧烧冷烧烧冷惹咯，如果烧惹惹呢，如果街头东宫惹惹呢，如果尿惹惹你冷烧冷惹惹那就đổ bể tùm lum mà đứt đầu cả đám cho mà coi. Ngươi đừng lo, ta đã có cách. Đừng lo làm sao nổi. Trời ơi.

nổi, rồi cũng có ngày tái hội. Ngoài là tình chồng vợ, trong là nghĩa chị em một nhà sum họp. Chỉ thương cho hoàng phủ thiếu hoa, không đi trôi dạt.

2026 và cũng nhằm 18 âm lịch, tháng 5, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 59 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 27 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 19 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và với sức gió là 11 dặm một giờ và với tầm nhìn xa là 83 dặm. Vào tối nay trời sẽ có nhiều mây, cũng hơi khá lạnh một tí với nhiệt độ thấp nhất là 53 độ F. Vào ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào ngày thứ sáu nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, New York đang điều tra video hai nhóm người bí ẩn trong giáo hoạt kép từ cống chui lên. Cảnh sát thành phố New York đang điều tra video về hai nhóm người đàn ông dưới cống chui lên đầy bí ẩn, nhưng khẳng định không có mối nguy hiểm nào cho công chúng. Trong video trên trang mạng xã hội, dường như hai người đàn ông không liên hệ gì với nhân viên công chánh, leo ra khỏi miệng cống trong hai khu phố khác nhau ở Brooklyn tuần trước. Tính tới thứ hai, không ai bị bắt trong những vụ này. Cảnh sát đang đi theo giả thuyết hàng đầu của họ là hai nhóm này đang tìm kiếm đồ vật quý giá bị rớt xuống sông, một giới chức công lực đã nói với NBC News. Để bảo đảm không có mối nguy hiểm nào cho công chúng, Sở Cảnh sát New York đã cử đơn vị tình trạng khẩn cấp chui xuống cống để bảo đảm những người đó không bỏ lại bất cứ thứ gì xấu xa. Họ không tìm thấy thứ gì, và cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố, nơi quản trị đường cống, cũng xuống đó và dường như không thấy thiệt hại gì cho thiết bị dưới cống. Trong đoạn video quay khoảng 2 giờ sáng, một ông đã mặc áo trắng và quần short dỡ nắp cống lên để 7 ông khác chui lên. Cả 7 người dường như đều đang mặc đồ bảo hộ rồi nhanh chóng thay đồ khác gần khu vực đường McDonald và Bethel. Trong đoạn video khác cũng quay ở Brooklyn, một ông mặc áo đỏ từ dưới cống đẩy nắp cống lên rồi leo ra giữa đường xe cộ đang chạy gần khu vực đường Hayward và Bethel. Sau đó 6 ông khác leo lên theo ông đầu tiên, trong đó có ít nhất 3 người cầm xẻng. Dường như tất cả đều đang đeo hoặc cầm đèn đeo trên đầu. Điều tra viên chưa biết hai vụ này liên hệ với nhau hay không. Theo cảnh sát cho biết, không có tin gì về thương tích, không ai bị bắt và cảnh sát vẫn đang điều tra, theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York về cả hai vụ ở Brooklyn. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Bộ Tư pháp hủy bỏ quỹ chống vũ khí hóa 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Ông Todd Blanch, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6, tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ không tiếp tục quỹ đen, tức là 1.8 tỷ cho quỹ chống vũ khí hóa được thành lập để bồi thường đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi sẽ không tiếp tục quỹ này, chấm hết, ông Blanch khẳng định trong buổi điều trần tại Quốc hội. Hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp đưa ra bản tuyên bố cho hay họ sẽ tuân thủ phán quyết của chánh án liên bang ở Virginia hôm thứ Sáu ra lệnh dừng quỹ này để chờ nghe thêm tranh luận vào ngày 12 tháng 6. Tuy nhiên, trước buổi điều trần của ông Blanch vào hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp không trả lời câu hỏi họ sẽ hủy bỏ hẳn quỹ mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt tên là quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1.776 tỷ hay không. Quỹ này vấp phải một loạt rào cản về pháp lý kể từ khi được công bố cách đây 2 tuần và bị cả các nhà lập pháp Cộng hòa phản đối vì lo ngại số tiền sẽ không được giám sát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả cho người tham gia vụ bạo loạn Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Vào tháng trước, quỹ này được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Donald Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đối với Sở Thuế IRS liên quan tới vụ làm lộ hồ sơ thuế của ông. Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, lập luận quỹ này là biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho điều mà họ khẳng định là nạn biến công lực thành vũ khí của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Quỹ này cũng gây ra tình trạng bế tắc giữa Tòa Bạch Ốc với Quốc hội vì mấy ngày gần đây, phía Cộng hòa ở Thượng viện từ chối bàn tiếp về dự luật chi tiêu cho công tác thực thi luật di trú tới khi nào quỹ này được cắt bớt hoặc hủy bỏ. Theo buổi điều trần hôm thứ Ba, dân biểu Grace Mann của Đảng Dân Chủ của New York nói với ông Blanch rằng bà hy vọng sẽ thấy Bộ Tư pháp đưa ra bản tuyên bố sẽ không tiếp tục quỹ này, thậm chí sau phiên tòa ngày 12 tháng 6. Tôi nghĩ sẽ có bản ghi lại những gì tôi nói ở đây, nên sẽ có văn bản, ông Blanch cho hay. Tuy nhiên, ông Blanch để ngỏ khả năng Bộ Tư pháp sẽ đấu tranh chống bất cứ đơn kiện nào đối với quỹ này, cho dù chúng tôi làm gì đi nữa,
trong những vụ kiện đó và bảo vệ quyền của chúng tôi hay bảo đảm quyền của chúng tôi được bảo vệ. Chúng tôi sẽ không tiếp tục quỹ này, ông nhấn mạnh.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump chọn giới chức gia cư làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6, loan báo đã chọn một giới chức về gia cư gây tranh cãi làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế bà Tulsi Gabbard sau khi mới đây bà tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng này. Ông Bill Pruitt, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và đang làm giám đốc cơ quan tài chính gia cư liên bang, được viết tắt là FHFA, có nhiều kinh nghiệm quản trị những vấn đề nhạy cảm nhất ở Mỹ, tính an toàn và hợp lý của thị trường và trên 10.000 tỷ ở Fannie Mae tăng nhiều so với cách đây chỉ 12 tháng, Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội True Social vào sáng thứ Ba. Trong lúc làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, ông Putin sẽ vẫn làm giám đốc của Bộ Gia cư cũng như Chủ tịch Fannie Mae và Freddie Mac, vì Tổng thống Cộng hòa cho hay. Giám đốc tình báo quốc gia là chức vụ thuộc nội các, phải được Thượng viện chuẩn thuận, nhưng vì chỉ bổ nhiệm ông Putin tạm thời, Tổng thống Donald Trump có quyền tự làm như vậy. Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức chọn ông Putin hay không. Dù chỉ tạm thời, việc ông Putin được chọn có vẻ bất thường vì ông thiếu kinh nghiệm tình báo quốc gia. Theo CNN nhận xét, thậm chí một số đồng minh của Tổng thống Donald Trump cũng không hiểu. Xây nhà cửa cũng rất giống quản trị cộng đồng tình báo Mỹ gồm 17 cơ quan. Một cựu giới chức của Tổng thống Donald Trump trả lời mỉa mai khi CNN hỏi về năng lực của ông Putin cho chức vụ này. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân Chủ của Virginia, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, ra bản tuyên bố gay gắt chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì chọn ông Putin. Nỗi lo không chỉ là ông thiếu kinh nghiệm tình báo quốc gia toàn diện, mà luật pháp đòi hỏi cho chức vụ này. Chức vụ được thành lập sau một loạt thất bại về tình báo, khiến hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng trong vụ khủng bố 11 tháng 9. Nỗi lo còn là dường như ông được chọn chỉ vì Tòa Bạch Ốc tin rằng họ muốn nói ông như thế nào. Và ông được chọn vì không phải cung cấp tình báo mà chúng ta cần. Và tháng 5 năm 2025, ông Putin đã đề nghị Bộ Tư pháp truy tố thượng nghị sĩ Adam Schiff thuộc đảng Dân Chủ của California, một giới chức Dân Chủ khác mà Tổng thống Donald Trump cũng muốn nói đến. Cuối cùng cuộc điều tra, ông Schiff về tội gian lận tiền vay mua nhà bị bỏ nửa chừng vì không đủ bằng chứng.

BBC buổi tiệc tối dành cho phóng viên Tòa Bạch Ốc đã được dời sang ngày 24 tháng 7. Hiệp hội phóng viên Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Ba thông báo sẽ dời lịch tổ chức bữa tiệc họp báo thường niên sang ngày 24 tháng 7 sau khi sự kiện ban đầu bị gián đoạn do một tay súng tấn công vào đám đông có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, các quan chức cấp cao trong chính quyền và nhiều nhà báo. Vijayachan, chủ tịch hiệp hội kiêm phóng viên cấp cao của CBS News tại Tòa Bạch Ốc cho biết, trong một email gửi tới các thành viên hiệp hội phóng viên Tòa Bạch Ốc, rằng sự kiện được lên lịch lại sẽ là một buổi gặp gỡ thân mật hơn và có các biện pháp an toàn được tăng cường đáng kể và các thủ tục tiếp cận mới. Chúng ta sẽ không cho phép một hành động bạo lực có tiếng nói cuối cùng, đặc biệt là trong năm mà chúng ta đang suy ngẫm về kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ và tất cả những gì chúng ta đại diện. Bữa tối ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 4, nhưng đã bị gián đoạn khi một người đàn ông có vũ khí xông vào trạm kiểm soát an ninh bên ngoài sự kiện. Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và một số quan chức nội các tham dự đã được sơ tán trong khi các nhà báo và giám đốc điều hành truyền thông tìm chỗ trú ẩn dưới bàn. Trong một cuộc họp báo ngay sau vụ xả súng, Tổng thống cho biết bữa tối sẽ được lên lịch lại. Cảnh sát đã xác định nghi can trong vụ tấn công là Cole Allen, 31 tuổi, người mà họ cho biết đã đi từ California đến Washington DC bằng tàu hỏa và đang ở tại khách sạn nơi dự kiến diễn ra buổi tối dành cho báo chí. Anh ta bị buộc tội âm mưu ám sát tổng thống, tấn công một sĩ quan thực thi pháp luật liên bang bằng vũ khí nguy hiểm và hai tội danh liên quan đến vũ khí. Allen đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. Anh ta sẽ bị giam giữ cho đến khi phiên tòa diễn ra. Các công tố viên cho biết anh ta mang theo súng săn, súng lục và dao khi cố gắng chạy qua điểm kiểm soát an ninh ở tầng trên của phòng khiêu vũ tại khách sạn Washington Hilton. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết Allen đã bắn một sĩ quan mật vụ. Người này đã bị trúng đạn vào áo chống đạn nhưng không bị thương nặng. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời phát biểu tại bữa tối tháng tới, gọi đó là một món quà cực hot, như một dấu hiệu của sức mạnh và sự kiên cường. Vừa có thông báo rằng bữa tiệc tối của các phóng viên Tòa Bạch Ốc vốn đã kết thúc một cách đột ngột và hỗn loạn vào ngày 25 tháng 4 sẽ được dời sang ngày 24 tháng 7, ông viết trên True Social. Thông báo này là một điều rất tốt vì chúng ta không thể cho phép những kẻ điên rồ thay đổi lối sống của chúng ta hoặc thậm chí cả lịch trình của nó. Tổng thống cho biết sự kiện sẽ diễn ra tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington DC, trước đây là khách sạn Trump International. Ông Yang cho biết trước đó vào thứ Ba rằng thông tin về địa điểm sẽ được công bố sau. Bữa tối này không chỉ là cơ hội để thực hiện chương trình của chúng ta, nó còn là một tuyên bố rằng bạo lực không có chỗ trong đời sống nước Mỹ và báo chí tự do sẽ không bị đe dọa đến mức im lặng. Bà viết, như tất cả các bạn đã chứng minh, lòng dũng cảm và tinh thần cộng đồng có thể và nên vượt lên trên mọi khó khăn. Và bà cho biết quyết định tổ chức bữa tiệc tối thứ hai được đưa ra bởi ban quản trị của hiệp hội sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ các thành viên. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ San Diego, California, Mỹ phát giác đường hầm buôn lậu ma túy từ Tijuana qua San Diego. Giới chức công lực Mỹ phát giác đường hầm buôn lậu ma túy dài hơn 1.000 feet từ Tijuana, Mexico qua vùng San Diego, California trong vụ bắt giữ lượng ma túy trị giá 45 triệu, theo Bộ Tư pháp cho biết vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6. Đường hầm này đã nối băng buôn lậu ma túy ở Tijuana với tiệm Bifolex giả mạo ở Otemesa, nơi hàng tấn ma túy đã được chất lên xe chở đi giao ở Mỹ. Bộ Tư pháp cho hay trong thông cáo báo chí vào hôm thứ Hai, đây là đường hầm buôn lậu ma túy lớn đầu tiên bị phát giác kể từ năm 2022 cho tới nay. Hôm qua, sau nhiều tháng điều tra của nhóm đặc nhiệm Nội An, giới chức công lực phát giác đường hầm xuyên biên giới tinh vi nối Tijuana, Mexico với tòa nhà được cải trang thành cửa hàng bán lẻ ở Otemesa, California, gần cửa khẩu Otemesa, theo ông Todd Blanch, quyền bộ trưởng DOJ, cho biết. Vụ này chứng tỏ, chúng tôi luôn cam kết triệt phá băng buôn lậu ma túy, ngăn chặn ma túy nguy hiểm tràn vào cộng đồng chúng ta và bảo đảm an toàn cho mọi gia đình Mỹ. Vụ điều tra và tịch thu ma túy này là đòn giáng nặng nề cho băng Jalisco
New Generation Center, Castle, ông Evan Murphy, đặc vụ tạm thời đứng đầu văn phòng cơ quan điều tra nội an ở San Diego, nói thêm, bốn người bị bắt trong vụ này gồm có Hernandez Lopez, 20 tuổi, cư dân San Diego, Jose Chimere, 32 tuổi, cư dân San Diego, Antonio Corte, 18 tuổi, công dân Mexico, Brandon Escaradi, 26 tuổi, công dân Mexico. Cả bốn người bị truy tố tội phân phối chất cấm, tội mang án tù tối đa chung thân và bị phạt 10 triệu. Riêng bị cáo Lopez còn bị truy tố thêm tội xây, tài trợ hoặc sử dụng đường hầm trái phép và tội nhập cảng chất cấm. Giới chức công lực phát giác đường hầm buôn lậu ma túy này trong 6 tháng theo dõi hoạt động khả nghi tại tiệm Bifolet. Đường hầm này dài khoảng 1.933 feet, sâu khoảng 55 feet, kéo dài 1.064 feet từ tiệm này cho tới biên giới Mỹ-Mexico, rồi thêm 800 feet tới điểm xuống hầm. Theo Bộ Tư pháp, đường hầm này sử dụng thang thủy lực tinh vi, có điện, thông gió, theo Bộ Tư pháp cho hay, và đây là một trong 90 đường hầm lớn nhỏ đủ loại bị phát giác ở Nam California từ năm 1993 cho tới nay, theo Bộ Tư pháp cho biết.

đến với thính giả bản tin buổi sáng. Mỹ Tâm xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả chúng ta đi tìm hiểu về con người cũng như sự nghiệp của Louis Pasteur. Louis Pasteur, ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822. Ông là nhà vi sinh vật học, hóa học người Pháp, được mệnh danh là cha đẻ của vi sinh vật học hiện đại. Ông nổi tiếng với việc bác bỏ thuyết tự sinh, phát minh ra phương pháp thanh trùng và vaccine phóng đại, phòng và vaccine phòng dại, cứu sống hàng triệu người, để lại di sản khoa học to lớn cho nhân loại.

tìm hiểu về ông thì chúng ta biết ông là một sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm danh tiếng ở Paris, chuyên ngành hóa học và vật lý. Và ông cũng là người đam mê, nghiên cứu, kiên trì và quan

về sự nghiệp và những phát minh vĩ đại của ông. Trong đó có ông đã bác bỏ thuyết tự sinh. Ông đã chứng minh vi sinh vật không tự sinh ra mà đến từ môi trường, đặt nền móng cho lý thuyết mầm bệnh. Kế đến là phương pháp thanh trùng. Ông phát minh ra cách dùng nhiệt độ để tiêu diệt vi khuẩn trong rượu vang, bia, sữa, cừu, ngành công nghiệp thực phẩm Pháp. Sau đó ông đã phát triển vaccine. Ông nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh than ở cừu và đặc biệt là vaccine phòng dại mở ra kỷ nguyên miễn dịch học. Và kế đến là nghiên cứu về lên men. Ông đã phát hiện vi sinh vật gây ra quá trình lên men, đặt nền móng cho công nghệ sinh học.

Và hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về những đóng góp khoa học của ông. Trước hết chúng ta nói về tinh thể học. Louis Pasteur bảo vệ hai luận án về hóa học và vật lý vào năm 1847. Trong ngành tinh thể học, ông đã có những phát minh đầu tiên liên quan đến sự phân cực của ánh sáng. Năm 1848, ông đã trình bày trước Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp về những công trình nghiên cứu của ông trong lĩnh vực tinh thể học. Ông đã phát hiện rằng cấu trúc phân tử của tinh thể có ảnh hưởng đến sự khúc xạ ánh sáng khi nghiên cứu các dạng tinh thể của những hình dạng đó, và ông đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng các sản phẩm của vật chất sống là không đối xứng và có hoạt tính trên ánh sáng phân cực. Ông đã phát biểu rằng sự sống là một hàm của một tinh mắt đối xứng của vũ trụ. Và có lẽ câu nói này nó cũng gắn liền với sự nghiệp của ông, cũng như những điều mà mọi người đã đặt rất nhiều nghi vấn về ông. Tại sao gọi là không đối xứng, khi ông đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng

các sản phẩm của vật chất sống là không đối xứng và có hoạt tính trên ánh sáng phương cực. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về quá trình lên men. Sau khi ông đi dạy ở Tihon và rồi Stabburt, và tại nơi đây năm 1849, ông đã kết hôn với Mary Lawrence, con gái của hiệu trưởng, và hai người có với nhau 5 người con vào năm 1854. Ông đã được phong làm giáo sư tại khoa khoa học của Leeds và cũng là trưởng khoa của khoa này. Ông đã thiết lập mối quan hệ rất chặt chẽ giữa công việc nghiên cứu khoa học của mình với nền công nghiệp lúc bấy giờ và đã có những phát hiện vô cùng quan trọng. Ông đã phát hiện rằng chính nấm men là tác nhân gây nên quá trình lên men. Năm 1857, và cũng có tài liệu cho là 1856, Louis Pasteur đã trở thành giám đốc nghiên cứu khoa học của trường sư phạm. Ông yêu cầu có được một nhà kho của trường để thành lập một phòng thí nghiệm của riêng mình. Và tại đây, ông tiếp tục công cuộc nghiên cứu về quá trình lên men trong 3 năm nữa và viết một khảo luận khoa học về nguyên nhân của quá trình lên men, Rotenburg. Nhưng cũng ngay từ năm 1858, ông đã là người chống đối thuyết tự sinh đặc biệt của Felix Archimedes Bouchet. Bouchet đã báo cáo với Viện Hàn Lâm Khoa học vào tháng 12 năm 1858 rằng các tiền sinh vật được sinh ra tự nhiên trong không khí. Ngay lúc đó, Louis Pasteur đã cho rằng nhà khoa học này đã sai lầm, và trong 6 năm trời ròng rã, hai nhà khoa học liên tiếp cho ra những bài báo cũng như các bài báo cáo tại các hội nghị nhằm chứng minh đối phương là sai lầm. Và đến ngày 7 tháng 4 năm 1864, Pasteur đã tổ chức một hội nghị tại Sorbonne. Tại đây, các kết quả thí nghiệm của Pasteur đã chinh phục được cử tọa, hội đồng chuyên gia cũng như giới truyền thông. Bouchet phải chấp nhận rằng mình đã làm, và từ đó thuyết tự sinh cũng không còn tồn tại trong đời sống khoa học nữa. Và từ những quan sát dưới kính hiển vi, Pasteur phân chia thế giới vi sinh thành hai nhóm lớn: các vi sinh ái khí, tức là không thể sống thiếu oxy, và nhóm vi sinh vật kỳ khí, có thể sống trong môi trường không có

cứu của Louis Pasteur. Chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến công trình nghiên cứu về bia và rượu vang. Và vào lần tới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta tìm hiểu về các công trình nghiên cứu về bia và rượu vang của Louis Pasteur. Và đến đây, tiết mục Doanh nhân thế giới xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những cái lời nhắn cũng như một số những cái ý kiến của quý vị thính giả ở nhiều nơi yêu cầu chúng tôi thứ nhất là mở lại đường line để cho quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý trong những cái tiết mục, thí dụ như tiết mục ngày hôm nay Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, hoặc là tiết mục ngày mai Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại cái đường line để quý vị gọi vào trong những cái tiết mục này. Xin được nhắc lại, tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống cũng vào cái khoảng thời gian đó, 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại ra để quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình. Vâng, thưa quý vị, cho nên bắt đầu có thể kể từ ngày mai hoặc là tuần sau, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mời quý vị có thể gọi vào, quý vị tham dự trong những cái tiết mục này để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng, và vấn đề thứ hai đó là quý vị yêu cầu mở trở lại tiết mục Nhà Yêu Cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với cô Mỹ Tâm để xem coi chúng tôi có thể thực hiện được trong cái khoảng thời gian nào hay không. Để quý vị có thể gọi vào, quý vị yêu cầu những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, những cái nhạc phẩm mà có nhiều khi sau này một số quý vị lớn tuổi nói rằng chúng tôi nghe mấy cái nhạc sau này chúng tôi không hiểu gì cả, và chúng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng thực hiện cái điều này để đáp ứng được cái nhiều nhu cầu của quý vị thính giả ở khắp gần xa, ở mọi nơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với tiết mục này. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì mọi chuyện nó có vẻ nó thay đổi và nó cái mức độ của nó có vẻ nó hơi dồn dập một chút xíu. Thí dụ như từ vấn đề thời tiết nó cũng thay đổi một cách hơi lạ lùng. Ở San Jose, lúc mưa lúc nắng làm cho người ta cũng khó chịu. Rồi cuộc chiến tại Iran nó cũng thăng trầm và nó thay đổi theo một số những cái chiến thuật mới của Hoa Kỳ, làm cho người ta có người thì bực bội, có người thì lắc đầu, có người thì chờ đợi, vân vân. Rồi ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ thì những cái cuộc bầu cử trong thời gian vừa qua được các ứng cử viên vận động liên tục trong tất cả những cái chức vụ từ lớn cho đến nhỏ, đặc biệt là ở California trong cái thời gian vừa qua thì phải nói rằng những cái cuộc chạy đua vận động nó rất là ráo riết và cái mức độ nó rất là dồn dập vào cái khoảng thời gian cuối. Nếu quý vị để ý thì quý vị thấy cái khoảng thời gian mà khoảng một tháng trước ngày bầu cử thì các ứng cử viên đã dồn dập là quảng cáo ráo riết rất là nhiều. Và lúc đó có nhiều người ngạc nhiên lắm đó, ủa sao tự nhiên có cái ông này cũng ra tranh cử nữa hả? Bởi vì họ không có quảng cáo bao giờ, tới cái đâu có tiền đâu. Cho nên tới cái giờ chót đó, khoảng một tháng đó, thì họ mới tung những cái quảng cáo đó ra. Và có nhiều cái chức vụ từ lớn tới nhỏ trong chính quyền, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ồ, sao cái chị này chỉ ra chỉ tranh cái chức này, rồi anh kia anh làm cái chức nọ vân vân. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến cái đời sống và những cái diễn biến thời cuộc ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở ngay tại địa phương mình, thì quý vị cũng nên lưu ý những cái cuộc bầu cử như vậy, những cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Và cũng có nhiều quý vị lớn tuổi rồi đó, thì quý vị lại không quan tâm. Và quý vị nói, ôi trời, tôi lo cái cuộc sống hàng ngày đây, mệt gần chết đây, bầu với bán gì. Thì thưa quý vị, đó nó là một cái quan niệm và cái suy nghĩ chung, nhất là trong những cái kỳ bầu cử mà giữa kỳ như thế này đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều, mặc dù nó rất là quan trọng. Thí dụ chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ này mà bên phía đảng đối lập là đảng Dân Chủ mà họ chiếm được Hạ viện đi, thì hai năm còn lại của ông Trump là trở thành một cái người không có làm gì được nữa hết. Bởi vì họ siết lại cái tiền, cái hầu bao, ví dụ như vậy. Cho nên nó cái mức độ quan trọng nó cũng phải nói rằng rất là lớn. Rồi cũng có những cái chức vụ, ví dụ như là thống đốc tiểu bang cũng là một trong những cái chức vụ lớn. Kỳ này thì California cũng bầu lại. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua là cái ngày bầu cử chính thức. Và hiện giờ đó thì người ta đang thu thập, sắp xếp và tiếp tục đếm phiếu để có được cái kết quả cuối cùng cho những cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa qua. Những cái dự thảo luật được đưa ra, những ứng cử viên với những cái chức vụ từ lớn tới nhỏ, ngày hôm qua gần như là có cái câu trả lời, và tháng 11 sắp tới là sẽ có cái câu trả lời chính thức. Nhưng mà cái bước khởi đầu ngày hôm qua nó cũng sẽ cho người ta thấy nó là một cái trớn để mà các ứng cử viên tiếp tục đi. Và cái mức độ chênh lệch của cái số phần trăm người ủng hộ, nó nếu mà nó cách biệt xa quá đó, thì gần như là người ta đoán được cái kết quả vào tháng 11 rồi. Còn nếu mà nó quá sát, quá gần đó, thì không ai biết được. Vâng, không, hy vọng rằng ngày hôm qua thì quý vị đã làm cái bổn phận của người công dân. Ngày hôm qua thì cô Mỹ Tâm, cô ấy chẳng những làm cái bổn phận người công dân mà cô ấy còn xúi người ta làm bổn phận người công dân nữa.
1: Vâng, thưa Nam Phong này cứ đá nhẹ em hỏi nha.
0: Không, cái đó là sự thật cô, bởi vì tôi biết đó, có những cái công việc đó, nhiều khi có nhiều người cũng lớn tuổi cũng muốn làm, nhưng mà chả biết tại sao nộp đơn ghi danh như thế nào, nó không ai kêu hết trơn á. Hay là đi phỏng vấn rồi thấy lờ mờ quá, lạng quạng quá, cho nên người ta không có chấp nhận hay sao đó. Nhưng mà cái công việc đó thì người ta rất là cần người. Ngày hôm qua đó, cô làm cái gì cô tiết lộ cho quý vị thính giả biết.
1: Dạ vâng, em có 4 ngày làm ở phòng phiếu. Thì nói chung thì công việc của chính phủ thì nó cũng tương đối là nhàn, nhất là mấy cái ngày đầu thứ bảy, chủ nhật rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nơi địa điểm mà em làm đó, đây là cái trường học họ đã đóng cửa hơn một năm rồi, tại vì không đủ cái lượng học sinh.
0: Ủa, thành trường nào vậy?
1: Cái trường Rainbow Wood Elementary School đó, anh nó nằm ở khúc mà Mắc Lắp Linh anh đi về hướng núi á. Thì cái trường nó đã đóng cửa như vậy. Bởi vậy khi mà người ta chọn cái nơi để làm cái nơi bầu á, thì không ai biết, tại nó nằm trên cái đồi. Rồi anh phải chạy xe lên cái dốc đó, anh đậu trên đó rồi đi vô. Thì tụi em phải đến đó ngày thứ sáu rồi để mà set up đồ này nọ. Thì sẽ có những người họ chuyên về set up những cái booth, những cái station để người ta bầu bằng touchscreen. Còn mình chỉ là sắp xếp giấy tờ này nọ. Thì trong đó nếu mà anh khi mà anh tham gia đó thì nó có ba cái level để mình tham gia. Level cao nhất là level lead, thì mình sẽ apply vô lead với cái lương thì khoảng 30 đồng trên dưới thì 30 tùy theo tiểu bang ha, nhưng mà ở Cali là khoảng đó. Rồi kế đó là cái level thứ hai là S, thì cái level này đó thì mình phải làm nhiều cái, giống như là đổi địa chỉ hay là hướng dẫn người ta làm, rồi in phiếu bầu này nọ, in cái ballot. Còn cái level thấp nhất là level volunteer thì vẫn là có lương, cũng được hai mấy đồng một giờ. Thì cái level này là nhẹ nhàng nhất cho những người mới vào đó, thì họ sẽ giống như khi họ apply vào thì họ apply cái đó. Còn như em thì lúc em vô thì em apply cho S, thành ra em làm bên S. Rồi cái volunteer là dễ, mình chỉ ở cái chỗ họ quy định thôi, thì đúng giờ thì giờ break, rồi đúng giờ thì giờ lunch, vậy thôi. Mà ngày hôm qua là cái ngày tụi em làm dài nhất, từ 7 giờ sáng, 6 giờ sáng chứ là có mặt, rồi dài cho tới 10 giờ đêm. Thì nó hơi vất vả cái ngày hôm qua, nhưng mà nói chung thì cũng thú vị. Tại vì mình lâu lâu mình bận rộn quá, thì bây giờ có công việc nó cũng để cho mình relax, ngồi relax một chút. Khi bận rộn, khi những cử tri đến bầu thôi, còn bao nhiêu thì mình có thời gian, mình cũng có thể ngồi relax. Nhưng mà ngày hôm qua phải nói là rất là bận, không có thời giờ để ăn luôn. Tụi em đem potluck, mỗi người đem một món mà cũng không có giờ để ăn luôn, cho tới lúc em đi về luôn.
0: Như vậy thì khi mà làm việc trong phòng phiếu, và cái phòng của cô, cái nơi địa điểm của cô, thì cô nói may mắn là nó nằm ở chỗ mà đèo heo hút gió, cho nên nếu mà so với cái mức độ bận rộn của những cái nơi mà quen thuộc thì nó sẽ ít hơn.
1: Dạ, nhưng mà nó chỉ có được cái ngày thứ bảy thôi anh, là còn thấy hơi rảnh rỗi. Nhưng mà bắt đầu Chủ nhật á, là người ta rảnh á, thì bắt đầu người ta biết rồi. Tại mình cũng để những cái sai đó anh, người ta biết thì những cư dân ở đó, thay vì họ chạy ra bưu điện ở gì đó, thư viện, thì nó xa hơn, thì đây nó gần. Thì ngày bắt đầu ngày Chủ nhật thì thấy nó đông. Thứ hai thì cỡ giống như Chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cuối, thành ra rất là bận, tới giờ chót rồi. Tụi em đóng phòng phiếu là 8 giờ để chuẩn bị cho người ta đến pick up, giống như là mấy người print đó anh, họ đến họ pick up tiền vậy đó. Họ đi lúc nào cũng hai người, tới thì mình phải siêu lại hết những cái thùng có chứa trong đó những cái phiếu bầu hay là những cái mà giấy mà người ta in, người ta bầu bằng touchscreen đó anh, rồi chạy qua máy đó, thì những cái đó họ siêu lại hết. Rồi họ đem đi, đó thì họ đến đúng giờ lắm, tức là trước khi phòng phiếu đóng cửa 5 phút là họ đã có mặt rồi. Thì sau khi đóng cửa rồi thì mình mới gom đưa qua cho họ. Thì ngày hôm qua những cái thùng cứ lần lượt mà truyền thôi, mấy ngày kia thì một hai thùng, có ngày 3 thùng, chứ còn ngày hôm qua là wow, chuyển quá chừng luôn. Tại vì người ta đã biết rồi, mà nó rất là tiện cho cư dân ở đó. Thật ra người ta cứ nghĩ là trường học đóng cửa lâu rồi, người ta không có nghĩ đến đây là cái nơi hoạt động. Thì ngày hôm qua thì người ta đến rất là đông. Rồi khi mà tụi em cảm thấy nóng ngày Chủ nhật đó, thì họ cho gọi về văn phòng chính của quận hạt đó, thì họ cho người xuống để mở máy lạnh này nọ. Là coi như là ngày hôm qua là một ngày vừa bận rộn nhưng mà cũng đỡ vất vả, tại vì không có nóng như cái ngày thứ hai.
0: Như vậy thì trong cái lúc mà làm ở đó đó thì cái nhiệm vụ cô làm cái gì trong đó?
1: Thì mình là S đó anh, mình phải giữ những cái máy mà khi người ta làm xong cái touchscreen đó, người ta đưa qua thì mình không được đụng gì hết tới cái ballot hết, nó vẫn nằm trong cái binder. Thì mình mới kêu người ta lấy cái ballot, tức là cái phiếu bầu ra đó, họ cho chạy qua máy, thì chính tay họ làm, mình không đụng cái gì, mình chỉ đứng mình hướng dẫn bằng miệng thôi. Cũng giống như khi mà đi đến touchscreen đó thì người ta có thắc mắc gì đó, thì trong đó anh có thể chọn ngôn ngữ của mình, nhưng mà có nhiều người cũng không có hiểu được. Tại tiếng Việt á, scroll up scroll down thì nó lại dịch ra là cuộn tròn, cuộn dưới cuộn trên. Có bác đó bác gọi em lại, bác gọi thì cái người là volunteer tại là người Mễ, thành ra họ không hiểu tiếng Việt, họ mới kêu em tới. Thì em phải đứng xa xa thôi, không được đứng gần đó để mình xem người ta bầu cái gì. Thì bác hỏi cô ơi, cái này là nghĩa là cái gì đó, thì khi em nhìn thì em nói là ồ, cái này là nó như thế nào, phải giải thích. Thì đúng ra thì người lead mới là cái người đến, chứ không phải tụi em nữa, tụi em chỉ là S thôi. Thì tụi em là level giữa, nhưng mà tại vì cái người S cũng, cái người lead cũng không phải là người Việt, thành ra bắt buộc em phải ra mặt.
0: Thì như vậy thì trong cái lúc bầu cử có cái gì đáng tiếc xảy ra không?
1: Không có anh. Nói chung là cũng không có gì, chỉ có người thì họ làm chậm quá thì họ sai. Thí dụ như họ có ba tờ phiếu bầu mình đưa họ đó, thì họ bị sai một trong ba tờ đó như Paxi hay là Papi, thì họ trở lại để request mình phải in lại cho họ. Thì tất cả những cái đó mình phải làm lại từ đầu hết và phải vôi hết những cái tờ mà mình đã đưa cho họ. Và hoàn toàn là khi mình cầm trao tay thì nó là tờ trắng. Nhưng mà khi mà họ làm xong rồi là không, mình không đụng gì hết, chính tay họ đụng tờ vào và họ đưa qua máy là chính tay của người cử tri làm hết luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là em thấy là không hỏi bằng lái. Mà có nhiều người tới đó, họ đưa bằng lái thì tụi em cũng lịch sự cầm bằng lái, nhưng mà sự thật ra thì cái request là không hỏi bằng lái.
0: Cái đó là cái luật định của California từ trước đến giờ, nên đó nó cũng là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ phải thay đổi để biết được xem ai là cái người có đủ cái điều kiện để có thể đi bầu. Bởi vì người ta nói ở California cái số lượng người mà không có quốc tịch đi bầu nhiều lắm, cho nên mình cũng không biết làm sao. Trở lại với cái vấn đề mà bầu phiếu đó, có một số quý vị không có rành về cái vấn đề cái thủ tục bầu phiếu bằng máy ở ngay tại cái địa điểm đó, giống như cô nói là cái touch screen đó, họ set up sẵn những cái booth đó. Trong đó có những cái computer touch screen thì cô chọn ai thì cô cứ chọt vô người đó. Thì nhưng mà sau khi mà họ bầu xong rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nó sẽ in ra cái phiếu bầu đó.
1: Đúng.
0: Hay là nó nằm ở trong computer, hoặc là nó sẽ in ra để rồi cái người bầu đó họ xem lại một lần nữa trước khi mà họ đưa cho ban bầu phiếu, thì nó cái thủ tục nó, cái trình tự nó như thế nào?
1: Ồ, cái touch screen đó anh, thời khi anh đưa cái, họ sẽ cho anh một cái binder rồi một cái thẻ, thì anh sẽ dùng cái thẻ đó để anh insert vô trong cái máy, rồi trong đó nó sẽ hiện ra, khi anh insert vô thì nó sẽ hiện ra các ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Espanol, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi thì tùy mình chọn tiếng gì. Thì nếu mà mình chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiện màn hình hết tất cả là tiếng Việt. Rồi lần lượt nó kêu là scroll up, scroll down, tức là anh cuộn lên, anh cuộn xuống. Nó dùng cái từ đó. Thì mình cứ move cái màn hình lên xuống để mình chọn cái người mà mình muốn chọn trong cái phiếu bầu đó. Rồi sau đó khi mà mình đã ready everything rồi thì họ sẽ nói là cái ballot của mình là valid. Thì mình sẽ in, bấm cái nút để mình in ra. Thì cái máy in nó ở cái mệt, thì khi đó này nó sẽ in ra. Cái quá trình in ra thì nó, mình nghe cái tiếng máy chạy nhưng mà nó chưa có in hẳn, nó chạy ra xong rồi miếng giấy nó chạy vô trở lại, rồi khi mà nó ngừng hẳn rồi nó mới là hoàn tất cái phần in á. Thì mình phải cầm cái ballot đó mình bỏ vào trong cái binder mà khi cái nhân viên bầu cử làm ở phòng phiếu đưa cho mình, rồi mình rút cái thẻ đó ra thì mình đi qua một cái máy khác. Thì cái người bên máy đó họ ngồi trực ở đó đó, họ không được làm gì hết, họ chỉ chào hỏi mình xong rồi thì họ nói mình là rút cái tờ ballot đó ra. Thì trong cái tờ đó là tất cả những cái người mà mình đã chọn lúc mình bầu đó, thì họ sẽ kêu mình đưa vào trong một cái máy để scan trở lại. Thì nó có một cái màn hình nhỏ thì mình cứ nhìn vào trong đó để mình xem lại coi mình bầu có đúng hay không. Nếu đúng thì mình bấm cái nút màu đỏ là cast, CAST, thì nó sẽ chạy vô trong máy đó, nó nằm trong đó luôn. Tức là cái tờ giấy, cái ballot của mình nó sẽ nằm vào trong đó. Rồi nếu mà mình bấm là review lại thì bắt buộc nó phải chạy trở lại cho mình để mình cầm lên mình coi lại coi như thế nào. Mình có vừa ý hay không, hay là mình thay đổi ý kiến này nọ. Nhưng mà hầu như là suốt quá trình 4 ngày bầu đó thì tụi em không thấy có cái chuyện đó xảy ra. Tức là sau khi qua máy rồi thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp, thì người ta đi về thôi. Có nhiều nhất là trường hợp là thay đổi địa chỉ thì bắt buộc phải điền trong một cái form, rồi mình điền xong thì đưa qua cho các người nhân viên để cái người nhân viên họ vào cái computer, vào cái hệ thống đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi bằng thư thì phải lần tới thì nó mới được gửi về cái địa chỉ mới. Còn hiện tại thì mình vẫn chọn là bầu tại chỗ, là bằng giấy để họ đưa cho mình, rồi mình đến một cái booth nào đó mình đứng mình lựa chọn. Hai là mình touch screen, là mình lấy cái thẻ rồi cái binder mình đi qua máy mình chọn.
0: Vâng, có nghĩa rằng là cái phiếu bầu của quý vị nó đã nằm ở trong cái máy đếm, nó để mà người ta đếm xem ở trong đó ứng cử viên nào được bao nhiêu phiếu, bao nhiêu phiếu. Thì thông thường nếu mà quý vị nào mà đã từng bầu cử bằng thơ đó, thì quý vị sẽ nhận được những cái phiếu bầu. Thì cái phiếu bầu và ở trong đó để mà đưa vào trong máy đó, cái loại giấy nó có dày giống như là cái giấy mà bằng thư ở nhà của mình không?
1: Không anh, cái giấy nó láng hơn. Nó cũng là khổ giấy đó, 8-11, nhưng mà giấy nó láng. Cái hai mặt nó đều láng hết trơn anh. Và khi mà in ra rồi, cái tờ giấy nó láng mà. Thành ra cái chữ nó cũng rất là rõ ràng. Còn ai mà bầu bằng thư mà khi họ ghé đến họ chop off á, thì sẽ có cái bộ phận cũng là ngang ngửa với tụi em, tức là ngang cái level thì phải ngồi ở đó để greeting, để chào hỏi người ta, xong rồi hỏi người ta ba câu hỏi là bạn có thay đổi địa chỉ hay không, bạn đã hoàn tất cái chữ ký ở phía sau chưa, rồi ghi ngày tháng này nọ, rồi xong rồi đó, thí dụ như mình nói mình bỏ cho mình thì thôi, còn nếu mình bỏ cho một người nào đó thì bạn có được ủy quyền của người đó hay không, thì mình phải check những cái đó trước khi họ bỏ vào trong cái thùng thư ở ngay tại cái bàn, ngay cái cửa đó. Thì khi bước vô thì drop off thì chỉ như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những cái thủ tục làm việc ở tại Hoa Kỳ thì quý vị thấy rằng cái công việc nó được sắp xếp người nào thì ra việc đó. Tuy rằng nó tốn nhân sự đó, nhưng mà nó tương đối nó rõ ràng để mà dễ dàng. Từ những cái event cho đến những cái việc bầu phiếu như thế này, hay là thậm chí có những cái công việc mà ngày xưa vào cái thời mà Covid-19, nếu quý vị nào mà đã từng có cái cơ hội làm ambassador đó, tức là cái người mà đứng giống như canh cửa vậy đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm để quý vị thấy rằng có những cái công việc họ trả lương cũng khá lắm, nhưng mà cái công việc của quý vị làm gì là đứng đó rồi thấy có người đi vô đó thì hỏi họ có bị sốt hay không, và nếu có đó thì thử cái nhiệt độ trong người của họ coi có phải sốt nó là cái triệu chứng của Covid-19 hay không. Rồi nếu không thì mời họ vô, chỉ có vậy thôi. Cũng có những cái job mà đứng đó từ sáng tới chiều chả có ma nào nó chèm thèm đi vào cái cửa mình cả, bởi vì cái khu vực nó ít người.
1: Nhưng mà vẫn phải đứng.
0: Nhưng mà cái công việc đó là phải đứng, và lúc nào cũng phải, thí dụ họ sắp xếp đó là phải có hai người ở đó. Hoặc là nếu mà để tiết kiệm mà biết sắp xếp đó, thì cái người supervisor họ sắp xếp một người, nhưng mà tới cái giờ lunch của người thứ nhất đó, thì phải có cái người đến mà thay thế vào. Để sau khi họ ăn lunch trở về đó thì cái người kia mới rời đi. Thì nói tóm lại có những cái công việc thì nói ra thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà không có thì không được. Bởi vì nó rất cần thiết trong một cái hệ thống làm việc, nó như một cái chuỗi mắt xích vậy đó. Và nếu mà thiếu một cái phần thì nó có thể nó sẽ gặp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn cô Mỹ Tâm cô ấy trình bày để một số quý vị không có rõ lắm về cái thủ tục phòng phiếu đó, thì quý vị cũng biết rõ hơn. Và biết đâu trong những lần tới, quý vị nếu mà có thời gian quý vị đi nộp đơn trở thành nhân viên phòng phiếu, để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm, một cái nhận định về cái vấn đề bầu phiếu ở đây như thế nào và cái phương thức họ làm ra sao. Chỉ có cái điều nó vẫn còn khúc mắc cho đến giờ phút này là không kiểm soát được những cái người mà không có đủ điều kiện vẫn được đi bầu. Hiện giờ thì một số những người mà không có đủ điều kiện họ cũng bắt đầu e ngại, bởi vì cái chiến dịch và cái sự xuất hiện của cái lực lượng cảnh sát di trú trong suốt cái thời gian vừa qua đó, cho nên nó hạn chế bớt một cái phần nào. Chứ ngày xưa hồi 5-10 năm trước ở California, thưa quý vị, có những cái chiếc xe van 12 chỗ hoặc là xe bus thì chưa thấy, nhưng mà xe van cứ chở người tới rồi đổ người xuống. Và những cái người đó, nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy đây là những cái người mễ thay cơ, và giống như là họ là những cái người làm ruộng hoặc là làm vườn làm ấy, thì không biết rằng cộng đồng của họ tổ chức những cái chuyến đi chung như vậy cho họ đến họ bỏ phiếu, hay là đây là những cái người mà được trả tiền để tới bầu phiếu. Bởi vì bước vào phòng phiếu chỉ cần nói rằng là tôi muốn đi bầu, rồi điền tên, điền địa chỉ vào, xong rồi nhảy vào bấm bầu, xong đi ra. Và người ta nói rằng những người này được trả tiền để bầu. Cho nên đó nó là lý do mà người ta đặt ra cái vấn đề nghi vấn về vấn đề bầu cử. Vâng, thưa quý vị, bầu cử ngày hôm qua đó, thì kết quả giờ phút này ở California, những cái kết quả quan trọng như cái chức vụ thống đốc tiểu bang đó, cho đến giờ phút này cái kết quả nó gần như nó có được, coi như là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và một ứng cử viên của đảng Dân Chủ sẽ đi vào cái chung kết vào tháng 11. Kết quả đó là vào tối khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, cái kết quả sơ khởi, còn không biết là bao nhiêu phiếu sẽ tiếp tục gửi về và sẽ làm thay đổi cái kết quả của cái thứ hạng thứ nhất và thứ nhì cũng như thứ ba. Bởi vì nó cũng hơi gần nhau, nhưng mà cái vị trí thứ ba đó ở California cho cái chức vụ thống đốc là ngày hôm qua là thuộc về ông tỷ phú Steyer. Thì ông này khổ nổi, ông ấy cách thứ nhì và thứ nhất nó cũng hơi xa, 5-6% lận, cho nên để vượt lên để mà bắt kịp thì xem ra nó cũng hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Trong khi thứ nhất và thứ nhì nó cách nhau chỉ có 1% thôi, cho nên rất là khó nói là ông Hilton của đảng Cộng Hòa sẽ về nhất hay là cái ông của đảng Dân Chủ sẽ về nhất. Nhưng mà nói tóm lại, về nhất hay về nhì gì cũng vậy, cũng sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11. Và từ cái kết quả đó, người ta thấy rằng, xem ra lần này biết đâu đảng Cộng Hòa sẽ làm nên lịch sử. Và nếu mà vào tháng 11 này mà bên phía đảng Cộng Hòa mà họ ngồi được vào cái ghế thống đốc đó, thì nó sẽ là một cái vấn đề khá chấn động cho California. Bởi vì lâu rồi chưa có một thống đốc của đảng Cộng Hòa nào hết. Ở California ngày xưa cái thời mà 78-79 thì lúc đó là cái người thống đốc của đảng Cộng Hòa đó là ông Ronald Reagan. Thì sau đó ông mới bắt đầu ra tranh cử cái chức vụ tổng thống. Thì bởi vì ông là một thống đốc tốt ở California, cho nên bắt đầu từ năm 80 trở đi đó, thì ông làm tổng thống của Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ. Và ông là một trong những người tổng thống mà người ta cho là thành công trong những cái vấn đề đối nội, đối ngoại. Và tên của ông cũng được đặt cho nhiều cái nơi, thí dụ như các thư viện, các trường học và vân vân. Và ông cũng là một cái người cứng rắn, đúng chỗ, đúng lúc, và cũng là một cái người mà uyển chuyển rất là độc đáo. Và chính cái điều đó đã làm cho ông được thành công trong những cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống. Nếu mà cô còn nhớ là cái lúc mà ông lên làm tổng thống, lúc đó thì bên phía khủng bố họ đang bắt giữ khá nhiều con tin, hình như là 50 mấy con tin. Và lúc đó thì Hoa Kỳ không biết làm sao mà có vẻ có cái thái độ nhượng bộ và muốn đàm phán trả tiền để chuộc con tin. Và cái thời đó, lúc đó là ông Tổng thống Jimmy Carter, ông ấy làm Tổng thống, mà lúc đó ông Jimmy Carter là một cái người phải nói rằng hơi yếu về vấn đề đối ngoại. Ông có thể ngồi nói chuyện với đối thủ, nhưng mà ông không thể nào có cái thái độ cứng rắn. Trong khi ông Ronald Reagan thì khi mà ông vừa lên nhậm chức thì ngay lập tức là ông vạch ra một cái kế hoạch để mà giải cứu con tin. Và cái kế hoạch đó đã thành công và đưa uy tín của ông lên rất là nhiều. Trong cái kế hoạch đó được vạch ra thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì con tin chỉ bị chết có 4 người. 4 người đó là bởi vì 2 người đã bị giết chết trước ở trên máy bay rồi. Rồi thêm 2 người Hoa Kỳ nữa. 2 người kia là 2 người Do Thái. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà đưa con tin về những cái căn cứ mật của bên phía khủng bố đó, thì lúc đó Hoa Kỳ bất thần cho những cái toán biệt kích Delta Force đó, nhảy toán xuống và cứu con tin. Và cái lần đó họ đã thành công và cứu được toàn bộ con tin ra khỏi tay của khủng bố. Và sau cái vụ đó thì cái uy tín của ông lên rất là nhiều. Rồi ông cũng bị ám sát, ông cũng bị bắn trúng, dường như là trúng phổi hay sao đó. Nhưng mà may mắn là vượt qua được. Rồi trong suốt cái thời gian mà ông làm tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, ông cùng với Đức Giáo Hoàng vào cái thời đó là dường như là John Paul đệ nhị, hai người làm việc với nhau và sử dụng từ vấn đề đàm phán cho đến vấn đề áp lực, và kết quả đó là cái làn sóng mà đòi tự do ở Đông Âu nó đã xảy ra vào cái lúc đó. Và khi nó xảy ra là nó kéo sụp cả một cái hệ thống của những cái nước cộng sản, rồi sau đó là nước Nga lần lần sụp đổ hết. Và không ai có thể phủ nhận được cái công lao của hai cái vị lãnh đạo. Một người đó là lãnh đạo một cái siêu cường mạnh nhất thế giới là ông Ronald Reagan, và người kia là Đức Giáo Hoàng, lãnh đạo tôn giáo của cái tôn giáo Công giáo trên toàn thế giới. Cho nên sau đó đó thì không thấy thống đốc của Đảng Cộng hòa xuất hiện ở Cali nữa. Rồi nó cứ kéo dài.
1: Như ông Ano phải mà anh.
0: Nó kéo dài cho tới cái thời mà của ông thống đốc, ông này ông tên gì tôi quên mất rồi, thì ông ấy bị mang tiếng trong giữa nhiệm kỳ, ông ấy bị mang tiếng về vấn đề tiền bạc tham nhũng như thế nào đó.
1: Ông bị recall.
0: Và bị recall. Yeah. Thì lúc đó một cái người tài tử của Hollywood và theo Đảng Cộng hòa đó, đó là ông Arnold Schwarzenegger, ông nhảy ra. Và khi mà nhảy ra đó, thì ông kia bị recall và ông này ông ấy thắng cử. Nhưng mà ông ấy làm chỉ có một cái phần nhiệm kỳ còn lại thôi. Rồi tới lúc mà bầu lại thì ông ấy lại rớt. Cho nên cái phần đó là một cái phần bất ngờ, nó không có tính, nó không, gần như là không tính, bởi vì lúc đó đó người ta bởi vì bàng hoàng về cái việc mà tiền bạc hối lộ rồi này kia đó, cho nên người ta xoay qua và người ta bầu cho ông Arnold Schwarzenegger. Vả lại đó, tên tuổi của ông này cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều qua những cái bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Thông thường thì những cái người celebrity ở trong giới Hollywood, người ta được nhiều cái cảm tình của cái người dân, nhất là những cái người mà chuyên đóng vai người hùng đó thì lại càng được cái cảm tình nhiều hơn. Nó cũng giống như cái trường hợp mà có một cái thời gian mà ông tài tử nổi tiếng mà đóng phim Cao Bồi của Mỹ đó là ông Clint Eastwood đó. Ông ấy ra một ứng cử thị trưởng ở dưới cái thành phố Carmel. Thì ông được làm thị trưởng ở đó. Và cũng nhờ tên tuổi của Clint Eastwood đó mà cái thành phố Carmel nó lại càng nổi tiếng hơn. Người ta lại kéo đến đó nhiều hơn, vân vân. Cho nên khi mà ông Arnold Schwarzenegger mà không có tiếp tục được nữa, sau đó thì cái truyền thống của màu xanh của đảng ca của California nó vẫn tiếp tục. Thì bây giờ có một ứng viên của đảng Cộng Hòa, ông này được ông Trump ủng hộ, thì biết đâu nó sẽ lật ngược lại được một cái thế trận mà từ trước đến giờ không ai lật được. Hồi cái lần ứng cử lần trước cũng có một ứng viên của đảng Cộng Hòa đi vào chung kết nhưng mà vẫn không có đạt được cái kết quả, là đó là một cái người cựu cầu thủ bóng bầu dục, tức là bóng, không phải xin lỗi, bóng bóng chày, tức là baseball đó. Thì ông này cũng rất là nổi tiếng ở Los Angeles, nhưng mà khổ nỗi ông này cũng nghèo quá và ban vận động của ông cũng không có tiền nữa, cho nên tuy là vào được cái chung kết vào cái bầu cử tháng 11 nhưng mà vẫn không có thể đạt được cái kết quả. Riêng lần này thì ông Hilton này tương đối là một cái thương gia, cũng có tiền, rồi cũng được cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại địa phương, và đặc biệt là được cái sự ủng hộ của ông Trump. Ông ấy lên tiếng chính thức là ủng hộ ứng cử viên này. Thì đây nó là một cái điều nó làm cho người ta có thêm những cái suy nghĩ về cái lá phiếu của mình. Nhưng mà khi mà bầu phiếu thì nếu mà cô làm ở phòng phiếu, tại vì nếu mà cô theo dõi ở trong những cái kết quả, cô sẽ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên ở cái chỗ là như thế nào? Ngạc nhiên ở cái chỗ đó là thí dụ bây giờ tôi đưa ra cái cái con số mà cái người đi bầu cho cái ghế thống đốc ngày tối hôm qua đó, mà nói rằng ông Hilton ông ấy được 28% và ông kia được 27% đó, thì cô biết đó là cái con số 28% đó nó chỉ có khoảng 1 triệu người hơn thôi, triệu mấy thôi, mà dân California là bao nhiêu triệu, 50-60 triệu người, thì có phải chăng là 58 triệu kia chúng nó nằm ở nhà dắt chân lên nằm ngủ, nó không chịu đi bầu không? Cho nên những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Rồi ngay cả cái khu vực 7 là cái khu vực của người Việt Nam của mình cư ngụ nè. Cô nghĩ đó, ông biên đoàn đó, ông ấy tối hôm qua đó, tôi xem kết quả thì thấy ông ấy đạt được 58% rồi. Nếu mà được trên 50 trở lên thì ông ấy khỏi có bầu vào tháng 11 nữa, coi như chính thức.
1: Vậy 58 là ok rồi anh.
0: Xin lỗi, 48. À. Tôi nói nhầm, xin lỗi quý vị. Thì nếu mà ông vượt qua con số 50 đó thì khỏi cần bầu tiếp nữa. Nhưng mà không biết là sáng nay đã sau khi mà đếm thêm phiếu đó thì kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái con số mà gần 50% đó cô nghĩ nó là bao nhiêu phiếu?
1: Không biết.
0: Có dường như là 6-7 ngàn phiếu gì. Thì từ đó chúng ta nói trời, 6-7 ngàn phiếu mà có thể tạo thành một nghị viên khu vực. Như vậy thì cái con số mà trên dưới 100 ngàn người Việt ở San Jose chạy đi đâu rồi? Từ đó thì chúng ta mới thấy rằng người ta có vẻ không có quan tâm lắm cho tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Và chính vì cái điều đó nó đã làm cho nhiều cái kết quả nó thay đổi một cách thần kỳ. Cho nên những cái cuộc bầu cử và giữa kỳ mà vào chung kết vào tháng 11 sắp tới, người ta vẫn tin rằng nếu mà tất cả các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu cho ứng cử viên của mình thì có thể làm nên lịch sử ở California, nó không có khó. Từ những cái con số mà chúng ta thấy nó thể hiện cho thấy rằng là ít lắm, ít người đi bầu lắm. Tuy rằng nó quan trọng trong cái môi trường chính trị ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với người dân nó lại không quan trọng. Và chính vì cái điều đó, người ta thay vì đi bầu ngày hôm qua thì người ta đi shopping, thì nó vui hơn, đỡ nhức đầu hơn, và đi chơi, đi làm cái này làm cái kia. Hoặc là thậm chí cái ngày hôm qua đó là cái ngày mà gọi là cái ngày thường, có ông đó buồn buồn muốn đi chạy ra ngoài hóng gió hoặc uống cà phê đó, xin phép hãng nó, tôi đi ra ngoài tôi đi bầu nha. Thì thông thường các vị leader hoặc là supervisor đó sẽ cho phép, nói ok ông chạy ra đó nửa tiếng thôi nha, rồi về làm nha. Và đi ra ngoài đi một vòng, mặc dầu chả có đi bầu, đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong hoành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu, nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra cho thấy rằng nó khoảng chừng có 10 mấy% đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông, mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó, thì mới nói ủa, sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Ủa, phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lây rồi. Cái ngạc nhiên đó anh, trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. Cũng có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái bút đứng cũng còn rung nữa nhưng mà vẫn đi bầu. Thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay. Đó là thể hiện cái tính công dân. Cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái, anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình đó, thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. Thì có những cái cửa tiệm đó anh, họ đóng cửa luôn. Họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô, họ chỉ mất cái thời gian chút, nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa bởi vì họ không muốn người ta đến đó, rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu, thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là thư xá Eastridge đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngưng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ, hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái tinh thần của họ rất là cao. Và họ đi bầu, anh biết họ đứng, họ xếp hàng dài như vậy đó, để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó. Mà họ đứng, họ nhẫn nại, họ đứng dài, cái đường dài vậy đó, mà rất là trật tự. Phải nói là cái ý thức hệ của họ cao. Cái đó là em chỉ nói Đài Loan thôi, nếu mà chúng ta có cơ hội mà đến nước Nhật, thì em nghĩ nước Nhật cái ý thức hệ họ cũng cao lắm. thì em nghĩ những cái đó đó cũng là đáng để mà chúng ta nhắc nhở. Bởi vì khi mà chúng ta muốn những cái gì thì mình phải thể hiện qua lá phiếu, chứ tiếng nói mình làm sao mình nói được, mình đâu có thời gian để mình lên city mà tiếng nói của mình có một người, còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất, thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. Như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
0: Cô lớn lên sau 75 cho nên cô không có thấy những cái hình ảnh

0: một cái loa phóng thanh mà lúc đó người ta kêu bằng gì ô bạc lơ đó.
1: Đó thì Đài Loan của em đi là như vậy
0: và đó. Nó sang sảng và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn. Và dán hai bên bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình. Và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó, thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình. Tức là sao? Thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa. Thí dụ như vậy. Để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn. Thì người ta hay có những cái hình thức đó. Nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng là hạt giống đỏ là sẽ có chức vụ sẵn rồi.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hành tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: www.vietnamese.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đặt câu hỏi, quý vị có thể góp ý tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra, đặc biệt trong buổi tối ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là Iran đồng ý họ sẽ không có vũ khí nguyên tử. Và ý niệm này sẽ được tân lãnh chủ Mujtaba Khamenei chấp thuận. Tổng thống Trump nói rằng lãnh tụ Iran xem ra vẫn chưa bình phục, nhưng ông ta có căn dự vào quyết định tiếp tục hòa đàm. Tổng thống Trump nói ông có ý gặp gỡ nhân vật lãnh đạo của Iran này một khi thời cơ cho phép. Tổng thống Trump cho rằng chiến cuộc Iran là chiến thắng đối với Mỹ vì toàn bộ khả năng sức mạnh quân sự của Iran đã bị tàn lụi. Iran tấn kích vào phi trường Kuwait, giết chết một người và làm bị thương 7 người khác vào hôm mùng 3. Cuộc tấn kích nhắm vô cơ sở dân sự ở Beirut và quốc gia này cho biết họ sẽ trả đũa. Trong cuộc tấn kích này không hề có thiệt hại nào liên quan đến người Mỹ. Trong khi đó, quân đội Mỹ đã ngăn chặn 3 hỏa tiễn hướng về Bahrain, đi lạc vào Bahrain trên đường đi Kuwait. Iran trách cứ Kuwait và Bahrain đã cung ứng phương tiện lãnh thổ của hai quốc gia này cho Mỹ dùng để đánh Iran. Với Iran tấn kích 13 hỏa tiễn và 17 phi cơ không người lái vào hai tiểu quốc Bahrain và Kuwait, quân đội Mỹ đã can thiệp và ngăn chặn được một số hỏa tiễn. Đồng thời quân đội Mỹ cũng tấn kích vào hạ tầng cơ sở của Iran trên cái đảo mang tên là Qasem ở ngay eo biển Hormuz và thách thức một số giàn phóng phi cơ không người lái tác chiến của Iran. Cuộc cờ thay đổi này diễn ra sau khi Iran ngừng thương thảo với Mỹ vì yêu sách của Mỹ đáp trả từ Tổng thống Trump quá mạnh mẽ. Tổng thống Trump tuy nhiên cho biết rằng hai bên vẫn còn những nỗ lực hòa đàm xảy ra vì ông nói Iran cần đến một kết luận làm hài lòng Mỹ về vấn đề nguyên tử năng và vật liệu uranium tinh chế 60% mà họ dự trữ. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã nã hỏa tiễn Hellfire vào một tàu dầu, làm chiếc tàu này bất khả dụng vì phòng máy bị trúng đạn. Tàu dầu treo cờ Botswana có tên là Lexi, từ cuộc phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 17 tháng 4 tới nay. Đây là lần thứ 6. Một tàu dầu đã bị quân đội Mỹ nã đạn bắn vào vì cứng đầu, không tuân lệnh phong tỏa. Cũng trong thời gian vừa qua, 122 tàu dầu khác đã bị ngăn cấm không cho ra vào các căn cứ của Iran trong và ngoài vùng, mà phải quay đầu ra ngoài biển. Sau đây là cập nhật một số kết quả vẫn còn trong tình trạng tạm thời, vì phiếu vẫn chưa chính thức đến và kết quả chưa chính thức loan báo. Thứ nhất, việc ghế thống đốc của tiểu bang California, như chúng tôi vừa trình bày, vẫn còn đang đếm và có thể đếm hàng tuần và cả tháng nữa. Ba người đứng đầu là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa, ông Xavier Becerra và tỷ phú Tom Steyer của Đảng Dân Chủ đang tranh giành hai vị trí cao nhất để gặp nhau Trung Quốc cuối năm. Cái ghế thị trưởng Los Angeles vẫn đang được đếm phiếu, mặc dù bà đương kim thị trưởng là Karen Bass dẫn đầu, nhưng bà không vượt quá số đa số, cho nên bà hy vọng sẽ đúng một trong hai người sau đây. Người kế tiếp là ông Spencer Pratt đứng nhì và bà Nithai Raman đứng ba. Bộ ba này tranh giành hai vị trí cao nhất thì chạy đua Trung Quốc vào cuối năm 3 tháng 11 năm 2016. Ghế Tenderloin San Francisco còn là vị trí số 11 của bà cựu chủ tịch Quốc hội Hạ viện Nancy Pelosi. Hai ứng viên dẫn đầu là ông Scott Wiener, một người đồng tính và tranh đấu kịch liệt cho cộng đồng này, đang đứng nhất, và người đứng nhì là bà Connie Chan. Và Connie Chan đã từng được bà Nancy Pelosi lên tiếng yểm trợ vào tuần trước, và hai người này sẽ rủ nhau vào chung kết mùng 3 tháng 11 cuối năm. Ghế nghị viên khu vực 7, San Jose. Nghị viên biên đoàn đứng đầu với số phiếu gấp đôi người đứng nhì, nhưng anh chưa đạt được con số đa số 50% cộng 1. Nên nếu cuộc đếm phiếu ngừng ở đây, hai người này sẽ rủ nhau gặp nhau vào cuộc đua Trung Quốc ngày 3 tháng 11 cuối năm. Nhìn chung, thưa hai anh, Đảng Dân Chủ bảo vệ được thành trì khá vững chắc của họ, nên họ không mất một ghế nào thuộc bất cứ một hệ thống dân biểu, dân cử, thống đốc, tiểu bang, liên bang. Và cạnh tranh chung kết cuối năm sẽ vô cùng gay gắt, có thể sẽ tạo một số chấn động nhỏ về thế đa số trong chính trường quốc hội. Nhìn chung thì Tổng thống Trump xem ra có vẻ khá hài lòng đối với những gì xảy ra đối với những con gà mà ông ủng hộ. Vấn đề quan trọng hơn là mặc dù mức độ ủng hộ và đi bầu cuối năm liệu có đông đảo hơn ngày hôm qua hay không. Một điểm đáng chú ý là lần này Tổng thống Trump không còn vô địch chiến thắng 100% những ai ông yểm trợ sơ bộ trong hai tháng vừa qua. Con gà ông yểm trợ trong ghế thống đốc tiểu bang Iowa là Randy Fanstad đã thua đối thủ là Jack Lane. Vâng, trong giây lát chúng ta sẽ đi vào chi tiết những sơ bộ đáng nói trong bốn ghế vừa xảy ra và những ghế khác. Đó là phần cập nhật The Day After, ngày sơ bộ. mùng 2 tháng 6. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân, đặc biệt là cái ngày bầu cử giữa kỳ. Nó cho chúng ta thấy một số những cái kết quả mà những ai sẽ được đi vào chung kết, cũng có những cái kết quả mà người ta đã khẳng định không cần đi vào cái cuộc bầu vào tháng 11 nữa, thí dụ như những cái chức vụ nghị viên khu vực ở San Jose, có những nơi có những người đạt được cái con số trên 50%, cho nên coi như là chấm dứt ở đó, chính thức họ được nhận cái chức đó. Riêng cái trường hợp của nghị viên khu vực 7, đương kim nghị viên khu vực 7 là biên đoàn, thì tối hôm qua thì anh chỉ được có 48% hơn thôi, nhưng mà lúc đó thì cũng mới khoảng 10 giờ. Không biết rằng những cái số phiếu đếm sau này là có thể sẽ đưa cái con số của anh lên cao hơn hay không. Và nếu mà cao hơn thì sẽ không có phải đi vào chung kết. Nhưng mà có vẻ như anh Biên Đoàn sẽ cùng với cô Vân Lê đụng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Bởi vì như quý vị biết, cái chức nghị viên khu vực nó tương đối nó nhỏ và cái số phiếu nó không có nhiều lắm, cho nên không biết là nó có thể nó làm thay đổi cái kết quả từ 48% hơn mà vượt qua con số 50 hay không. Nó hơi khó, bởi vì khi mà chúng tôi nhìn cái con số phần trăm và nhìn cái số phiếu thì chúng tôi hơi giật mình và thấy nó hơi, nó có một cái gì đó nó lấn cấn ở trong lòng. Bởi vì sao? Bởi vì anh Biên Đoàn được 48% hơn. Nhưng mà nhìn lại cái tổng số phiếu đó, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì dường như có 8-9 ngàn hay bao nhiêu đó, không nhớ rõ. Nhưng mà từ cái chuyện đó, cái con số 8-9 ngàn cái phiếu đó, mà được đứng đầu với cái con số gần 50%, chúng tôi suy nghĩ ngay đến cái số lượng cử tri người Việt ở San Jose. Chúng tôi suy nghĩ ngay đến cái số lượng người Việt ở San Jose, cái nơi mà người ta nói rằng đông người Việt cư ngụ nhất trên nước Mỹ. Tức là nếu mà nói tính người Việt cư ngụ ở khu vực đó thì Nam Cali đông hơn. Nhưng mà nếu mà nói trong một thành phố, người Việt nào mà cư ngụ nhiều nhất trong thành phố nào ở Mỹ đó, thì San Jose vẫn là đứng đầu. Cái con số mà từ 80 cho tới 100 ngàn người đi đâu. Rồi ngay cả những cái chức vụ như là thống đốc tiểu bang, chúng tôi nhìn lại cái kết quả 28% để dẫn đầu của ông Hilton, để rồi nhìn lại cái con số phiếu thì thấy có 1 triệu hơn, 1 triệu mấy. Như vậy thì dân California, nếu chúng tôi nhớ không lầm là cũng 50-60 triệu chứ, đâu có ít đâu. Như vậy thì có nghĩa là khoảng 58 triệu cử tri kia nằm ở nhà dắt chân lên và đi ngủ, không có đi bầu. Cái đó là nói cho nó vui thôi, nhưng mà trong cái con số 50-60 triệu đó, ít gì cái người mà hợp pháp đi bầu nó cũng phải được phân nửa chứ. Có nghĩa là khoảng 30 triệu. Cả 30 triệu mà bây giờ tại sao có 1 triệu mấy đi bầu là sao? Cho thấy rằng có lẽ người ta, đặc biệt là người Mỹ, họ không có quan tâm nhiều lắm đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như vậy. Mặc dù trong cái môi trường chính trị nó rất là quan trọng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc bầu cử vào buổi tối ngày hôm qua thì ngay tại địa phương San Diego cũng như theo dõi những cuộc bầu cử, đặc biệt là những cái chức vụ như là thị trưởng thành phố Los Angeles hay là chức vụ thống đốc tiểu bang California, thì cái nhận định của anh về cái cuộc bầu cử này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái cuộc bầu cử mà chúng tôi cũng có quan sát vào đêm vào hôm, nhưng mà trong cái hệ thống mà internet cũng như là hệ thống thông tin nó rất là chậm thôi Nam Phong. Lý do là tại vì có quá nhiều người vô, hoặc là cũng có cái vấn đề phá hoại nào đó mà Internet gần như bị đứt quãng rất là nhiều. Nhưng mà dù sao đó thì chúng tôi thấy được là cái kết quả từ đêm hồi hôm vẫn chưa có phải là cái chính thức giờ đi cuối cùng, vì cái thủ tục mà bỏ phiếu cũng như là vấn đề kiểm phiếu cần phải có thời gian mà nó có thể gọi là nhiều ngày để mà biết được kết quả chính thức. Mặc dù rằng những cái điều mà tốt lành đó là cho đã thấy cũng không có mấy cái vấn đề xáo trộn về kết quả. Nhưng mà kết quả được thông báo vào lúc gần khuya đó thì Houston và Basra cũng đã dẫn đầu kết bộ sơ bộ về thống trong cái ghế mà gọi là thống đốc California. Rồi ngoài ra nữa là cái ở vị trí hàng đầu mà tôi được biết đó là Steve Houston, một chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân Chủ là Syria Basra cũng nắm giữ cái vai trò cần thiết trong cuộc tiến cận các bầu cử vào tháng 11. Thì cái vị gọi là tỷ phú là Tom gọi là Tiger cũng là cái nhà về quản trị về vấn đề đầu cơ, nay cũng trở thành cái nhà tài trợ chính trị mà thiên tả đang giữ vị trí thứ ba như cái phần mà trình bày của anh Hoàng Thái Dân. Mặc dù trong cái việc mà chạy đua này đó thì nó cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta nói mà chúng tôi cũng đã trình bày, đó là tiền không phải lúc nào cũng mua được gọi là cái sự tin tưởng hết. Dù sao ở cuối cùng có thể giành được một phần trong vị trí dẫn đầu trong cái cuộc đua tranh chức gọi là tổng thống sau khi thống đốc, sau khi một khoản tiền kỷ lục mà ông bỏ ra để tài trợ cho mình nhưng mà bị thất vọng. Cuối cùng đó thì Tiger cũng đã chi gần 250.000 đô la cho cái chiến dịch tranh cử về thống đốc mang cái tính gọi là dân trí của mình. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng tiếp tục theo dõi. Ngoài ra còn một số các ghế ở tại địa phương cũng chúng ta cũng cần phải được gọi là lưu tâm. Giờ một cái vấn đề mà ai cũng bấy đó là cái vấn đề tăng thuế hoặc là làm để tạo ra tiền cho vấn đề những cái nhà mà người dân có hai nhà nhưng mà cái nhà đó là bỏ trống, rồi sau đó chỉ sử dụng vào một khoảng 180 ngày trong một năm thì cũng sẽ bị gọi là đánh thuế. Nhưng mà cái cuộc thăm dò đó thì nó không có được cái sự chấp thuận cao cho đó. Thì đây là cái sự thất bại của những người mà muốn tạo ra tiền cho thành phố. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy được là hầu hết ở các cái vị dân cử mà cho mọi người quan tâm ở khu vực San Diego là cái khu vực số 2. Trong đó thì các nghị viên của thành phố cũng đang chạy đua, và trong đó có hai cái nghị viên đang đứng dẫn đầu trong cái thắng lợi trong cái bầu cử ở tại địa phương. Khu vực bầu cử thành phố 2 là một cuộc đua có nhiều ứng cử viên nhất ở tại San Diego. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 2 tháng 6, đây cũng là một cái khu vực có cái chi phí mà tranh cử cao nhất so với bất kỳ cái phần nào ở khu vực nào. Rồi kết quả bầu cử trực tiếp mà chúng tôi cũng đã được cho thấy là hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và hai ứng viên Dân Chủ và một ứng viên của Độc Lập tranh cử vào cái ghế hiện nay đang do một cái thành viên của đảng Cộng Hòa nắm giữ. Cuộc bầu cử 2026 có thể là thay đổi cái căn cân quyền lực trong cái hội đồng giám sát ở quận San Diego hiện nay. Đó là một cái số những cái chuyện mà chúng tôi cũng xin nói rằng đây cũng chưa phải là cái vấn đề chính thức, tại vì nó vẫn còn đang kiểm phiếu. Một cái khu vực thứ khác nữa là cái khu vực bầu cử quốc hội số 48. Khu vực bầu cử 48 ở California là một trong khu vực mà đảng Dân Chủ hy vọng sẽ giành được cái sự gọi là nắm giữ được cái chức vụ này để nhằm kiểm soát cái hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là cái vấn đề mà làm cho mọi người được lưu ý. Thì cái ghế mà do một vị mà dân cử là ông Jim Denman vì ứng cử viên để khu vực bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ thứ 48 là người mà được xem như là có nhiều một cái khả năng tốt. Theo bản tin AP mà chúng tôi ghi nhận được, đó là hội đồng bầu quận của Đảng Cộng Hòa là bà Mani Weber, thành viên của hội đồng thành phố San Diego, sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức cho cái khu vực bầu cử Quốc hội thứ 48 tại California. Ứng viên của Đảng Dân Chủ đó là Amma Kampa Nacha về đích với vị trí thứ 3 và đã thừa nhận thất bại vào sáng ngày hôm nay bằng một tuyên bố ở trên mạng xã hội. Đó, rồi cái khu vực 48 là trong 5 cái ghế nghị sĩ và Đảng Cộng Hòa nắm giữ và Đảng Dân Chủ nhắm đến trong cuộc bầu cử 2025 với cái cuộc gọi là đề nghị sứ đề án 50. Đề án này thay đổi cán cân về vấn đề ghi danh cử tri trong khu vực, mang lại lợi thế cho Đảng Dân Chủ. Nhìn về phía hướng mà gọi là tháng 11, thì kết quả cho thấy nhiều khả năng sẽ diễn ra trong bầu cử thứ hai vào giữa ứng cử viên Cộng Hòa là Jim Desmond và ứng cử viên Dân Chủ là Mani Von Weber. Đây là một trong số ít những cái cuộc đua tranh cử trên toàn quốc quyết định quyền kiểm soát Hạ viện vào năm tới. Những kết quả ban đầu này cũng gồm một số các phiếu bằng thư nhận trước từ ngày bầu cử và một số phiếu bầu trực tiếp tại các trung tâm bỏ phiếu sớm. Kết quả sẽ được cập nhật trong vài ngày sắp tới, và tất cả những phiếu còn lại được đếm xong thì chừng đó mới biết là được kết quả nó như thế nào. Và thưa quý vị, dĩ nhiên đây là một cuộc chạy đua trong giữa hai đảng chính trị lớn tiểu bang California là Dân Chủ và Cộng Hòa. Nếu mà Đảng Dân Chủ giành lại được quyền kiểm soát Hạ viện, điều này sẽ mang lại cho họ những công cụ mạnh mẽ để mà kiềm chế chính quyền của Tổng thống Trump về các vấn đề quan trọng như là thực thi luật nhập cư, chính sách đối ngoại, thuế và chi tiêu trong ngân sách hàng năm. Một điều quan trọng nữa là chúng tôi thấy được làm kể là những cái cuộc thăm dò cũng như là cái kết quả sơ khởi cho thấy rằng những người mà ghi danh của Đảng Cộng Hòa cũng đã mạnh mẽ đi bỏ phiếu đông so với những cổ phiếu kỳ trước trong cái bầu cử gọi là sơ bộ này. Đây là một cái việc làm mà ta thấy đó là một cái sự nổi bật trong cái phần mà chúng tôi ghi nhận trong cái cuộc bầu cử vào tối cho ngày hôm qua. Đó là cái vấn đề về các phái đoàn của Đảng Dân Chủ ở tại San Diego, tại Quốc hội cũng đã yêu cầu giám sát cơ quan thực thi di trú và hải quan. Đấy là những cái vấn đề mà những người cử tri cho rằng họ là rất quan tâm. Nhưng mà vấn đề mà Đảng Dân Chủ cố tình khai thác về cái vấn đề gọi là những cuộc xả súng chết người mà do đặc vụ liên bang thành phố. Đó là một số người nói rằng họ đi là để mà làm sao sáng tỏ về cái vấn đề này. Nhưng mà cái kết quả đó là những phe dân chủ đã không đạt được kết quả như họ mong muốn. Và chúng ta chờ xem những cái phe độc lập và những cái ghế gọi là được bỏ phiếu bằng thư sẽ được kiểm phiếu thì đó nó có thay đổi hay không. Nhưng nó tóm lại đó là cái cuộc bầu cử hôm nay nó rất là tốt, gần như không có một cái sự xáo trộn hoặc là những cuộc biểu tình chống đối nào. Và cái kết quả đã được kiểm phiếu mà được chúng ta thông báo sơ khởi vào tối giữa ngày hôm qua. Ngoài ra thì có những cái ghế khác thì cuộc trận còn đang được kiểm kê, cho nên chưa có chính thức, và tôi cũng không có dịp đề cập vào tối ngày hôm qua. Có thể là ngày mai hoặc là vài ngày sắp tới sẽ biết rõ hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề bầu cử. Một vị thính giả ở San Diego đặt câu hỏi: bầu cử nào lại không phải là bầu cử? Tại sao các anh nói rằng người ta không quan tâm? Các anh có thể cho biết lý do tại sao người ta không quan tâm tới những cuộc bầu cử này hay không? Vâng, và cũng cùng vị thính giả này đặt câu hỏi: trong lần trước cho chức vụ bầu vào ghế thống đốc tiểu bang, một cầu thủ bóng baseball đã được vào chung kết nhưng vào thế yếu, trong khi lần này ứng viên của đảng Cộng Hòa đang ở thế thắng và ngang ngửa. Liệu ứng viên này có sẽ làm nên lịch sử vào tháng 11 sắp tới hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi của cùng một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Cái mức độ quan tâm hay không, nhiều hay ít, cá nhân hay là đoàn thể, tổ chức, nó tùy thuộc theo cái quyền lợi của cử tri và cái giá trị của cái phiếu. Thành thử ra, cứ 4 năm rồi cứ 2 năm bầu cử, xong rồi bầu cử giữa nhiệm kỳ, nó cho người ta thấy không có sự đồng thuận giữa hai cuộc bầu cử. Và đó là lý do tại sao mà anh em chúng tôi nói rằng sau ngày hôm qua ít người đi bầu có vậy. Ngày hôm qua ở California ít thật. Ít đến nỗi mà người ta phải đặt câu hỏi, nếu ít như vậy đó thì phải kết quả, phải đếm phiếu, nó phải nhanh chứ. Nhưng mà California có cái luật là đếm phiếu và nhận phiếu sau một tuần lễ, rồi có khi kéo dài tới cả tháng nữa. Vâng, thì đó là cái lý do tại sao chúng ta thường thường hay lên tiếng rằng cái kỳ này ít người quan tâm. Còn trường hợp cái đây mấy năm khi danh thủ giá cầu của Los Angeles là ông Steve Covey, bằng cách này bằng cách nọ, ông lọt được vào vòng sơ kết, ông lọt vào vòng chung kết, và ông thua một cách đậm đà. Trong thời gian đó, ba nhà chúng tôi cũng đã đưa ra cái quan điểm của mình. Người hùng nó không có nghĩa là sẽ chiến thắng. Mặc dù người hùng này là người hùng về thể thao. Người hùng thể thao đó, thường thường thì dễ được thông cảm bởi cử tri. Nhưng mà ở California đó, người hùng Steve Capri đã không thành công. Tại vì ông đã luống tuổi. Ông không được ủng trợ bởi đảng bộ địa phương cũng như là đảng bộ xa gần. Và đó là lý do tại sao ông thất bại. Nhưng đối với ông Steve Hilton đó, thì trường hợp này nó khác. Ngày hôm qua trước khi từng phiếu ở California mở cửa, Tổng thống 47 và Phó Tổng thống 47 Donald John Trump và J.D. Vance đã gửi lời chúc mừng ông Steve Hilton. Hai người đứng đầu nước gửi lời chúc mừng trước cái ngày hội lớn của California không phải là không có lý do. Tại vì đảng Dân Chủ đã quá bầy nhầy, tới 7-8 người tranh giành nhau một cái ghế. Họ đánh nhau còn hơn là đánh đối phương. Thứ hai nữa là MAGA, và đặc biệt tại một số quản hạt cử tri gốc đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cho nên chúng tôi không ngạc nhiên ông Steve Hilton, như chúng tôi đã trình bày 11 tuần lễ vừa qua, có hy vọng là một trong hai. Và hiện giờ cái hy vọng nó vẫn rất lớn. Tại vì để cho ông tỷ phú Tom Steyer từ hàng 3 mà lên, ngồi trong hai cái ghế, 1 và 2 đó, thì phải có phép màu. Phép màu là một nửa số phiếu còn lại đó phải dồn cho ông. Và cái chuyện đó, cái xác suất nó vô cùng mong manh. Ông Steve Hilton, ông được lòng rất nhiều các đảng bộ Cộng Hòa địa phương. Và trong lúc mà bộ ba đang chờ kết quả, lúc đó chỉ có 59% phiếu được đếm. Ông Steve Hilton, ông đã đọc bài diễn văn trước những người ủng hộ tại đài bản danh của ông, rằng dù chuyện gì đi nữa, thì chúng ta cũng có một vị trí trong cái ngày vui chung cuộc. Tức là ông tin rằng ông vẫn là một trong hai. Trong phần cập nhật sáng nay, chúng tôi thận trọng hơn, cho nên chúng tôi vẫn để cả ba người đang giành giật nhau hai cái ghế đầu tiên. Trong đó có ông Steve Hilton. tại vì chúng tôi vẫn không rõ 59% số phiếu chưa đếm bao nhiêu bỏ cho ai từ thành phần cử tri độc lập. Cho nên cái sao sắp ba người này, hai người nào cũng có thể vào được. Nhưng cái chuyện vui đó là cái xác suất cao là trong đó có một người Cộng Hòa. Và nếu ông vào là một trong hai người thì ông có khả năng thắng cái người kia. Người kia đó, bây giờ này chúng tôi vẫn tin tưởng là người của Đảng Dân Chủ, Javier Becerra. Ông này là chọn lựa thay thế cho ông dân biểu và là ứng viên bỏ cuộc Eric Swalwell, người bị tố cáo về vấn đề tình dục cho nên đã bỏ cuộc. Và nhân vật này vẫn đứng đằng sau ông Javier Becerra để vận động ngấm ngầm cho ông này. Vâng, đây là một cái tin vui cho biết rằng sẽ không có trường hợp một danh thủ bánh giã cầu Steve họ vì trước đây vào sơ bộ, vào chung cuộc, rồi thua cuộc. Steve Hilton rất khác. Và lần này đó, nếu ông là một trong hai người đi vào thì câu hỏi mà chúng tôi khó trả lời đó, Đảng Cộng Hòa Trung ương, Đảng Cộng Hòa địa phương, MAGA toàn cõi, MAGA địa phương phải làm những gì xứng đáng. Tại vì chuyện này nó không xảy ra lần nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Phải công bằng mà nói đó thì những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là các đảng viên của Đảng Cộng Hòa đó, chúng tôi vẫn tin rằng nếu mà vào tháng 11 này mà ai cũng đi bầu hết thì sẽ làm nên lịch sử. Bởi vì căn cứ vào cái số phiếu mà chúng ta thấy, mà đếm được đó, thì thấy người ta không có đi bầu nhiều. Mà bây giờ một bên là Đảng Dân Chủ mà ghi danh nhiều mà không đi bầu đó, mà trong khi bên Đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu hết đó, thì chắc chắn cái kết quả nó sẽ thấy rõ lắm. Nhất là trong cái lần này đó, thì cái khí thế nó có vẻ nó gia tăng khá nhiều qua cái kết quả mà người ta thấy được. Chỉ có cái điều là hơi lạ đó là lần này ít người drop out quá. Những cái người mà đứng hạng chót vẫn kiên trì cho đến giờ phút cuối cùng. Có nghĩa là các ứng viên của bên đảng Dân Chủ, ngay cả ông thị trưởng của thành phố San Jose vẫn kiên trì cho tới giờ phút cuối cùng. Và ngay tối hôm qua ông vẫn mỉm cười và nói chờ đợi. Nhưng mà thôi thì cái đó nó cũng là một cái phương thức trấn an để cho những người tin tưởng và bầu cho ông cảm thấy có một cái gì đó nó vui vui. Và cái người chiến sĩ của mình đưa ra mặt trận vẫn chiến đấu tới cái giờ phút cuối cùng. Con số 11% của ông cảnh sát trưởng ở Nam California, con số này nó làm cho người ta cũng hơi tiếc nuối. Bởi vì nếu mà ông drop out và ông lên tiếng kêu gọi cử tri của ông bầu cho ông Hilton thì cái kết quả nó sẽ ngoạn mục hơn nhiều. Vâng, ở đây nó là một cái điều mà người ta cũng rất lấy làm tiếc. Trở lại với một câu hỏi của một vị thính giả dường như cũng ở Nam California. Cái câu hỏi này thì nó lại liên quan đến vấn đề Iran. Chúng tôi sẽ dành sau, chúng tôi để một cái câu hỏi của anh Timon vừa gửi vào. Tôi thắc mắc là tại sao California cần thời gian quá lâu để kiểm phiếu đã được nhận trước và trong ngày bầu cử, còn số phiếu nhận sau ngày bầu cử rất ít với phương tiện kỹ thuật bây giờ. Tại sao chậm chạp như vậy? Vâng, cái câu hỏi này là một câu hỏi mà người ta đặt ra rất là nhiều. Cái chuyện mà nói rằng sau ngày bầu cử kéo dài đến thêm cả 2 tuần 3 tuần, cái chuyện nó nghe nó không đúng tí nào cả. Bởi vì căn cứ theo luật bầu cử thì những cái lá phiếu cuối cùng nó phải được đóng dấu bưu điện ngày hôm qua. Mà sau ngày hôm qua đó là phiếu đó coi như là bất hợp pháp. Ví dụ chúng ta đi bỏ phiếu ngày hôm nay là không được. Nhưng mà người ta cho cái khoảng thời gian để cho những cái lá thư được gửi từ ngày hôm qua đó, nó có thời gian 2-3 ngày để đến được phòng phiếu rồi người ta đếm. Nhưng cái số này đúng như anh Timon nói, nó không có nhiều. Và từ đó đó, người ta có cái lý do để kéo dài cái vấn đề điểm phiếu. Nhưng mà kéo dài đến những 3 tuần đó thì cái chuyện đó nó hơi quá đáng. Đó là cái lý do ai cũng thắc mắc. Và từ đó đó người ta đặt ra cái câu hỏi kéo dài như vậy để làm cái gì? Chả lẽ kéo dài như vậy để đổi phiếu, để gian lận, để giấu phiếu, để thay đổi kết quả hay sao? Nhưng mà California luật của nó là nó như vậy. Họ có quyền làm như vậy. Ban bầu cử độc lập có quyền làm như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua câu hỏi của anh Timon, nó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người. Tại sao California lại có cái quyền biến là thay đổi cái vấn đề bầu cử nó quá lâu như vậy? Thí dụ chẳng hạn sau 1 tuần là cái thời gian chúng tôi nghĩ là đã tối đa rồi. Cái này nhiều khi còn kéo tới 2 tuần, 3 tuần. Thì theo cái ý kiến của anh thì tại sao California lại làm như vậy? Chả lẽ họ muốn làm một cái gì đó mà không ai biết hay sao?
1: Cái ý kiến của tôi cũng như là mọi người cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Thì sau đây là một số những cái điều mà chúng ta cần biết để mà có thể trả lời câu hỏi này như thế nào. Thì một ngày sau khi bầu cử có kết quả mới nhất mà cái người dân San Diego đã tham gia bỏ phiếu, khi mà còn cái nhiều phiếu bầu cũng đã được bỏ đi, đã được bỏ vào cái thùng phiếu ở những nơi mà đặt cái thùng phiếu mà ban tổ chức bầu cử để mà kiểm. Rồi cái vấn đề nữa là có những cái vấn đề kỹ lưỡng hơn. Tất nhiên là cái phiếu bầu trên cái phiếu bằng thơ có cái chữ ký trong đó, rồi cần phải kiểm cái chữ ký trở lại cho nó chính xác là với cái người mà được ghi danh đi bầu. Nó cần có cái thời gian mà hệ thống đọc của máy computer hay là cái vấn đề về cái hành chính để mà làm sao cho chính xác, để mà có thể là bằng cái phương tiện dùng điện toán để mà kiểm những cái lá phiếu đó coi có nó hợp lệ hay không. Nếu không thì phải kiểm bằng phương diện là so sánh cái chữ ký trước đây. Đó là một trong những lý do. Cái vấn đề thứ hai đó là nếu trường hợp ở những cái nơi thành phố mà cái đi và bỏ phiếu bằng thư mà gửi trước thì nó lại dễ dàng làm được hơn, có nhiều thời gian hơn. Đằng này đó thì vào giờ chót rồi các cái thùng phiếu được gom trả lại đưa lại cho văn phòng tổ chức bầu cử thì để mà kiểm phiếu và để đọc trên những cái kết quả nó cần phải có thời gian. Rồi cái vấn đề trước đây như là cái thông lệ đó là gì, lý do là thủ tục về COVID-19 để làm cho cái vấn đề cuộc kiểm phiếu nó bị chậm trở lại bằng nhiều cái lý do, mà có người thì nói rằng có lẽ những cái phiếu cần phải kiểm soát đó là vì lý do có tính cách là không có hợp lệ đó, cho nên nó tiếp tục trì hoãn mà nó có thể về 30 ngày. Nhưng mà về sau này qua cái sự than phiền của những ứng cử viên hoặc là những người mà thăm dò và cái ý kiến của người khác thì cái thời gian nó có thể rút ngắn lại khoảng 2 tuần lễ. Đó là một trong những lý do chính mà để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên là ai cũng muốn biết được là cái kết quả nó ra như thế nào. Nhưng mà cái phần quan trọng nữa đó, mà trong cái phần đầu đó, là cái số dân đi hợp lệ để đi bầu thì rất là cao. Mà tôi còn nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm, thì dân số của California có thể lên tới 36, hoặc 38, 4 triệu người, tùy theo cái vấn đề mà thống kê, cũng như là cái lượng nợ. Nhưng mà cái số phiếu tức là lại thì nó lại thấp, vào tháng 11. Rồi phần nữa đó là giữa những cái người mà quan tâm là đi bầu, thí dụ như là Đảng Cộng hòa, Dân chủ, người ta đi bầu thì đã nộp phiếu rồi. Còn cái số phiếu mà có thể là sẽ được gọi là tính tới và có thể làm thay đổi kết quả, đó là những cái phiếu của độc lập. Đó là những quyết định mà chính cái người dân, cái người mà cử tri, đó là quyết định. Một phần quan trọng mà chúng tôi suy nghĩ được rằng California nó có một cái thông lệ mà nó đã đưa ra một cái vấn đề gọi là chậm trễ, hay là phải cần có thời gian để mà kiểm phiếu. Nó đã có trong nhiều năm rồi, chứ không phải tới ngay bây giờ. Mặc dù rằng cái dịch mà là mọi người tham dự và theo dõi rất là sát để xem khám có những cái vấn đề nào mà gọi là tai nạn hay là có những gì dân trả hay không, đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập đó thì các nhiều cử viên của Đảng Dân Chủ hoặc là nhiều, rất là nhiều trong ghế mà cái phó thống đốc cũng như là thống đốc mà chúng ta thấy nó đều nhiều nhân vật lắm. Cho nên nếu mà chỉ sai số nhau, ví dụ như là vài trăm phiếu, có thể sẽ là hoặc là cả ngàn phiếu, sau cái kết quả chính thức, kết quả của ngày bầu cử lúc 8 giờ tối khi phòng phiếu đóng cửa, thì đó chỉ là những cái bề nổi của người ta ghi danh trực tiếp để bỏ phiếu trong hệ thống computer mà thôi. Còn cái vấn đề bằng thư, bằng cái này có thủ tục, nó cần phải có thời gian và để kiểm soát cho nó lại nó đúng và hợp lệ cho người đi bầu. Đó là một trong những lý do mà các tiểu bang California đó là có một cái phần mà nó gọi là làm cho người ta khó chịu, không có biết rõ những cái kết quả gọi là chính thức là nhanh chóng. Mặc dù vậy thì đây là cái cuộc bỏ phiếu mà gần như cái ghế quan trọng đó là ghế thống đốc mà không có ai vượt quá 50%, do đó nó cũng chạy đua vào cái tháng 11 cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta có thể hỏi đó là một cái vị tỷ phú có tiền nhiều mà bỏ ra tiền rất là nhiều để mà tranh cử, thế thì số tiền đó ông có thể sẽ có đột phá đứng vào cái giai thứ hai đó hay không là vấn đề. Cho nên đó là những cái vấn đề mà trong cái sự bàn vô tháng ra, nhưng mà trên cái nguyên nhân chuyên tắc để cho cái việc mà trì hoãn cái việc là kiểm phiếu, đó là cái thủ tục mà do ấn định từ phía của cái văn phòng tổ chức bầu cử và chiếu theo những cái luật pháp của tiểu bang California này, nó không có thể kết quả trong vòng 24 giờ để biết được chính xác nó như thế nào mà thôi. Đó là cái vấn đề, cái câu trả lời này. Còn ra nữa thì nó có cái vấn đề mà tu chỉnh để làm sao cho nó nhanh hơn, chứ nó không có kiểu kéo dài cả tháng, mà nó có thể trong khoảng tối đa cũng khoảng là 2 tuần lễ để mà cho văn phòng tổ chức bầu cử sẽ cho một cái con số chính xác để cuối cùng để mới gọi là chấm dứt cái việc kiểm phiếu. Đó là vấn đề mà theo luật lệ cũng như là cách vận hành về vấn đề bỏ phiếu ở tiểu bang California. Để trả lời câu hỏi cho anh Timon nó như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân bổ túc thêm về những cái ý kiến này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Nhưng mình không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái thắc mắc nó cũng khá hợp lý này không, thưa anh Dân?
2: Vâng, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Đây là câu hỏi đáng hỏi và câu hỏi cần phải có câu trả lời. Nhưng mà California sẽ không bao giờ có câu trả lời, làm tại ý anh Timon là tại ý tất cả chúng ta. Trong quá khứ đó, họ đã nói rằng chúng tôi đông dân cư. Đâu có phải 100% con số 40 triệu cư dân California đều đi vào đâu. Cao lắm là 15 triệu thôi. Ở tiểu bang Florida đó, con số phiếu nhiều hơn như vậy mà người ta đếm phiếu trong vòng một ngày. Chúng tôi muốn được mời anh Timon và quý anh và quý thính giả trở về cuộc bầu cử năm 2020. California đó là một trong 11 tiểu bang tự cho phép mình kéo dài đếm phiếu tới 17 ngày. 17 ngày. Và trong 11 tiểu bang đó đó, cái cách đếm phiếu trễ như vậy nó đóng góp rất nhiều vào chiến thắng của ông Joe Biden. Hiến pháp Hoa Kỳ nói về luật bầu cử đó, cho chính quyền địa phương, các tiểu bang có quá nhiều quyền hành, và California là lồng lộn lên để khai thác. Những số phiếu mà chưa đếm bây giờ, nó đếm, nó là số phiếu của quân đội viễn chinh. Số phiếu đó, mặc dù đóng mộc rồi, nhưng mà nó được California cho phép là nếu nó đếm một tuần sau vẫn đếm như thường, vẫn tính như thường. Và năm nay đó, năm 26 California cho phép một tháng trời so với năm 2020, 17 ngày. Đây là cái lề lối làm việc của tiểu bang California. Họ không đưa ra lý do tại sao họ khác người như vậy. Nhưng đồng tác giả của cái triển hạn phiếu nộp có đóng dấu hợp pháp, triển hạn đếm phiếu thêm 17 ngày năm 2020 và bây giờ một tháng đó. Đồng tác giả đó là cựu bộ trưởng bộ nội vụ tiểu bang, tức là ông ứng cử viên đảng Dân Chủ, đảng đứng nhất nhì trong cái trách nhiệm thống đốc đó, tên của ông là Javier Becerra. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa, đặc biệt là ở California thì thôi. Chúng ta đã chờ đợi nhiều năm rồi thì bây giờ lại vẫn tiếp tục chờ đợi cho các ông các bà đếm phiếu cho nó xong. Nhưng mà kết quả sơ khởi vào buổi tối ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay thì cũng cho thấy gần như là cái kết quả nó đã có rồi. Chúng tôi vẫn không tin là ông tỷ phú Steyer có thể lật ngược thế cờ được, bởi vì cái con số mà cách biệt nó cũng hơi xa, dường như tới 6-7% gì lận. Cái con số đó nó khó mà vượt lên được lắm. Ngoại trừ một cái trường hợp nhiệm màu nào đó, như anh Dân nói là những cái số phiếu mà còn lại chưa đếm mà dồn hết cho ông, hoặc là hơn phân nửa dồn cho ông nữa, thì mới có cái cơ hội thay đổi được thế cờ. Vâng, trong cái thời gian sắp tới, khi mà mọi chuyện nó ngã ngũ rồi, thì không biết rằng ông cảnh sát trưởng ở Nam California, một người ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Ben Cole, ông ấy có sẽ lên tiếng chính thức ủng hộ cái người đồng đảng với mình là ông Hilton hay không? Mà nếu mà ông không làm cái việc đó thì xem ra nó có một cái gì đó nó sai sai trong cái việc hợp tác làm việc của đảng Cộng Hòa ở California. Theo đúng cái lề lối sinh hoạt ở trong đảng thì khi có một cái người đồng đảng của mình mà được cái cơ hội bước vào như vậy thì mình nên dẹp đi cái vấn đề tự ái cá nhân để hỗ trợ cho người đó. Và như chúng tôi nói, nếu vận động khéo, nếu cử tri đảng Cộng Hòa ở California mà ý thức được cái tầm quan trọng về cái ghế thống đốc này mà đồng loạt đi bầu, thì cái kết quả nó có thể nó sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên vào tháng 11 sắp tới. Còn riêng cái chuyện mà kéo dài rồi sau đó có gian lận hay không đó, thì cái chuyện đó trong cái thời gian sắp tới nó sẽ được hy vọng thay đổi khi mà cái luật về bầu cử mà được chính thức áp dụng phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thậm chí phải có thẻ cử tri thì mới được đi bầu. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm của mình là người ta nên làm một cái gì đó ở trong cái bằng lái hoặc là trong cái ID. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái ID hoặc cái bằng lái của quý vị đó, bây giờ người ta đâu có nhiều khi, ví dụ đi vào mua rượu, mua thuốc lá đó, các nhân viên trong đó họ đâu có cần cầm cái bằng lái lên rồi họ coi cái ông này, cái bà này, cái chị này sinh ngày mấy, có đủ điều kiện để mua thuốc, mua rượu hay không. họ có một cái tại một cái hệ thống scan, họ scan vào một cái là mọi thứ nó sẽ được trả lời ngay. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như người đó vào mua một gói thuốc, thì mặc dầu ông đó tóc tai là bạc hết trơn rồi, nhưng mà họ, nhân viên họ vẫn làm theo thủ tục, họ nói xin cho xem driver license hay là ID, thì lấy ra thì họ scan một cái vào thì tất cả mọi dữ kiện nó sẽ hiện ra. Và nếu mà cái người đó dưới cái tuổi để mua thuốc thì tự dưng nó sẽ có cái hệ thống nó báo lên. Thì cái bằng lái đã làm được cái việc đó thì tiếc gì mà không làm được cái chuyện chứng minh cái người đó là người mang quốc tịch Hoa Kỳ, đâu có khó. Vả lại bằng lái người ta cũng phải đi thay đổi hoài chứ. Và mỗi lần như vậy đó thì cái dữ kiện nó được ghi nhận, tại sao không nhân cái đó mà làm một cái chứng minh ngầm ở trong đó cho biết người này là công dân Hoa Kỳ. Có lẽ điều đó sẽ phải có một số tiểu bang nào đó tiên khởi làm cái điều đó để nó là một cái khởi đầu, thì những tiểu bang khác lần lượt làm theo đó, thì nó mới trở thành một cái gì đó để cho cái tiểu bang California là cái tiểu bang mà chúng tôi nghĩ là cuối cùng cũng sẽ làm theo cái chuyện đó. Cái điều đó nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà gọi là gian lận nó bớt được nhiều lắm. Bởi vì rõ ràng là khi mà vào phòng phiếu để bỏ phiếu hoặc là để kiểm soát, để mà gửi cái phiếu ra ngoài, người ta qua cái hệ thống, người ta biết ngay là người này có quốc tịch hay không. Và nếu không có quốc tịch thì không có gửi cái phiếu bầu khiếm diện ra ngoài, hoặc là đến phòng phiếu chỉ cần scan một cái là biết ngay người này có đủ điều kiện hay không. Hy vọng rằng người ta sẽ làm được cái chuyện này, mà chúng tôi theo cái quan niệm và cái nhìn của chúng tôi, nó vẫn là không có khó với cái kỹ thuật ngày hôm nay đó, thì nó sẽ không có khó nhiều lắm. Vâng, một cái câu hỏi mà nó liên quan đến vấn đề cái cuộc chiến ở tại, dạ không, không phải là cuộc chiến tại Iran. Câu hỏi này nó lại liên quan tới cái vấn đề cái cuộc chiến ngầm về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mà trong cái thời gian vừa qua đã xem ra ông Trump vì cái cuộc chiến tại Iran, ông có vẻ một phần nào đó nhân nhượng Trung Hoa và để cho Tập Cận Bình có cái thời gian khá thong thả. Vị thính giả này đặt câu hỏi: chào ba vị, tôi có câu hỏi. Theo tin tức tôi nghe thì công ty Nvidia của Đài Loan tại Mỹ, ông CEO này, ông tổng giám đốc này mới có chức vụ trong một trường đại học của Tàu rất quan trọng sau cái chuyến đi với Tổng thống Trump vừa qua đến Trung Quốc. Vậy liệu ông này có ngầm cam kết gì để cộng tác với Tàu trong sáng kiến chế tạo những con chip AI và chia sẻ kỹ thuật với Tàu hay không? Như vậy, nếu xảy ra chuyện này, có nghĩa là Mỹ lại mắc lừa ông Tổng giám đốc này. Mong ba vị giải thích để chúng tôi hiểu và tin này nó có thật hay không. Chúc một ngày làm việc vui. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Rồi cái vấn đề mà gọi là ký kết để trị vấn đề làm ăn, rồi có vấn đề mà cho sự an toàn cũng như là quyền lợi về cái vấn đề đầu tư, mà chúng ta cũng thấy trong cái mục tiêu mà thật có đề cập tới, tức là cái phái đoàn mà đi dự cùng với cuộc gặp gỡ ở tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình, là có rất nhiều người gọi là chủ nhân ông của lãnh đại công ty đến để mà thảo luận cũng như là để gặp gỡ riêng trong cái phái bộ

0: mà mọi người cũng cho rằng cái vấn đề an ninh là một cái vấn đề mà hết sức quan trọng, đặc biệt đó là Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh điều chỉnh trí tuệ nhân tạo trên cơ sở gọi là tự nguyện, tôi nói cơ sở tự nguyện. Tất nhiên là đây là những cái kỹ thuật. Ngoài ra nữa đó là trong phần cái vấn đề mà gọi là hợp tác làm ăn hoặc là mua thì nó có những cái điều khoản trong đó về vấn đề bản quyền, về vấn đề mà gọi là sáng tạo hoặc là những kỹ thuật đó nó có cần đòi hỏi trong cái văn bản để mà đồng ý lại với nhau, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề hứa hẹn để rồi sau đó là chúng ta thấy có vấn đề gọi là mất mát nên là kia. Ai cũng biết được rằng những cái kỹ thuật mà gọi là bản quyền đó hoặc là có những cái sự hợp tác nào đó để mà chia sẻ một số thông tin hay là như thế nào đó, có vấn đề đó nó có. Thấy một cái thí dụ trong cái toàn bộ bộ phận của một cái máy mà nó có thể 3/4 những bộ phận rời ra mà không có vấn đề gọi là kỹ thuật cao trong đó thì thường thường đó là được để mà có thể hợp tác lại với nhau để mà chế tạo ra. Riêng về những cái bộ phận chính đòi hỏi cái kỹ thuật cao, thường thường người ta đặt ra một cái sự an toàn nào đó để mà giữ cho cái vấn đề không có bị thất thoát về chuyện kỹ thuật. Ví dụ như là các bạn trẻ, đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy để cho cái này dễ hiểu. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nhìn trên ngọn, đó là cái vấn đề thương thảo để rồi sau đó thì có những cái quyền lợi. Dĩ nhiên cái cuộc làm ăn làm sao có sinh lợi, làm sao có được sự lâu dài, làm sao có cái sự an toàn, làm sao có cái sự bảo đảm, đặc biệt đó là phải có một cái sự đồng ý nào đó. Đó, căn nào nó cũng có một cái điểm lợi và nó cũng có một cái điểm gọi là nguy hiểm hoặc là có cái điểm để mà trao đổi lại với nhau. Chứ nó không có thể nào 100% nói rằng cái chuyện làm ăn mà nó không có được kết quả. Một phần nữa đó là như là cái tỉnh tưng mà chúng tôi đọc được đó, nếu như những cái hàng mà xuất khẩu của Trung Quốc bán ra cho nước Mỹ mua mà đòi hỏi cái vấn đề về vấn đề quyền lợi, thế thì sự hợp tác đó sẽ làm giàu cho Trung Quốc chứ không phải làm cho Mỹ. Nhưng mà dù sao đó thì cho Mỹ nói sẽ rằng nếu như là những con hàng mà chế tạo từ bên kia do nhân công thì sẽ đánh thuế, gọi là tăng cái mức độ là thuế cao cho cái vấn đề những nhân công đó để nhập khẩu dầu để nhằm bảo vệ cái quyền lợi cho cái vấn đề mà gọi là làm ăn giữa hai bên. Chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ về cái vấn đề những cái điều khoản nằm ở trong cái bộ thương mại để ấn định cho cái vấn đề những hàng nhập cảng hoặc là những vấn đề mà làm ăn mà có những cái hợp đồng mà nó chiếu theo những cái điều lệ đồng ý lại với nhau và những cái điều khoản nào không được và điều khoản nào cần hợp tác. Nói chứ, chứ nếu trường hợp mình chỉ nhìn ở trên ngọn chung chung nói rằng cái sự hợp tác đó là làm cho bất lợi cho Hoa Kỳ thì cái chuyện đó là ai cũng có cái quyền thắc mắc. Nhưng mà nếu chúng ta phải chịu khó đọc trong cái văn bản và những cái điều khoản cái hợp đồng nhau thì mới có thể trả lời một cách dứt khoát nó rõ ràng. Ai cũng hiểu được rằng những cái vấn đề bình thường thì không nói gì, nhân công rẻ cũng là một lý do. Cái điểm thứ hai nữa là nhân công rẻ đi ráp những cái thứ gọi là nó không có vấn đề mà bí mật. Nhưng mà nếu trường hợp giống như là một cái máy computer mà cái vỏ bên ngoài thì nó không có sao. Nhưng mà những cái bộ phận rồi cái nhu liệu bên trong hoặc là những cái chip bên trong đó là quan trọng thì không có được sản xuất hoặc là từ phía bên kia mà phải do nội bộ của mình. Thì đó là một trong những cái vấn đề an toàn mà thương lượng lại với nhau. Hoặc là nếu trường hợp mà nhân công rẻ bán để mà sinh lợi cho họ thì sẽ bị đánh thuế cao trên cái phương diện đó cũng là cái cách thức để mà làm sao quân bình quyền lợi cho cả đôi bên. Ngoài ra, nữa những cái vấn đề mà nó có khoảng đó là cái chìa khóa để mà an toàn, thì thường thường đó là nó cũng nằm trong cái điều khoản đó là không có cung cấp cho người khác biết để mà có thể chế tạo. Hoặc là nếu mà người khác nào mà lấy hoặc là cái sự hợp tác đó mà lấy để sử dụng cho mình để làm chuyện đó thì cái vấn đề hợp đồng sẽ bị bỏ và nó có thể đưa đến vấn đề kiện tụng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải đọc kỹ cái văn bản và những cái điều khoản nào mới có thể trả dứt khoát như thế nào hết. Tại vì đây là những cái vấn đề bằng bằng cái sự cái hợp đồng mà nó có được quy định rõ ràng chiếu theo luật về vấn đề thương mại trao đổi mục đích hoặc là những cái bí mật về cái vấn đề bản quyền chuyên môn, chứ nó không phải chỉ có cái vấn đề bề nổi chung chung đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi như để trả lời câu hỏi này như vậy thưa nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.

Chúng tôi đi lại chủ điểm của cái câu hỏi này đó là vị thính giả này có nhắc đến cuối cái câu hỏi đó là cái tin này có thật hay không. Thì không biết ông hoặc bà thính giả này lấy cái tin này ở đâu. Cho nên có vẻ bán tín bán nghi. Cái câu hỏi ở đây đó là vị tổng giám đốc của công ty Nvidia được phong chức, được cái hàm chức hay là cái như thế nào đó của một cái trường đại học ở Tàu. Thì vị thính giả này lo lắng nói rằng là trong cái vấn đề hợp tác này đó, ông này có thể vì một cái lợi nào đó mà tiết lộ cái kỹ thuật về AI cho bên phía Trung Quốc hay không. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyện này thứ nhất là nó có thật hay

0: đề tạng mà các cái hòn đảo cũng như là các cái tinh thần đó với cái sự gọi là chủ quyền của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Phi Luật Tân, rồi Tăng Gia Ba, Nam Dương, và ngay cả vấn đề ở nhiều quốc gia, trong đó có cả Đài Loan. Thì qua cái vấn đề mà chúng ta thấy nó cái tin về cái hoạt nổi đó là sự hợp tác với nhau về vấn đề kinh tế và ngay cả về vấn đề quân sự để mà có thể quân bình và tạm cái sự an toàn. Nhưng mà điều kiện hợp tác thế này là nó có cái giá trị gì mà để nhằm ngăn ngừa cái gì? Đây là cái sự bành trướng ở cái khu vực vùng Biển Đông mà lực lượng của Hải quân Trung Quốc hoặc là các cái lực lượng bán quân sự với vấn đề ở tại khu vực vùng Biển Đông hoặc là khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, cái vấn đề mà gọi là bành trướng xua ra để mà có thể tạo ra cái lợi nhuận thay vì khai thác bên trong nội địa là dùng biển mênh mông mà dùng cái sức mạnh và quân sự của Trung Quốc là điều là hiển nhiên. Mà đây là cái chủ trương của ông Tập Cận Bình để bao vây đi ra khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ Biển Đông không. Nhưng mà dù sao chứ cái vấn đề hợp tác của Tổng thống Phi và Hoa Kỳ có cái sự hiện diện đó và cũng đã có những cái cuộc hợp tác và thực tập để nhằm bảo vệ quyền lợi chung và cái sự an toàn ở trong khu vực đó. Đó là cho chúng ta thấy ngoài ra cái lĩnh vực an ninh, nhưng ngoài ra cái lĩnh vực về thương mại cũng là một cái vấn đề thông thường mà để hợp tác lại với nhau. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Sau đó thì là Nhật Bản cũng đã muốn mở rộng về cái sự an toàn đó, về cái vấn đề giao thương thì đúng hơn là về lĩnh vực quân sự. Nhưng mà nếu có thêm được cái quân sự đó thì nhằm để bảo vệ về cái quyền lợi sự an toàn đó mà thôi, chứ không phải nhằm để mà có thể tạo ra cái cuộc chiến tranh để làm giảm bớt đi cái áp lực mà trong đó thì ngụ ý giữa Nhật Bản nếu có sự hợp tác với Phi cũng là nhằm là giảm bớt cái sự căng thẳng giữa eo biển Đài Loan, mà trong đó đó là cái sự đe dọa của cái vấn đề nỗ lực về vấn đề chính trị để làm sao không có cái sự ủng hộ nhiều từ phía của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, mà ngay cả Nhật Bản là cái quốc gia đã nói rằng không có phát triển về vấn đề quân sự, nhưng mà để bảo vệ cho mình và một điều kiện thực tế là phải bắt buộc phải có cái sự liên kết giữa nhiều quốc gia ở trong vùng. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi có thể tiên đoán và phân tích nó là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi, đó là cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Phi mới đây. Thưa anh Dân, cái hợp tác này nó có phần nào đó nhằm cái mục tiêu là kiềm chế cái sự hung hăng của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông mà hai nước bị ảnh hưởng nhiều nhất là Việt Nam và Phi hay không? Hay là cũng chỉ là một cái hiệp ước cởi ngựa xem hoa làm cho có mà thôi, thưa anh Dân?
2: Nó không đến nỗi là cái ngựa xem hoa, nhưng mà nó không có dám đụng chạm tới quyền lợi của Trung Quốc tại Biển Đông. Tô Lâm phải khôn ngoan lắm, đụng tới đó là chết. Cho nên trong buổi gặp gỡ giữa Tô Lâm và công quyền Phi Luật Tân vào tuần qua, người ta chỉ có nói đến vấn đề môi trường sinh thái, người ta chỉ nói đến vấn đề ô nhiễm mặt nước, người ta chỉ nói đến vấn đề đánh cá chính danh. Và cái chuyện đó đó thì bất cứ một quốc gia nào có miền duyên hải đó đều có quyền nói đến. Bố bảo Tô Lâm có đề cập vấn đề lưỡi bò, bố bảo Tô Lâm đó có can thiệp vấn đề Trung Quốc mới xây thêm một số đảo đá và biến nó trở thành đảo nhân tạo. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả, để chúng ta tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến liên quan đến cuộc bầu cử ở California và tại San Diego, cũng như là nhiều vấn đề khác mà chúng ta sẽ có cái nhìn, cũng như là có cái dịp để mà tiếp tục phân tích, cũng như là trao đổi những câu hỏi, cũng như là góp ý từ phía của thính giả. Trọng Nghĩa xin cảm ơn về những cái thiện chí này và xin hẹn giữa anh Hoàng Thế Dân, Nam Phong và quý thính giả của chương trình thời sự trong ngày mai.
1: Dạ Lâm Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình ngày mai thứ năm, mùng 4. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả đã cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Theo dòng thời sự, Jules France, tại sao Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn AI? Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như của các đồng minh vùng vịnh. Thùy Dương cho biết thêm.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà theo lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là có liên hệ với Mỹ và Israel. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Kesh của Iran ở vùng Vịnh. Đáp lại, Tehran đã tấn công một nước trong khu vực nhưng không nêu tên, cũng như trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó. Về phía Kuwait, vào hôm nay, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương.
2: Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang được tiến hành và không gián đoạn, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố là nhóm đàm phán của Tổng thống Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng, bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
0: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran là Nobitex cùng 3 sàn giao dịch khác.
1: 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Nobitex, Bipin, Ramzinex và Walex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Nobitex là Amir Hossein-Rat. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là trong năm 2025, Nobitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn, né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho biết là không thể liên lạc được với đại diện của Nobitex qua email. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
0: Iran tiếp tục oanh kích miền nam Liban bất chấp lời hứa giảm leo thang của Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel đã tấn công khoảng 20 địa điểm trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Bộ Y tế Liban, 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, 48 người bị thương và trong số những người bị thương có một bác sĩ và 5 nhân viên của bệnh viện công Tepnin. Trọng Thành cho biết tiếp.
2: Trong khi đó, đàm phán giữa Israel và Liban tại Washington bước sang ngày thứ hai và ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6, theo Sứ quán Liban tại Mỹ, tổ chức Hezbollah hôm mùng 1 tháng 6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Theo đó, Israel không tấn công vùng ngoại ô Beirut để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng tấn công vào Israel. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn bộ Liban. Trả lời AFP, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết là lực lượng này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chỉ mang tính khu vực với Israel. Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền nam Liban và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ ba thập niên nay, đồng thời khẳng định là mục tiêu đè bẹp lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền bắc Israel. Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, theo trang mạng Axios ngày hôm qua, đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Liban. Trang mạng nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ dẫn lời một quan chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Trump đã nói, xin trích, ông bị điên rồi, nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù, giờ thì tất cả đều ghét ông, tất cả đều ghét Israel vì chuyện này, hết lời dẫn. Hai nguồn tin khác cũng cho biết là Tổng thống Trump đã lên án ông Netanyahu là vô ơn trong một cuộc đối đáp mà Axios mô tả là đầy những lời lẽ chửi thề. Một chuyên gia về Israel thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế tuy nhiên khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
0: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Thường niên St. Petersburg của Nga khai mạc ngày hôm nay và kéo dài 4 ngày với sự tham dự của hơn 20.000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraine. Trả lời Reuters, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ thấp do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%, tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút. Dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4% so với mức 1% hồi năm 2025. Giám đốc điều hành một công ty Nga xin ẩn danh cho Reuters biết giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraine, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
3: Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh. Ông Mark Andrichman, Chủ tịch Ủy ban Giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc hội Đức, thành viên Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu Đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh của Đức nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của đảng AfD tại Quốc hội Đức thì khẳng định ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Giới chức này nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, phái đoàn của đảng cực hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến như vậy. Những chuyến đi của các thành viên đảng AfD đến Nga cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Moscow. Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại Saint Petersburg. Một lần nữa, đại diện các cộng đồng doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái. Thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức, bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
4: Pascal Thibault, Berlin, Russie.
0: Đúng vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, sáng nay thôn Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công này diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với thôn và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraine khiến 23 người chết. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte đã đến Kiev vào sáng nay trong một chuyến thăm không được công bố trước vì lý do an ninh, theo thông báo của công ty đường sắt Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO diễn ra sau nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày qua, trong đó Kiev là một trong những mục tiêu bị tấn công mạnh. Sau thông tin của công ty đường sắt Ukraine, phát ngôn viên của NATO xác nhận sự có mặt của ông Rutte cùng đại diện của các nước thành viên NATO tại Kiev. Chi tiết của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng phái đoàn dự kiến có một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Theo số liệu mới được cập nhật, vụ tấn công quy mô lớn bằng thôn và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine trong đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 tháng 6 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 nạn nhân, bao gồm cả hai trẻ em ở thành phố công nghiệp Dnipro ở miền Trung. Chính quyền Kiev cho biết thêm có 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Từ Kiev, thông tín viên Emanasha tóm lược tình hình tại thủ đô Ukraine trong những ngày qua.
5: Entre les frappes du 24 mai et celles d'hier, le quartier de Lukyanivka en plein cœur de Kiev.
6: Từ khi xảy ra các cuộc không kích ngày 24 tháng 5 cho đến những đợt oanh tạc ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, khu phố Lukyanivka ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa. Tại khu phố này, ngày càng có nhiều tòa nhà bị hỏa lực phá toang. Cô Victoria cùng mẹ và cậu con trai đang tuổi thiếu niên quay trở về nhà kiệt sức do tình hình đêm hôm trước. Cô chia sẻ các drone bay liên tục ở phía sau ngôi nhà, cảnh tượng thật kinh hoàng. Và chúng bắt đầu phát nổ ngay phía trên đầu chúng tôi. Nói rằng thật là đáng sợ, chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, bởi vì cứ liên tục phải chạy đi trú ẩn cũng rất mệt mỏi về tinh thần. Khi một hồi còi mới báo động phòng không vang lên, cô Victoria không có ý định trú ẩn qua đêm tại một bãi đỗ xe. Nhưng có hai người khác là ông Andrei và bà Veronika thì quay lại đó. Họ đã từng ẩn náu ở khu đỗ xe này trong các đợt oanh tạc đêm hôm trước. Họ nói, như cô thấy đấy, các căn hộ không còn cửa sổ, chẳng còn gì cả, và những người đã chạy khỏi các tòa nhà lân cận đã bị hất văng đến đây, cạnh bãi đỗ xe, chứ không phải là ở bên trong. Họ bị thương do mảnh đạn, trong đó có cả trẻ em và những người đàn ông. Khi bóng tối buông xuống Kiev, mỗi đêm đều đồng nghĩa với mối nguy hiểm. Người dân lại tiếp tục dọn dẹp căn hộ của họ và cố gắng vớt vát những gì còn lại. Bất chấp nguy cơ lại phải hứng chịu các đợt oanh tạc mới, nhưng ai còn có một mái nhà đều không có ý định rời khỏi nơi này.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp và Ấn Độ nhân chuyến thăm Paris của Tư lệnh Không quân Ấn Độ Thống soái Amarpreet Singh từ ngày 1 tháng 6 2026, New Delhi đã chính thức gửi thư yêu cầu đến Paris đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.
6: Theo báo Pháp Le Figaro, sự hiện diện của thống soái Amarpreet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Một trang tin của Ấn Độ nhận định chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân của nước này bị giảm sút khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là phải có hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 của Pháp dự kiến cũng sẽ bị loại trong những năm tới. Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rất căng thẳng, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Pháp và Ấn Độ. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ. Giờ đây đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2-3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau.
0: Trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban châu Âu hôm nay công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ, tức GAFAM, cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp sản xuất tại châu Âu.
6: Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu. Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ, bởi vì trong các lĩnh vực từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho đến thương mại điện tử thì châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ.
1: một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày tận thế, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI. Ví dụ, Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington. Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy ban châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt như trung tâm dữ liệu để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sản xuất tại châu Âu. Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy ban châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
7: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, sau một tuần trì hoãn, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều chỉnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát hiện dễ dàng các lỗ hổng và qua đó tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng.
2: Cho đến gần đây, chính quyền Donald Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định khi coi việc này cản trở nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay khi có bằng chứng cho thấy là các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
7: Về thương mại, đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.
2: Nước Pháp tổ chức lễ truy điệu triết gia, nhà xã hội học Edgar Morin tại Điện Anh và Lít. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay bày tỏ lòng kính trọng với một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước chân lý của một bên duy nhất. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng đầy khát vọng mang tính nhân loại ở ông sẽ tiếp tục được tái sinh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khủng hoảng eo biển Hormuz. Bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn được kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 đô la một thùng như dự báo, thì Trung Quốc cùng lúc đã giảm được nhập khẩu dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ vùng vịnh? Báo Pháp L'Echo dẫn nhận định của chuyên gia Michel Maidan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Quốc đang mang lại cho kết quả. Trung Quốc ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước, 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Quốc là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện, điện gió và mặt trời. Hết là giỡn. Do vậy, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc chỉ nhập khẩu gần 6,8 triệu thùng dầu thô một ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng một ngày trước khi có chiến tranh. Động thái này của Trung Quốc, vốn nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 đô la thay vì là 70 so với trước chiến tranh, và do vậy giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 đô la một thùng xa với mức dự báo là 200 đô la. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, từ mức 1,22 triệu thùng một ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Quốc đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác như trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Quốc theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Quốc thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển ô tô điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 năm nay. Bà Stella Lee, phó giám đốc của BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe ô tô ở Bắc Kinh, từng tuyên bố xin trích, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh, ngày nay dùng ô tô điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Hết lời dẫn. Báo Pháp L'Echo nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng đang lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện tại vẫn bình chân như vậy nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo.
3: Et cette édition de Choose France à elle seule
1: Chỉ riêng hội nghị Truce Fund lần này sẽ giúp thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 93 tỷ euro, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Rõ ràng đây là một kỷ lục chưa từng có và mang tính lịch sử. Khoản đầu tư 93 tỷ euro này tập trung vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông báo của Masa và Softbank chiếm gần một nửa con số này với 45 tỷ euro đã được xác nhận.
2: Ông Emmanuel Macron đã thành công tại hội nghị Choose France cuối cùng với tư cách là Tổng thống Pháp. Choose France lựa chọn nước Pháp lần thứ 9 diễn ra ngày 1 tháng 6 đã đánh bại mọi kỷ lục trước đây. Tổng đầu tư của SoftBank vào trung tâm dữ liệu tại Pháp sẽ lên tới 75 tỷ đô la. Theo giám đốc điều hành tập đoàn Masayoshi Son, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, rất nhiều dự án mở rộng, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng AI tại Pháp cũng được các nhà đầu tư nước ngoài thông báo.
0: Câu hỏi thứ nhất, đâu là những điều kiện giúp Pháp có sức hấp dẫn trong mắt các đại tập đoàn AI và nhà đầu tư?
2: Lý do đầu tiên chính là nguồn năng lượng dồi dào và không phát thải carbon, trong khi trí tuệ nhân tạo AI tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để làm mát và vận hành hàng nghìn máy chủ ngày đêm, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định và sạch. Ví dụ dự án của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank với tổng công suất 3 gigawatt, thì ba trung tâm dữ liệu sẽ được xây ở vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp cho đến năm 2031, sẽ tiêu thụ gần gấp đôi điện năng của lò phản ứng hạt nhân EPR tại thành phố Flamanville ở tỉnh Mons. Đây cũng chính là điểm được Tổng thống Pháp đưa ra để thuyết phục ông Masayoshi Son, chủ tịch sáng lập SoftBank, trong chuyến công du Nhật Bản ngày 1 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox 2 ngày 1 tháng 6, ông Masayoshi Son cho biết.
3: President Macron, he said,
1: ông ấy nói với tôi, tình trạng thiếu điện đang xảy ra trên toàn thế giới, trong khi chúng tôi ở Pháp xuất khẩu điện. Ông sẽ có ngay 2 gigawatt nếu sẵn sàng đầu tư vào một trung tâm dữ liệu AI. Thế là tôi nói, được rồi, tôi có thể thử. Nhưng ông ấy nói với tôi, sao lại thử? Không được, không được, hãy làm đi. Hãy hứa với tôi là ông làm. Ông ấy gần như thúc ép. Đó là một nhà lãnh đạo rất thuyết phục. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoản đầu tư của chúng tôi.
2: Ngoài sức thuyết phục, sự kiên trì, thậm chí là thúc ép của Tổng thống Macron, còn phải kể đến vị trí địa lý của Pháp cũng như là châu Âu, cũng như chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư được thể hiện cụ thể qua chương trình Choose France. Theo giải thích của kinh tế gia Thomas Gibin, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế CEPI, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 ngày 29 tháng 5.
1: Các nhà đầu tư đến Pháp chủ yếu để tìm kiếm một vị trí chiến lược ở trung tâm Liên hiệp châu Âu. Họ cũng đến vì cơ sở hạ tầng tốt và khu vực sản xuất của Pháp vẫn tương đối năng động so với các nước láng giềng. Đây cũng có thể là cơ hội cho châu Âu, bởi vì so với Hoa Kỳ, châu Âu là một khu vực kinh tế ổn định hơn nhiều. Khu vực kinh tế châu Âu dựa trên luật lệ, có sự ổn định chính trị cao hơn và ít phong trào cực hữu hơn, sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư tại châu Âu.
2: Quay trở lại trường hợp ba trung tâm dữ liệu ở vùng Hauts-de-France miền bắc nước Pháp, chủ tịch, nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank giải thích, đó là một vùng công nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, điện và nhất là địa điểm, tất cả chỉ cần một thời gian ngắn. Cụ thể theo trang La Dépêche thì nhà quản lý điện RTE xác định từ trước 8 địa điểm hoàn hảo cho các cơ sở hạ tầng này và có thể được kết nối nhanh với mạng điện. Mặt khác, luật đơn giản hóa đời sống kinh tế được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, cho phép những dự án này được xếp vào danh sách dự án vì lợi ích quốc gia, được ưu tiên kết nối và đơn giản hóa việc tham vấn cộng đồng.

0: cảnh tỷ lệ thất nghiệp vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên hiệp châu Âu và gần đây đã tăng lên trên 8%. Riêng ba trung tâm dữ liệu được SoftBank hợp tác với tập đoàn Schneider Electric và nhiều công ty khác tại Pháp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 5 năm tới, theo giải thích của ông Masayoshi Son. Thứ hai là đưa Pháp trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Giai đoạn chuẩn bị sẽ được rút ngắn bởi vì SoftBank đã thực hiện những dự án tương tự tại Mỹ nên đã có mô hình và có thể biến Pháp thành trung tâm của châu Âu về AI, và châu Âu thì cần loại công nghệ AI này. Cuối cùng, Tổng thống Macron quảng cáo cho năng lực điện hạt nhân của Pháp với 57 lò phản ứng hạt nhân và lượng điện dư thừa ngày càng tăng. Theo ông Son, được Reuters trích dẫn, thì có thể chuyển đổi điện năng, nguyên liệu thô thành trí tuệ có giá trị cao hơn. Vì vậy, Pháp có thể xuất khẩu trí tuệ nhân tạo.
1: Liệu mô hình hợp tác đôi bên cũng có lợi, có bắt kịp Trung Quốc và Mỹ hay không?
0: Phải nói rằng không chỉ Pháp mà cả châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới bị tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Ngoài việc hợp tác bổ trợ cho nhau, kinh tế gia Thomas Jibin cho rằng Pháp có thể học hỏi từ Trung Quốc.
2: Chúng ta nên học hỏi không phải là về chế độ độc tài, mà ít nhất là từ khả năng lập kế hoạch phát triển công nghiệp dài hạn của họ. Ví dụ như Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển ô tô điện vào năm 2000, tức là hơn 25 năm trước, và họ cũng đang lên kế hoạch tăng tốc công nghiệp trên một số lĩnh vực, cho nên Pháp và châu Âu nên học hỏi từ việc này và từ cả thực tế là Trung Quốc sẵn sàng đầu tư mạnh khi có mục tiêu kinh tế, trong khi đó có thể thấy rõ ở châu Âu là mọi việc phức tạp hơn nhiều.
0: Cuối cùng, theo nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, thì cần phải coi AI là nền văn minh mới trỗi dậy, cho dù có ý kiến tốt, xấu về Hobo hoặc AI, và châu Âu cần phải tham gia.
2: 100 năm trước, điện và ô tô đã tạo ra một nền văn minh mới, và đó chính là những gì sẽ xảy ra với trí tuệ nhân tạo, giống như đã diễn ra với Internet 20 năm trước. Đối với trí tuệ nhân tạo, đó là hiện thực trong 100 hay 1.000 năm tới. Nếu không có AI thì sẽ không có nền văn minh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải thích nghi, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chắc chắn là một số công việc sẽ có nguy cơ biến mất và một số người sẽ không thể thích nghi đủ nhanh với những công nghệ mới này. Do đó, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải tạo ra các mạng lưới an sinh xã hội.
1: RFI.
3: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình trước khi chuyển sang phần 2. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các cơ sở và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn được nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Jules Fons, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, sự chống đối trong nước ngày càng cao. Donald Trump ra lệnh tại Iran mà một trong những lý do là sử dụng đội ngũ thương thuyết không chuyên nghiệp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp.
3: Báo Le Monde nhận thấy ông Putin đang hứng chịu một loạt đòn gây bất bình tại Nga và bị nghi ngờ về chiến lược ở Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin khoe rằng chiến thắng đang trong tầm tay. Kiev gia tăng tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ của Nga và thất bại quân sự đi kèm với nhiều khó khăn kinh tế của Nga.
5: Uy tín càng xuống thấp thì Putin càng lo lắng cho an nguy của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan mới đây, một chiếc xe gắn tháp pháo trang bị súng máy và hệ thống chống drone nằm trong đoàn xe hùng hậu 20 chiếc, 14 mô tô hộ tống, một trực thăng giám sát trên bầu trời của thành phố mà khách bộ hành đã bị xua đi. Rõ ràng Putin bị ám ảnh bởi drone Ukraine và ông ta có lý. Những tháng gần đây, drone thường xuyên tấn công vào Moscow và ngoại ô, các công ty quốc phòng, phi trường quân sự, các nhà máy lọc dầu lớn, các cảng ở Baltic và Bắc Hải. Điểm mới là gần đây Kiev sản xuất hàng loạt drone tầm trung có tầm tấn công đến 200 cây số và không thể phát hiện được, hợp tác với một công ty tư nhân Mỹ.

0: Thế nên xa lộ Tân Nga đi xuyên qua các lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng từ Crimea tới Donbass để tiếp tế cho mặt trận không thể sử dụng được vì nằm dưới lưới lửa của các drone Hornet trang bị trí thông minh nhân tạo kết nối với Starlink. Thống đốc phần đất chiếm đóng ở Kherson khuyến cáo nếu muốn đến Crimea nên đi ban ngày cảnh giác với drone. Mới đây các xe bồn chạy về hướng mặt trận đều bị tấn công, vô số xác xe cháy đen có thể thấy trên mạng xã hội. Thống đốc Crimea loan báo xăng từ nay được bán định lượng theo phiếu.
1: Tiền tuyến xa lầy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng bị chỉ trích. Giữa tháng 4 vừa qua, một video về những vụ tấn công liên miên của quân Nga vào làng Mala Tumachka ở vùng Zaporizhia đã trở thành một trò cười phổ biến ở Nga. Vì ngôi làng này từ nhiều tháng qua, tuy quân Nga loan báo đã chiếm được, nhưng vẫn trụ vững.
0: Cái tên Mala Tumachka còn xuất hiện trong bài viết của một nhà chính trị học thân Kremlin để nói về sự vô nghĩa của cuộc chiến. Vasily Kashin khẳng định chẳng có lợi gì khi đốt cháy nguồn lực tại đó vì những mục tiêu hão huyền. Nhà phân tích này cho rằng việc loại bỏ chế độ Kiev là bất khả thi nếu không chiếm đóng được toàn bộ đất nước. Hy vọng sáp nhập thêm lãnh thổ nếu hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ tỏ ra phi lý. Nga không thể quản lý lâu dài các lãnh thổ này với một nền kinh tế bị tàn phá và cư dân thì cực kỳ thù địch. Một báo cáo từ trang Important Stories của các nhà báo điều tra độc lập dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết bộ máy nhà nước Nga đang chia rẽ vì an ninh không bảo vệ được các chỉ huy quân sự cao cấp. Ba tướng lãnh đã bị Ukraine ám sát tại Moscow trong năm ngoái và Tổng thống Nga lo sợ bị đảo chánh. Giới tinh hoa thất vọng, phe ủng hộ chiến tranh thì chỉ trích Putin không chịu tổng động viên. Theo một nhà nghiên cứu, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong triều đại của Vladimir Putin. Sắp 74 tuổi, Putin rất quan trọng về các thủ thuật thẩm mỹ nhưng lại càng khiến tác động lão hóa dễ thấy hơn.
1: Bà Tatiana Kastueva rằng Viện quan hệ quốc tế Pháp cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin hiện đang đứng trước một loạt thách thức chưa từng có. Tổng thống Nga đang bị cầm tù trong một cuộc chiến và ông ta không thể thắng nổi nhưng cũng không từ bỏ được, làm xói mòn khế ước xã hội tại Nga lâu nay, theo nhà nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế Pháp.
0: Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm đã vượt qua mức dự báo 55% của cả năm. Chính quyền hạ tăng trưởng mong muốn từ 1,3% còn 0,4%. Tuy vậy, một nhà chính trị học là Anna Colin Lebedev cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ có những hệ lụy chính trị. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để khó thể xảy ra. Cũng về nội tình nước Nga, trong bài đầu tiên của loạt bài ba kỳ về các chế độ độc tài mang tên Đơn độc tại Moscow, Le Monde giải thích làm thế nào phe đối kháng ở Nga cố gắng sống sót dưới thời Putin. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, những người vô hình, từ nhà báo phu tranh, luật sư cho đến các nhà đấu tranh, vẫn thu thập thông tin về số phận của hàng ngàn tù nhân chính trị bị lãnh những bản án nặng nề vì chống đối Điện Kremlin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về cuộc chiến tranh ở Trung Đông, báo Le Figaro có bài nói về thất bại ngoại giao dưới thời chính quyền Trump ở Iran do được tiến hành bởi những người nghiệp dư. Ông Donald Trump làm ngoại giao cũng như làm áp phe cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính sách ngoại giao của Mỹ được Tổng thống chỉ đạo, không quan tâm đến các định chế và các kênh ngoại giao truyền thống, điện thoại của ông Trump dùng để gọi trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
0: Thay cho các mạng lưới ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Mỹ dựa vào một nhóm nhỏ người trung thành mà điểm chung là hoàn toàn không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế, trừ Marco Rubio. Nhưng ông Rubio vào tháng 4 năm ngoái loan báo tái tổ chức Bộ Ngoại giao và đến tháng 12, khoảng 30 đại sứ Mỹ đã được triệu hồi về Washington là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số 195 đại sứ quán Mỹ trên thế giới, có đến 115 chưa có đại sứ hoặc động chữa vào đại biện. Những người còn tại vị thường không hay biết các quyết định quan trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Bridget Flynn đã không được thông báo về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ năm đời tổng thống, cả dân chủ lẫn cộng hòa, đã từ chức để phản đối chính sách nhượng bộ Moscow và vẫn chưa được thay thế. Hiện nay đại sứ Mỹ tại Kiev kiêm nhiệm và đến lượt bà này cũng đã tuyên bố từ chức vào tháng trước. tại Trung Đông, 5 trong số 7 quốc gia giáp giới với Iran và 4 trong số 6 quốc gia vùng vịnh không có đại sứ Mỹ. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bị thanh trừng chuyển sang làm những công việc khác. Đây là mất mát lớn về chuyên môn.
1: Chức vụ đại sứ thời ông Trump nhiệm kỳ thứ 2 thường được trao cho các đồng minh chính trị hoặc thành viên của gia đình tổng thống. Tuy đây cũng là một thông lệ ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người thân cận được bổ nhiệm so với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đã bị đảo ngược. Hiện nay có đến 90% vụ bổ nhiệm mang tính chính trị thay vì 1/4 hay 1/3 như trước đây.
0: Tháng vừa rồi, ông Trump đưa hai nhân vật MAGA lên làm đại sứ ở Jamaica và Slovakia. Ông Sujit Kushner, cha của con rể, làm đại sứ Paris, người tình cũ của Donald Jr. làm đại sứ Hy Lạp. Hội đồng An ninh Quốc gia từ vài trăm người xuống chỉ còn vài chục, chỉ còn cách theo dõi tài khoản Truth Social của Trump. Có lần một nhà ngoại giao châu Âu đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ liệu Trump có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran hay không. Bộ này trả lời không biết. Để có được thông tin, tốt nhất là tìm đến những người thân cận với Tổng thống. Chính sách châu Phi do cha chồng của Tiffany Trump đảm nhiệm. Tom Barrett, một người bạn thân được bổ nhiệm làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách một số quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc chuyển thông điệp qua chánh văn phòng Nhà Trắng, Nhật Bản nhờ một trong những đối tác chơi gôn của Trump làm trung gian. Các cuộc khủng hoảng trên thế giới do con rể Jared Kushner và tỷ phú bất động sản Steve Witkoff xử lý, cả hai chưa từng đặt chân đến Ukraine, và sau cuộc đàm phán thất bại với Iran, lời giải thích của Witkoff với các nhà báo cho thấy ông đã nhầm lẫn việc làm giàu uranium với việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hiểu sai về các loại máy ly tâm khác nhau. Một nhà cựu ngoại giao lấy làm tiếc rằng ngoại giao phải dựa trên các mối quan hệ, cần thời gian để xây dựng, và một khi lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại.
1: Liên quan đến Iran, trong bài xã luận, báo Le Figaro nhận định là thật ra mục đích cuộc chiến là rất đáng hoan nghênh, đó là lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo. Chế độ thần quyền này đã đàn áp chính người dân của mình, thề xóa sổ Israel khỏi bản đồ và đe dọa an ninh khu vực. Kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ bắt con tin tại Đại sứ quán Mỹ, tất cả tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ đều từng mong muốn lật đổ được chế độ này.
0: Nhưng sau khi cân nhắc các giải pháp quân sự, rốt cuộc họ đều thay đổi ý định vì một lý do mà ông Trump say sưa với chiến thắng ở Venezuela đã bỏ qua, đó là cơ hội thành công quá bấp bênh. Thùng thuốc súng Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với cuộc chơi địa ốc ở New York, và không phải ai cũng có thể là tôn tử.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối chương trình mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes.

0: Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực, hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu, những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillet đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, xen lẫn ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillet bên lề liên hoan phim Cannes vừa qua. Thưa đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh, phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử, đã bị Fidel Castro kết án tử hình, nên tôi tự nhủ phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất, nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thực ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chung khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thật sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta, vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khoa học diễn xuất, chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích, không phải ông mà tôi quan tâm, câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt tối tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
0: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra 2, 3 và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh này, làm nền cho câu chuyện nói trên.
2: On est obligé si on n'explique pas le contexte historique.
1: Thực ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ, phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darien Alarcon Ramirez, đã mất vợ đang mang thai, nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng, tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đang có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị ép buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó. Nhưng tôi để mọi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu và những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà De Gaulle il est inattaquable. Enfin je veux dire dans le sens où aujourd'hui tout le monde se revendique de De Gaulle.
1: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo nghĩ ngày nay mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường dương ảnh Che Guevara và hô đá đảo De Gaulle. Chúng ta là Guevara. Thật nghĩ mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn Tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng. Và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu, giữa De Gaulle và Fidel Castro, giải phóng.
0: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore même réfléchir contre moi.
1: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường ngá khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có. Nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời, nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi giữ. Họ đã mất, và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes, trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ, và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara, và phim có mặt tại Cannes có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nhựa.

0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu André Simard, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế. Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simard, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simard, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI, cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simard đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
2: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique, puisque près de la moitié de l'électricité taïwanaise est produite.
3: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
2: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
3: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
2: stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
1: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
2: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner cette
3: industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một ví dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
2: À une augmentation des coûts voire à des retards dans la production.
1: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
2: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
3: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
2: Que tout ça, ça a une dimension géopolitique importante pour Taiwan.
1: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số một kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
0: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh ở vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc có thể bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Jules Fang, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Mời quý vị đón nghe. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tai ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Giọng Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình buổi tối hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tỉnh Đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số trung bình 72 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy, kéo dài đến cuối tuần. Không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California được ghi nhận từ bây giờ cho đến cuối tuần. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút nhưng mà cũng không nhiều lắm, khoảng một vài độ. Và sau đó đến những ngày cuối tuần thì bắt đầu hạ giảm dần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thời tiết San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 6 năm 2026 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều tối. Trăng mọc lúc 11 giờ tối và lặn lúc 9 giờ 10 sáng. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp hơn đêm là 61 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề một cái chuyện nó cũng hơi là lạ, nó xảy ra ở thành phố New York. Thông thường thì quý vị cũng biết rằng ở những cái thành phố lớn như là New York hay là San Francisco thì cái hệ thống thoát nước, hệ thống ống cống ở dưới nó, nói xin lỗi, nó rất là dơ bẩn. Và ở dưới đó là cái nơi mà giang sơn của những con chuột cống khổng lồ. Người ta nói rằng có những con chuột cống nó to cỡ bằng cái bắp chân, tức là nó to gần bằng con mèo. Nhưng mà lại có một cái chuyện cũng khá buồn cười nó xảy ra là hiện giờ cảnh sát của thành phố New York cũng đang theo dõi và điều tra một cái video về việc có hai nhóm người đàn ông từ ở dưới ống cống chui lên một cách bí ẩn. Và đặc biệt là những người này không phải là những nhân viên công chánh, những người làm ống cống, làm đường gì hết. Nhưng mà bên phía cảnh sát khẳng định cho đến giờ phút này chưa có một cái mối nguy hiểm nào được ghi nhận là sẽ xảy ra cho người dân. Ở trong một cái video trên mạng xã hội thì cho thấy dường như hai nhóm người đàn ông không liên hệ gì tới chính quyền hay là nhân viên công chánh hay là sửa chữa gì hết. Họ leo ra khỏi miệng ống cống, trong khi đó thì ở khu vực khác cũng ghi nhận được, có nghĩa là hai nhóm nó khác nhau chui lên từ ống cống ở hai cái đoạn khác nhau ở khu vực Brooklyn. Và tính cho đến ngày hôm kia thì chưa có thấy ai đã bị phiền phức hay là bị bắt giữ trong cái vụ này. Cảnh sát hiện giờ họ đang đặt giả thuyết là tại sao hai nhóm này đã chui xuống dưới đó. Họ đang tìm kiếm một cái đồ vật gì quý giá bị rớt xuống cống hay sao? Và cảnh sát nói rằng để bảo đảm không có mối nguy hiểm nào cho người dân, sở cảnh sát của New York sẽ cử đơn vị tình trạng khẩn cấp chui xuống cái ống cống mà những người này từ dưới chui lên để bảo đảm là những người này không để lại những cái gì xấu, thí dụ như họ đặt mìn, đặt bom, v.v. nhưng mà cuối cùng là cũng không tìm thấy được cái gì hết. Và cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố nơi quản trị cái đường ống cống này cũng phái người đi xuống đó và dường như cũng không thấy thiệt hại gì hết cho vấn đề cái đường ống dẫn cống này. Trong đoạn video quay khoảng 2 giờ sáng ngày thứ 6 tuần trước, người ta thấy một ông mặc áo trắng và quần sọ dỡ nắp ống cống chui lên, rồi 7 ông khác lần lượt chui lên. Cả 7 người đều như đang mặc đồ bảo hộ rồi nhanh chóng thay đồ khác gần cái khu vực ở đường McDonald và Bedford. Rồi cũng trong một đoạn video khác cũng quay ở khu vực Brooklyn, người ta thấy một ông khác từ đó chui lên, ông này thì không mặc áo trắng mà mặc áo đỏ, từ dưới cống đẩy nắp cống lên, leo ra giữa đường xe cộ đang chạy gần khu vực đường Hayward và đường Bedford. Sau đó thì 6 người khác leo lên theo cái người đầu tiên, trong đó có ít nhất người ta thấy được có 3 người cầm theo cái xẻng. Dường như tất cả đều đang đeo hoặc là cầm đèn hoặc là cái loại đèn đeo ở trên đầu. Cho đến giờ phút này thì cơ quan điều tra chưa biết tại sao lại có cái vụ buồn cười này xảy ra, và họ cũng chưa có thấy có cái sự liên hệ nào giữa hai cái nhóm người này, một nhóm được dẫn đầu bởi người áo trắng và nhóm kia dẫn đầu bởi người áo đỏ. Không có tin gì về vấn đề thiệt hại, thương tích, không có ai bị bắt. Cảnh sát vẫn đang điều tra, và người ta đặt câu hỏi lớn, chả lẽ họ đang đi tìm kho tàng. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin tiếp theo mà trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 41 điểm, Dow Jones giảm 435 điểm và Nasdaq giảm 211 điểm, và vàng giảm 50.80 Mỹ Kim hay là 4.469 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.350 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 97.94 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hilton và Pecora dường như sẽ bước vào vòng bỏ phiếu phụ vào tháng 11 trong cuộc đua tranh chức thống đốc California. Hôm thứ Tư, ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton và ứng cử viên đảng Dân chủ Xavier Pecora dường như đã chắc suất vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11 khi họ giữ hai cái vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tranh chức thống đốc California. Theo văn phòng thư ký của tiểu bang California thì khi việc kiểm phiếu trên toàn tiểu bang vẫn đang tiếp diễn, Hilton đã nhận được 1.244.222 phiếu bầu, tương đương 27.3%, trong khi Pecora nhận được 1.168.247 phiếu bầu, tương đương 25.6%, và ứng cử viên đảng Dân Chủ và tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Tom Steele đứng thứ ba với 900.442 phiếu, và tương đương với 19.7%. Tiếp theo là cảnh sát trưởng quận Riverside, Charles Bianco với 509.302 phiếu bầu, tương đương 11.2%. Và tiếp theo một bản tin nữa là đảng Dân Chủ quận San Diego tập trung vào buổi theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ. Với điện thoại trên tay và mắt dán chặt vào màn hình, các đảng viên đảng Dân Chủ quận San Diego đã tập trung vào Stone Brewing ở Liberty Station để theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ. Đám đông tụ tập đông đảo quanh các bảng theo dõi kết quả trực tiếp, chờ đợi xem đêm nay sẽ diễn ra như thế nào, và họ sẽ ra về với ít nhất một điều chắc chắn là đảng của họ sẽ có đại diện trong một cuộc tranh chức thống đốc vào tháng 11. Và tiếp theo một bản tin nữa là các lãnh đạo và cử tri đảng Cộng hòa địa phương tham dự buổi theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ với tinh thần lạc quan. hội trường tại khách sạn US Grand ở trung tâm thành phố San Diego trực tính các lãnh đạo đảng Cộng hòa địa phương và cử tri đang chờ đợi kết quả kiểm phiếu sơ bộ. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego cho biết đêm thứ ba là một đêm đầy tích cực và động lực. Mọi người đều rất phấn khởi và chúng tôi rất vui mừng khi thấy các ứng cử viên của mình thực sự vươn lên dẫn đầu. Paul Whistle, chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego, cho biết. Và những người ở Penn đã đón nhận cuộc bầu cử sơ bộ tối thứ ba với tinh thần lạc quan khi biết được ai sẽ có tên trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11. Một trong những tâm điểm chú ý khi mọi người bắt đầu quan tâm đến các kết quả thăm dò ban đầu là cuộc tranh chức thống đốc. Thăng ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho chức vụ thống đốc là doanh nhân kiêm cựu cộng tác viên truyền hình Steve Hilton và cảnh sát trưởng Riverside là Chuck Blinken. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego nói với ABC 10 rằng bà cảm thấy một cái ứng cử viên thống đốc của đảng Cộng hòa vẫn có cơ hội cạnh tranh ở một bang nghiêng về đảng Dân Chủ như California. Bà nói là không quan trọng bạn là đảng viên Cộng hòa, Dân Chủ hay là Độc lập. Nó cũng có thể thấy tình trạng của bang California. Vì vậy tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua vạch đích. Đó là lời của bà Michelle nói. Và một bản tin nữa là cuộc đua vào ghế đại diện khu vực bầu cử số 48 của California có thể quyết định quyền kiểm soát Hạ viện. Cuộc đua vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 đã trở thành một trong những cuộc tranh cạnh tranh nhất ở California. Một cuộc đua có thể quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát mặt Hạ viện Hoa Kỳ. Ba trong số ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này là ông Neil Desmond, là thành viên hội đồng giám sát quận San Diego thuộc về đảng Cộng hòa, và Marty Von Wilburg, thành viên hội đồng thành phố San Diego, và người thứ ba là ông Mark Kemba Media, cựu ứng cử viên quốc hội. Khu vực bầu cử số 48 được phân định lại hiện trải dài từ phía bắc San Diego đến thung lũng Coachella và khu vực bang Pinellas. Suốt ngày bầu cử thì cử tri đã nộp phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhiều người cho biết họ đến các điểm bỏ phiếu với những ưu tiên rất khác trong đầu. Và cử tri Heather Renison cho biết tính chính trực và khả năng thực hiện lời hứa là những gì bà tìm kiếm ở một ứng cử viên. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân San Diego dường như bác bỏ việc đánh thuế đối với các nhà bỏ trống không phải là nơi ở chính. Theo kết quả cập nhật từ văn phòng đăng ký cử tri của quận thì cử tri San Diego dường như đã bác bỏ biện pháp an vào ngày thứ tư. Một đề xuất đánh giá vào những ngôi nhà bị bỏ trống hơn nửa năm. Trong khi việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra thì dự luật đang thất bại với 109.363 phiếu trống, tương đương là 57.8%, và 79.810 phiếu ủng hộ, tương đương là 42.2%. Chỉ cần đa số phiếu đơn giản là đủ để dự luật được thông qua. Và biện pháp A được gọi là thuế nhà ở không dùng làm nơi cư trú chính thì sẽ áp đặt thuế hàng năm đối với các bất động sản nhà ở trong thành phố bị bỏ trống quá 182 ngày mỗi năm. Mức thuế sẽ bắt đầu ở mức là 8.000 đô vào năm 2027 và tăng lên 10.000 đô la trong những năm tiếp theo. Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 8-1 để đưa dự luật này vào cuộc trưng cầu dân ý cho năm nay. Và bây giờ thì Tim được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến bầu cử, một cái tin không có vui cho đảng Cộng Hòa. Dân biểu Randy Friendster của đảng Cộng Hòa ở Iowa, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa được ông Trump ủng hộ, đã cuối cùng bị thua một ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó là thương gia Jed Lack, trong cuộc bầu sơ bộ thống đốc tiểu bang Iowa. Ông Presta đã thua ông là chưa đầy một điểm và trở thành ứng cử viên quan trọng đầu tiên được Tổng thống Trump ủng hộ mà bị thất bại. Có nghĩa rằng từ trước đến giờ ông Trump ủng hộ người nào thì người đó đều chiến thắng hết. Trước đó chưa tới một tuần, trên mạng xã hội thì Tổng thống Trump chính thức ủng hộ ông Presta, gọi vị dân biểu này là MAGA hoàn toàn. Hôm thứ ba thì ông Friendster thông báo với ủng hộ viên của ông rằng ông gọi cho ông Lack để chấp nhận thua cuộc. Ông phải mang ngọn đuốc này, chúng ta phải giữ tiểu bang này màu đỏ. Chúng ta phải bảo đảm ông thắng ông Rosen. Tôi hết lòng hỗ trợ ông ấy. Ông Friendster đã nói với ủng hộ viên là chúng ta phải bảo đảm ông ấy là thống đốc kế tiếp. Ông Rosen là kiểm toán viên của tiểu bang Iowa, là ứng cử viên thống đốc của đảng Dân Chủ. Xin lỗi quý vị, cái người thương gia Jed Lack này cũng là cái người theo đảng Cộng Hòa. Và cái cuộc bầu cử sơ bộ này, hai người của đảng Cộng Hòa đã gặp nhau và cuối cùng cái người mà được ông Trump ủng hộ nghĩ là thắng, đó là ông Randy, lại cuối cùng bị thua trước ông Jack. Và ông Jack này sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà tranh cử với một ứng viên của đảng Dân Chủ, đó là ông Rosen. Mặc dù ông Friendster nhận được sự ủng hộ khá tốt từ Tổng thống Trump, nhưng mà ông Lack lại được đồng minh của ông Trump trong giới bảo thủ hậu thuẫn. Từ đầu của mùa bầu cử sơ bộ năm 2026 tới nay thì hầu hết các ứng cử viên mà được Tổng thống Trump ủng hộ đều là thành công hết. Trước đây trong năm thì Tổng thống Trump cũng từng ủng hộ những ứng cử viên đối đầu với một loạt những nhà lập pháp tiểu bang của đảng Cộng Hòa ở Indiana. Ông nhắm tới những cuộc bầu cử sơ bộ bởi vì các nhà lập pháp này mà tuy rằng mang danh đảng Cộng Hòa nhưng mà lại làm lệch đi hoặc là ngược lại với cái đường lối của đảng cũng như cái chủ trương MAGA. Vâng, thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc trong một cái cuộc phỏng vấn vừa công bố vào ngày hôm nay, Tổng thống Trump có công khai đưa ra cái suy nghĩ và cái ý tưởng là ông sẽ kết hợp hai người là Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio trở thành một liên danh để tranh cử Tổng thống vào năm 2028, và ông nói đây là một sự kết hợp không thể đánh bại, tức là bất khả chiến bại của liên danh này. Trả lời trên chương trình Postcard của tờ New York Post, Tổng thống Trump nói rằng tôi nghĩ JD và Marco khi kết hợp sẽ trở thành một liên danh khó mà bị đánh bại. Đó là một sự kết hợp vô cùng thú vị. Tôi quan sát họ bên nhau, họ hòa hợp rất là tốt. Trong cuộc phỏng vấn thì ông nói thêm tôi thích cả hai người và tôi thích họ hợp tác với nhau, đi cùng với nhau. Tôi không biết làm thế nào để có thể người ta đánh bại được cặp đôi này nếu mà họ sát cánh bên nhau. Đây là một liên danh vô cùng tốt. Dù liên tục bị đưa vào những cuộc thảo luận về việc cái người kế vị là ai, Tổng thống Trump hoàn toàn giữ im lặng về việc ai sẽ là cái người đứng đầu liên danh trong cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028 và ai sẽ là cái người đứng phó. Ông chỉ lưu ý là hai người có nhiều điểm tương đồng với nhau, có mối quan hệ khá tốt với nhau, nhưng nhấn mạnh thời gian từ bây giờ cho đến lúc mà đưa ra quyết định cuối cùng nó vẫn còn dài. Và bản thân hai vị này phải tự đồng ý, đồng hành cùng nhau và phân chia với nhau. Ý tưởng của ông Trump xuất hiện giữa bối cảnh cả hai ông J.D. Vance và Marco Rubio đều đang nỗ lực hạ thấp tham vọng năm 2028 nhưng cả hai người đều được xem là những ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng Hòa. Thời gian qua, họ thay phiên nhau xuất hiện tại những cuộc buổi họp báo của Tòa Bạch Ốc để bảo vệ hành pháp trước những câu hỏi hóc búa và gai góc của các phóng viên báo chí, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra tại Iran, vốn càng ngày càng được nhiều người đặt câu hỏi. Ngoại trưởng Marco Rubio gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chức của đảng Cộng Hòa lẫn một số thành viên của đảng Dân Chủ nhờ đã thể hiện lưu loát tại buổi phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, bao gồm những câu nói vui và những dẫn chứng một bản nhạc hip-hop vào thập niên 90.

0: cái vấn đề căng thẳng giữa đôi bên trong lúc làm việc thì sao? Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Năm tháng đầu năm, Việt Nam đón 10.6 triệu khách quốc tế. Theo số liệu mới công bố thì số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 10.6 triệu lượt. Trong đó riêng tháng 5 ghi nhận 1.78 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 3 tháng 6, Cục Thống kê công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 10.6 triệu lượt khách quốc tế và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận của ngành du lịch trong giai đoạn năm tháng đầu năm. Và lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời tỉnh Lâm Đồng. Một cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên khu vực xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Trong cơn mưa lớn chiều ngày 2 tháng 6 khiến cho nhiều người sửng sốt. Khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 6 tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, mưa đổ xuống như trút nước, sau đó bất ngờ xuất hiện lốc xoáy mạnh. Thống kê được sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn là mưa lớn kết hợp lốc xoáy xảy ra cục bộ tại thôn 4 xã Hồng Sơn khiến cho một nhà sụp đổ, ba nhà tốc mái và một căn nhà bị ngập. Và một bản tin nữa là ba người chiếm đoạt tiền công đức của đền Kỳ Cùng bị khởi tố. Theo cơ quan điều tra thì ba người của di tích đền Kỳ Cùng bị cáo buộc là đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để kiểm soát hàng tỷ đồng tiền công đức. Ba người bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều 356 của Bộ luật hình sự, theo kết quả điều tra ban đầu thì bà Phạm Tiết Lê được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng. Và một bản tin nữa là quy hoạch của thành phố Sài Gòn 100 năm nữa cho biết là hướng tới quy mô kinh tế là 800 tỷ Mỹ Kim vào năm 2050. Thành phố Sài Gòn đang xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài 100 năm nhằm định hình không gian phát triển, hệ thống hạ tầng và các động lực kinh tế cho nhiều thế hệ. Theo thông tin được trình bày tại hội thảo, sau khi mở rộng không gian phát triển thì thành phố Sài Gòn có diện tích hơn 6.700 m² và dân số lên đến 14 triệu người. Thành phố hiện đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách của nhà nước. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn vận động người dân không cho tiền người xin ăn để hạn chế tình trạng bóc lột và chăm dắt người xin ăn. Thì chính quyền của thành phố Sài Gòn chủ trương người dân không cho tiền vật trực tiếp người xin ăn trên đường phố mà nên thông qua quỹ từ thiện của các tổ chức, đơn vị từ thiện xã hội. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố thì dù đã triển khai trợ giúp xã hội và quản lý người lang thang xin ăn, người cần bảo vệ khẩn cấp khác, nhưng gần đây tại thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em người lang thang xin ăn. Điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội và an ninh trật tự và an toàn của thành phố. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là tin thế giới, đó là Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran. Ngày 2 tháng 6, Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với Novitik, hàng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Iran, với cáo buộc hỗ trợ chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước Iran nằm trong danh sách buôn né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Và bây giờ xin được trở lại với
0: Nhung Thông. Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Quân đội Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 cho biết họ đã đánh trận nhiều cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Iran nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh ở vùng vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết là hai quả tiễn của Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ của nước này hoặc là đã bị tự hủy trên không trung. Ba quả tiễn khác nhắm vào Bahrain đã bị ba quả

0: tiễn khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Hoa Kỳ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra thông cáo khẳng định họ đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công do Hoa Kỳ tiến hành nhắm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị quả tiễn của Hoa Kỳ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết họ đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà được tin tức cho biết là có liên hệ với Do Thái và Hoa Kỳ. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhắm vào một tháp viễn thông trên đảo Quds của Iran ở vùng vịnh. Để trả đũa, Iran đã tấn công một nước trong khu vực không cho biết tên, cũng như trụ sở của hạm đội thứ 5 của Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran đã cáo buộc một số nước ở vùng vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành những cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này đã phủ nhận những cáo buộc này. Theo tin tức cho biết là tiếng còi báo động đã nghe thấy trong đêm tại Bahrain. Về phía Kuwait thì ngày 3 tháng 6, trên mạng xã hội quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị máy bay không người lái của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến cho nhiều người đã phải bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng ở Kuwait đã tạm đình chỉ giao thông hàng không, và các phi cơ đang bay tới đã phải chuyển hướng tới những cái sân bay khác. Theo tin tức cho biết, thì sân bay Kuwait đã phục vụ gần 15 triệu lượt khách trong năm 2025, từng nhiều lần hứng chịu những cuộc không kích trả đũa của Iran, bởi vì nước này là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở vùng vịnh, trước khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Và thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Và Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là ông Rubio cho biết là Trung Quốc mong Mỹ thay đổi cách diễn đạt về Đài Loan, nhưng Mỹ không thay đổi. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là mặc dù Trung Quốc mong muốn Mỹ thay đổi cách diễn đạt liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhưng Mỹ cũng không có bất kỳ thay đổi nào về mặt này. Và Iran tấn công nước láng giềng và tàu thương mại, Mỹ tiến hành đánh chặn và phản công. Ngày 2 tháng 6, tình hình Trung Đông một lần nữa rơi vào bất ổn. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo theo hướng Kuwait và Bahrain, đồng thời triển khai máy bay không người lái nhằm tấn công các tàu dân sự lưu thông trong vùng biển khu vực. Mỹ tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa này và tiến hành một cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào một trạm điều khiển mặt đất quân sự của Iran trên đảo Sicily. Và Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết là nước Mỹ đã thức tỉnh trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra những lời chỉ trích sắc bén đối với chính sách kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan năm 2026. Ông lập luận rằng Hoa Kỳ phải đảo ngược lộ trình và tái thiết lập nền tảng công nghiệp của mình để đối phó với những thách thức ngày càng lớn từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường an ninh của quốc gia. Và một bản tin nữa là Trung Quốc dường như tăng cường khả năng tấn công hạt nhân. Những đồn đoán về việc Trung Quốc đang gia tăng năng lực tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ xuất phát từ một tổ hợp quân sự đang được hình thành tại khu vực xa mặt của Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc. Theo thông tin được tiết lộ, thì tổ hợp này bao gồm 80 bệ phóng, 3 công trình có hình bát giác và nhiều các hệ bệ phóng và là những nền tảng được sử dụng để phóng tên lửa. Và một bản tin từ EU thông qua quy định mới cho biết là người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đưa tới nước thứ ba. Liên minh châu Âu với tất là EU đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc siết chặt chính sách nhập cư khi các quốc gia thành viên và nghị viên châu Âu, nghị viện châu Âu ngày 1 tháng 6 đạt được thỏa thuận về một quy định mới liên quan đến việc trục xuất người nhập cư trái phép. Theo thỏa thuận thì những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc là đã nhận lệnh rời khỏi EU có thể được đưa tới các trung tâm hồi hương đặt tại các quốc gia ngoài EU để chờ hoàn tất quá trình trục xuất. Và một người đàn ông ở Mỹ, ở bang Iowa bắn chết 6 người thân rồi tự sát. Hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 tại thành phố Muscatine ở phía đông bang Iowa đã xảy ra một vụ xả súng, trong đó một tay súng đã giết chết 6 thành viên trong gia đình rồi tự sát. Khoảng sau giữa trưa theo giờ của địa phương ngày 1 tháng 6 thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và sau khi nhận được báo cáo đầu tiên về vụ xả súng và phát hiện 4 nạn nhân tử vong trong một ngôi nhà. Sở cảnh sát ở Muscatine cho biết là trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra ban đầu cho thấy là cái vụ xả súng xuất phát từ một mâu thuẫn trong gia đình. Và một bản tin cuối từ hãng AFP, tổ chức khí tượng thế giới viết tắt là OMM cho biết là hiện tượng El Nino có khả năng xảy ra với xác suất 80% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8. Cảnh báo của cơ quan khí tượng của Liên Hiệp Quốc được đưa ra hôm 2 tháng 6, 2026. Tổ chức khí tượng thế giới đồng thời kêu gọi các quốc gia và các tổ chức nhân đạo chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tượng El Nino đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, cộng thêm biến đổi khí hậu do con người gây ra, có thể gây ra các thảm họa khí hậu tác động đến nông nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn nước, y tế và môi trường. Tổ chức khí tượng thế giới với các lộ OMM cũng cho biết hiện tượng này có thể kéo dài tới 18 tháng, nhưng các tác động của nó thường có thể được cảm nhận kéo dài tới một năm sau khi El Nino kết thúc. Đợt El Nino gần đây nhất bắt đầu từ năm 2023 và kéo dài đến năm 2024 đã khiến cho hai năm này trở thành hai năm nóng nhất từng được ghi nhận. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chế Âm Thanh và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng xin cảm ơn anh Phong từ Vĩnh Long.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tôi xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Lượng CO2 đạt mức kỷ lục. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, nồng độ CO2 trong khí quyển tăng mạnh từ năm 2015 đến năm 2016.
1: Lượng khí CO2 thải ra từ năm 2015 đến năm 2016 tăng mạnh. Theo báo cáo khí nhà kính của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, Mother Nature Network hôm 30 tháng 10 đã đưa tin. Nồng độ CO2 trong khí quyển trung bình năm 2016 là 403.3 phần triệu, tức là ppm, tăng so với mức 400 ppm vào năm 2015. Những số liệu này được tính sau khi các bể khí như là rừng hay là biển đã hấp thụ bớt một lượng đáng kể khí CO2. Đây là mức CO2 cao nhất trong 800.000 năm qua.
0: Ngoài việc lượng CO2 thải ra liên tục tăng, hiện tượng El Niño năm 2016 cũng góp phần đáng kể khiến nồng độ CO2 trong khí quyển đạt ngưỡng cao kỷ lục. Hiện tượng thời tiết này gây ra những đợt hạn hán làm hạn chế khả năng hấp thụ CO2 của trái đất.
1: Petteri Talas, tổng thư ký của WMO tuyên bố, nếu không nhanh chóng giảm thải CO2 và các khí nhà kính khác, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm vào cuối thế kỷ này, vượt quá mục tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra. Các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng một hành tinh có điều kiện sống tồi tệ hơn nhiều.
0: Các báo cáo của WMO và Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu sắp tới của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tại Bonn, Đức Quốc.

0: thưa quý vị, sau đây là 7 vai trò không thể thay thế của băng biển Bắc Cực. Băng biển Bắc Cực điều hòa khí hậu của trái đất qua hoàn lưu khí quyển và dòng hải lưu, cung cấp môi trường sống cho con người và các loại sinh vật khác. Hiện tượng khí hậu ấm dần lên trên toàn cầu đang khiến băng ở các vùng cực tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Các nhà khoa học cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường trên trái đất, bởi băng ở Bắc Cực có những vai trò vô cùng quan trọng không thể thay thế.
1: Trước hết, đó là việc phản xạ ánh sáng mặt trời. Vùng cực của trái đất có nhiệt độ lạnh vì nhận được ít ánh nắng mặt trời trực tiếp hơn so với nơi có vĩ độ thấp. Nguyên nhân khác là do những khối băng khổng lồ màu trắng có tác dụng như là tấm gương phản xạ hầu hết ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Theo Mars and Nature Network, sự phản xạ này được gọi là albedo, giúp giữ cho hai cực lạnh bằng cách hạn chế khả năng hấp thụ nhiệt của chúng. Diện tích băng biển Bắc Cực thu hẹp sẽ làm lộ nhiều nước biển hơn. Đại dương hấp thụ nhiều nhiệt hơn, khiến cho băng tan chảy và albedo bị giảm xuống. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến cho nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên.
0: Thứ hai là ảnh hưởng đến dòng hải lưu. Bằng cách điều hòa nhiệt độ vùng cực, băng Bắc Cực có ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Đại dương và không khí hoạt động như động cơ nhiệt, vận chuyển nhiệt đến các cực một cách thường xuyên thông qua hoàn lưu khí quyển và dòng hải lưu để tạo ra sự cân bằng. Diện tích băng biển giảm xuống có ảnh hưởng đến những tiến trình này. Nhiệt độ vùng cực ấm lên, phá vỡ lưu lượng nhiệt tổng thể của trái đất, trong khi hướng gió thay đổi, đẩy nhiều băng hơn từ biển Bắc Cực về phía Đại Tây Dương. Tại đây, chúng sẽ tan thành nước lạnh và ngăn cản dòng hải lưu ấm lưu chuyển từ vùng nhiệt đới.
1: Tác dụng thứ ba là cách nhiệt với không khí. Nước biển ở Bắc Băng Dương tuy rất lạnh nhưng vẫn ấm hơn không khí trong mùa đông. Băng hoạt động như một lớp cách nhiệt giữa nước biển và không khí, hạn chế lực nhiệt thoát ra. Cùng với albedo, đây là một cách khác giúp cho băng biển duy trì khí hậu lạnh giá của Bắc Cực. Băng tan chảy hoặc có nhiều vết nứt sẽ hình thành khoảng trống, cho phép nhiệt thoát ra từ nước biển và không khí. Khoảng một nửa tổng lượng nhiệt trao đổi giữa Bắc Băng Dương và khí quyển xảy ra thông qua các khe hở trên băng, theo Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NSIDC.
0: Tác dụng thứ tư là hạn chế lượng methane phóng thích vào khí quyển. Giới khoa học từ lâu biết rằng vùng lãnh nguyên Bắc Cực chứa các mỏ khí methane, chúng ta còn gọi là metan, nồng nặc lớn. Năm 2012, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm động cơ phản lực của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, thấy rằng một nguồn phát thải khí methane mới xuất hiện ở Bắc Cực. Đó chính là Bắc Băng Dương. Ở phía bắc biển Chukchi và Beaufort, các nhà khoa học phát hiện khí methane bốc lên, nhưng chúng không xuất phát từ các nguồn thải thông thường như đất ngập nước, hồ chứa hoặc cơ sở công nghiệp. Họ không chắc lý do tại sao có khí methane trong nước biển ở Bắc Cực, nhưng có thể là do vi khuẩn và trầm tích đáy biển gây ra. Băng trên biển giống như một bề mặt ngăn cách, không cho khí methane trong nước biển phóng thích vào không khí. Eric Cort, nhà nghiên cứu tại NASA cho biết, khi diện tích lớp băng ở Bắc Cực tiếp tục giảm do khí hậu ấm lên, nguồn khí methane này có thể tăng lên.
1: Vai trò thứ năm là giảm thiểu thời tiết khắc nghiệt. Theo NSIDC, mất băng biển là tác nhân tạo ra các cơn bão lớn ở Bắc Cực. Băng biển hạn chế lượng hơi nước bốc lên từ đại dương vào khí quyển, khiến cho bão mạnh khó hình thành và phát triển hơn. Khi băng biển sụt giảm, quá trình hình thành bão dễ dàng hơn và sóng biển lớn có thể gây xói mòn bờ biển.
0: Thứ sáu là hỗ trợ cuộc sống của người bản địa. Nhiều người sống ở Bắc Cực chủ yếu săn bắt hải cẩu và các loài động vật bản địa khác để làm thức ăn. Diện tích băng biển giảm xuống khiến việc đi săn ngày càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Ở ngoài khơi, băng biển giảm lại được xem là tin tốt cho ngành kỹ nghệ khai thác dầu mỏ, khí đốt và hàng hải. Tuy nhiên, sự gia tăng các hoạt động này có thể gây ra những rủi ro riêng, chẳng hạn như tình trạng cá voi chết hàng loạt do việc tràn dầu trên biển.
1: Và vai trò thứ bảy, đó là môi trường sống của động vật hoang dã. Dù Bắc Cực là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất, nơi đây vẫn có nhiều động vật hoang dã sinh sống như gấu trắng, hải cẩu, cú tuyết, cáo, thỏ Bắc Cực, v.v. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm tan chảy nhiều băng hơn, khiến cho một số loài động vật mất môi trường sống và thiếu thức ăn, dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng.

0: Thưa quý vị, trong mùa Halloween chúng ta tìm hiểu lý do nhiều người phấn khích với nỗi sợ ma quỷ. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên trước các mối nguy hiểm, đồng thời cũng đem lại cảm giác khiến nhiều người thích thú.
1: Lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm là sự kiện rất được nhiều người chờ đón. Dù lễ hội này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người trước các hiện tượng siêu nhiên như ma quỷ. Theo các nhà tâm lý học tại Đại học Wayne của Hoa Kỳ, sợ hãi là phản ứng bản năng nhằm bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa. Nhưng nó cũng có thể mang lại niềm phấn khích cho nhiều người, do họ có thể thoát khỏi những suy nghĩ thường ngày, hoặc là khi họ vượt qua được nỗi sợ.
0: Phản ứng sợ hãi bắt nguồn từ não rồi lan khắp cơ thể, tạo ra những thay đổi cần thiết để phòng vệ hoặc chạy trốn. Cụ thể, nỗi sợ hình thành ở hạch hạnh nhân nằm trong thùy thái dương, vùng não chịu trách nhiệm phát hiện những biến đổi cảm xúc do các tác nhân kích thích tạo nên. Tác nhân kích thích nỗi sợ gây ra phản ứng sợ hãi ở hạch hạnh nhân, kích hoạt những khu vực tham gia vào tiến trình chuẩn bị cho các chức năng vận động cần thiết để chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Nó cũng phóng thích các hormone căng thẳng và kích thích hệ thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể thay đổi để chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống nguy hiểm.
1: Não chuyển sang trạng thái cảnh giác cao, đồng tử có mắt mở rộng, khí quản giãn ra, hơi thở bắt đầu gấp hơn, nhịp tim và huyết áp tăng lên. Lưu thông máu và glucose đến các cơ xương cũng tăng. Những cơ quan không thiết yếu trong khoảnh khắc sinh tồn như là đường ruột giảm hoạt động. Hồi hải mã là phần não kết nối chặt chẽ với hạch hạnh nhân. Hồi hải mã và vỏ não trước trán giúp cho não hiểu về các mối đe dọa. Các bộ phận này tham gia quá trình xử lý tình huống bậc cao hơn, giúp cho con người nhận biết một mối đe dọa là thật hay là giả.
0: Ví dụ khi gặp sư tử ở ngoài tự nhiên, con người có thể trải nghiệm cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Tuy nhiên, phản ứng khi thấy con sư tử đó trong sở thú lại thiên về sự tò mò hoặc phấn khích. Tương tự, con người thường học cảm giác sợ hãi qua các trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn như sợ chó nếu đã từng bị chó cắn. Tuy nhiên, con người còn biết sợ qua một phương thức độc đáo, đó là qua chỉ dẫn bằng ngôn ngữ. Ví dụ, mọi người sẽ trở nên đề phòng và lo sợ khi thấy biển cảnh báo là coi chừng chó dữ.
1: Một nguyên nhân khiến cho nhiều người thích cảm giác sợ hãi là nó gây ra sự sao nhãng. Khi một tình huống đáng sợ xảy ra thì con người sẽ cảnh giác cao độ và không còn nghĩ đến những vấn đề thường ngày như rắc rối ở nơi làm việc hay là lo lắng về kỳ thi sắp tới chẳng hạn. Ngoài ra, cảm xúc cũng có thể lây lan một cách tích cực khi trải qua tình huống đáng sợ này với những người khác. Ví dụ, khi thấy người đi cùng trong nhà ma chuyển từ la hét sang cười phá lên thì bạn cũng sẽ bị nhiễm cảm giác vui vẻ đó.
0: Yếu tố chủ đạo liên kết các yếu tố riêng rẽ như tình huống, sự sao nhãng hay sự lây lan mang tính xã hội chính là cảm giác kiểm soát. Khi não nhận ra mối đe dọa là thật hay giả, thì sẽ gọi là dán nhãn lại trải nghiệm đó và tận hưởng cảm giác kích động. Chúng ta thấy mình làm chủ được tình hình. Và khi vượt qua phản ứng sợ hãi ban đầu, chúng ta thường thấy thỏa mãn, củng cố lại cảm giác an toàn và tự tin hơn về khả năng đối phó với điều vừa gây ra sự hoảng loạn đó.
1: Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về những thứ đáng sợ hay là phấn khích. Nếu người đó nhận thấy mối đe dọa quá chân thật, phản ứng sợ hãi cực độ có thể lấn át cảm giác kiểm soát tình huống. Mặt khác, nếu trải nghiệm không đủ kích thích phần não cảm xúc, hoặc là nếu quá không thật đối với phần não nhận thức, trải nghiệm đó có thể sẽ gây ra sự nhàm chán.

0: thưa quý vị, câu chuyện lạ tại Hòa Lan. Thị trấn Friesland ở Hòa Lan có một con đường đạp xe dài khoảng 1 cây số, được lát bằng giấy vệ sinh đã dùng rồi.
1: Nói đúng hơn là Hòa Lan đã sử dụng chất cellulose tách ra từ giấy vệ sinh tái chế, làm chất phụ gia cho nhựa đường, tức là hắc in, để cho mặt đường được xốp, giảm trơn trượt và hút nước nhanh hơn. Điều này rất có ý nghĩa, bởi vì Hà Lan là một quốc gia tương đối ẩm ướt, lượng mưa sắp xỉ 70-90cm mỗi năm, khiến cho mặt đường thường ướt và trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đạp xe trên đường.
0: Mỗi năm, người dân Hòa Lan thải ra khoảng 180.000 tấn giấy vệ sinh. Giấy này được đưa đến các nhà máy xử lý nước thải. Tại đây, nó được lọc ra và giữ lại chất rắn, còn bùn thải được sấy khô và thiêu hủy. Bên cạnh việc thải ra lượng lớn khí CO2, tiến trình tiêu hủy này còn phá hủy nhiều nguồn tài nguyên có giá trị trong nước thải, trong đó có cellulose. Và giấy vệ sinh được làm từ gỗ hoặc giấy tái chế, do đó phẩm chất của các sợi rất cao. Tuy nhiên, vì cellulose từ nước thải đã tiếp xúc với phân của con người, nên không thể sử dụng một cách hợp pháp để làm ra các sản phẩm tiêu thụ khác.
1: Galin Lai, giám đốc của công ty COT, đồng phát triển công nghệ chiết xuất và làm sạch các sợi cellulose, nói rằng, về mặt kỹ thuật, cellulose có thể được sử dụng để làm hộp bánh pizza chẳng hạn. Nhưng bạn có muốn làm bánh pizza của bạn bọc ở trong cellulose làm từ nước thải hay không? Còn với nhựa đường, bất kỳ mầm bệnh kéo dài nào cũng không thể tồn tại nhiệt độ vô cùng cao của quá trình trộn nhựa. Chris Reichen, một chuyên gia về xử lý nước thải, thành viên của nhóm công tác giám sát dự án, nói rằng, nếu bạn nhìn vào mặt đường này, bạn sẽ không ngờ nó có nguồn gốc từ nước thải. Bạn có thể chạm vào nó, có thể sử dụng nó mà không có vấn đề gì.
0: Đã hơn một năm qua kể từ khi nhựa đường làm từ giấy vệ sinh được sử dụng tại Friesland, nó vẫn đang hoạt động tốt và khó có thể phân biệt giữa phần này và phần còn lại của con đường. Tháng 5 vừa qua, hỗn hợp này đã được sử dụng để củng cố đê biển ở Ameland, một hòn đảo thuộc quần đảo Frisian. Vào tháng 6, nó được dùng để lát lên bãi đậu xe của sở thú trẻ em ở Groningen. Thành phố Amsterdam cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng cellulose từ nước thải cho các con đường trong thành phố.
1: Michel Schreier, thống đốc của tỉnh Freiland, nói rằng, ý tưởng nhựa đường được làm bằng giấy vệ sinh thật lạ lùng với người dân, nhưng khi họ đạp xe trên đường và cảm nhận nó, họ có thể xem rằng nó cũng giống như đường nhựa thông thường.
0: Và vẫn còn quá sớm để nói liệu các sản phẩm từ giấy vệ sinh đã dùng rồi có sẽ được dùng rộng rãi hay không, nhưng ít nhất chúng cũng đã có một sự khởi đầu tốt tại Hòa Lan.

0: Và sau đây chúng ta nói về chiếc gương cười độc đáo. Được đánh giá là một trong những phát minh thú vị của năm 2017, tấm gương cười là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhân ung thư. Đặc điểm của chiếc gương này là chỉ phản chiếu hình ảnh khi người soi gương cười mà thôi.
1: Beck Ilhan, tác giả của chiếc gương, nhận thấy nụ cười rất có lợi cho sức khỏe, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời làm tăng chức năng miễn dịch của cơ thể và thậm chí có thể tăng tuổi thọ. Đặc biệt, nụ cười có ý nghĩa gấp nhiều lần đối với những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Gương cười có mặt màu trắng đục, được gắn camera đồng thời sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định nụ cười của người soi. Từ đó mở khóa giúp cho màn hình có thể phản chiếu hình ảnh. Buck Ilhan đã dành 2 năm để lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm này khi còn là sinh viên cao học ở trường nghệ thuật thị giác ở New York, Hoa Kỳ.
0: Sau nhiều lần đến các bệnh viện ung thư ở Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện với bệnh nhân và các bác sĩ đang điều trị ung thư, Ilhan nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp các bệnh nhân sống tốt hơn. Một bệnh nhân đã tâm sự với Ilhan rằng, trong thời gian đầu khi biết mình bị ung thư, cô không có can đảm soi gương. Điều đó cũng có nghĩa là cô không thể đối mặt với sự thật rằng mình đang mắc một căn bệnh nguy hiểm. Do đó, chiếc gương Ilhan đã giúp cho các bệnh nhân không những đối diện với căn bệnh theo đúng nghĩa đen, mà còn làm cho họ lạc quan hơn trong cuộc sống.
1: Đặc biệt đã trở thành một thói quen, bạn có thể luôn luôn nở nụ cười khi nhìn vào những chiếc gương thông thường. Theo CNN, Ilhan hiện đang sản xuất một số lượng hạn chế gương cười với giá thành khá đắt, hiện vào khoảng 2.000 đến 3.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Tuy nhiên, Ilhan đang kêu gọi hỗ trợ để có thể sản xuất với số lượng lớn để hạ giá thành xuống dưới 500 Mỹ Kim mỗi chiếc. Mục tiêu của Ilhan là có thể dành tặng gương cười cho các bệnh viện trên thế giới, kế đó là có thể bán phổ thông cho tất cả mọi người.
0: Ilhan nói rằng tất cả chúng ta đều có thể mua nó, đặc biệt nếu dùng gương cười làm quà tặng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang tặng cho người nhận những nụ cười.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Buổi sớm ơi, sở thương khẩu dán một thông báo nói là chiếc tàu Aramis 3 giờ chiều sẽ cập bến Sài Gòn. Quang mới xin phép sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế thì lo đi mua thực phẩm để tiếp rước đãi đằng xuân. Mới 2 giờ chiều mà vợ chồng Quang đã ngồi xe hơi qua bến Nhà Rồng rồi. Những người đi rước bà con anh em giống như Quang, họ cũng lần lượt tề tựu đến thật đông. Nước lớn đầy mà chiếc Aramis cao vòi vòi, sơn trắng toát, quanh theo cái voi ngang qua lăng tô, rồi mới nhắm hướng bến mà chạy vào. Hình dáng nó vô cùng oai nghiêm, đồ sộ. Cô Quế với Quang đứng nhìn, trong lòng hấp khởi, vừa vui thấy chiếc tàu, vừa trông gặp lại bạn cũ. Vì cảm xúc cho nên cô Quế nắm tay Quang. Quang nhìn vợ mỉm cười, rồi cũng nắm chặt tay vợ, dường như muốn trình làng cho Sương còn ở trên tàu được biết rằng mình theo thực tế tập tánh giản dị, cho nên bây giờ mình cũng được hưởng hạnh phúc, không cần lặn lội đi tìm kiếm ở đâu. Tàu cập bến rồi, vợ chồng Quang nhìn hành khách có ý tìm Xuân mà không thấy. Không biết tại sao, hay là Xuân mắc dọn dẹp hành lý, hay là Xuân về Xuân không cho ai hay. Xuân chắc là không có ai rước cho nên không cần dựa mé tàu cho trên bờ thấy. Thang bắt xong, hành khách chen nhau mà xuống tàu nườm nượp. Vợ chồng Quang dắt tay nhau lại đứng gần cầu thang để đón. Chẳng bao lâu hai người thấy Xuân thủng thẳng đi xuống, hình vóc cao lớn mạnh mẽ, tay xách một cái vali, sau lưng có người phụ vác cái rương đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân thì lên tiếng kêu lớn:
1: "Anh Xuân ơi, anh Xuân, có em đi rước anh đây nè."
0: Xuân đứng lại nhìn thấy Quang và cô Quế thì chàng nhếch miệng cười, rồi phải trôi theo lượt sóng người mà đi xuống cầu, không thể dừng lại được mà cũng không nói tiếng gì hết. Xuân xuống hết cầu thang, gặp Quang với cô Quế đang đứng trực sẵn ở đó. Xuân bắt tay mừng bạn cũ và lên tiếng hỏi Quang: "Sao coi em Quế biết mò về mà xuống đây rước vậy?"
2: "Đọc nhật báo."
0: "Trong báo có đăng hả?" Người phu vác cái rương nặng sợ Xuân đứng nói chuyện lâu cho nên lên tiếng thúc giục:
2: "Đem cái này lại đằng xe kéo phải không ông?"
3: "Không có, đem lại cái xe hơi đằng kia của tôi kìa."
0: Quang vội vã dắt người phu xe lại xe hơi, coi để lên trên xe tử tế, rồi mới móc tiền mà trả công vác. Xuân với Quế thủng thẳng đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân vẫn nghiêm nghị, cặp mắt vẫn sâu xa như hồi trước. Tuy chỉ có hình vóc lớn hơn và ở dưới tàu gần một tháng cho nên bị nắng biển tát, gió thổi đùa cho nên nước da đen sậm hơn mà thôi. Lùa lìa quê cha đất tổ trót đã 7 năm, hôm nay mới được để chân lên cõi thân yêu, mà người gặp trước nhất là hai người bạn Cố Tri. Bởi vậy, tuy Xuân có tánh trầm tĩnh nhưng mà cũng rất cảm động. Cô Quế mới dắt Xuân đi tới xe hơi. Quang đón lấy cái vali bỏ lên xe. Xuân lên tiếng hỏi trỏng:
4: "Xe của ai vậy?"
1: "Xe của anh Quang đó."
0: Xuân nhìn Quang dường như muốn hỏi Quang làm gì có dư tiền mà sắm xe hơi như vậy. Quang hiểu ý không muốn Xuân dị nghị cho nên lên tiếng nói:
3: "Xe có 3 chỗ ngồi mà bị rương với lại vali chón hết, bây giờ làm sao đi được. Thôi để tôi tính vậy, hai người ở đây, để tôi chở hành lý về trước rồi tôi quay trở lại mà rước được không?"
1: "Không cần đâu, anh cứ chở đồ đi đi, để em kêu xe kéo em đi với anh Xuân, anh khỏi cần trở qua nữa."
0: Quang mới kêu hai chiếc xe kéo mà giao cho cô Quế, rồi lên xe hơi lái đi trước. Dì Hai Oanh thấy Quang ngừng xe lại trước cửa thì dì mới lên tiếng hỏi:
5: "Còn cậu Xuân đâu con?"
3: "Dạ, ảnh đi xe kéo, chút nữa ảnh về tới."
0: Quang mới kêu một người ở trong tiệm và lên tiếng dặn: "Tới chừng khách vô tiệm rồi đó, anh kêu cái xe kéo lại, anh chở giùm rương với lại vali đem lên nhà tôi trước nha, nhớ nha."
2: "Dạ, nhớ."
3: "Mà phải chờ tôi vô tiệm á, rồi ngoài này anh mới làm nghe không? Đừng cho ông khách ông thấy. Dạ, tôi biết rồi.
0: Xe kéo của Xuân và cô Quế qua đến, ngừng đằng sau xe hơi. Xuân thấy dì Hai Oanh bước ra thì mừng lắm, lật đật cúi đầu chào và lên tiếng hỏi: Dạ dì Hai mạnh hả dì Hai?
5: Cảm ơn. Cậu đi mấy năm nay cũng mạnh giỏi ha.
0: Dạ cháu cũng khỏe dì Hai.
1: Tiệm mai của anh đó, dì cháu em ở nhà lập giùm cho anh mấy năm nay, nhưng mà giấu kín không cho anh biết.
0: Xuân nhíu mày, rùng vai, nhìn lên tấm bảng hiệu Xuân Quang, rồi gật đầu mỉm cười. Dì Hai Oanh lúc này mới lên tiếng nói:
5: Thôi thôi, mời cậu vào tiệm chứ.
0: Quang để bàn tay lên lưng Xuân mà xô nhẹ nhẹ đưa Xuân vào tiệm. Dì Hai với cô Quế đi theo sau. Xuân thấy thợ mai ngồi hơn 10 người, hàng chất đầy tủ áo, quần áo treo đầy nhà thì đứng ngó và suy nghĩ. Quang lên tiếng nói: Cái tầng dưới á, là cái tầng để mai, còn thiêu á, thì ở trên lầu. Nè, tao đi lên trển coi luôn cho biết đi. Quang mới dắt Xuân đi lại thang mà lên lầu. Cô Quế và dì Hai cũng đi theo song song không nói tiếng nào. Trên lầu Xuân thấy cũng có cả chục người thợ đang ngồi chăm chỉ mà thêu. Cậu đi vòng coi chơi rồi gật gật cái đầu. Cô Quế bước tới nói với Xuân:
1: Khi anh xuống tàu mà đi Tây rồi á, thì em dâng lời anh dạy em dùng 1.000 đồng bạc của anh mà lập tiệm Xuân Quang này nè. Phần mai tầng dưới đó thì về dì em coi sóc, còn phần trên này á thì chính mình em quản sức. Nhờ trời Phật độ cho nên mấy năm nay tiệm Xuân Quang phát tài luôn luôn. Nhờ anh mà em được leo lên địa vị chủ nhân, ơn đó chẳng bao giờ em dám quên.
0: Ủa, Hoa đâu có nhớ để tiền để bạc gì đâu. Hoa có để 1.000 đồng cho em hả?
1: Ừ, anh muốn dẫn chơi hả? Em biết anh á là người thành thực kỹ lưỡng, hay tính trước hay lo xa. Có lẽ nào lìa quê hương mới có 7 năm mà anh đổi tánh đến vậy.
0: Hoa nói giỡn thôi, mà cũng tại em làm cho Hoa bước ra ngoài vòng chân chánh thôi.
1: Sao vậy? Em làm gì đâu mà anh đổ tội cho em.
0: Ai kêu em nhắc chuyện cũ làm gì?
1: Không nhắc sao được.
0: Thôi đừng có nhắc nữa. Thôi anh Xuân mới về tới, mình nói chuyện mới nghe cho vui. Em nói chuyện cũ làm gì? Coi tiệm Xuân Quang rồi bây giờ á, mời anh Xuân lên Phú Nhuận chơi nha.
3: Ủa, lên Phú Nhuận làm gì?
0: Cứ đi đi, đi làm gì rồi biết sao mà.
3: Thì cũng phải để tôi mướn phòng ngủ, cất hành lý rồi muốn đi đâu đi chứ.
0: Đừng có lo cái chuyện đó mà. Quang nói xong kéo tay Xuân đi xuống lầu. Dì Hai Oanh với cô Quế nhìn nhau mỉm cười. Xuống tầng dưới rồi Quang mới nói với dì Hai:
3: Dạ mời dì lên Phú Nhuận chơi với tụi cháu luôn nha.
0: Dì Hai ngó vòng vòng mấy người thợ mai rồi mới lên tiếng nói:
5: Dì thấy là không có tiện lắm đâu. Đồ mai hổm xài gấp lắm, dì phải thúc cho họ mai, không dám đi chơi đâu. Thôi mấy cháu đi đi. Cậu Xuân à, đi chơi đi. Để bữa nào á cậu rảnh rỗi đi, rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu. Vì tôi còn nhiều chuyện phải nói, mà lại nói dòng dài lắm.
0: Ba người cúi đầu từ giả dì Hai rồi nói bước đi ra ngoài cửa. Xuân thấy xe hơi còn đậu ngay cửa, nhưng mà không thấy xe kéo và hành lý của mình thì lật đật lên tiếng hỏi Quang:
3: Ôi trời, đồ đạc của Mo ai đem đi đâu rồi?
0: Mo sai người chở trước lên Phú Nhuận rồi.
3: Ủa chi vậy?
0: Thì đem lên trển cho to chứ đâu có làm chi.
3: Chà, to làm cái gì mà bí mật vậy?
0: Có gì đâu mà bí mật. Xuân không hỏi nữa, chỉ nhún vai, nhưng mà cô bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cô Quế mở cửa xe hơi leo lên ngồi phía sau, Quang lên ngồi đằng trước, biểu Xuân lên ngồi một bên mình rồi mới cho xe chạy lên Phú Nhuận. Cách 7 năm trời mới thấy lại Sài Gòn. Xuân ngồi xe cứ nhìn hai bên, không nói chuyện. Cô Quế ngồi ở phía sau vui vẻ lên tiếng hỏi:
1: Anh Xuân, anh coi Sài Gòn bây giờ có khác hơn hồi trước không?
3: Bên Khánh Hội đó thì khác nhiều.
0: Phía chợ mới người ta cũng đông đảo và buôn bán nhiều hơn. Còn phía trên này thì nhà cửa thấy cũng giống như cũ chứ không có thay đổi nhiều.
5: Qua khỏi cầu kiệu đi, rồi anh sẽ thấy thay đổi nhiều lắm, để rồi anh coi.
0: Thật quả khi xe chạy qua khỏi cầu kiệu rồi, thì Xuân thấy người ta đông đảo, rần rộ, nhà phố hai bên cất giáp, chứ không phải là con đường quạnh hiu, sơ sài, dơ dái như ngày trước. Cô Xuân mới lên tiếng hỏi, cô Quế mới lên tiếng hỏi Xuân.
5: Thế hồn, có phải là khác hơn hồi trước không anh? Em nhớ hồi trước á, chủ nhật mấy anh em dắt đi chơi phía trên này đó, có phải như vậy đâu?
0: Chà, từ trên chợ Tân Định trở lên phía trên này đông người ta quá ha.
5: Phải, nhờ chánh phủ làm đường xe lửa từ Bắc vô Nam, đồng bào ta ở ngoài Bắc Việt, Trung Việt có thể vào trong này dễ dàng, cho nên ở buôn bán làm ăn. Tại như vậy á, cho nên bây giờ Sài Gòn á, hả, dân số tăng lên dùng dục, phải tràn ra mà ở những cái vùng chung quanh Châu Thành nữa đó.
0: Đó là cái sự tiến bộ của quê hương về cái mặt kinh tế. Chuyện đó đáng mừng lắm chứ.
5: Ừ, tiệm mai nè, tiệm đóng giày nè, tiệm bàn ghế, tiệm giặt ủi bây giờ hả, toàn là của người mình hết đó anh.
0: Ồ vậy hả, nếu mà được vậy á, Hoa cũng mừng lắm. Bởi vì đó là cái chuyện mà Hoa ao ước từ hồi nhỏ mà.
5: Việt Nam mình á, lập tiệm buôn bán nhiều, để rồi anh đi chơi đó anh sẽ thấy.
0: Xuân mắt nói chuyện cho nên không để ý. Tới chừng chiếc xe quanh vô trong nhà rồi thì mới chân hững hỏi, ủa ở đây là nhà của ai đây? Quang với cô Quế dường như không nghe cho nên không trả lời. Xe ngừng bên nhà, Quang mời Xuân xuống. Xuân lại lên tiếng hỏi nữa, Nhà của ai đây ông? Quang chúm chím mỉm cười và lên tiếng đáp, thì nhà của Mo chứ nhà ai. Xuân không ngờ Quang có xe hơi mà còn có nhà cho nên cũng hơi ngạc nhiên. Quang mời Xuân lên hàng ba đặng đi vô. Bà Hương Sư nắm tay cháu Minh đứng sẵn tại cửa giữa, còn chị Vú thì bồng cháu Phượng cũng ra đứng gần đó. Quang thấy mẹ liền giới thiệu với Xuân, đây là má của Mo. Dạ thưa má, đây là bạn của con là ảnh Xuân, ảnh bên Pháp, ảnh mới về tới.
4: Dạ
0: cháu kính chào bác và chúc bác an khương.
5: Tôi cũng mừng cậu, mấy năm nay á thằng Quang tôi nó nhắc nhở cậu hoài, từ nay á anh em được gần nhau tôi lấy làm vui lắm.
0: Quang lúc này bước tới đưa tay bồng cháu Phượng mà hôn. Thằng Minh thấy có khách lạ cho nên nãy giờ đứng im, chừng thấy ba nó bồng em nó thì nó buông tay bà nội chạy lại ôm ba nó. Xuân thấy vậy mới lên tiếng hỏi Quang,
4: ủa đây là con của Toa hả?
0: Phải, con của Mo.
4: Được mấy đứa vậy?
0: Thì có hai đứa nè. Quang mới lên tiếng bảo Minh, nè con xá bác đi con. Minh chắp tay cúi đầu chào Xuân. Xuân mỉm cười đưa tay nắm chặt tay mặt của Minh, nhìn vô trong nhà rồi mới hỏi Quang,
4: nè tôi làm ơn giới thiệu Madame Quang cho Mo biết đi.
0: Lúc đó cô Quế đứng sau lưng của Quang mỉm cười. Quang quay lại chỉ vợ và lên tiếng nói, Madame Quang hả, đây nè, to lúc trước quen rồi cho nên Mo khỏi cần giới thiệu. Xuân ngạc nhiên nhìn cô Quế rồi nhìn Quang rồi ngó hai đứa nhỏ, cuối cùng gật đầu và chậm rãi lên tiếng hỏi Quang,
4: hờ, chuyện này cũng lạ quá ha. Mo không ngờ ở nha. To làm như vậy sao? To cưới em Quế hồi nào vậy?
0: To đi một năm rồi Mo cưới.
4: Tại sao không cho Mo biết vậy?
0: To là người không có thích chuyện gia đình đó, cho biết làm gì. Khi mà đi đó, to dặn Mo ở nhà đó phải lo bảo hộ em Quế. Mo nghĩ hoài à, rồi sau này Mo mới tính là phải cưới em Quế đó thì mới bảo hộ em được, cho nên Mo mới cưới đó chứ.
4: Xuân vui vẻ bắt tay mừng cho bạn và lên tiếng nói, to cao thượng mà giản dị quá. Mo mừng cho con, mà Mo cũng rất là kính phục to. Còn em Quế, Hoa cũng mừng cho em. Em với Quang đều trọng cái chủ nghĩa gia đình. Hai người phối hiệp thì dĩ nhiên gia đình sẽ đầm ấm. Qua mừng lắm, Qua vui lắm. Em khỏi phải đeo cái cà rá mặt đỏ này nữa. Cô Quế đưa bàn tay cho Xuân xem, thật quả không còn chiếc cà rá mặt đỏ. Cô mỉm cười và lên tiếng nói:
1: Anh Quang, ảnh không cho em đeo cái chiếc cà rá đó nữa, mà ảnh lại tặng cho em một chiếc dây chuyền có trái tim vàng để em đeo luôn luôn trước mặt em đây. Hồi anh ra đi á, thì hai đứa em có tình bằng hữu mà thôi, chứ chẳng có ý gì khác. Rồi cái gần nhau rồi từ từ thấy tâm đầu ý hiệp, cho nên lần lần mới gây tình vợ chồng. Nhờ có tình với ý ấy chung lộn, cho nên vợ chồng em mới tạo được hạnh phúc mà hưởng mấy năm nay đó.
4: Đúng đúng, hạnh phúc đó qua chắc là em sẽ được hưởng hoài, hưởng tới già, hưởng trọn đời luôn. Mọi người đều hân hoan. Cô Quế mới rước bé Phượng mà bồng, còn bà Hương Sư mời hết tất cả mọi người vô trong nhà. Xuân đứng giữa phòng khách ngó cùng nhà có bộ đắc ý lắm. Cậu thấy tấm thiêu cặp chim phượng hoàng đậu trên cây tùng già bây giờ lộng kiến, đóng khung, treo tại cửa giữa ngó thẳng ra phòng khách, thì cậu chỉ và hỏi:
6: Cái tấm thiêu này là cái tấm thiêu hồi trước đó phải không?
1: Dạ phải. Mà em với anh Quang làm cho cặp phượng hoàng ngó thẳng ra khoảng trống đó, bây giờ biết kêu thanh niên nam nữ mà chỉ dùm đường hạnh phúc.
6: Đúng vậy phải không Quang? Thì đúng vậy chứ sao. Bây giờ nè, trời mát rồi, Mo mời To đi coi cái giường đất của Mo chơi nha. Quang nói xong kéo tay Xuân ra vườn qua phía trước, rồi dắt đi xem những rau, ớt, trầu, khoai của Quang coi cho người ta trồng chung quanh nhà. Quang không biết nông học là gì, nhưng mà cũng bắt chước thiên hạ trồng từ trước đến giờ, vô phân tưới nước săn sóc hàng ngày, rồi hoa coi cũng tươi, rau trầu khoai củ coi cũng sởn sơ mạnh mẽ. Đi coi đến đâu Xuân cũng khen đến đó, làm nông trí của Quang thêm cao lên. Cho nên Quang dắt đi vô miếng đất phía sau là cái chỗ mà Quang ra vốn cho người ta trồng. Chiều người ta đang tưới đồ để trồng, bởi vậy đàn ông đàn bà con nít lăng xăng ngoài đó. Đầu này thì trồng thuốc, đầu kia trồng cà, bên kia thì trồng bắp, thứ nào cũng tốt và cũng tươi hết. Quang chỉ và nói với Xuân: Miếng đất của Mo được hơn một mẫu, Mo để phía trước Mo trồng, còn phía sau á Mo bỏ vốn ra cho người ta trồng. Mo bây giờ làm bậy làm bạ vậy đó mà 3-4 gia đình cũng được no cơm ấm áo.
4: Làm vậy mà nói là làm bậy hả? Đó là chuyện làm công ích. Tiếc gì to làm nhỏ cho nên không được nhiều người, mà nếu làm lớn đó thì được nhiều người nhờ nữa đó thì mới quý. Ôi, Mo làm theo sức Mo không dám nuôi cái diễn vọng đâu. Sao mà to vẫn giữ cái tính cũ hoài vậy?
6: Làm nhỏ mà thành công nó còn tốt hơn làm lớn rồi thất bại làm sao. Nếu mỗi cái nhỏ đều thành công hết á, mình gom lại thì cũng bằng cái lớn thành công vậy.
4: Đó là cái lý luận của người quá dè dặt thôi. Con người đó mà có

0: tri. Mà dầu to là đấng tiên tri đoán số mạng cho Mo như vậy đó, Mo cũng không đổi đâu. Mo nói lại lần nữa nè, Mo phải đổi chí đi. Đó là Mo nhận xét theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Thôi được rồi thì cũng cảm ơn Toa. Hai anh em đi dạo vườn nói chuyện đến tối mới vô trong nhà. Đèn đã bật sáng, bàn ăn cũng đã đặt sẵn. Quang đã biểu dọn trước cho Xuân một căn phòng ở phía ngoài. Trong phòng để đồ đạc của Xuân hồi trước, và hồi chiều cũng đem rương với vali vô trong đó rồi. Bởi vậy Quang mở cửa phòng và nói với Xuân: "Nè, phòng này là của Toa, có đồ đạc sẵn sàng hết. Toa rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn cơm." Bộ Toa tính bắt Mo ở đây sao? Ủa, về đây thì Toa ở với Mo chứ ở đâu? Không có được đâu. Sao vậy? Tại sao Toa muốn ở với Mo vậy? Ở trên này xa quá. Quang hiểu câu trả lời đó không thành thật, nhưng mà không muốn cãi với bạn cho nên chỉ nhún vai và nói: "Thôi bây giờ trước hết á, rửa mặt thay đồ đi, rồi nói chuyện sau." Vợ chồng Quang coi dọn cơm, đến chừng Xuân trở ra mới mời dùng bữa tối. Bà Hương Sư với cô Quế ngồi một bên, còn Quang với Xuân ngồi một bên. Minh đã ăn cơm trước hồi chiều nhưng mà cũng ngồi đầu bàn để mà gần cha mẹ. Những cảnh Xuân trông thấy từ chiều đến giờ, nào là tiệm Xuân Quang rầm rộ, thạnh phát, nào là gia đình cô Quế đầm ấm sum vầy, nào là vườn tược của Quang sạch sẽ tốt tươi, đều là những cảnh lạ lùng trước mắt, mà cũng lạ lùng với suy nghĩ nữa. Bởi vậy Xuân cảm động lắm, ngồi ăn cơm mà bộ cứ lững lơ giống như người ở trên cung trăng rớt xuống trần gian. Xuân nhìn bà Hương Sư hiền lành, ngó vợ chồng Quang vui vẻ, nhìn cháu Minh nói đỏ đẻ ngây thơ với mẹ, ngó bé Phượng, chị Vú Bồng đang đứng giữa đèn, thì trong lòng quả thật là vui mừng cho người bạn thân được hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao, mừng nhưng mà ngại, mừng mà lại bồi hồi, mừng mà lại suy nghĩ nhiều. Thình lình Xuân lên tiếng nói với Quang: "Toa muốn Mo ở đây với Toa đó. Mo cảm ơn cái tình của Toa lắm. Nhưng mà Mo ở chơi với vợ chồng Toa 5-10 bữa, nửa tháng thì được, chứ không có ở luôn được đâu." Bà Hương Sư lúc này mới chen vào và lên tiếng nói:
1: "Vợ chồng nó là bạn thiết của cháu, thuở nay hoài vọng cháu luôn luôn. Cháu không có vợ thì ở chung với nhau cho tiện. Nhà tuy nhỏ nhưng mà mát mẻ, cháu chẳng nên ái ngại đâu."
0: "Dạ thưa bác, cháu về đây đó, cháu thấy được hai người bạn thân của cháu phối hợp với nhau mà được hưởng hạnh phúc hoàn toàn đó, thì cháu mừng không biết chi mà nói. Thiệt cháu không có gì ngại hết trơn đó. Cháu không ở chung với Quang đó là bởi vì cháu thấy gia đình hạnh phúc của Quang với em Quế đó đang tràn trề, nồng nàn, đầm ấm. Cháu phải chắp tay mà xá, rồi nhẹ nhẹ bước gian ra, đứng xa mà ngắm coi cho vui, nghĩ cũng đủ rồi. Đừng có chen vô làm cho cái cảnh hạnh phúc cao quý đó nó bị thay đổi. Cháu không chịu là tại vậy thôi chứ đâu có ngại gì đâu. Toa nhìn nhận hạnh phúc gia đình là cao quý. Vậy bây giờ Toa có còn chê cái chủ nghĩa gia đình không?"
2: "Cái đó là chuyện khác. Mỗi người đó có một cái sở thích riêng. Toa nhớ lại coi, đâu có bao giờ Mo cám dỗ Toa theo cái sở thích của Mo đâu. Vậy đó thì Toa cũng làm ơn tôn trọng dùm cái ý của Mo. Đừng có khuyến khích theo cái sở thích của Toa mới đúng chứ."
3: "Có lẽ là tại anh Quang nói chưa hết ý, cho nên anh tưởng là ảnh cám dỗ anh lập gia đình. Không phải vậy đâu. Sở thích của anh, vợ chồng em không dám đá động đến. Song hồi nãy anh nói vợ chồng em tràn đầy hạnh phúc, anh muốn lánh xa để vợ chồng em trọn hưởng. Em cảm ơn anh, cảm ơn cái lòng thanh nhã cao thượng của anh. Nhưng em xin phép anh nói thêm rằng, cái hạnh phúc của gia đình mà vợ chồng em gây dựng được, nguyên nhân bởi anh mà có. Có anh thì em mới được biết anh Quang, và anh Quang mới được biết em. Có anh cho nên vợ chồng em mới gây dựng được hạnh phúc này. Em muốn anh ở chung với vợ chồng em, đặng chung hưởng một chút.

0: hạnh phúc anh làm ra đó. Em muốn như vậy, có lẽ không phải em cầu kỳ. Xin anh hãy nghĩ lại.
1: Cảm ơn em. Qua nói thiệt với em đó, những chuyện mà qua làm đó là do lương tâm mà làm, chứ qua đâu có mong gì là được thưởng công đâu. Cái hồi mà qua làm đó, qua cũng không ngờ nó có cái kết quả như vậy. Hôm nay đó, qua thấy nhờ mình bỏ một chút công mà quan ái mộ gia đình, bây giờ có được một người bạn trăm năm có đức có hạnh, biết trọng chồng, biết thương con. Còn em đó là con gái côi cút nghèo nàn, em được một người bảo hộ chân chánh thận trọng, xứng đáng đấng mài râu đó. Qua vui lắm, qua mừng lắm. Vui mừng là cái phần thưởng cao quý hơn cả việc làm của qua nữa. Như vậy cũng đủ rồi em. Em khỏi có cần nghĩ tới cái chuyện mà đền ơn đáp nghĩa làm cái gì. Qua mong cho Quang với lại em duy trì hạnh phúc gia đình này tới trăm năm, cho khỏi trái với cái ý chí của cái tấm thiêu cặp phụng hoàng kia kìa. Từ lòng em nghĩ ra. Rồi Quang còn thêm ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Còn qua thì qua không biết tại sao đầu óc của qua đó không có giống như của Quang. Bởi vì không giống cho nên qua không thể hưởng cái thú hạnh phúc của Quang hưởng, mà chắc chắn Quang cũng đâu có thưởng thức được cái hạnh phúc mà qua tưởng tượng đâu. Cô Quế nghe những lời cao thượng nhân nghĩa đó thì cô cũng cảm xúc, kiếm không ra lời mà nói với Xuân. Quang muốn tiếp vợ mà biện luận nhưng mà nghĩ chưa phải lúc cho nên kéo câu chuyện qua ngã khác. Sao mấy năm nay tôi giấu kín không chịu cho vợ chồng Mo biết tôi học về cái gì vậy? Cho biết làm gì? To thì đi một đường, Mo đi một ngã. Nói cho biết ngã của Mo đi làm gì để to lên mặt thầy đời nữa. Nè, to khuyên lên, to can dứt đó, lúc đó là nhức đầu thêm chứ làm gì. Còn tại sao to cưới em Quế mà to giấu không cho Mo hay vậy?
2: Thì tại Mo biết là to ghét chủ nghĩa gia đình, cho biết đâu có ích lợi gì. Hồi chiều Mo nói rồi mà.
1: Được, nói vậy thì nghe cũng có lý.
2: Cái chuyện mà Mo giấu to bây giờ biết rồi, nhưng mà còn cái chuyện mà to giấu Mo đó, bây giờ đó thì cần gì giấu nữa. Có phải là to học năm phố, to đậu kỹ sư rồi phải không?
1: Đúng. Mo học trường Nogen Mane, đậu kỹ sư nông phố. Chính phủ cấp bằng cho Mo làm bác vật canh nông, rồi mới phái Mo về nước để mà khảo cứu cái vấn đề chấn hưng nông nghiệp ở Nam Việt. Ngày mai đó Mo sẽ trình diện với sở canh nông rồi bắt đầu làm việc.
2: Nếu vậy đó thì to sẽ ở Sài Gòn gần gũi vợ chồng Mo mà phải không?
1: Ừ thì đúng. Mo sẽ mướn phố ở riêng một mình để mà thông thả lo chuyện khác.
2: Lo chuyện khác là chuyện gì đây?
1: Để rảnh rảnh rồi Mo giải thích cho to nghe.
3: Ăn cơm xong rồi Xuân với Quang ra trước sân đi bách bộ để hóng mát. Bà Hương Sư quen ngủ sớm cho nên sắp nhỏ ngủ xong rồi thì bà cũng đi ngủ theo.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Tạ ơn Chúa là vì sáng hôm nay Chúa cho chúng ta thêm được một lần nữa có được sự tự do đến đây để thờ lại Chúa. Và cá nhân tôi cũng xin được thêm một lần tạ ơn Chúa là vì Chúa cho tôi được cái vinh dự là trình bày lời dạy của Chúa ở trong Thánh Kinh. Và tôi sẽ lần lượt tôi trình bày những cái điều mà chúng ta cần nhắc nhau để chúng ta nhớ là Chúa đã dạy chúng ta những gì. Sáng nay trong cái phần học Kinh Thánh chung với nhau, anh em chúng ta cũng đã đọc ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 17. Và trong câu 13 cho tới 19, chúng ta đã học về lời cầu nguyện của Chúa Thánh Giêsu trước khi Chúa bị nộp. Lời cầu xin đó, Chúa Thánh Giêsu đã cầu xin với Cha ở trên trời. Và trong cái đoạn 17 từ câu 13 đến câu 19, chúng ta đã thấy một điểm, đó là khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sống theo lời dạy của Chúa, chúng ta bước theo đường lối của Chúa, thì đôi lúc có những cái điều chúng ta nghịch lại với thế gian. Mà nghịch lại với thế gian thì không phải dễ dàng để cho thế gian có thể thích chúng ta. Cho nên cái vấn đề không phải là thế gian thích hay là không thích, vấn đề là nó có trúng với Kinh Thánh hay là không trúng với Kinh Thánh. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải sống để đẹp lòng Chúa. Trước khi tôi bắt đầu bài giảng luận thì tôi xin đọc một câu Kinh Thánh then chốt mà sáng nay chúng ta đã từng học chung với nhau. Câu gốc đó là: Chúa Thánh Giêsu đã cầu xin với Cha trên trời rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Tôi xin đọc lại: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Điều này được chép ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu 15. Và trước khi tôi trình bày cái đề tài hôm nay, tôi xin được cầu nguyện cùng Chúa. Kính là Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được sự tự do để học hỏi lời của Chúa và thờ lại Ngài. Chúng con cùng thờ lại Chúa trong bài học hỏi cùng với nhau. Và cái đề tài hôm nay, Chúa đã cho con được cái vinh dự để chia sẻ cùng với những anh chị em trong thánh đường này và với quý thính giả nghe chương trình giảng luận qua các đài phát thanh, qua chương trình Đời Sống An Bình. Kính lạy Chúa, cầu xin Chúa ban phước một cách đặc biệt cho chúng con, cho người nghe, cũng như người trình bày ra lẽ đạo này. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Thánh Giêsu. Amen. Đề tài hôm nay mà tôi muốn trình bày cùng anh chị em và quý thính giả, đó là đạo và đời. Tại sao tôi chọn cái đề tài này? Là vì có những trường hợp chúng ta thấy mà người đời hay nói là có những người mà người ta gọi là buôn thần bán thánh, hay là mượn danh đạo tạo danh đời. Cũng có những người lợi dụng cái nơi gọi là hội thánh để đạt được cái mục đích cá nhân về vật chất hay là về danh vọng gì đó, nhưng mà thật sự thì không dốc lòng để mang lời Chúa đến với những người chưa biết về lẽ đạo của Ngài. Và nó đã tạo ra một số điều tiêu cực. Dĩ nhiên bên cạnh những tích cực, nó có những cái điều tiêu cực. Chúng ta cần phải biết rằng lời của Chúa dạy không bao giờ thay đổi, tức là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta cẩn thận khi chúng ta áp dụng lời của Chúa, đừng có mở miệng ra lúc nào chúng ta cũng nói Chúa, lúc nào chúng ta cũng gọi là dựa hơi hai cái chữ hội thánh để chúng ta làm theo cái bản chất xác thịt của mình. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở thế gian, như Chúa Thánh Giêsu đã xin cùng với Chúa Cha rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Điều này chúng ta có thể nói một cách hùng hồn rằng Chúa Giêsu đã biết rằng chúng ta sẽ không ra khỏi thế gian này, mà chúng ta từ đây cho đến ngày chúng ta qua đời, chúng ta về với Chúa, thì chúng ta không thể ra khỏi cái quả địa cầu này. Cho nên ngày nào chúng ta còn ở trong cái quả địa cầu này thì chính chúng ta phải sống làm sao cho đúng với lời dạy của Chúa. Chứ đừng có ở dưới đất mà chúng ta giống như mình đi trên mây, thì cái điều đó đó nó là một cái điều mà rất là khó coi, và nó cũng không có làm một cái điều tích cực để chúng ta có thể mang lẽ đạo đến với những người chưa biết sự cứu rỗi của Chúa. Đây là nhiều lần tôi nhắc về cái điều đó. Chúng ta cần đem đạo của Chúa vào đời. Vào đời đây không phải là mình đem cho giống đời, nhưng mà chúng ta cần phải đem lời của Chúa để trình bày hay là để giảng luận cho người ở ngoài đời họ biết được thế nào là lời dạy của Chúa. Chứ chúng ta không nên đem những cái gì của cái cách đời vào cái nơi gọi là đạo hay là nơi là hội thánh. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì có nhiều bằng chứng cho thấy một cái nơi mà chúng ta sử dụng hai chữ hội thánh, nhưng mà cái cách sống của chúng ta, cái cách ăn nói, cái hành xử của chúng ta đôi lúc hay là nhiều lúc nó nghịch lại những gì đã chép trong Kinh Thánh, mà nó hết sức là xác thịt, nhưng mà chúng ta luôn luôn cứ nói là hội thánh. Cho nên chúng ta cẩn thận, là vì không khéo chúng ta sẽ đắc tội với Chúa. Chúng ta được Chúa khuyến cáo là mình phải giảng lời Chúa đến với người khác, mình phải làm chứng, mình nói với người khác về lẽ đạo của Chúa. Nếu vì lý do nào đó, hoàn cảnh mà chúng ta chưa nói được, không sao. Nhưng mà nếu một lúc nào đó cái hoàn cảnh nó cho phép, chúng ta cần phải nói về sự cứu rỗi của Chúa đến với mọi người, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, chứ không riêng gì của mấy vị mục sư, giáo sĩ hay là mấy vị linh mục. Chúng ta cần nhân danh Chúa để chúng ta giải thích. Chúng ta không thể giải thích lời Chúa căn cứ vào luật của giáo hội, mà chúng ta cần giải thích lời Chúa căn cứ vào quyển thánh kinh mà chúng ta đã có trong tay. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta giúp cho người khác tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, và chúng ta làm phép báp têm cho họ sau khi họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta học lời Chúa không phải học một lần rồi thôi, mà chúng ta học lời Chúa thường xuyên, và chúng ta áp dụng những cái điều đó vào đời sống của mình. Không phải nói lời Chúa thì chúng ta mở quyển Kinh Thánh chúng ta lật kịch tới chỗ đó, nói câu gốc chúng ta thuộc lào, nói mà sai một chấm một phớt chúng ta cũng gọi là bắt bẻ nhau, nhưng mà không bao giờ chúng ta học và chúng ta làm theo những điều đó thì vô ích. Cho nên chúng ta cần phải sâu nhiệm lời của Chúa để chúng ta làm theo những điều đó, chứ không phải chúng ta thuộc cho nhiều lời của Chúa thì có vẻ chúng ta sâu nhiệm, nhưng mà tình yêu thương hay là gọi là hành động của chúng ta nghịch lại với những cái điều đó thì chúng ta cần cẩn thận. Có lẽ là những người nhận mình là người có đạo, nhận mình là người có sự sáng của Chúa, nhận mình là con cái của Chúa, chúng ta cần phải làm gương, chứ không phải là chúng ta nói là người ta làm sao thì mình như vậy. Chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh chúng ta để chúng ta được họ, chứ không phải để chúng ta giống họ. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cũng đừng có co cụm lại ở trong ngôi thánh đường và mình xem như mình là người thánh, mình không chơi với ai, cái điều đó nó cũng không đúng. Mình cần tiếp xúc một cách rộng rãi để mình mang lẽ đạo của Chúa đến với những người chưa biết về lẽ đạo của Ngài. Và chúng ta gặp họ, chúng ta giao thiệp với họ để chúng ta được họ, chứ không phải chúng ta giống những cái điều mà nghịch lại với thánh kinh. Nói tới hai cái chữ đem đạo vào đời đó, thì thưa anh chị em, đem một cách nào? Muốn đem lời của Chúa vào đời sống của mọi người xung quanh chúng ta, trước hết chúng ta phải có sự quyết tâm. Làm bất cứ một cái điều gì mà chúng ta thiếu sự quyết tâm, không bao giờ chúng ta làm được. Và chúng ta cần phải có một phương tiện. Tôi nói thí dụ nha, một người có thể bước ra khỏi ngạch cửa nhà thờ, mang quyển Kinh Thánh hay là truyền đạo đơn đi giới thiệu lẽ đạo của Chúa. Nhưng mà nếu một cái người đó chẳng may không còn cái đôi chân hay là đi không được vì bệnh tật nào đó, người đó cũng có thể có những cái phương cách khác, có thể trao đổi qua điện thoại, mình cũng có thể làm chứng về lẽ đạo của Chúa. Chúng ta phải bước ra bên ngoài, nếu có hai bàn chân phải bước ra. Mà nếu có hai bàn chân rồi mà chúng ta có những cái phương tiện khác như báo chí, đài phát thanh hay là phương tiện mạng lưới toàn cầu ngày hôm nay để nói cho người khác, để chuyển cho người khác những cái bài viết mà liên quan tới lẽ đạo, đó là một cách chúng ta làm chứng lẽ đạo của Chúa, chứ không phải là phải cầm quyển Kinh Thánh bước ra ngoài rồi bắt người ta đứng lại mình giải thích lẽ đạo thì mới là gọi là rao giảng lời Chúa. Làm cái gì thì làm, nói cái gì thì nói, nhưng mà dứt khoát những cái điều mà chúng ta quảng bá đến người khác nó phải được dựa theo căn bản của thánh kinh. Chúng ta cẩn thận là đôi lúc chúng ta chuyển những cái bài mình thấy nghe có vẻ đạo, nhưng mà trong đó nó có một vài cái điều mà nó nghịch lại với thánh kinh thì sao? Thì chúng ta đừng có bao giờ chuyển cho người khác, hay là chúng ta nói cho người khác. Và nếu là ở cái vị trí của một vị giáo sĩ hay là mục sư hay linh mục, thì làm sao? Khi giảng thì chúng ta phải giảng một cách ngay thẳng. Tôi nói cái điều này không phải là tôi làm thầy đời đối với những vị mục sư khác hay là những giáo sĩ khác hay mấy vị linh mục. Cái điều tôi muốn nói rằng, nếu người nào được Chúa cảm động để hầu việc Chúa hay để nhận lãnh cái trách nhiệm là rao giảng lời Chúa, đứng trên bục giảng trong những ngôi thánh đường mà giảng một cách cong quẹo để bảo vệ cái ghế của mình hay bảo vệ cái chức vụ của mình, thì chúng ta cẩn thận, là vì Chúa sẽ không bao giờ ban phước cho những người nào giảng lời Chúa một cách cong quẹo. Sau đó chúng ta cần phải có sự sống đạo. Tại sao gọi là sống đạo? Chúng ta sống đạo để có nghĩa là chúng ta giảng lời Chúa, chúng ta nói về lời của Chúa, chúng ta nhận mình là con cái của Chúa, cho dù chúng ta là người tin lành hay là người công giáo, thì chúng ta phải sống theo cái lời giảng, theo cái lời nói của mình. Chứ không thể nào mà mình giảng một đường mà mình làm một nẻo. Giảng lời Chúa một cách khiêm nhường nó hoàn toàn khác cái cách giảng lời Chúa một cách nhu nhược. Tại sao tôi nói giảng lời Chúa khiêm nhường mà gọi là nhu nhược? Có những trường hợp đã cho thấy chúng ta vì sợ bể nồi cơm, sợ mất lương, sợ mất chức, cho nên chúng ta không bao giờ dám cáo trách tội lỗi, mà chúng ta lại tỏ cái thái độ ruồng bỏ những cái người phạm tội. Đáng lẽ chúng ta cần phải cáo trách tội lỗi chứ không phải là chúng ta ruồng bỏ cái người phạm tội thì mới đúng. Những anh em nào hay những ai mà vì yếu đuối họ phạm tội, chúng ta có bổn phận nhắc nhở họ một cách nào đó khéo léo, nhưng chúng ta không được quyền ruồng bỏ những người đó. Nếu người đó họ ăn năn, chúng ta phải bỏ qua cái lỗi lầm của họ, và chúng ta cần phải có cái sự cảm thông đối với những người đã từng phạm những cái lỗi lầm hay là những cái tội. Cái điều quan trọng là chúng ta phải nói và chúng ta phải cáo trách, chứ không phải là vì sợ biết ở trong cái nơi mà mình lãnh đạo có những điều sằng bậy, nhưng mà nói ra thôi, nín cái cho chắc ăn, nói một cái nó bỏ đi nhà thờ khác, nói một cái nó không có dâng tiền, rồi cái tháng đó cái ngân sách, ngân quỹ của nhà thờ ít, cái mình lương ít đi, mất cái quyền lợi, hay là mình nói rồi cái nó xúm nhau lại, cái nó vớt một cái nó đuổi mình đi, cái mình mất chức mục sư, hay là mất chức giáo sĩ, hay là mất chức linh mục, rồi mình sợ mình không dám nói. Không, chúng ta sẽ giảng một cách ngay thẳng, và chúng ta giảng một cách khiêm nhường, nhưng cần phải có sự mạnh dạn khi cần thiết. Hồi nãy tôi nói rồi, đem đạo vào đời, tức là đem lời Chúa vào đời sống, nó khác hơn là chúng ta đem những cái gì có tính cách gọi là ngoài đời vào để chúng ta áp dụng ở trong nhà thờ. Đã nói đạo là đạo, đời là đời, không có thể nhập nhằng giữa đạo và đời. Tại sao như vậy? Ở ngoài đời đó, có những cái điều người ta chủ trương, mình thấy nó tốt, nhưng mà nó tốt cho cái thời điểm đó, nó tốt cho cái công việc đó, nó tốt cho cái nhóm đó, nhưng mà nó tạo cái hệ lụy cho bao nhiêu người khác. Chúng ta là con cái Chúa, có bổn phận chúng ta phải xa lánh những cái thứ đó, chứ không phải thấy nó tốt mà rồi chúng ta theo. Có những cái điều chúng ta thấy đám đông họ ủng hộ, nhưng mà chúng ta có bằng chứng rằng mình xem Kinh Thánh, mình đọc Kinh Thánh mà thấy cái điều đó nó nghịch lại với quyển Kinh Thánh mà chúng ta có, thà là chúng ta trở thành một thiểu số, một cái người cô đơn, một cái người mà gọi ra là mình không giống ai lúc đó, nhưng mà chúng ta còn giữ được cái linh hồn của mình. Còn nếu chúng ta chạy theo cái đời này thì coi chừng chúng ta sẽ mất linh hồn, là bởi vì chúng ta đã phản nghịch lại lời dạy của Chúa. Có một số người quá khích trong niềm tin, lúc nào cũng xem như mình là cái người gọi là thánh thiện, còn những người xung quanh của mình đó là không phải là người thánh thiện. Hay là có người đã quá lời, đã nói rằng có đạo thì mới chơi, mà không đạo thì không chơi. Thưa anh chị em, nếu mà có đạo thì chúng ta mới giao thiệp với họ, thì làm sao chúng ta đem lời Chúa đến với những người đó, phải không? Cho nên ai có cái sự suy nghĩ đó, ai có những cái lời lẽ như vậy, có lẽ cần phải suy nghĩ lại và cầu nguyện để xin Chúa thay đổi cái tấm lòng của chúng ta. Chúng ta lại càng không thể nào sửa đổi lời Chúa để chiều theo con người của thế gian. Kinh Thánh nói làm sao chúng ta cần phải sống theo như vậy. Có thể chúng ta nghịch lại với thế gian trong giai đoạn này, nhưng mà từ từ rồi mọi người sẽ hiểu vì đây là lời của Chúa, đây là lời của Thánh Kinh, chứ không phải đây là lời của giáo hội. Và anh chị em nên nhớ rằng lời của Chúa mới là quan trọng. Không có một luật lệ nào của giáo hội có thể thay thế được lời của Chúa. Bất cứ ông mục sư nào, ông giáo sĩ nào, ông nào lãnh đạo chúng ta, Cho dù ở cấp bậc nào mà chúng ta có bằng chứng là nghịch lại với lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ không nghe theo những cái điều đó, mà chúng ta chỉ làm theo lời dạy của Chúa mà thôi. Và đừng có bao giờ thần thánh những người đó tới mức độ là chúng ta xem họ như thể là Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta, cá nhân chúng ta cứ sống một cách bình thường, đừng có làm dáng, đừng có ra vẻ như thể mình là một ông thánh hay là bà thánh. Nó không có đúng. Tôi đã từng có một lần tôi đã chia sẻ cùng anh em, nói cái điều này ra không phải để tôi xúc phạm hay là tôi có ý gọi là sắc mé những cái người lớn tuổi, nhưng mà cho em tưởng tượng như cái tuổi của tôi nè, mà tôi mặc một cái bộ đồ giống như mấy thanh niên 18-20 tuổi thì nó đâu có giống ai, đúng không? Rồi đi sửa bộ sửa tướng nó lại càng không giống ai. Cái người trẻ nó có cái dáng của người trẻ, cái người trung niên nó có dáng người trung niên, và cái người cao niên nó có cái dáng vẻ của cái người cao niên. Cho nên chúng ta không cần phải sửa tướng sửa bộ gì cả, chúng ta chỉ làm sao sống một cách bình thường và chúng ta sống một cách tử tế với mọi người, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể ảnh hưởng đến người khác về lẽ đạo của Chúa. Hồi nãy tôi nói và tôi sẽ nhắc lại, đừng bao giờ ra vẻ mình là người đạo đức thánh thiện hơn người ta. Đừng ra vẻ mình là người đạo đức thánh thiện hơn người ta, mà chúng ta cần phải biết cảm thông khi chúng ta thấy có những người họ có những cái yếu đuối. Họ yếu đuối là vì họ không biết kinh thánh, họ không biết đó là cái lời mà Chúa đã lên án hay là Chúa đã khuyến cáo. Cho nên chúng ta cần phải giúp họ thấy cái điều đó, chứ chúng ta đừng có ra vẻ thay đời người ta. Hoặc là chúng ta là người có đạo mà chúng ta làm những cái điều sai trật, mà nếu có ai nói chúng ta dùng kinh thánh ra chúng ta quýnh phủ đầu người ta. Tôi đã chứng kiến có những người chuyên môn lấy lời Chúa ra đến phủ đầu người ta khi họ phạm tội. Cái điều đó đó, chúng ta có thể gọi là đàn áp tư tưởng của một số người nào đó, nhưng mà chúng ta không thể nào gọi là làm đẹp lòng Chúa qua những cái thái độ như vậy. Nếu chúng ta gọi là kỳ thị, chúng ta thành kiến với người khác một cách vô cớ, chúng ta tạo những tin đồn thất thiệt, chúng ta nói những cái điều mà nó sai với sự thật, và chúng ta xem như đó là một cái điều gì đúng đắn, thì chúng ta cần phải đọc lại Kinh Thánh và chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, là vì chúng ta đã tạo cái cớ phạm phạm cho những người khác, cho anh em mình, những người xung quanh chúng ta. Tôi xin nói cùng anh chị em, ai nghĩ tôi sao thì cứ nghĩ, nhưng mà tôi tin tưởng một cách mãnh liệt rằng tôi đang mang đạo vào đời sống để giúp người khác thấy về là đạo của Chúa, chứ tôi không có mang những cái gì của tư cách trần tục vào cái nơi gọi là hội thánh. Tại sao mà tôi hay là quý vị cần phải mang lời Chúa vào đời sống ngày hôm nay? Là vì Kinh Thánh có cho biết đồng lúa thì đã chín vàng, cần con gặt, mà chúng ta cứ lang thang ruộng mình á thì mình không chăm sóc, mà đứng ở bên này cứ để mắt vào cái miếng ruộng của người khác, vườn tược của mình không lo gọi là nhổ cỏ, mà đứng ở bên này cứ chỏ miệng hay là chỏ mỏ qua vườn của người bên cạnh để mà nói những cái điều mà nó không có gì gọi là giúp nhau về cái mặt tinh thần. Chúng ta đừng có thèm xâm xỉa vào cái công việc của người khác, mà chúng ta hãy lo cái công việc của mình. Công việc của mình là gì? Công việc của chúng ta là chúng ta phải sống một cách tử tế, sống đẹp lòng Chúa, và khi chúng ta có điều kiện, chúng ta nên nói về lẽ đạo của Chúa cho người khác. Và nếu Chúa cảm động anh chị em nào đó, họ tiếp nhận sự cứu độ của Chúa, thì chúng ta cầu nguyện cho họ để họ tiếp nhận sự cứu độ của Chúa, để cho vương quốc của Chúa có thêm những tội nhân, những linh hồn được cứu, chứ không phải là cho cái giáo hội của mình, cho cái nhà thờ địa phương của mình, hay là cho cái nhóm của mình trong người, nhưng mà hãy cho cái vương quốc của Chúa, Ngài có thêm linh hồn được sự cứu rỗi đã vào trong đó. Hồi nãy đầu cái bài giảng luận tôi có đọc cho anh chị em nghe một câu Kinh Thánh ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu 15, đó là Chúa có Thế Giê-xu đã cầu xin với Chúa Cha trên trời rằng: con chẳng cầu Cha tất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Điều này anh chị em đã thấy rằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu xin Chúa Cha trên trời rằng Ngài không xin mang chúng ta ra khỏi thế gian. Ngày nào chúng ta còn ở thế gian thì chúng ta phải sống làm sao đẹp lòng Chúa. Chúng ta tránh đừng có để phạm tội mà chúng ta làm cho Chúa của chúng ta buồn lòng. Bây giờ tôi xin được kết luận cái bài giảng luận của tôi buổi sáng hôm nay. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa để xin Chúa Thánh Linh, hay anh em Công giáo gọi là Chúa Thánh Thần, soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết phân biệt thế nào đạo và đời. Chứ đừng có nhầm lẫn đạo với đời, hay là nhầm lẫn đời với đạo. Và chúng ta đừng có những cái hành động, những cái cách cư xử, những cái lời nói mà khiến người đời họ có cái cớ để nói chúng ta là chúng ta thuộc về thành phần buôn thần bán thánh, hay là chúng ta là cái thành phần mà mượn danh đạo tạo danh đời, hay chúng ta hầu việc Chúa thì không hầu việc Chúa, mà chúng ta hầu việc cái bụng của chúng ta. Nếu là mục sư giáo sĩ, xin Chúa cho chúng ta có cái ơn giảng dạy, không phải chúng ta nói theo ý của mình, nhưng mà chúng ta nói những cái điều mà được Chúa khuyến cáo chúng ta, hay là Thánh Kinh đã nhắc nhở chúng ta. Chúng ta không có sự rụt rè, nhút nhát khi chúng ta nói về lẽ đạo của Chúa. Đừng có đợi nói là tại vì cái chớp đó, cái công việc đó của mấy vị mục sư, mấy vị giáo sĩ hay là của linh mục. Còn tôi đó, tôi chỉ là biết đi nhà thờ. Cái đó tốt, nhưng mà không đủ đâu. Chúng ta cần phải nói về sự cứu độ của Chúa đến với người khác. Và nếu chúng ta có một cách ăn nết ở rất là bệ rạc, thì khó mà nói lời của Chúa đến với người khác. Thưa quý vị, chúng ta cần để ý cái cách ăn nết ở của mình là như vậy. Chúng ta giảng lời Chúa, ở vị trí giảng lời Chúa thì xin giảng một cách ngay thẳng, tránh xuyên tạc việc làm của anh em mình. Vì nếu không thì giống như lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu đã được phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13 đã ghi lại như thế này: khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Nếu chúng ta ở cái vị trí lãnh đạo, vị trí giảng dạy, vị trí giúp người khác về lời Chúa hay là phần thuộc linh, chúng ta cần phải chú ý lời khuyến cáo của Chúa Giê-xu. Tôi xin lặp lại ở trong sách Matthew hay là Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13. Chúa Giê-xu đã phán rằng, hay là đã khuyến cáo rằng: khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Đó là những cái điều mà Chúa đã phán cùng chúng ta, và chúng ta có bổn phận phải ghi nhớ, là vì nếu không chúng ta sẽ đắc tội cùng Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho quý vị, giúp cho chính bản thân tôi, giúp cho các vị mục sư giáo sĩ linh mục, hay là những anh chị em chúng ta cầu nguyện cho những cái chức vụ đó, để chúng ta cùng nhau làm đẹp lòng Chúa, và chúng ta mang lẽ đạo của Chúa vào đời sống của mọi người trên trần gian này. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

trở lại mái ấm. Năm đầu tiên khi tôi vào học cấp 2, quả thật rất khó khăn. Tuy kết thúc chương trình tiểu học ở vị trí nhất lớp, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạ lẫm khi phải bắt đầu lại với vai trò là một học sinh năm đầu. Trường mới của tôi lớn gấp đôi trường cũ. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi những người bạn thân nhất của tôi lại học ở một ngôi trường khác. Tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi rất nhớ cái thầy cô cũ của mình nên đã trở về thăm. Thầy cô đã động viên tôi nên tham gia vào các hoạt động của trường để gặp gỡ thêm bạn mới. Thầy cô còn bảo sớm muộn gì tôi cũng sẽ thích nghi và có thể tôi sẽ yêu ngôi trường mới hơn cả ngôi trường cũ. Thầy cô còn muốn tôi hứa là nếu điều đó có xảy ra thì thỉnh thoảng tôi hãy ghé về thăm họ. Tôi hiểu tại sao thầy cô lại nói như vậy, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Vào một chiều chủ nhật không lâu sau khi nhập học, tôi ngồi làm bài tập bên chiếc bàn ăn trong nhà bếp. Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo đầy gió, nên lúc ấy chúng tôi đã đốt lửa trong lò sưởi. Cũng như mọi khi, con mèo mướp nằm trên chồng giấy, trừ trừ rõ to, thỉnh thoảng còn đùa giỡn bằng cách vồ lấy mấy cây viết của tôi. Con mèo ấy chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Tôi đã cứu sống nó khi nó hãy còn là một con mèo con. Và chẳng hiểu sao nó lại biết được tôi chính là người có trách nhiệm mang lại cho nó một cuộc sống no đủ. Mẹ tôi vẫn tiếp tục cho than vào lò sưởi để giữ cho căn nhà được ấm áp và dễ chịu. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy có mùi gì là lạ. Và tôi thấy khói đang bay ra từ những khe hở trên trần nhà. Khói nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng, khiến chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì nữa. Lần mò tìm được đường ra tới cửa chính, chúng tôi chạy thật nhanh ra khoảng sân trước nhà. Ngay khi chúng tôi vừa thoát được bên ngoài, thì toàn bộ phần mái nhà đã ngập chìm trong biển lửa. Lửa lan ra xung quanh rất nhanh, tôi chạy sang nhà hàng xóm để gọi cho đội cứu hỏa, và chợt thấy mẹ đang chạy trở vào nhà. Sau đó mẹ chạy ra, mang theo một hộp nhỏ bằng kim loại, chứa những giấy tờ quan trọng. Mẹ bỏ chiếc hộp xuống bãi cỏ, và trong trạng thái hoảng loạn, mẹ lại chạy trở vào trong nhà. Tôi biết tiếp theo mẹ định lấy gì. Bố mất lúc tôi còn rất nhỏ, và tôi chắc chắn là mẹ sẽ không để những tấm hình cũng như những lá thư của bố bị lửa thiêu rụi. Đó là những thứ duy nhất mẹ có để tưởng nhớ đến bố. Tuy vậy tôi vẫn thét lên. Mẹ ơi, đừng! Tôi định chạy theo mẹ vào nhà, thì chợt cảm nhận thấy một bàn tay to lớn kéo mình trở lại. Đó là một người lính cứu hỏa. Thậm chí tôi còn không để ý rằng những chiếc xe cứu hỏa đã xuất hiện đầy cả con đường. Tôi cố vùng mình thoát khỏi vòng tay của người lính và la lên. Chú không biết gì hết, mẹ cháu đang ở trong đó. Chú ấy vẫn ôm lấy tôi, cầm khi những người lính khác chạy vào trong nhà. Chú ấy biết rằng tôi đang hành động không được tỉnh táo, và nếu chú ấy bỏ tôi ra, tôi sẽ chạy ngay vào nhà. Chú ấy đã đúng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi cháu, họ sẽ cứu được mẹ cháu mà. Chú ấy nói. Chú quàng tấm chăn quanh người tôi, rồi đặt tôi vào trong xe. Ít lâu sau đó, một người lính cứu hỏa dìu mẹ tôi chạy ra khỏi nhà. Chú ấy nhanh chóng đưa mẹ vào trong xe cứu hỏa và chụp mặt nạ oxy cho mẹ. Tôi chạy tới và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cháu sẽ không sao đâu. Người lính cứu hỏa nói, bà ấy chỉ hít phải một ít khói thôi. Nói rồi chú ấy chạy trở vào nhà để dập đám lửa. Trong khi hai mẹ con tôi bàng hoàng ngồi đó. Tôi nhớ là đã trông thấy cả ngôi nhà của mình bị thiêu rụi. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng hẳn mình sẽ không thể làm gì được nữa. Sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Ngôi nhà của chúng tôi hầu như bị cháy rụi hoàn toàn. Sau đó tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi chẳng thấy con mèo của mình đâu cả. Con mèo bướm của tôi đâu rồi? Tôi kinh hoàng nhận ra nó đã biến mất. Tất cả đều ập đến cùng một lúc. Trường mới, hỏa hoạn, con mèo của tôi.
tôi suy sụp tinh thần và cứ thế mà khóc nức nở. Tôi phải chịu đựng một mất mát quá lớn. Đêm hôm đó, những người lính cứu hỏa không cho chúng tôi quay vào nhà. Trong ấy vẫn còn rất nguy hiểm. Tôi nghĩ mình không thể bỏ đi, tôi vẫn chưa biết được con mèo còn sống hay đã chết. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đi. Chúng tôi lên xe đến nhà ông bà để ngủ qua đêm, chỉ với độc một bộ quần áo trên người cùng mấy tấm chăn của người lính cứu hỏa. Rồi chúng tôi lái xe. Ngày hôm sau là thứ hai, tôi đi học. Lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi vẫn còn khoác trên người bộ váy mà tôi đã mặc đi vào nhà thờ sáng hôm đó. Nhưng tôi lại không có giày. Tôi đã đá bật chúng ra lúc đang ngồi làm bài tập. Chúng đã trở thành một nạn nhân nữa của đám cháy. Vì thế tôi đã mượn tạm đôi giày đánh tennis của cô tôi. Tại sao tôi không được nghỉ học ở nhà chứ? Tôi cảm thấy thật ngượng vì tất cả mọi thứ. Bộ quần áo tôi đang mặc trông thật là dị hợm. Tôi không có sách vở, còn cái cặp cũng mất luôn rồi. Cả cuộc đời tôi trong chiếc cặp đó. Càng cố sức thích nghi, tôi cảm thấy mọi chuyện càng tồi tệ. Chẳng lẽ số tôi phải trở thành một kẻ vô gia cư và càng dở ư? Tôi chẳng còn muốn trưởng thành, thay đổi hay phải xoay sở với cuộc sống nếu nó cứ diễn ra theo cách này. Tôi chỉ muốn thu mình lại và chết đi cho xong. Tôi đi lại trong trường như một cái xác không hồn. Mọi thứ đều trở nên kỳ dị, và tôi không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Mọi yên vui mà tôi biết, từ trường cũ, bạn bè, rồi ngôi nhà và các con mèo của tôi đều không còn nữa. Hôm ấy sau buổi học, tôi đi ngang qua chỗ trước đây từng là nhà của mình và sững sờ khi thấy mức độ thiệt hại do trận hỏa hoạn gây ra. Những thứ không bị thiêu cháy thì cũng bị nước hoặc hóa chất dùng để dập lửa phá hủy hết. Thứ duy nhất không bị thiêu hủy là những tấm hình, một số giấy tờ và một ít vật dụng cá nhân mà mẹ đã rất vất vả mới giữ lại được. Nhưng con mèo của tôi thì đã biệt tâm, và tôi thật sự đau đớn vì điều này. Không có thời gian để đau buồn, mẹ đẩy tôi ra ngoài. Mẹ con tôi phải tìm chỗ để ở, và tôi cũng phải mua quần áo để mặc đi học. Chúng tôi đã mượn tiền của ông bà vì không còn thẻ tín dụng, tiền mặt hay thậm chí là một mảnh giấy chứng nhận để có thể rút tiền từ ngân hàng. Mọi thứ đã bị đốt thành tro bụi. Tuần đó, đống gạch vụn từng là nhà của tôi được người ta thu dọn sạch sẽ. Mặc dù mẹ con tôi đã thuê một căn hộ ở gần đó, nhưng tôi vẫn hay ghé ngang qua xem người ta dọn đống gạch vụn, hy vọng có thể tìm thấy con mèo của mình. Nó đã đi thật rồi. Còn nhớ mỗi sáng khi tôi đánh thức nó dậy rồi bước ra khỏi giường, nó cứ lẻo đẻo theo sau, trèo lên áo choàng và bò vào trong túi áo tôi để ngủ tiếp. Tôi nhớ nó kinh khủng. Dường như tin xấu thường lan đi rất nhanh, và trường hợp của tôi cũng vậy. Mọi người ở trường cấp 2, kể cả các thầy cô, đều biết đến hoàn cảnh của tôi. Tôi cảm thấy bối rối như thế mình là người chịu trách nhiệm trong chuyện này. Thật là một khởi đầu chẳng hay ho gì ở ngôi trường mới. Tôi không muốn tạo sự chú ý bằng cách này chút nào. Vào buổi học kế tiếp, mọi người có hành động kỳ lạ hơn bình thường. Khi tôi đang chuẩn bị cho tiết học thể dục, thì các bạn đến vây quanh tôi, bảo tôi hãy nhanh lên. Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng sau khi trải qua mấy tuần trước đó, thì không thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên được nữa. Dường như mọi người đang cố đẩy tôi vào phòng tập thể dục. Và sau cùng tôi đã hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Ở đó có một cái bàn lớn, và trên bàn là đủ thứ đồ dành riêng cho tôi. Mọi người đã tổ chức một cuộc quyên góp và mua cho tôi đồ dùng học tập này, sách vở và quần áo đủ kiểu. Hệt như một ngày Giáng sinh vậy. Lòng tôi ngập tràn niềm xúc động. Những người trước đây chưa từng nói chuyện với tôi đã tiến đến gần tôi và tự giới thiệu về mình. Tôi nhận được nhiều lời mời về nhà họ sống. Sự quan tâm chân thành của mọi người
khiến tôi vô cùng cảm động. Và trong chính khoảnh khắc đó, tôi đã thở phào nhẹ nhõm với niềm tin và suy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hôm đó tôi đã kết bạn với mọi người. Một tháng sau, tôi đứng ngay trong căn nhà của mình, nhìn người ta xây lại nó. Nhưng lần này đã khác rồi. Tôi không phải đứng một mình, mà cùng với hai người bạn mới của tôi. Phải có một trận hỏa hoạn mới khiến tôi thôi không chú tâm đến cảm giác thiếu tự tin, trở nên cởi mở với tất cả những con người tuyệt vời xung quanh mình. Lúc ấy tôi ngồi đó, quan sát ngôi nhà của mình đang được xây lại, và nhận ra rằng cuộc đời của tôi cũng đang có một chuyển biến tương tự. Lúc chúng tôi đang ngồi phác họa căn phòng ngủ, thì tôi nghe có tiếng ai đó từ phía sau. Đây có phải của cháu không? Tôi quay đầu lại để xem là ai, và tôi không thể tin được vào mắt mình. Một người phụ nữ đang đứng đó, ôm con mèo của tôi. Tôi nhào ngay tới và bế lấy con mèo từ tay người phụ nữ. Tôi ôm nó thật chặt vào lòng và bật khóc. Mèo ta cũng rừ rừ hạnh phúc. Các bạn của tôi ôm lấy tôi, ôm lấy cả con mèo của tôi và nhảy vòng quanh. Chắc là mèo ta quá hoảng sợ vì đám cháy nên nó chạy đi xa cả dặm. Trên vòng cổ của nó có số điện thoại của nhà tôi, nhưng điện thoại đã bị cháy mất và không còn liên lạc được nữa. Người phụ nữ tốt bụng ấy đã mang con mèo về nhà và vất vả tìm cho ra chủ của nó. Hình như bà cũng biết rằng có một người nào đó rất yêu quý con mèo và đang thương nhớ nó vô cùng. Khi tôi ngồi đó cùng các bạn, với con mèo nằm cuộn tròn trong lòng, những cảm giác về sự mất mát và đau khổ trong tôi dường như tan biến. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn các bạn, biết ơn lòng tốt của một người xa lạ, và biết ơn cả tiếng kêu của cô mèo đáng yêu. Còn mèo của tôi đã quay trở về, và tôi cũng thấy. Zen Gaudioso.

Không phải lúc nào tôi cũng chỉ có mỗi mẹ với tôi. Đã có lúc bố cũng có mặt trong cuộc sống của hai mẹ con, nhưng lúc ấy đã lâu lắm rồi. Tôi không nhớ nhiều về bố cho lắm. Khi có hình dung về hình ảnh của bố trong tâm trí, thì những gì tôi có được chỉ là một hình ảnh lờ mờ về một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen. Mặc dù thật khó diễn tả, nhưng tôi nghĩ là bố đang cười. Tuy vậy, mẹ con tôi không hề nói chuyện về bố. Những gì liên quan đến bố đều là điều cấm kỵ. Tôi không biết làm thế nào tôi lại biết được điều đó. Nhưng tôi biết như thế. Đó là một luật lệ bất thành văn mà mẹ đã đặt ra. Và tôi chỉ biết chấp hành. Nhưng tôi có cảm giác bố là một người tốt. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của bố là tôi cảm thấy an toàn hơn. Còn mẹ thì không bao giờ nói gì về bố kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ mẹ đang tự trách mình. Kể chi tiết thì rất khó. Tôi chỉ toàn nhớ những tình tiết không xác thực của sự kiện đó mà thôi. Lúc đó tôi còn quá bé. Chuyện ấy xảy ra khi tôi chỉ mới 4 tuổi thì phải. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Lúc đó tôi mới vừa lên 4, và chuyện đó xảy ra sau sinh nhật của tôi vài ngày. Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao mẹ lại có vẻ buồn trong khoảng thời gian sinh nhật tôi. Nhưng mẹ giấu tôi. Mẹ nói rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn như vậy. Nói mắt mẹ ướt là do những hạt bụi trong không khí. Mẹ luôn nói như vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng mẹ vào giữa đêm. Những tiếng nức nở kềm nén phát ra rất khẽ từ phòng mẹ. Lúc đó là mùa xuân. Và hôm ấy là một ngày hơi lạnh. Tôi nhớ là vì mẹ đã bắt tôi phải mặc áo khoác vào. Tôi ghét cái cảm giác bị cái khóa áo chạm vào cổ. Lúc đó là buổi sáng, vì tôi nhớ đã gửi thấy mùi của những giọt sương mai lúc chúng tôi đi từ nhà ra xe. Tôi cũng nhớ mình đã đón lấy từng cụm không khí trong lành, như thể uống chúng vào cơ thể. Cho đến tận bây giờ, vào những buổi sáng mùa xuân, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình đính thở trong lúc đứng đợi xe buýt ở cuối con đường vào nhà. Tôi không nhớ hai mẹ con tôi định đi đâu, nhưng lúc ấy tôi biết rằng, dù đó là nơi nào đi nữa, thì mình cũng sẽ gặp được bố ở đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc hai mẹ con đi trên đường, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bé xíu từ khi chúng vừa rơi trên cửa xe, rồi nhìn chúng càng lúc càng bé lại, cho đến khi chúng chạm vào thành dưới cửa xe và tan biến hẳn. Đó là một trò chơi mà tôi vẫn từng chơi, và tôi vẫn thường chơi trò này mỗi khi đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ trong những chuyến đi dài. Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi chúng chuyển thành cơn mưa giông trút ào ào xuống đường phố. Đó cũng là lúc gương mặt mẹ bắt đầu có nét gì đó rất lạ. Một cái nhìn dứt khoát, mắt nheo nheo nhìn vào màn bụi mờ. Những đốt ngón tay của mẹ chuyển sang màu trắng bệch khi mẹ nắm chặt tay lái. Tôi nhớ là tôi đã thử nắm chặt bàn tay nhỏ của mình để xem nó có bị như thế hay không. Trong lúc đang tìm hiểu tại sao những mỏm xương trên tay cứ nhô ra thu vào mỗi khi tôi nắm chặt rồi buông nắm tay ra, thì tôi nghe một tiếng trích inh tai. Chiếc xe thắng cấp và tôi đã chúi người về phía trước. Suýt nữa thì đầu tôi đã bị va đập mạnh. Mẹ mở toang cửa xe, lao ra ngoài, rồi hét lên thất thanh. Điều tiếp theo tôi có thể nhớ là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà dì Rosa. Dì Rosa ngồi bên cạnh tôi, giải thích điều gì đó với tôi. Nhưng tôi không thể hiểu những điều dì nói. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, trộn lẫn vào nhau. Và tôi bắt đầu phá lên cười vì những âm thanh ngộ ngộ đó. Dì gục mặt vào hai tay, toàn thân dì run lên. Tôi cố giải thích với dì tại sao tôi cảm thấy buồn cười. Nhưng dì chỉ khóc.
Thế là tôi không nói nữa. Và một lần nữa, nó lại trở nên mờ ảo. Thật kỳ lạ là tôi đã nhớ rất rõ những sự kiện dẫn đến tai nạn như vậy. Thế mà tôi lại không nhớ được gì nhiều sau khi nó xảy ra. Có nghĩa là tôi nhớ từng phần rời rạc, cảm giác, màu sắc, hình ảnh, nhưng không điều gì có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy mọi thứ rất u ám. Tôi nhớ đã thấy mọi người khóc lóc, còn mẹ tôi thì ngồi trên giường, xung quanh là những người bạn của mẹ. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ là người bạn thân nhất của mẹ, cô Carmen. Cô ấy ngồi đó và nắm lấy tay mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy tôi đã mong được gặp bố hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi luôn tự nhủ là bố đang đi công tác và sẽ sớm quay về thôi, giống như trước giờ bố vẫn thường như vậy. Một thời gian sau, mọi thứ đã khá hơn. Mọi người không còn lúc nào cũng khóc nữa. Chúng tôi bắt đầu trở lại với những công việc thường ngày. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia. Mẹ lúc nào cũng trông có vẻ như là đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã hát cho mẹ nghe, nhảy cho mẹ xem, đùa nghịch với mái tóc của mẹ, bất kỳ điều gì để mẹ có thể cười với tôi như trước kia. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười xa xăm. Tôi không thể chạm được vào mẹ. Kể từ lúc đó, tôi đã lượm lặt thông tin trong từng mẫu đối thoại của mọi người và sắp xếp chúng lại với nhau để biết được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là tôi đã biết bố mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện không chỉ có thế. Hôm ấy hai mẹ con tôi đang trên đường đi đón bố ở sân bay. Tôi nhớ dạo ấy bố thường đi công tác xa, nhưng hai mẹ con tới trễ vì trời mưa. Chúng tôi tới nơi đúng lúc tai nạn xảy ra.

và vì thế mà bố phải tự tìm cách để về nhà. Ngay lúc chúng tôi vừa tới nơi, trời mưa rất to, mặt đường ướt sũng, thắng của chiếc taxi không ăn. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của bố, nhưng mẹ lại chỉ đổ lỗi cho mình. Vì thế mà cả cuộc đời tôi đã phải chịu ảnh hưởng của nỗi buồn thầm kín ấy. Mẹ vẫn sống khép kín. Thời gian cứ thế trôi qua. Này đã đến lúc tôi phải xa nhà để vào đại học. Còn mẹ thì vẫn vậy, vẫn tự giam mình trong cái nhà tù mà chính mẹ là người giữ chìa khóa. Suốt một thời gian dài, chỉ có hai mẹ con tôi sống bên nhau. Hẳn mọi người nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau điều gì đó. Chỉ có hai mẹ con cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng không phải vậy. Mẹ cứ ở trong góc riêng của mẹ, còn tôi ở trong góc riêng của tôi. Đã nhiều lần tôi cố với ra, giống như tôi đã làm hồi bé. Đó là những lần tôi cố giúp mẹ cởi mở với tôi bằng cách cởi mở với mẹ, nhưng không có kết quả gì hết. Điều đó không có nghĩa mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ luôn mang lại cho tôi những gì tôi cần, và mẹ phải làm việc thêm giờ để tôi có được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ còn đủ cha đủ mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt. Và giờ là lúc tôi phải đi. Hai mẹ con đang trên đường đến trường học của tôi. Tất cả đồ dùng của tôi đã được đóng vào thùng để phía sau xe tải. Mẹ lái xe, còn tôi thì đang nghe album của nhóm Counting Crows. Trời mưa, và tôi lại ngắm nhìn những giọt nước đang đua nhau chảy xuống thành dưới của cửa xe. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ. Và thế là tôi nói, hẳn là bố sẽ rất hãnh diện về con mẹ ha. Vào đại học này, trưởng thành này. Trường còn ở khá xa. Lúc này dường như chúng tôi đang đi trên một con đường dài vô tận, không một bóng người. Vì thế khi chiếc xe đột ngột dừng lại, chúng tôi không hề sợ sẽ gây ra tai nạn. Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi. Nhưng mẹ đang cười. Ban đầu mẹ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ nắm tay tôi và nói, đúng vậy, con yêu ạ. Bố còn ăn hẳn sẽ rất tự hào về con. Và tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ dành thời gian để đau buồn vì mất bố, mà tôi đã dành cả khoảng thời gian qua để đau buồn vì mất mẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rằng mất mẹ kinh khủng hơn mất bố. Vì thật sự mẹ vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Còn giờ thì mẹ đang ở đây, mẹ đang ở bên tôi. Đó mới là điều quan trọng. Mẹ lại tỏa ra hơi ấm, hơi ấm mà trước đây tôi từng cảm nhận, nhưng chỉ cảm nhận được trong một thời gian ngắn. Bất chợt tôi cũng bật khóc, không phải vì tôi nhớ bố và ước sao bố đang ở đây với tôi, mà bởi vì sau cùng, sau một thời gian dài như thế, mẹ đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống. Annalise Anton.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình xưa trốn tìm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Dương Hồng Loan và Lê Sang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin được thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Nhạc phẩm mang tựa đề Trang Nhật Ký. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Và kính thưa quý vị, Lưu Ánh Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng mang tựa đề Trang Nhật Ký. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạnh Phát, một nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông với tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh.

Quý vị vừa nghe Mỹ Hạnh gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Thục Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa của nhạc sĩ Vũ Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp, một nhạc phẩm quen thuộc và cũng rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Nhạc phẩm này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và đặc biệt nhạc phẩm này quý vị sẽ nghe qua phần điểm đàn của chính nữ ca sĩ Phương Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Phương Anh gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm ơn và nhạc phẩm kế tiếp. Mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân với tựa đề Sao Anh Đành Lỡ Hẹn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Đào Anh Thư.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Sao Anh Đành Lỡ Hẹn của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, nhạc phẩm mang tựa đề Kẻ Đến Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Kẻ Đánh Sao của Trương Hoàng Xuân. Và bây giờ mời quý vị một lần nữa nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, một sáng tác mang tựa đề Mưa Lạnh Tàn Canh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Canh của Vũ Thanh qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình. Nhạc phẩm mang tựa đề Ai Thương Yêu Em. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Ai Thương Yêu Em của nhạc sĩ Doãn Bình qua tiếng hát của Giáng Tiên. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của Hà Phương với nhan đề Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tay được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới

0: bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho Tài cũng như là tạo cho Tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và gặp ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với Tài là mình sẽ nói về talk show, về dược thảo, và Tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì Tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu á, thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng, quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng, hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò ôm á. À, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giấc cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi á, thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến á, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhiếp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn, là tác đầu cấp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm, và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Noniginho. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân, rút cốt còn lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó cắt chết rồi, nó không cử động được nữa nha.
3: Ừ.
2: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy đó, phải thì sống, không phải thì chết thôi.
3: À.
2: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà chưa lên cái loại đen sẽ tôi đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Noniginho.
2: Dạ, Noniginho mà 45 đồng một chai đó. Thì
3: đúng.
2: Nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
3: À.
2: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc đỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó, nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi coi.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp, thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Và khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
3: À.
2: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Mà cái người em của ông bao nhiêu tuổi?
2: Dạ năm nay nó năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó bác sĩ.
3: Và ông đó là bị 20 năm rồi.
2: Dạ 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là nó như gì nên là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó.
3: Ừ.
2: thì họ cũng bị phong thấp rồi, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới cho anh 5 viên, uống đâu có 5 viên đồ là mạnh khùng hết à, y như đau mỏng hết. Dạ đúng rồi, nên nó uống hồi giờ nó uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ về uống anh là nó hết thôi.
3: Mà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
2: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong vòng một tuần lễ mà không kịp qua là nó chết rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nó nói, ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi khi nó khỏe vậy đó. Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tại vì khi một con người đó mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao gân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có thể thấy không?
3: Đúng
2: rồi. Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự ra cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó ra rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
3: Vậy á.
2: Đưa vô Sài Gòn rồi chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
3: Trời ơi vậy á.
2: Dạ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
3: Đúng rồi. Cái này là nói là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng, nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho hết đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bớt đi, vì anh đau dưới
2: nó sẽ trở lại.
3: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
2: Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Tức là
2: nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó những ở sống là người nào bệnh đó, bà già bấm muốn sớm thì bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả sống được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống nó thôi là tên tuần lễ là hết à.
3: Vậy đó hả?
2: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ rồi hết rồi, đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
3: Vậy đó hả?
2: Để uống vô thuốc không thở uống nữa.
3: Chị
2: thấy không? Đâu có đâu họ mua.
3: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
2: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
3: Bà họ
2: không còn đau nhất nữa.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
3: Vậy đó.
2: Dạ, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp với cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hát chứ không có gì hết trơn.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Có một ông, đó là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có 1 viên thôi mà 1 tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
3: sử dụng thuốc gì nữa
4: không? Dr. Superliver á.
3: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ. Vậy là uống cái Superliver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa được có hơn tháng, một tháng một tuần. Mỗi ngày uống còn viên thôi à.
3: Vậy.
4: Vậy mà nó có công hiệu nó. Mấy ngày hôm nay là bác sĩ là tôi ăn chắc lễ tôi uống nước cốc ở đây thì nó có bị không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó, thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hễ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. À, mấy ngày hôm nay tôi ăn chocolate uống cốc uống này uống kia thì không thấy nó có gì nữa.
3: Đấy.
4: Vâng. Thì ông thấy nó có không hiểu.
3: Ông bị nó vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa khoảng được cũng 4 năm rồi.
3: Vậy.
4: Và biết cả tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo thì bác sĩ thấy bác sĩ nói chuyện cái radio trên cái radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á. Để nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mấy sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì đấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
3: Bây giờ bớt được khoảng 70%.
4: Bớt được 99%.
3: Vậy à?
4: Vâng.
3: Tức là hồi xưa là coi như là
4: dạ, ăn. Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
3: Vâng.
4: Vâng. Mà tay nứt nứt. Mùa đông, mùa hè gì tay nó không nứt thì nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
3: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt này bị.
4: Vâng.
3: Vâng.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị. Vâng. Vâng.
3: Ok, vậy thì cũng mừng cho.
4: Được, vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
1: Vâng, quý vị, vừa hồi qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Superliver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh, và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra, và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
3: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt. Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
3: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ ấy này.
3: Vâng.
5: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thì có khi phải khóc vì nó đau ấy. Thôi mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp dụng đâu.
3: Vậy.
5: Rất là tốt, rất là tốt, rất là tốt.
3: Vậy. Bà uống được bao lâu thì thấy cái nhức nó khỏi?
5: Thì em quên mẹ em mất rồi.
3: Vậy.
5: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp dụng rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
3: Một ngày uống vâng, mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
3: Vậy.
5: Có đường không?
3: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng.
5: Rất là tốt, rất là tốt.
3: Ủa, cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
3: Cái đau nhất?
5: Đau nhất em á.
3: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ rồi.
3: Vậy.
5: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ ấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em thấy em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi, hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy.
3: Vậy.
5: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết ạ.
3: Vậy.
5: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật, từ ngày tao uống giờ tao không phải uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào thôi.
3: Ồ, chứ hồi xưa đau là cứ phải ăn viên.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có ngày em phải uống 4 viên.
3: Vậy.
5: Mỗi một bữa em phải uống 2 viên, mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo thầy chú ơi, sao ta đau lắm, thầy chú ơi, không biết rằng ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo thầy chú ơi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chú tôi lại bị nhỡ bị xương xảo làm sao, lại bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em đi bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em biết là mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giê-xu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọc mày ra nhỉ.
3: Vậy à? Thế người khỏe ra.
5: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
3: Tốt.
5: Rất là tốt.
3: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
3: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ. Thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi, em bảo lệnh chú tôi cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay, rất là hay. Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Gói bánh chưng thì em đau lắm, thầy chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đi phải được đúng 3000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3000 cái mà no, không phải uống một viên Advil, không đau. Không đau. Không đau, mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau thì em thấy tôi rất là tốt, em cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa rồi mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Các bạn uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kể tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút nó bị gập bẻ giò á.
3: Vâng.
6: Tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
3: Vậy đó hả?
6: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân này đó.
3: Vâng.
6: Nằm tay chân này nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc, nó không uống á. Nó làm như là mình hôm nay có 40 à, chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, con người nó khó.
3: Tức là nó quại người á.
6: Nó quại lắm. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò, nó tê cái giò nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn mà thấy mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à. Dạ. Tôi order nhiều lắm mà tôi order là như cũng cái mấy chai vậy.
3: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu thấy nó khỏe.
6: Như tôi uống có 2 chai à.
3: Là bắt đầu thấy khỏe.
6: Thấy khỏe rồi đó.
3: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình 2 viên.
3: Nhưng
6: mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ trong thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Cũng 1-2 ngày vậy. Có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
3: Như vậy cái thuốc mà tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể.
6: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Tôi uống và tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
3: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
3: Vậy
6: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ vâng.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh đó là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
0: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại con nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
1: Thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ông chúa, milk crystal, tức là cái cây gai sữa rất tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oakland, cây nữ lan là valerian, cái dandelion tức là cây bồ công anh đó, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp, tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc Marathon đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
0: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/was-on-your-mind.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Quốc hội mở rộng điều tra Ác Lưu về nghi vấn nhận tiền quyên góp từ nước ngoài. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang mở rộng cuộc điều tra đối với Ác Lưu, một nền tảng gây quỹ trực tuyến lớn của Đảng Dân Chủ, có liên quan đến nghi vấn tổ chức này giải quyết không đúng các khoản quyên góp có nguồn gốc từ nước ngoài. Chủ tịch của ba ủy ban Hạ viện đã yêu cầu 5 thành viên hội đồng quản trị AdBlue tham gia phỏng vấn và cung cấp tài liệu trước ngày 16 tháng 6. Các nghị sĩ cho rằng những tài liệu thu thập được cho thấy ban lãnh đạo AdBlue có thể đã biết hoặc có liên quan đến các sai phạm bị cáo buộc nói trên. Cuộc điều tra diễn ra khi giám đốc điều hành AdBlue Regina Wallace-Jones chuẩn bị điều trần trước Quốc hội vào ngày 10 tháng 6 về quy trình kiểm soát các khoản quyên góp từ nước ngoài. Trước đó, bà đã bị cáo buộc cung cấp thông tin không chính xác về các biện pháp chống gian lận của tổ chức này. Theo The New York Times, các cố vấn pháp lý từng cảnh báo lãnh đạo AdBlue có thể đã đưa ra những giải trình gây hiểu lầm về quy trình sàng lọc các khoản đóng góp bất hợp pháp, bao gồm các nguồn tiền từ nước ngoài. Tờ báo này cũng cho biết, một số biện pháp kiểm tra gian lận thực tế không được áp dụng một cách đầy đủ như những gì mà AdBlue mô tả với các nhà điều tra. Ngoài vấn đề quyên góp, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa còn xem xét tình trạng biến động nhân sự cấp cao và các cáo buộc trả đũa nội bộ tại AdBlue sau khi xuất hiện những mối lo ngại về việc cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội. Tuy nhiên, AdBlue đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm và chưa bị truy tố về hình sự. Tổ chức này cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm gây sức ép lên hệ thống gây quỹ của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Giảng viên Đại học Cali kêu gọi khôi phục yêu cầu bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng vì lo ngại năng lực toán học của sinh viên suy giảm. Hàng trăm giảng viên thuộc hệ thống Đại học Cali, UC đã ký thư ngỏ kêu gọi khôi phục yêu cầu nộp bài kiểm tra đánh giá học thuật SAT và bài kiểm tra cao đẳng ACT đối với thí sinh ghi danh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cho rằng năng lực toán học của sinh viên suy giảm rõ rệt kể từ khi hệ thống trường Đại học Cali bỏ tiêu chí này trong tuyển sinh vào năm 2020. Các giáo sư toán học tại trường Đại học Cali Berkeley cho biết khoảng cách trình độ giữa sinh viên ngày càng lớn, thậm chí nhiều giảng viên phải ôn lại kiến thức toán bậc trung học cơ sở cho sinh viên năm nhất. Thư ngỏ dẫn báo cáo của trường Đại học Cali San Diego cho thấy số sinh viên có kỹ năng toán dưới trình độ trung học phổ thông đã tăng gần 30 lần trong 5 năm qua, khoảng 70% trong số này chưa đạt trình độ trung học cơ sở. Nhóm giảng viên cho rằng bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng vẫn là công cụ quan trọng để đánh giá nền tảng học thuật của thí sinh trong bối cảnh lạm phát điểm số ở bậc phổ thông và sự xuất hiện của các bài luận có hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo AI khiến cho việc đánh giá hồ sơ tuyển sinh trở nên khó chính xác hơn. Phản hồi kiến nghị, Chủ tịch Thượng viện Học thuật Đại học Cali Ahmed Palazuklu cho biết nhà trường đang xem xét các vấn đề có liên quan đến chất lượng đầu vào và hiệu quả của quy trình tuyển sinh hiện hành. Cuộc tranh luận diễn ra khi ngày càng có nhiều trường đại học Hoa Kỳ đánh giá lại chính sách tuyển sinh không sử dụng điểm thi chuẩn hóa

Bộ Nội an mở rộng cơ sở dữ liệu đỉnh điểm của sự tệ hại về tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Bộ Nội an vừa bổ sung thêm 5.000 trường hợp người nhập cư bất hợp pháp có tiền án nghiêm trọng vào cơ sở dữ liệu đỉnh điểm của sự tệ hại, nâng tổng số lên hơn 35.000 trường hợp. Trang web này được ra mắt vào ngày 8 tháng 12 năm 2025, công khai dữ liệu về các đối tượng bị bắt giữ trên toàn quốc trong chiến dịch thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang do Bộ Nội an điều hành phát triển. Theo Bộ Nội an, mục tiêu là tăng tính minh bạch và cho phép người dân tra cứu thông tin về các đối tượng bị bắt trong khu vực của họ. Phát ngôn viên quyền trợ lý Bộ trưởng Lauren Bush cho biết, các trường hợp bị bắt bởi cơ quan di trú và hải quan bao gồm các tội danh nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, ấu dâm, băng đảng, lái xe khi say rượu, tấn công tăng nặng, ma túy và phóng hỏa. Bà cũng nhấn mạnh các sĩ quan của cơ quan di trú và hải quan đang phải đối mặt với sự gia tăng bạo lực và đe dọa trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư tiếp diễn tại nhiều tiểu bang. Đồng thời mở rộng cơ sở dữ liệu nằm trong chiến dịch của chính quyền nhằm công khai hoạt động thực thi luật nhập cư và đồng thời khẳng định nỗ lực siết chặt an ninh biên giới.

Nhà vệ tinh thông minh 116.000 mỹ kim của Seattle bị phá hoại chỉ sau vài tuần lắp đặt. Một trong các nhà vệ tinh công cộng thông minh mới lắp đặt tại khu Pioneer Square tại thành phố Seattle thuộc địa bang Oregon đã bị đập vỡ cửa sổ chỉ vài tuần sau khi đưa vào hoạt động. Theo thông tin từ báo Post Millennial, vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi chính quyền thành phố Seattle ra mắt 4 phòng vệ sinh công nghệ cao trị giá khoảng 116.000 mỹ kim cho mỗi đơn vị trong khuôn khổ chương trình thí điểm trị giá khoảng 465.000 mỹ kim. Dự án nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới 2026 và nỗ lực cải thiện hình ảnh khu trung tâm Seattle. Hình ảnh nhà vệ sinh bị hư hại sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Sở Giao thông Seattle cho biết đơn vị vận hành ThronLab đã sửa chữa trong vòng chưa đầy một ngày. Các nhà vệ sinh này hoạt động bằng năng lượng mặt trời, không cần đấu nối hạ tầng cố định, mở khóa bằng ứng dụng điện thoại mà QR hoặc tin nhắn, hệ thống cảm biến theo dõi chất thải và nước, có báo lỗi tự động, trang bị vòi cảm ứng, khu tay tả, hỗ trợ người khuyết tật và giới hạn sử dụng trong khoảng 10 phút. Chính quyền Seattle thừa nhận đây là chương trình thí điểm một năm sẽ đánh giá dựa trên mức độ sạch sẽ, độ ổn định kỹ thuật và phản hồi của người dân. Đây không phải là lần đầu thành phố thử nghiệm nhà vệ sinh tự động. Giai đoạn giữa những năm 2000, Seattle đã từng đầu tư hệ thống toilet công cộng từ làm sạch nhưng đã nhanh chóng bị phá hoại, phát sinh tình trạng bất an ninh và cuối cùng phải bán thanh lý. Thị trưởng Katie Wilson cho biết dự án lần này nhằm giải quyết nhu cầu hạ tầng cơ bản bao gồm nhà vệ sinh sạch, an toàn và dễ tiếp cận cho người dân.

Tom Holman bác bỏ cáo buộc điều kiện vô nhân đạo tại cơ sở Delaney Hall, New Jersey của cơ quan di trú và hải quan. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, trùm biên giới Tom Holman cho biết, ông đã trực tiếp đến cơ sở giam giữ Delaney Hall ở Newark, New Jersey vào cuối tuần vừa qua và ăn bữa ăn giống các người bị giam giữ để kiểm chứng các cáo buộc về điều kiện sinh hoạt tại đây. Ông Holman nói, tôi đã vào cơ sở, khu y tế, khu giải trí trong nhà và ngoài trời. Tôi cũng bất ngờ vào căng tin và ăn đúng thức ăn như họ. Ông mô tả thực đơn bao gồm mì spaghetti sốt thịt, đậu, bánh mì và món tráng miệng, và đồng thời khẳng định đồ ăn khá ngon. Phát biểu này trái ngược với các cáo buộc từ một số nghị sĩ đảng Dân Chủ. Hai nghị sĩ Jerry Nadler nói rằng có giòi trong thức ăn, trong khi lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng cơ sở có điều kiện sống mất vệ sinh, thiếu chăm sóc y tế và thực phẩm không bảo đảm. Đồng thời, ông Holman cũng bác bỏ thông tin về cuộc tuyệt thực của người bị giam giữ, gọi đây là giả định sai. Ông nói, nhiều người vẫn mua đồ ăn từ các căng tin và ăn trong phòng giam. Ông khẳng định, không có hành vi làm dùng hay tuyệt thực ở đây. Một nguồn tin cho biết, doanh số căng tin tăng mạnh trong thời gian gần đây, khi người bị giam mua tối đa đồ ăn được phép mỗi tuần. Cựu quan chức của cơ quan di trú và hải quan Scott Mankowski nhận định, đây không phải là tuyệt thực. Khi người ta vẫn mua đồ ăn vặt như Honey Bun hay Snickers thì đó không phải là tuyệt thực. Ông Holman cũng phản bác các lời kêu gọi đóng cửa cơ sở này, bao gồm từ thống đốc New Jersey Mikey Sherrill. Ông tuyên bố, cơ sở này sẽ không bị đóng, chúng tôi sẽ thực thi pháp luật và tiếp tục giam giữ người vi phạm tại đây. Trước đó, thượng nghị sĩ Andy Kim sau khi thăm cơ sở này đã gọi tình trạng tại đây là đáng xấu hổ và kêu gọi đóng cửa vì lý do an toàn và y tế. Thị trưởng Newark Raj Baraka cũng cho biết, thành phố đang xem xét các biện pháp nhằm đóng cửa Delaney Hall do lo ngại về sức khỏe và an toàn.

một nữ điều dưỡng Michigan bị cơ quan mật vụ điều tra vì đe dọa cắt cổ Tổng thống Trump. Một video lan truyền trên mạng đã khiến cho cơ quan mật vụ mở cuộc điều tra sau khi một phụ nữ ở Michigan bị cáo buộc đưa ra lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump. Trong video, người phụ nữ được xác định trên mạng là Rhonda Lee xuất hiện và nói những lời mang tính bạo lực, đề cập đến việc mang dao và di chuyển đến thủ đô Washington. Cô nói, tôi chưa bao giờ là người bạo lực, nhưng tôi sắp lái xe đến DC với con dao đeo cổ chết tiệt của tôi và cho thằng khốn đó một nụ cười ngay trên cái cổ chết tiệt của hắn. Dù Tổng thống Trump không được nêu đích danh, nhưng đoạn clip đã nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi và nhiều người dùng mạng cho rằng ông là mục tiêu của lời đe dọa nói trên, dẫn đến yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Cơ quan mật vụ xác nhận đã nắm được vụ việc và đang xem xét các mối đe dọa tiềm tàng đối với những nhân vật được bảo vệ. Phát ngôn viên Anthony Guglielmi cho biết, mọi nội dung có dấu hiệu đe dọa Tổng thống đều được điều tra nghiêm túc. Theo hồ sơ LinkedIn, Ronald Daly từng làm việc tại Trung tâm Y tế Đại học Michigan từ năm 2000. Tuy nhiên, cơ sở này cho biết bà đã không còn làm việc kể từ năm 2023 và đang phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ cho cuộc điều tra. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống được giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt là sau các vụ việc an ninh nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Ashley Hansen thắng đề cử thượng viện của đảng Cộng Hòa. Theo AP, hạ nghị sĩ tiểu bang Iowa Ashley Hansen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện của đảng Cộng Hòa vào tối thứ Ba vừa qua, và vừa qua cựu thượng nghị sĩ Jim Carlin để giành được sự đề cử. Hansen sẽ tranh cử để thay thế cho thượng nghị sĩ Cộng Hòa Johnny Earls, người tuyên bố không tái tranh cử từ năm 2025 nhằm tập trung cho gia đình. Tổng thống Trump đã công khai ủng hộ Hansen, cho rằng bà làm tốt cho Iowa và đang tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự America First. Ông gọi bà là một thượng nghị sĩ xuất sắc và khẳng định sẽ không làm cử tri thất vọng. Hansen là một trong nhiều ứng cử viên được Tổng thống Trump hậu thuẫn giành chiến thắng tại các kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Bà sẽ đối đầu với ứng cử viên đảng Dân Chủ George Durek trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 sắp đến.

thành phố Battle Ground, tiểu bang Washington, lên án Antifa là tổ chức khủng bố, đồng thời tuyên bố ủng hộ cơ quan di trú và hải quan. Hôm 2 tháng 6, Hội đồng thành phố Battle Ground thuộc tiểu bang Washington đã thông qua hai tuyên bố với tỷ lệ phiếu 5-2, trong đó công nhận việc chính phủ liên bang xếp Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố và bày tỏ sự ủng hộ đối với cơ quan di trú và hải quan. Thị trưởng Eric Overholser cho biết quyết định này nhằm khẳng định lập trường thượng tôn pháp luật và tuân thủ trật tự dân sự. Cuộc họp nhằm thông qua các tuyên bố đã bị một số người ủng hộ Antifa phản đối. Jessica Ann Hendrick bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc gây rối trật tự sau khi làm gián đoạn buổi họp và có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Một số cư dân địa phương sau đó lên tiếng ủng hộ tuyên bố về Antifa và cho rằng bạo lực chính trị và hành vi đe dọa không có chỗ đứng trong xã hội dân chủ. Trong khi đó, tuyên bố ủng hộ cơ quan di trú và hải quan khẳng định cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và thực thi luật nhập cư. Một người phụ nữ tự nhận là người nhập cư hợp pháp đã phát biểu ủng hộ việc thực thi các quy định nhập cư theo đúng pháp luật. Động thái của thành phố Battle Ground diễn ra trong bối cảnh thành phố này gần đây đã từ chối ban hành các tuyên bố có liên quan đến cộng đồng LGBTQ+, bao gồm tuyên bố hưởng ứng tháng tự hào Pride Month.

Tin từ Quảng Trị, Việt Nam, hồ nuôi 50.000 con tôm chết hàng loạt, phát hiện 8 túi đất đen dưới đáy ao. Hôm 1 tháng 6, Công an xã Phú Tạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh điều tra vụ việc một hồ nuôi tôm của người dân xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt gây thiệt hại lớn về kinh tế. Theo thông tin từ cơ quan chức năng và trình báo của người nuôi, ông Đoàn Mạnh Thanh, sinh năm 1983, trú tại thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, vào tối 28 tháng 5 đã phát hiện một trong ba hồ nuôi tôm của gia đình xuất hiện dấu hiệu bất thường. Toàn bộ tôm nuôi trong hồ chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước, trong khi nước hồ bốc mùi hôi nồng nặc, nghi hồ nuôi bị tác động từ bên ngoài. Ông Thanh đã trình báo sự việc đến công an xã Phú Trạch và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Phú Trạch đã báo cáo lên công an tỉnh Quảng Trị và đồng thời phối hợp kiểm tra hiện trường và lấy mẫu nước để phục vụ cho việc xác minh. Đến ngày 29 tháng 5, trong quá trình xả nước để thu gom số tôm đã chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đen được bọc kín bằng ni lông. Các túi này sau đó đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ cho cuộc điều tra. Theo như ông Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², được thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, số tôm này đã được nuôi khoảng 45 ngày. Chủ hồ cho biết thiệt hại ban đầu ước tính vào khoảng 700 triệu đồng. Trong khi đó, theo như đánh giá của gia đình, nếu không xảy ra tình huống nêu trên, khoảng một tháng nữa hồ tôm có thể được thu hoạch với giá trị dự trù ở vào khoảng 2 tỷ đồng. Một nguồn thông tin khác cho biết tổng thiệt hại được ước tính vào khoảng từ 700 triệu cho đến 800 triệu đồng. Ông Thanh cũng cho biết hai hồ nuôi tôm còn lại nằm cạnh hồ gặp tai nạn hiện vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào. Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ các vật chứng có liên quan, lấy mẫu nước để phục vụ cho công tác giám định và tiếp tục xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 3 tháng 6. Chiến tranh Trung Đông, Iran thông báo ngừng đàm phán dọa mở mặt trận mới. Triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày 1 tháng 6 năm 2026 cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Lấy lý do Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Liban và những Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo có thể mở thêm những mặt trận mới. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhằm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt làn danh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ. Những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel